Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах все світ розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграй. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, світ думок. Один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів ЯНУС. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності. А суспільство про це мовчить, і влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.
2: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся, коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України. Українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених, некоректно сформульованих очікувань такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.
3: І повзелі не в очолен,

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною. Прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Для довідки.
1: Українцям загрожує відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Обмеження волі до 2 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення – це пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку «Дія» або в кабінеті водія. Зловмисники часто створюють веб-сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень, а також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти. Перевірити справжність свого документа можна на сайті головного сервісного центру МВС. Усі державні сервіси завжди мають доменне ім'я gov.ua. За свідоме використання підроблених документів передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 850 гривень. Або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На Дніпропетровщині російські терористи вночі атакували 5 автозаправних станцій. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, наслідок цих ударів загинула одна жінка, ще троє людей отримали поранення. На всіх атакованих АЗС пошкоджене обладнання. Також виникли пожежі. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог завдав по місту 7 ударів керованими авіабомбами протягом півтори години. Загинули щонайменше двоє людей, ще 15 жителів отримали поранення. Один з боєприпасів влучив у дитячий садок, там поранення отримав охоронець. Пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. У Херсоні через атаку російського безпілотника маршрутки, на жаль, загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Це дані місцевої влади. Ну і загалом, за даними повітряних сил, цієї ночі рашисти запустили по Україні одну балістичну та одну керовану авіаракету, а також понад 150 ударних БПЛА. Наша протиповітряна оборона знищила керовану авіаційну ракету та більшість ворожих дронів. Сьогодні в Україні знову застосовуватимуть графіки вимкнення світла. Обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і підприємств. Як повідомили в «Укренерго», графіки діятимуть в усіх областях із 17 до 22. Причиною обмежень стало різке зростання споживання електроенергії через спеку. Додаткове навантаження на енергосистему створює активне використання кондиціонерів та іншої побутової техніки. На ситуацію також впливають планові ремонти на енергоблоках, наслідки попередніх атак на енергетичну інфраструктуру та скорочення обсягів імпорту електроенергії. Ну і енергетики закликають українців ощадливо користуватись електроенергією. Накопичені гроші з національного кешбеку можна витрачати ще місяць до 31 липня, повідомило в Міністерстві економіки. Виплати за квітень українці почнуть отримувати з 3 липня разом з кешбеком на пальне. Водночас невикористані до 31 липня кошти з нацкешбеку повернуться до держбюджету. Далі програма продовжить працювати у звичному режимі. Користувачі отримуватимуть 5 або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Україна посилює співпрацю з європейськими партнерами у сфері оборони. Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання історичної угоди зі Швецією щодо закупівлі 16 сучасних винищувачів «Gripen-E». Водночас, уже на початку наступного року повітряні сили України мають отримати перші 16 літаків «Gripen-C-D» разом з необхідним обладнанням, технічною підтримкою та обслуговуванням. Закупівлю нових винищувачів фінансуватимуть за кошти Єврокредиту

0: пошкоджень поки що немає. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. 1 липня, середа. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Вийшла цікава соціологія, проведена, до речі, з України. Це важливо визнавати. Да, так от. Соціологія показує, що вже 81% росіян підтримали би рішення про завершення війни проти України, як пишуть, уже завтра. А це на щось впливає? Отаке наше запитання. Варіанти відповідей вплине лише, якщо дійде до справжньої революції. Варіант номер два – все одно це потроху тисне на Путіна і його оточення. Ну і варіант номер три – з путінського бункера – цього, ймовірно, не чутно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і розпочинаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. По суті, перший день другого місяця літа. І от втрати за учорашній день, які показує Генеральний штаб Збройних сил України. Окупанти втратили 1210 в особовому складі, вбитими і пораненими 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 4 засоби ППО, 395 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. От, власне, цей машиноцид, да, і цистерноцид, він відбувається все більшими темпами уже, в принципі, з весни. Травень був рекордним по знищенню автівок та автоцистерн. Там було понад 8,5 тисяч. Наскільки я розумію, на 11,5-12 тисяч загальний підсумок по втратах автомобільної техніки вийде окупантів за червень. Величезне число. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, сьогодні хороші новини з Пензи. Державний підшипниковий завод або якесь сусіднє підприємство, конструкторське, науково-виробниче, яке теж працює в галузі механізації. Крім того, пожежа на північ від Феодосії, Західнокримська електропідстанція, ну і щось вибухало у Донецьку тимчасово окупованому після атаки. Пенза – це те, до чого треба, з чого треба почати. Підшипниковий завод, тут мені, ну, єдине в пам'яті, значить, спливають історії Другої світової війни, коли винесення саме підшипникових підприємств на території нацистської Німеччини дозволило, ну, серйозно скоротити виробництво, в тому числі військової техніки, і це впливало на здатність Німеччини продукувати нову зброю. До підшипникових заводів раніше, ну, здається, не доходили. Днями були центри супутникового зв'язку, останніми місяцями багато було об'єктів нафтоперевалки, нафтопереробки. От як нам бачити цю систему?
3: Ну, була спроба уразити завод підшипникової Пензі 6 січня цього року. А от туди теж скеровувалися дрони, і минулого року по Пензі завдавали теж ударів, тому що там розташований радіоелектронний завод і завод «Маяк» підприємство. До речі, є попередня інформація, що по ньому теж могло бути влучання. «Маяк» цікавий тим, що це якраз і є науково-дослідне підприємство, яке працює в тому, щоб забезпечувати системи координації зв'язку, які використовуються в авіації, в ракетах і в дронах далекобійних. Тобто тут, якщо ми говоримо про радіоелектроніку, про якраз «Маяк» і подібні підприємства, зрозуміло, це продовження системи, яку ми побачили раніше, і полягає вона в тому, щоб зменшувати спроможності ворога в атаках по території України із масованим застосуванням балістики, крилатих ракет і дронів. І ми бачимо, що в поєднанні з такими ударами, з ударами, які ми бачили минулого тижня по Воронежу, Оренбургу і Волгограду, по підприємствах, які розташовані там, і це все, як мінімум, призводить

0: того, що окупанти постійно вимушені відтерміновувати завдання масованих ракетно-дронових ударів по території України. Оце і є та система, яка дуже важлива, тому що оцінюючи і бачачи, що ворог фактично використовує засоби озброєння повітряного нападу, ракети і дрони, які буквально виготовлені там за місяць, за два до безпосереднього здійснення злочинного удару, очевидно, що треба зменшувати спроможності і бити по виробництвах. І я думаю, що ця система, вона зрештою працює, вона зрештою буде приносити результати. І сподіваюся, що буде зменшувати загальний ракетно-дроновий потенціал, який Росія може використовувати при завданні масштабних ударів. Для нас зараз дуже важливо не давати ворогові перше – а отримувати значні обсяги виробництва балістики зараз, які противник може застосовувати для того, щоб бити по наших цивільних об'єктах масовано. А вони зараз роблять це точково, на жаль, не позбавлені цієї спроможності і продовжують це робити, як ми бачимо. Друге, для нас дуже важливо не дати ворогові накопичити значну кількість засобів озброєння далекобійного ураження, коли, ну, на осінньо-зимовий період, коли агресор, ймовірно, може посилити терор проти об'єктів критичної інфраструктури, як це вже було в попередні роки. Саме над цим робота триває, і, в принципі, ми бачимо, що темп, який взяли Сили оборони України, ось це дуже важливо. Темпи, інтенсивність вогню. Ми щодня маємо новини про ураження чи то об'єктів на окупованих територіях, для блокування логістики, для зменшення можливостей ведення наступальних дій російських військ і для створення інших проблем, для збільшення ціни окупації. І ми бачимо успішні удари по території Росії, по їхніх російських військових об'єктах для зменшення потенціалу і для створення проблем в економіці. І важливо цей темп, звичайно, зберігати. Системність, вона просто вражає. Я можу сказати, що якщо проаналізувати, то, в принципі, ну, важко взагалі сказати, яка зараз країна так могла би постійно, інтенсивно і масштабно завдавати ударів і не зупинятися.
1: Так, ну і, власне, те, як працюють українські і діпстрайки, і мідлстрайки. Цікавий огляд сьогодні вийшов у Костянтина Машовця з групи «Інформаційний спротив», і він пише, що якраз завдяки вирізанню логістики, зокрема на прифронтових територіях, на тимчасово окупованих територіях півдня і сходу України, він наводить от дуже цікаву штуку. За так звану, я зараз процитую, голодною нормою, коли армія веде бойові дії достатньо низької інтенсивності, наприклад, в обороні, їй потрібно цьому угрупованню, яке зараз працює на Гуляйпільському напрямку, значить, їм треба щодня від 650 до 800 тонн різних вантажів. Тобто це на добу. А коли по максимуму, тобто коли армія веде наступальні дії, то ця кількість може різко зрости. І там уже потреби від, ну, до 3000 тонн вантажів на добу. І зараз, при тому, як українці своїми мідлстрайками вирізають логістику, по суті беруть під вогневий контроль траси на тимчасово окупованих територіях, навіть довозити боєкомплект, їжу і воду, це вже стає для росіян, ну, дуже і дуже нетривіальною задачею. Плюс пам'ятаємо, що зараз спека, ну і от мені здається, що цей аспект, яку кількість вантажів треба завозити для того, щоб армія продовжувала бойові дії, принаймні в обороні, там до 3000 тонн на добу, це в максимумі, і те, як це вирізається зараз українськими дронами, цей аспект треба проговорювати. Можливо, ви дасте трошки ширшу картину.
0: Безумовно, треба проговорювати. Ми розуміємо, що, скажімо, обмеження логістики і блокування логістичного забезпечення, воно так і має працювати. Для суто військової точки зору, для фронту потреби і для сил оборони якраз в тому, щоб зупинити наступальні дії ворога, створити розриви. Ми розуміємо прекрасно, що наша задача створити розриви в забезпеченні. Розриви – це коли між, скажімо так, ось цими ланцюгами, з'єднуючими в ланцюгу безпосередньо логістичного забезпечення з того, що завозиться з території Росії і далі розподіляється по складах безпосередньо на окупованих територіях, а потім довозиться ближче до передової, щоб виникали суттєві розриви. І ці розриви, вони зрештою мають призводити до того, що дійсно немає поповнення, на там, починаючи від БПЛА, наприклад, це важливий момент, які мають підвозитися там, акумулятори до них в великій кількості в більших партіях, закінчуючи артилерійськими снарядами, особливо це важливо, і іншими видами озброєння, амуніцією, боєприпасами, для того, щоб у ворога виникали проблеми із веденням наступальних дій, а ворог не міг розширювати плацдарми і збільшувати власну присутність для того, щоб в тому числі готувати можливості для поширення наступу і його продовження. І відповідно загони, які і та піхота, яка намагається прориватися через наші дрони і нашу артилерію, ну не могла фактично цього робити. Не те, що через те, що вона знищується на там підходах, а через те, що немає можливостей, тому що не вистачає боєкомплекту, не вистачає запасів. Тому ідея, в тому числі обмеження логістики, вона в цьому і полягає. І ми маємо дані, в тому числі від головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського, про те, що щонайменше на третину вдалося зменшити наступальні дії зараз ворога на фронті через наші успішні удари по логістиці на окупованих територіях, через наші мідлстрайки, в тому числі через наші активні дії від початку року, які дали можливість ось ці такі локальні контрнаступальні дії, в тому числі витісняти ворога, звільняти деякі наші території, забезпечувати кращі позиції. Тому, звичайно, це працює, це підтверджують військові з різних напрямків, військові командири, і це потрібно поширювати. Ми зараз, сили оборони, працюють над тим, щоб, скажімо, просуватися навіть і далі, щоб вже зачіпати і територію Росії мідлстрайками, їхні склади там, мости, інфраструктуру для того, щоб вже звідти ускладнювати можливості доставки. Плюс виявляються певні точки збору, склади, місця розвантаження, місця навантаження, особливо в зонах, там починаючи від 70-80 кілометрів до лінії бойового зіткнення, де такі, скажімо, склади в оперативному тилу починають фіксуватися. І по них теж завдаються. Точково по автомобільній техніці, яка задіяна, в тому числі, яка маскується під цивільну і забезпечує потреби. Все це відбувається, як і по складах паливно-мастильних матеріалів і інших. Це, звичайно, що впливає безпосередньо на дії на фронті і безпосередньо щодо того, як і каже головком, що у нас там з початку року і з кінця минулого було 13 напрямків, де ворог інтенсивно атакував. Зараз зведено до 7, із них 4 інтенсивних. Ну ось це, власне кажучи, теж показники, це результат в тому числі успіхів в ударах по логістиці.
1: Так, ну і ще одна фраза головнокомандувача Сирського. На даний момент, за його словами, 45-50% від усіх бойових зіткнень – це уже наші наступальні дії, але це ще не перелом. Поки що пан Сирський описує цю ситуацію як намагання виснажити ворога. Ну, переходи до якихось контратакувальних дій, не контрнаступне, там великими темпами виганяти ворога з нашої території, але, ну, навіть оцей відсоток, да, 45-50%, це вже наша ініціатива. Мені здається, такого теж ми давненько не бачили.
0: Саме так. І це теж дуже важливий момент, який дає нам можливість тримати лінію оборони стійкою. Ідея в тому, про що говорить Сирський, якраз і полягає, що, ну, тут є дві опції, два варіанти. Ми можемо перебувати постійно виключно в обороні, що називається, але розумієте, якщо перебувати постійно в обороні і фактично просто не рухатися, намагатися знищувати ворога, так, це є така ідея, але за такої ідеї, за її реалізацією, оборона ніколи не може бути статичною. Ну, військовій науці невідомо, щоб оборона взагалі перебувала статична. Це питання часу, коли противник буде постійно атакувати і десь, і внаслідок своїх постійних атак, нехай там через місяць, через рік, через два, через три, але в якомусь місці він цю оборону зрештою зуміє прорвати. В силу там використання засобів, сил і так далі. Тому для того, щоб ми не говорили про те, що сили оборони там відкочуються, відступають і так далі, є інший підхід, про який тут йде мова, про те, що потрібно задіювати саме не статичну оборону, а активну оборону, коли є можливість хоча б локально на тактичному рівні, але проводити і наші контрнаступальні дії, які приносять зрештою результати, які тактично, хоч на певній ділянці фронту, але покращують позиції, дають можливість отримати вигідніші рубежі для оборони і не рухають лінію фронту настільки вглиб нашої території, як би це хотілося агресору. І ось саме ця стратегія і тактика, вона працює, вона реалізується і не дає російським військам здійснити проривів на оперативно-стратегічному рівні, звичайно, як би їм хотілося. Ну, наприклад, по швидкому захопленню Донецької області, чи по прориву на Запорізькому напрямку, чи по якихось діях на Харківщині, Сумщині і так далі. І ось саме цей підхід, він виправдовує себе на сьогодні, стримуючи ворога і не даючи йому реалізовувати ті плани, які він має по продовженню і поглибленню окупації нашої території.
1: Так, ну і про наступ з Чернігівщину також зазначив головком Сирський. Напередодні вже була інформація, що російські якісь там групи піхотні намагаються просочуватися, ну, наприклад, у Козачу Лопань. Це такий прикордонний пункт був на кордоні Росії з Україною. По суті, малесеньке село, але там був якраз оцей пункт переходу. Так от, відкриття нових напрямків, це бажання тільки розтягнути підрозділи сил оборони України, бо той же Сирський не вірить, що Білорусі і білоруський диктатор знову дасть свою територію для там масового вторгнення з білоруської території на територію України. Тепер оця активність на Брянщині, на кордоні з Чернігівщиною, що там треба розуміти?
0: Ну, що стосується, так, загалом планів, пам'ятаєте, що раніше президент України, Верховний Головнокомандувач і якраз Зеленський Головнокомандувач Збройних Сил і українська воєнна розвідка попереджали про те, що у ворога є певні плани все ж таки спробувати атакувати з півночі. Але враховуючи, я думаю, ті тенденції, враховуючи, що сам Лукашенко бачить, як прилітає зараз по Росії, я думаю, що він не хоче, щоб так прилітало по Білорусі, тому що сили оборони мають серйозний потенціал завдяки ударам, ну, ослабити економічний, військово-економічний потенціал Білорусі в разі, якби звідти були наступальні дії. Але зрозуміло, що Росія шукає, скажімо, шукає можливості для того, щоб спробувати активізуватися, спробувати внаслідок, можливо, відкриття нових напрямків удару, розтягнути дійсно нашу лінію оборони, абсолютно правильно, розтягнути фронт і за допомогою тактики в подальшому тисячі порізів промацувати цей фронт, шукати слабкі ділянки в обороні і пробувати туди прориватися. Це є такі наміри. Відповідно, вони шукають можливостей, де це можна зробити. І одним із напрямків розглядається Брянська область для того, щоб, ну, скажімо, чому не Курська область і Сумщина? Ну, тому що вони розуміють, що вони там нічого не можуть діяти вже зараз. Там зменшилась кількість штурмових дій. На жаль, там загрози є від кабів і від дронів, якими Росія тероризує Суми. Але на землі вони нічого не можуть зробити. Тому для того, щоб розширити фронт, треба зміщуватися на захід, треба створювати додаткові ділянки. Відповідно, вони розглядають для цього наступ з Брянської області в бік Чернігівщини. Саме тому про це повідомляється, саме тому в силах оборони розробляються плани протидії, зокрема, напередодні якраз і було доручення головкома Сирського про створення додаткових бригад з нашого боку, які вже готуються, до речі, в тому числі бригада і безпілотних систем, для того, щоб в разі, скажімо, якоїсь активності ворога нам було як відреагувати ефективно, в тому числі максимально превентивно, знищуючи противника на території Росії в Брянській області, не даючи йому змогу просунутись. У нас посилився там кордон, у нас посилилось спостереження, контрдиверсійні заходи, усвідомлюючи, ну, скажімо, особливості природної місцевості, як Брянської області, так і Чернігівщини, і враховуючи лісові масиви там, що дає можливість діяти диверсійним групам, інженерна фортифікація обов'язково, в тому числі додаткове мінування, тобто створення, скажімо, всієї оборонної інфраструктури для того, щоб ворогові не дати реалізувати ці плани. Крім того, підозрюю, що такі наміри ворога, вони ще й в тому, що російські генерали, російське командування хоче влаштовувати додаткові показові, скажімо, заходи і дійства для Путіна, щоб продемонструвати нібито свою ефективність. Тобто вони впираються зараз на фронті на існуючих напрямках. Глобального там серйозного просування немає, попри те, що несуть великі втрати. І звичайно, що не можна Путіна постійно годувати там, скажімо, розповідями про те, що до Сум а там 10 кілометрів, отут Куп'янськ вчергове. Знову ж таки, говорити про це по півроку, навіть більше, про те, що Куп'янськ нібито взят, а 5 буде взят і так далі. І тому вони шукають сценарії, варіанти, а щоб зробити такого і де знайти рішення. І вони його можуть бачити якраз в тому, щоб створювати нові напрямки, намагатися діяти там і думаючи, що розширення фронту для нас, активного фронту саме для сил оборони, який зараз складає 1250 кілометрів, ну а там за найгіршого сценарію може розширити ще на плюс 100-150 кілометрів. Але це за найгіршого. За того сценарію, який є, зараз прогнозується до 50 кілометрів. Але всі ці плани, в принципі, відомі, вони відстежуються і проти них виробляється от відповідна протидія.
1: Ну, тобто, по суті, для російських генералів абсолютно нормально, я зараз там фантазую, але уявімо ситуацію, як це було, ну, наприклад, з Вовчанськом. Зайшли в ту сторону, втратили купу народу, але хтось отримав чергове звання, чергові погони, чергові медалі, ну і молодець. Далі будуть пробувати в іншому місці для них. От для них це нормально.
0: Абсолютно, ну, тобто, вони ж постійно пробують, да, вони, от зверніть увагу, вони про північ постійно, вони намагаються, Харківщину вони сприймали як фланговий удар, намагаючись фактично з флангу заходити з перспективи в тил нашому угрупованню, яке тримало оборону на Донеччині. Не вийшло, ми розуміємо, ну вони там намагалися прориватися, наприклад, там на Харківщині через Куп'янськ, зокрема, і не тільки. Суми, вони теж думали, що можливо, вони там проведуть наступальні дії. Чому була проведена Курська операція? Тому що вона була проведена, зокрема, для того, щоб не дати ворогові розгорнути власні сили і атакувати Сумщину ще тоді, ще в 2024 році. Тепер зараз у них ці плани. Тобто, вони ці плани ніколи не скидали з рахунку, вони в них живуть, вони просто шукають нові напрямки для себе, думаючи, що а раптом тут вийде, а раптом тут вийде. І мета ж, звичайно, яка ставиться в тому числі і пропагандистська, тому що в разі, якщо б російським військам вдалося пройти і на новому напрямку десь зайти вглиб, а ми розуміємо, що, умовно кажучи, як би там не було, північний напрямок, він як, ну, Чернігівщина або Київщина, очевидно, що це буде сприйматися в тому числі як потенційний наступ на Київ, хоча там до Києва дуже далеко і немає, скажімо, ознак того, що ворог взагалі міг би здійснити такий маневр потужний. Але це теж і пропагандистський інформаційний ефект, який, тому що Путін зараз робить акцент в своїх коментарях саме на фронті. Він програє повітряну кампанію зараз нам, станом на зараз, і йому важливо це компенсувати діями на фронті. Тому вони і придумують або наступ і успіхи на існуючих ділянках, або потенційні ділянки, де вони точно, от точно будуть мати успіх.
1: Тобто вони головне, що демонструють своєму, в тому числі населенню, що нібито саме російська армія володіє ініціативою. Хоча так, за підсумками червня, ну, я вже бачив сьогодні зранку, що росіянам вдалося захопити порядка 70 квадратних кілометрів, а втратити приблизно 170. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Для довідки.
3: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутні інтернет-підключення у момент подачі заявки – вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Від сьогодні на українських АЗС починає діяти нове маркування пального за європейськими стандартами. Відтепер поруч зі звичними позначеннями А92 чи А95 можна буде побачити маркування І5, І10, Б7 або Б10. Ці позначення вказують не на октанове число, а на вміст біокомпонентів у пальному. Експерти зазначають, що більшість сучасних авто без проблем працюють на бензині Е10, а для старіших моделей рекомендують використовувати Е5. У Мінекономіки наголошують, нове маркування – це гармонізація з європейським законодавством. І це не має вплинути на вартість пального. «Укрпошта» тимчасово призупиняє роботу останнього стаціонарного відділення у Дружківці на Донеччині через постійні російські обстріли. Компанії запевняють, що не залишають місто остаточно і планують відновити роботу, щойно дозволить безпекова ситуація. Пенсії, соціальні виплати та державну допомогу переведуть на поштові перекази. Їх можна буде отримати в будь-якому відділенні «Укрпошти» в Україні. Жителів Дружківки також обслуговуватимуть найближчі відділення у Краснотурці та Краматорську. Ну а на чемпіонаті світу з футболу визначили ще 2 пари 1/8 фіналу. За вихід до чвертьфіналу зіграють збірні Бразилії та Норвегії, а також Франції та Парагваю. Норвежці в 1/16 фіналу перемогли Кот-д'Івуар з рахунком 2-1. Раніше путівку до наступного раунду здобула Бразилія, яка обіграла Японію. Ще одну пару 1/8 фіналу склали Франція та Парагвай. Французи впевнено перемогли Швецію з рахунком 3-0. Ну і додам, матч Франція-Парагвай відбудеться 4 липня. А Бразилія та Норвегія зустрінуться 5-го. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ, 025-10-2014.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті ustup.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання про таке. Соціологи кажуть, що вже 81% росіян підтримали би рішення про завершення війни проти України вже завтра. А це на щось впливає, запитуємо ми вас. Варіант номер один – вплине лише, якщо дійде до справжньої революції. Варіант номер два – все одно це потроху тисне на Путіна і на його оточення. Ну і варіант номер три – з путінського бункера цього, ймовірно, не чути. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя, політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні!
11: Вітаю, героям слава.
1: Отож, є такий центр, точніше, інститут конфліктології і дослідження Росії. Так от, вони провели черговий, уже 10-й, моніторинг російського суспільства. Це таки справді соціологія, опитано 1600 респондентів, методика опитування САТІ, тобто асистоване комп'ютером телефонне інтерв'ю. От. Ну і, відповідно, там статистична похибка не більше 2,5%, що вони фіксують. Приблизно 81% росіян кажуть, що в принципі війну треба закінчувати вже хоч завтра. Ну і ми це запитуємо у нашої аудиторії зараз, який варіант, чи чує там Путін, чи його оточення взагалі, чи знає про таку соціологію. Напевно, вони теж якусь соціологію закриту проводять. Ну і от, а на що це може вплинути і що нам дають ці дані?
11: Ну, я більше скажу, окремі представники російської влади прямо говорять про те, що немає жодної людини в країні, яка б не думала про завершення війни. Такі заяви звучать публічно.
1: Ой, Греф, коли про це висловився напередодні, це ж взагалі була сенсація, тому що він то якраз з найближчого оточення, з кооперативу «Озеро». Ну, все, ну, лояльнішого важко придумати.
11: Там ще багато хто жартував, казав, що Путіна вже за людину не вважають. Так, кажуть, кожна людина думає про завершення війни, крім Путіна, то він тоді не людина. Ну, жарти жартами, але насправді ми бачимо тенденцію. Ця тенденція, вона достатньо вже серйозна. І якщо раніше оці росіяни, які хотіли якнайшвидшого завершення війни, прив'язували все ж таки свою позицію до позиції, власне, Путіна, тобто логіка була така, якщо Путін завтра каже, що треба завершувати, ми за завершення, якщо Путін каже, треба продовжувати, ми за продовження. І таких було майже 75% на Росії. То зараз видно, що ці речі, вони розійшлися в часі і просторі. Тобто думка Путіна певною мірою вже існує окремо. Чи буде вона впливати, чи буде позиція росіян і представників так званої еліти російської впливати на позицію Путіна, я думаю, що рано чи пізно так. скоріш за все, пізно. Ну, тобто, зараз поки тут немає якогось прямого зв'язку, прямого якогось тиску, і Путін сподівається, що в нього є ще, як мінімум, літо на те, щоб пропетлять. Ну, тобто, вийти на якусь іншу там ситуацію, щоб змусити Україну змінити свою думку з приводу продовження там чи не продовження війни. Але це вікно можливостей для того ж Путіна, воно дуже сильно скорочується. Тому що починається другий місяць літа, власне, ніхто ніякого російського наступу не побачив на Росії, а про це дуже багато говорили, це анонсували. Бачать зовсім інші якісь речі, і тому кожен день фактично такий для Путіна, кожні черги, які там будуть, це буде такий своєрідний тиск, який буде змушувати все ж таки шукати вихід з цієї ситуації, яка склалася. Він, звісно, буде до кінця триматися, до кінця намагатися не піддаватися цьому такому, знаєте, тиску зі сторони там суспільства, ігнорувати його, що він, в принципі, всі попередні десятиліття робив, і воно проходило, воно, в принципі, відбувалося за тим планом, який він собі там відпрацьовував. Але зараз все ж таки трохи ситуація змінилася, і тому я не виключаю, що ми будемо чути все більше і більше заяв від представників російської влади вже про якісь умови перемовин, про якісь нові ідеї, які вони готові там обговорити, про якісь нові вимоги, які вони готові обговорити. Але тут багато що залежить, до речі, зараз навіть не стільки від Росії, скільки від тих же Сполучених Штатів Америки. Зараз такий час, коли вони могли би якось активізувати, власне, цю перемовну історію і виступити з якоюсь ініціативою там щодо зустрічі і так далі. Ми наразі поки такого ще не чуємо, але не виключно, що в найближчий час це з'явиться. Я думаю, вже після абсолютно важливої дати для американців, вони 250 років незалежності відсвяткують, і очевидно, що після цього Трамп може повернутися в усю цю історію, і позиції Путіна, вони будуть не такими, як ще рік назад. І цим треба буде вже нам користуватися.
1: І приблизно 47%, трошки менше, ніж половину мешканців Росії, вважають, що вони частково чи повністю уже досягли своїх воєнних цілей в Україні. Тобто, по суті, якщо російське суспільство навіть нормально ніколи не розуміло, а що воно таке денацифікація, демілітаризація, який Донбас 8 років бомбілі, то вони про всяк випадок, вже там приблизно половина кажуть, що все досягли, уже все, фатиться, згортаємося. Так цю позицію можна трактувати?
11: Приблизно так. Тобто, дивіться, тут же ж парадокс ситуації в тому, що російська влада, при бажанні, буквально за пару тижнів може фіналізувати це питання. Їм, реально за пару тижнів. Тобто, заявити про те, що були такі цілі, вони будуть заднім числом придумані, як то кажуть, але це ж нікого не хвилює, Ми їх досягли, наведуть якісь там графіки, таблички, красиві діаграмки, яким намалює там штучний інтелект, про те, що вони перемогли цілу НАТО, перемогли Україну, здобули те, що їм було потрібно, і це безумовна перемога. І що немає сенсу продовжувати далі, тому що, і наведуть якісь там причини, чому немає сенсу. Або подадуться через призму, що нам треба тепер трошки перерви, треба повернутися там в глобальну економіку, зайнятися питаннями там людей, це ж заходить там частині російського суспільства. Тобто це не є абсолютно якоюсь проблемою. Тут головне, щоб була просто ініціатива зі сторони влади, і для 3/4 російського населення всього того, що буде сказано на телебаченні, буде цілком достатньо. Вони до цього підсвідомо готові, вони хочуть, щоб їм просто розказали, що вони вже перемогли, і на цьому там завершити, рухатися кудись далі. Так, залишається 25% російського населення, таких турбопатріотів, але знов-таки з частиною цих турбопатріотів можна спокійно домовитися і щось їм там теж вигадати в плані перемоги, і вони будуть заспокоїтися. Якусь частину десь інтегрувати там до влади, це люди, які там пов'язані з війною як такою, дати їм можливість себе там в якомусь іншому форматі проявити. А тих, хто буде виступати і надалі проти, такі реально є, ми ж прекрасно знаємо, що на Росії з такими людьми відбувається. Тому для Путіна при бажанні цю ситуацію можна розловити з точки зору внутрішнього такого моменту, буквально там за пару тижнів. Залишається найголовніша проблема, якої Путін насправді дуже боїться, що робити з мільйоном цих людей, які воювали і продовжують воювати. Тобто, як вони куди будуть повертатися, але дивіться, навіть в цій ситуації є прекрасний вихід, який на Росії, прекрасний, маю на увазі, як росіяни його бачать, які вони на Росії вже обговорюють достатньо давно. Війна повинна закінчитися, фактичною заморозкою. Ну, тобто це буде, знаєте, така історія, щось пов'язана там з попередніми Мінськами, коли не буде якогось великого документу, буде в першу чергу припинення вогню, якісь там інші ще моменти, але договору як такого ніякого не буде. І це дозволить Путіну, в них є така ідея, більшу частину цих військових, ну, по суті, далі тримати на лінії розмежування, там дещо відвести, ну, в залежності від умов, які там будуть, але тримати їх там регулярно в стані такої готовності, десь проводити якусь там ротацію і не всіх їх відразу демобілізовувати, а поступово десь повертати назад і набирати нових. Ну, але, звісно, не за ті гроші, які їм платили або там платять зараз. Тобто, ну, очевидно, менші гроші. Такий варіант є. І він теж, в принципі, може бути сприйнятий більш-менш, особливо, якщо вони відпустять тих, в першу чергу, хто був по мобілізації саме кінця 22-го року набраний, а ті, хто прийшли за гроші, ну, будуть далі за гроші служити, тільки це будуть не ті мільйони, які їм давали, що обіцяли, а буде, умовно кажучи, там 30 тисяч рублів, яких там буде достатньо, щоб вони нікуди не пороздягалися і займалися тим, чим вони займалися раніше.
1: Так, ну і фінальне про це дослідження. 73% сказали, що не хочуть додаткової мобілізації. Оце питання масової мобілізації. Вони змогли її провести аж 4 місяці в 22-му році. Ну і там дуже перелякали своє населення. Зараз, я так розумію, що оця частина соціології, що майже 3/4 не хочуть додаткової мобілізації. Зараз приблизно половина з них визнають, що когось із знайомих чи родичів уже забрали на війну, ну, тобто війна прийшла вже, ну, принаймні, в половину, майже в половину їхніх домівок, да? Ну, принаймні, якщо брати там загальний соціологічний зріз. І 73% кажуть, ні-ні-ні, мобілізації не треба. От ті, хто підписує контракт, це ще ладно, ми потерпимо. Я так розумію, що оцей акцент теж Путіним має якось зважуватися.
11: Ну, для нього це ключовий акцент, насправді. Я думаю, що ті 25%, які, типу, не проти мобілізації, це, скоріше, все люди,
1: за які... тільки 11%. А тільки відповідно, 13-15, ну, не визначилися.
11: Не визначилися, да. Але я думаю, що навіть у ті, хто за, яких ми беремо, там, да, навіть з тими, хто не визначилися, там, скоріш за все, значна частина людей, які просто апріорі не можуть під цю мобілізацію попасти. Розумієте? Тому що, от, до речі, до турбопатріотів на Росії відноситься категорія населення вже фактично 60+. Ну, тобто це люди похилого віку, які навіть там за стандартами Росії в армію попасти ніяк не може. Да? Тому, да, це от, мені здається, ключовий момент цього опитування. Тому що росіяни, і ну, влада і до цього міряла ці настрої. І тут розуміти ще ж яка проблема. Вони не проти і не хочуть йти на цю мобілізацію. Навіть не через якийсь там в першу чергу страх ну, там, загинути, чи через те, що вони війну вважають безглуздою, там, чи ще якоюсь іншою, да? Значна частина людей, є просто результати фокус-груп, які там опитували на Росії, в них логіка, ну, просто якась, ну, дивна, да? Вона, ну, людожерська по своїй суті. Вони проти мобілізації, тому що, а як же так, всі попередники йшли за великі гроші, а тут фактично на дурняк наберуть. Розумієте, ну, що в головах росіян, якщо в значної кількості з них отакий підхід. Не тому, що це війна, тому що це погано, тому що це безглуздо, а тому, що інші ж йшли за гроші, а мене будуть забирати за якісь копійки або там моїх рідних. Тому оце, в принципі, показник і ця проблема, яку Путін сам створив. Тому що коли він перейшов до цієї історії з цими великими грошима, ну, очевидно було, що рано чи пізно це почне суспільство зсередини розривати. І зараз він стоїть от на роздоріжжі, тому що хочеться, як кажуть на Росії, хочеться, але колиться. Да? З одного боку, хочеться цю мобілізацію провести, а з іншого боку, очевидно, що вона викличе набагато більший спротив, ніж це було в 22-му році. І, можливо, ці результати опитувань все ж Путіна підштовхнуть до того, що тісно треба закінчувати. Щоб він там далі не робив, це не дасть того ефекту, породить внутрішні проблеми, а він внутрішніх проблем дуже сильно боїться, тому що для нього ця удавана внутрішня стабільність, це такий абсолютний був пріоритет, бо це ж прив'язано до збереження влади. Да? Оскільки він хоче владу зберігати надалі, ну, він по великому рахунку зараз в патовій ситуації. Варіант з завершенням, але таким, щоб, знаєте, в підвищеному стані залишити і армію, і частину там суспільства, да, от він може розглядатися. Головне, щоб його зараз до цього максимально підштовхнули.
1: Так, ну і тепер ще одне. Окупанти в Криму заявляють, що найближчим часом пального на півострові не буде. Да, дефіцит пального спостерігається ще в багатьох регіонах. Наприкінці минулого тижня я бачив, що там 60% російських, ні, 60 російських регіонів, не відсотків, а 60 регіонів. Загалом у них їх, якщо я правильно пам'ятаю, 85, здається. Так от, уже в 60 є певні ті чи інші обмеження на те, щоб заправитися. Цю проблему Путін вирішити не може. НПЗ регулярно та інші нафтові об'єкти палають. Наскільки це буде підштовхувати? Ну, Путін уже визнавав. Ну, правда, він казав там про паніку, про якісь інші речі. Ну, у нього ж бензину завжди вистачає. Тому які, знаєте, це колись шуткували там від імені Путіна якісь вигадані пробки в Москві, да? Ну, тому що він же проїжджає кортежами, коли вулиця повністю чиста. Він в пробки не потрапляє. Тому які пробки нафіг? Ну, так само і з бензином. Тим не менше, от цей тиск паливний на, в тому числі, населення великих міст, наскільки він впливатиме на маневри Кремля?
11: Ну, оскільки Путін фактично це визнав, тобто він публічно про це сказав, да? Він заявив про те, що будуть прийматися певні заходи для стабілізації ситуації на паливному ринку. Тобто це вже така проблема, яку навіть він не може ігнорувати. Ну, ми розуміємо всі, що там дійсно є, мабуть, проблема з отриманням інформації, або, я б навіть так сказав, специфікою трактування Путіним інформації, да, яку йому, можливо, там надають. Але, ну, є якісь об'єктивні речі, які просто, мабуть, неможливо оминути. І якщо ця історія продовжиться і буде поглиблена, а ми всі на це дуже сильно сподіваємося, мені здається, це стане одним з ключових факторів, які Путін якраз повинен буде враховувати і знов-таки думати тоді про перемовини. Єдине, що, ну, можна, звісно, тут закусити вудила, як то кажуть, і діяти вже по принципу, ах так, то я тоді піду там на останні якісь крайні заходи, такі оголошую цю мобілізацію, спробую там воювати далі, а країна хай живе, як власне живе, але отут проблема в тому, що люди, які Путіну радять, які йому готують різні матеріали, вони не можуть спрогнозувати оце головний момент, до чого це призведе. Тобто в них немає розуміння, як теж суспільство буде далі реагувати. Очевидно, що це буде призводити до різноманітних сутичок на якомусь місцевому рівні. Те, що ми зараз, до речі, бачимо, поки на рівні якихось там бійок в чергах, та, там за цим бензином, там ще якихось, якісь там речі можуть відбуватися. Але, ну, якщо ця ситуація почне виходити з-під контролю, знов-таки це створює внутрішню проблему, якої Путін маніакально боїться. Тому що для нього удавана оця стабільність – це, ну, в принципі, пріоритет. Бо вони ж знов-таки розігнали міф, і тепер вони заручники цього міфу про буремні 90-ті, коли все було безконтрольно, да, і держави не було, і стабільність, яка є зараз, якась там умовна безпека і так далі. Відмовитися від цього міфу, ну, це стріляти собі, скажімо, в ногу. Тому я думаю, що паливна ця криза насправді є тим фактором, який поряд з ситуацією на фронті, поряд там з цією проблемою мобілізації, цими опитуваннями, ну, це один з ключових аргументів для Росії військової влади все ж таки думати про те, як війну закінчувати, йти на якісь там домовленості, ну, як мінімум, на якесь тривале перемир'я, для того, щоб спробувати ситуацію стабілізувати. Ну, є ще, правда, один варіант, Путін поки його відкинув, але він про нього згадував. Це історія про удари по тилах. Да, тобто якийсь мораторій про ці удари, але тут тоді виникає інше питання, наскільки це вигідно нам в цій ситуації, яка складається. Да? І чи є сенс нам, наприклад, в найближчі там місяць-два втрачати цю ініціативу, якщо вона в результаті і так призведе до того, що Росія сяде за стіл реальних перемовин.
1: Так, фінал, напевно, про цю історію. Сам Путін визнав, що на саміті на Алясці, да, дух Анкоріджа, що таки не було жодних офіційних домовленостей. От дух Анкоріджа уже остаточно випарував і сам Путін. Так, чекали майже рік, але що це нам дає?
11: Ну, він, знаєте, зіграв роль такого хорошого поліцейського, мені здається. Вони спочатку випустили Лаврова, Рябкова, Ушакова, вони налили в тому числі відвертих якихось звинувачень там в бік Дональда Трампа, нарозказували там про американців, яких, значить, там розвели європейці і так далі. Ну, а потім Путін вийшов, типу, з примирливими якимись заявами, що, ну, да, ми дійсно там щось обговорювали, але конкретно не домовлялися, але ж була якась модальність. Тобто він по великому та рахунку не відмовився від того, що вони про щось начебто домовились. Він просто подає тепер це як якісь неофіційні домовленості, як якийсь, знаєте, напрям там подальшої діяльності, який там, ну, на жаль, як він каже, був порушений через силу там різних якихось факторів. Але з іншого боку, це теж визнання нових реалій. вони більше року нам, ну, рік, да, майже рік, вони намагалися після Анкоріджа, значить, Трампа прив'язати до якихось там міфічних домовленостей, які там були. Більше року вони намагаються взагалі прив'язати Трампа до вирішення російсько-української війни, але в тому контексті, який вигідний, скажімо, Росії. Ну, оскільки ця ситуація, ну, іде не так, як Путін хоче, він тепер здає назад. Ну, і сподівається, що це дасть йому можливість якось перезавантажити, можливо, відносини там зі Сполученими Штатами, але знову там втюхати, по-іншому не скажеш, якісь свої ідеї, які для нього є там важливими. Він таку спробу зробив, але зверніть увагу, після заяв навіть Путіна, а їх спеціально публічно розігнали, переклали і намагалися закинути там на американську аудиторію, не було ніякої реакції зі сторони Сполучених Штатів. Ну, таке відчуття, що Трамп свідомо якби взяв паузу і просто вирішив поспостерігати, як ситуація буде розвиватися далі. Або Трамп просто чекає, що Путін звернеться до нього, але звернеться вже на тих позиціях, які, ну, Трамп вважає зараз релевантними тим обставинам, в яких ми знаходимося. А ці обставини, вони явно не сприятливі для Росії.
1: А, ну так, ти просиш, але ти просиш про це без поваги. Це тричі класичний фільм. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії політолог Ігор Рейтерович був з нами. На зв'язку говорили про цікаву і доволі свіжу соціологію, саме опитування російського населення. І, відповідно, ще один цікавий факт з цього дослідження я вам наведу. Значить, зараз, секундочку, ось воно. 54% російського населення взагалі не відчуває якоїсь загрози з боку НАТО. От вони не вірять, що НАТО захоче якось атаку, понад половина, да? І це означає, що навіть оця вся, умовно кажучи, антинатівська пропаганда, якою накачують російське населення, воно, виявляється, ця пропаганда не дуже працює, тому що 54% вважають, що НАТО не становить для них загрози, не буде на Росію нападати і таке інше. Це ще один такий цікавий результат української соціології опитування російського населення. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує 3 послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок Дія та натиснути на кнопку «Дія AI».
13: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
14: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
15: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Для довідки.
12: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
16: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський пригрозив кадровими рішеннями через відставання окремих громад у підготовці до зими. За його словами, уряд і «Нафтогаз» зараз продовжують роботу над забезпеченням країни енергоресурсами та укладанням нових партнерств перед зимою. Водночас, під час урядової наради заявили, що частина регіонів не виконує затверджені графіки підготовки. На сьогодні вже підготовлено понад 41 тисячу житлових будинків, тисячі котелень і сотні об'єктів критичної інфраструктури. Триває встановлення резервних джерел живлення та розгортання розподіленої генерації. Українців попереджають про нову шахрайську схему в Телеграм. У мережі поширюють фейкові повідомлення про нібито виплату 9600 гривень від Українського Червоного Хреста. У Центрі протидії дезінформації наголошують, такої програми допомоги не існує, а реєстрацію через Телеграм-канали чи сторонні сайти організація не проводить. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати свої персональні або банківські дані. Напередодні своєї відставки прем'єр Британії Кір Стармер представив оборонний план, що передбачає 15 мільярдів фунтів стерлінгів додаткових інвестицій у безпеку країни та подальшу підтримку України. Кошти спрямують на розвиток військово-промислового комплексу, атомного підводного флоту, винищувача нового покоління та безпілотних систем. Стармер наголосив, у умовах російської загрози оборона має залишатись головним пріоритетом Великої Британії. Від сьогодні Європейський Союз змінює правила імпорту сталі, щоб захистити власних виробників. Для України встановили окремі безмитні квоти на 9 категорій сталевої продукції. Після вичерпання цих квот українські виробники ще зможуть експортувати сталь у межах спільної квоти для країн, які мають із ЄС угоди про вільну торгівлю. Якщо вичерпається і вона, імпорт понад ці обсяги обкладатимуть митом у 50%. Від сьогодні Росія тимчасово закрила низку залізничних пунктів пропуску на кордонах з Латвією, Естонією та Фінляндією. Відповідне розпорядження оприлюднив уряд країни-агресорки. Обмеження стосуються руху людей, транспорту, товарів і вантажів. Міністерство закордонних справ доручило офіційно поінформувати про це Латвію, Естонію та Фінляндію. Причини такого рішення не пояснили. Ну і українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступ на Уімблдоні. У першому колі турніру вона впевнено перемогла аргентинку. Поєдинок тривав лише 55 хвилин. Українка повністю контролювала гру та здобула перемогу у двох сетах. Для Костюк це був перший офіційний матч після виступу.

0: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Соціологи кажуть, що вже 81% росіян підтримали би рішення про завершення війни проти України вже завтра. А це на щось впливає? Отаке запитання. Варіант номер один – вплине лише якщо дійде до справжньої революції. Варіант номер два – все одно це потроху тисне на Путіна і його оточення. Ну, варіант номер три – з путінського бункера цього, імовірно, просто не чути. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава. Доброго ранку.
0: Почнемо з дуже цікавих нідл-страйків. Атакували центр космічного зв'язку Дубно у московському регіоні. Це підтвердив і президент Зеленський. Він сказав, що це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки і координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні. І це вже, здається, був третій удар по цьому центру космічного зв'язку. Точніше, другий по Дубно і третій взагалі по інфраструктурі. Структурі космічного зв'язку. Раніше уражалися і інші об'єкти далекого зв'язку, але ну оцей об'єкт, я думаю, що ці два об'єкти дуже і дуже унікальні. Що вони нам дають, як нам розуміти оці ці речі? Там не дуже сильно вибухало, ну і таким пояснення, що ну воно ж не так красиво і не так ефектно, як коли палає НПЗ. Але, напевно, в цьому теж є особливий сенс. Як ви його поясните?
1: Для того, щоб зрозуміти важливість подібних ударів, нам слід розглянути більш детально безпосередньо призначення цих об'єктів. Якщо ми кажемо про об'єкт, який розташований в місті Дубно, то це об'єкт, який був збудований ще на початку 80-х років і безпосередньо використовувався, по-перше, для проведення телевізійних трансляцій на зорі супутникового телебачення, але згодом його функціонал досить значно розширений, і на сьогоднішній час це є ще важливим пунктом державного захищеного зв'язку в Російській Федерації. Відповідно, він якраз і відповідальний за координацію між найвищими штабами та керівниками різних військових і не тільки відомств Росії, безпосередньо з контингентом окупаційних сил, які діють в Україні. Це один з важливих аспектів. Інший – це теж додаткова функція, яка з'явилася на початку 10-х років. Це супутниковий інтернет. На сьогоднішній момент це теж є одним з пунктів, саме якраз де відбувається керування сузір'ям супутників, які працюють над зв'язком інтернет безпосередньо в інтересах Російської Федерації.
0: Так, ну і відповідно його ураження чи там часткове ураження, я не знаю, чи можна його знищити дронами там повністю. Що з цими центрами будуть робити росіяни? Ховати кудись? Ну, під землю антени не дуже ховаються. От як вони можуть цьому протидіяти?
1: По-перше, дійсно, ви вірно зазначили, що найбільш вразлива інфраструктура подібних об'єктів – це саме антенне господарство, оскільки воно має бути на поверхні і, відповідно до його характеристик, воно має дуже значні масогабаритні показники, і це є досить зручною ціллю для ураження. Що стосується загальної інфраструктури російського супутникового кластеру, а також засобів керування – я думаю, що ми ще побачимо удари і по інших важливих об'єктах, зокрема, до прикладу, об'єкт Щолково, який знаходиться теж в Московській області, а він, в свою чергу, відповідає за координацію та управління системою ГЛОНАСС, яка забезпечує супутникову навігацію на всій частині, на всій території Російської Федерації, а також активно використовується росіянами для військових цілей та задач.
0: Так, давайте тепер до інших історій. Російські пропагандисти пишуть, що активно намагаються налаштувати якусь цілу системну протидію хорнетам. Це безпілотники, які зараз активно працюють в сегменті Middle Strike. Причому вони там навіть уже трирівневу систему намагаються розказати, хоча готової, точніше, побудувати готової.

0: універсальної системи боротьби з хорнетами не існує. Самі хорнети росіяни називають «Марсіанін-2», але я так розумію, що ці історії, що ці безпілотники якимись, ну там, особливостями, да, мають якісь особливості, якщо росіяни настільки акцент на них роблять. Чи тут було питання масовості? Бо справді по ураженнях автівок, по ураженнях бензоцистерн, чи там цистерн з паливно-мастильними матеріалами, ну, вони доволі непогано показували себе, мається на увазі, хорнети за останні місяці. Що нам треба розуміти про оцю частину битви щита і меча?
1: Що стосується унікальності саме цієї розробки, яка є в руках наших захисників, то дійсно ми можемо виокремити відразу декілька надзвичайно важливих факторів, перший з яких – це їх технологічність, яка дуже сприяє масовості та серійності виробництва, і відповідно за рахунок великої серії вдалося досягти дуже гарних показників по ціні. І це є теж одним з важливих переваг, які ми бачимо на сьогоднішній момент, бо саме відносно дешевий засіб і масовий – це та запорука, яку ми маємо на сьогоднішній момент. Інший аспект, який теж надзвичайно важливий – це використання засобів до наведення, які базуються на штучному інтелекті. І це на сьогоднішній момент дійсно є одне з найбільш продуманих та вдалих рішень, якщо ми кажемо про застосування систем до наведення, а також імплементації рішень на базі штучного інтелекту. Що стосується протидії росіян, то на сьогоднішній момент вони намагаються вибудувати цілий контур для протидії їм. Він виглядає наступним чином. Це залучення та більш широке використання дронів-перехоплювачів, які на сьогоднішній момент теж активно розвиваються в Росії. Використання мобільних вогневих груп для прикриття шляхів сполучення, для убезпечення своїх маршрутів логістики. І третій аспект – це розбудова засобів радіоелектронної боротьби, таких, які ми бачили, до прикладу, в окупованому Криму, які були знищені першим центром сил безпілотних систем, які направлені для протидії зв'язку Starlink. І це, в принципі, на сьогоднішній момент майже вичерпний комплекс засобів та сил, які ворог акумулює і масштабує для того, щоб мінімізувати загрозу з боку наших засобів та з боку хорнетів.
0: Так, ну а власне вони, я так розумію, якимись потужними реп-системами вони навчилися глушити старлінки, і тепер просто це означатиме, що ну спочатку треба виявити оцей великий реп, ну і потім уже після того, як його уразять, чи він втече, то от тільки тоді воно зможе летіти нормально. Така логіка можлива?
1: Це вже відноситься до тактики застосування наших сил. Ми бачимо, що загалом доктринально опрацьовано вже відразу декілька підходів. І ми бачимо, що це комбіновані операції, де залучаються сили та засоби для того, щоб розчистити шляхи прямування наших ударних засобів, в тому числі вибити російські засоби протиповітряної оборони, виснажити їх на конкретно взятому напрямку чи ділянці, яка є найбільш цікавою для проведення бойових операцій. І в тому числі це стосується знищення ворожих засобів радіоелектронної боротьби, які входять в контур загальної протиповітряної оборони ворога на багатьох ділянках.
0: Так, тепер до іншої історії, як росіяни координували свої дрони за допомогою ретрансляторів з території Білорусі. Було повідомлення, в тому числі від президента Зеленського, що ці ретранслятори були вимкнені. Юрій Ігнат, це речник повітряних сил Збройних сил України, сказав, що самі безпілотники від цього нікуди не поділися і продовжують літати, але тепер росіянам значно важче завдавати точних ударів по Україні. Ну і оцей, ну, доволі новий, принаймні його описав Флеш Сергій Безкреснов, да, нові моделі тих же самих гераній, шахедів гераній, які вони називають сікер, які йдуть під управлінням, там теж з якимись системами до наведення. Наскільки це масова у росіян зараз штука і наскільки це для нас велика загроза?
1: Вони намагаються масштабувати подібне рішення. Якщо ми подивимося саме на оригінальний іранський шахед, то зона дії в такому випадку сягає приблизно 220 кілометрів. росіяни намагалися збільшити подібну дальність за рахунок саме використання засобів для ретрансляції сигналу. Це могли бути як безпосередньо дрони-ретранслятори, а якщо ми кажемо про конкретно взяти випадок, то це стаціонарні ретранслятори, які були розміщені на території нашого північного сусіда. Що стосується інших доопрацювань, то на сьогоднішній момент дійсно ми бачимо, що ворог він масштабує застосування меж-технологій в своїх дронових системах. В першу чергу це стосується ударних безпілотників типу «Шахет». Вони покликані, в свою чергу, саме збільшити ефективний радіус керування, а також ефективний радіус досягання сигналу між оператором та ударним безпілотником. І подібна тактика, на жаль, на сьогоднішній момент набирає обертів. І це стосується як наших прикордонних та прифронтових регіонів, так і безпосередньо ворог активно використовує їх на лінії бойового зіткнення. Що стосується засобів протидії, то дійсно на сьогоднішній момент це є одним з великих викликів для наших компаній та підприємств, які працюють в галузі радіоелектронної боротьби, для того, щоб напрацювати та дати нашим силам безпеки і оборони ефективний засіб, який би міг нівелювати подібну загрозу з боку подібної технології, яку ворог імплементує в свої засоби.
0: Так, ну якщо ми вже згадували зенітні дрони, дрони-перехоплювачі, то от по суті можемо знову констатувати, що першими в цю історію зайшли сили оборони України, українські виробники. Зараз росіяни теж намагаються цю штуку розвивати і активно використовувати. Це перевага буквально на пару місяців, ну і далі все вирівнюється. Чи як оцінювати, ну отут швидкість, що називається. Українці раніше вигадують, але ну з того, що я регулярно чую, в тому числі і в ефірах, росіяни, якщо побачили якусь корисну для себе штуку, якщо вже її зробили, то вони ну більш спроможні до масштабування. Де ми зараз в цій гонитві?
1: Дійсно, подібна парадигма, вона досить чітко вималювалася протягом усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації, де українці є більш креативними, а росіяни більш спроможні в масштабуванні тих чи інших рішень. Якщо ми подивимося саме на цю технологію, то вона впирається в досить цікаві обставини саме в Російській Федерації, оскільки там все виробництво військової техніки є вертикально інтегрованим, відповідно, подібні низові ініціативи, вони дуже часто зіштовхуються з досить відчутними бар'єрами, які не дозволяють їм швидко масштабувати ті чи інші рішення. І також ми бачимо, що на сьогоднішній момент подібні дрони-перехоплювачі, вони мають місце в російській армії, але щодо масштабів застосування, то ми можемо констатувати, що Україна має перевагу на цьому напрямку, хоча росіяни вкладають значні сили. На сьогоднішній момент це виливається переважно в засоби протидії саме ударним або ж розвідувальним безпілотникам України на лінії бойового зіткнення, де дійсно Росія на сьогоднішній момент опрацьовує тактики та досить ефективно застосовує дрони-перехоплювачі FPV-типу для вирішення безпосередньо задач на лінії бойового зіткнення. Але якщо ми подивимося на застосування їх в тилових районах, то на сьогоднішній момент діє досить цікаві обставини. Якщо ми подивимося на ті ж самі дрони-перехоплювачі «Йолки», вони використовуються в спорядженому виконанні, відповідно, з бойовою частиною, виключно в зоні ведення бойових дій. На території Російської Федерації вони використовуються виключно в інертному виконанні, тобто без бойової частини. І для того, щоб перехопити наш дрон, йому потрібно безпосередньо його уразити. Але це не завжди ефективно виходить.
0: Секундочку, тобто вони для тих самих дронів, які працюють по українських дронах на своїй території, що дає дрон без бойової частини? Це тільки кінетичне, ну, штовхнути там в крило чи в фюзеляж, пробачте за таку примітивізацію, можливо, але як воно має працювати і чому саме так воно у них працює? Економлять бойові частини, не вистачає, чи як? Яка тут може бути причина?
1: Ну, щодо самої механіки перехоплення, то тут лише надія на завдання якоїсь критичної шкоди, до прикладу, аеродинамічним поверхням, або, до прикладу, пошкодити двигун, після чого дрон втрачає можливість до подальшого польоту. А що стосується першої причини подібної ситуації, то вона криється в правових колізіях, і російська влада вона не хоче такого широкого розповсюдження вибухових речовин, а також бойових якихось частин безпосередньо на своїй території. Саме цим і викликано те, що вони досить жорстко обмежують використання безпілотників з бойової частини безпосередньо на території РФ і тримають цю монополію на владу та монополію на насилля в власне своїх руках.
0: У своїх силовиків. Слухайте, цікавий аспект. Ніколи б не подумав, що для росіян це може бути якимось важливим фактором. Ну і декілька історій про українські перспективи. Напередодні заговорили, що Україна веде перемовини з французами щодо можливого там контракту на виробництво скальпів на території України. Ну і повідомлення від Швеції, що на початку наступного року перша партія 16 гріпенів CD вже за і уклали контракт на купівлю 16 нових, хоча це аж на 29-й рік. Ми вже розбирали з деякими фахівцями з озброєння цю історію, тому що у Сааба, там, я так розумію, контрактів на ці гріпіни і розписано на роки вперед. Але тим не менше, тепер уже розмови про можливу локалізацію тут виробництва скальпів. Це про що? Це про те, що європейці не встигають їх так часто робити, і наскільки це буде ну там конкурентним з тим ракетним озброєнням, яке сама Україна виробляє.
1: Якщо ми подивимося дійсно на стан поточного виробництва ракет типу Скальп і G або ж Storm Shadow, то тут, на жаль, так само ми бачимо, що європейські гіганти вони вкладають значні ресурси в масштабізацію виробництва, але це все йде не настільки високими темпами, як, до прикладу, цього хотілося би нам, і забезпечити всі потреби у новітньому та високоточному озброєнні, на жаль, не завжди виходить. Якщо ми подивимося на інші потенційні сценарії, то в будь-якому випадку ми бачимо, що Скальп або ж Storm Shadow, він вже дуже добре зарекомендував себе у використанні з ще радянськими літаками типу Су-24 різних модифікацій, які були адаптовані для застосування даного типу ракетного озброєння. Інший важливий аспект також це те, що ті ж самі гріпини JAS-39, вони можуть бути носіями авіаційних крилатих ракет. В них вже інтегровано подібну можливість застосовувати ракети Taurus, які дуже схожі за своїми масогабаритними показниками з франко-британськими ракетами Scalp або ж Storm Shadow. Тому ми не можемо виключати і подальшу модернізацію цих винищувачів для того, щоб вони могли стати ще й носіями цих крилатих ракет. І це, в свою чергу, дасть можливість отримати як носій, так і засіб ураження, який буде локалізовано виготовлятися в Україні. Якщо подивитися на питання конкуренції з нашими засобами, то на сьогоднішній момент, на жаль, ми не маємо жодного подібного аналогу у класі крилатих ракет, які могли використовуватися разом з повітряними носіями.
0: Ну, тобто, по суті, у нас немає крилатих ракет повітряного базування, ми маємо поки що тільки наземного базування. Да? Ті самі «Нептуни» у трьох модифікаціях, ну і, наприклад, FP-5 «Фламінго». А от, власне, це питання, яке регулярно там виникає, і ми його вкотре проговорюємо. Те, що українські сили оборони зараз мають ну величезний, як то кажуть, зоопарк різного озброєння від там модифікацій бойових броньованих машин чи там самохідних артилерійських установок, там від стрілецької зброї і до відповідно уже і навіть типів літаків, які використовуються. Це з одного боку мінус, але з іншого боку якийсь плюс. Як тут знаходити ну розуміння балансу, де це шкодить, а де зоопарк ну навпаки може бути корисним?
1: Ну, в будь-якому випадку слід розуміти, що подібний стан речей він викликаний повномасштабною війною. І інтенсивність цієї війни така, що на сьогоднішній момент будь-які засоби, які можуть бути використані для відсічі Російської Федерації, вони мають своє місце і знайдуть свого користувача. Дійсно, з точки зору логістики, це дуже велике навантаження на наші тилові підрозділи, на підрозділи забезпечення, які безпосередньо використовуються для задач знаходження, обслуговування цієї техніки, так і для безпосередньо військових, які її застосовують. Тобто це велике навантаження з точки зору навчання та адаптації їх для застосування на полі бою. Але ще раз повторюсь, це все викликано виключно тими екстраординарними обставинами, які на сьогоднішній момент ми маємо. Якщо ми подивимося на перспективу та розбудову наших збройних сил на вже майбутні періоди, то, звісно, цей зоопарк, він буде адаптовуватися, він буде зменшуватися, і залишаться лише ті зразки військової техніки та озброєння, які найбільш ефективно себе зарекомендували безпосередньо в бою.
0: Ну, тобто, по суті, буде йтися лише після завершення війни про якусь уніфікацію, ну, там, про умовно одну-дві моделі бойових броньованих машин, один-два основних бойових танки, одна-дві основні моделі самохідних артилерійських установок і таке інше. От до цього ми маємо колись прийти.
1: І це єдиний шлях, який ми маємо, тому що дійсно тримати на балансі подібну кількість військової техніки різних типів, різних калібрів, якщо ми кажемо про якесь там стрілецьку чи артилерійську зброю, це буде надзвичайно великим навантаженням, якщо ми кажемо про умовно мирний час. Але в будь-якому випадку у нас вже є розуміння, що, на жаль, Російська Федерація в найближчій перспективі не перестане бути нашим сусідом, і відповідно загроза з її боку буде залишатися перманентною. Тож це все так само буде відображатися і на наших військових потугах, і на тому арсеналі, який може бути задіяний в разі чого.
0: Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Отож, нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку був оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Шановні, зараз робимо коротку паузу, далі будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Для довідки.
4: Рідні не виходять на зв'язок і ваші повідомлення залишаються непрочитаними кілька днів, не панікуйте. Якщо не відповідають у Вайбері, Телеграмі чи Ватсапі, телефонуйте на мобільний чи пишіть СМС. Якщо є стаціонарний телефон, спробуйте подзвонити на нього. З'їжджіться з людьми, які поряд з вашими близькими. Спробуйте дізнатися інформацію в друзів, родичів, сусідів чи знайомих, які можуть бути біля ваших рідних. Запитайте про ваших близьких у місцевих чатах, групах та у волонтерів. Під час пошуку в публічних групах не вказуйте адресу. Достатньо написати імена та прізвища рідних, зовнішній вигляд та місто, село чи район. Якщо напишете будинок чи номер квартири, цю інформацію можуть використати мародери. Скористайтесь телеграм-каналом «Пошук зниклих». Шукайте на каналі людей за прізвищем або назвою міста. Також за хештегом «Евакуація» публікують списки евакуйованих. Надайте інформацію про зниклих через бот «Пошук зниклих бот». Заповніть Google-форму у цьому ж телеграм-каналі. Там збирають дані про зниклих і передають інформацію волонтерам та ТРО.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський підтвердив чергові удари по важливих об'єктах на території Росії. За словами глави держави, далекобійні санкції України дістались нафтопереробного заводу в Уфі, що за 1300 кілометрів від фронту. Це один з найбільших виробників мастил. Також зброя України досягла заводу в Пензі, що виготовляє компоненти для ракет. На Сумщині тимчасово скорочують комендантську годину. Від сьогодні і до 15 вересня вона діятиме з опівночі до 4 ранку. Рішення ухвалили на прохання аграріїв, які потребують більше часу для польових робіт у літній сезон. В обласній військовій адміністрації зазначають, що зміни погоджені з військовим командуванням. Одночасно безпекова ситуація залишається головним пріоритетом. Режим може коригуватись в окремих громадах. У Києві зупинився рух швидкісних трамваїв номер 1 та номер 3 біля станції Площа Галицька. Один з трамваїв зійшов із рейок. Через це на маршруті утворили значні затримки. Зараз на місці працюють комунальники і спецтехніка, зокрема крани, щоб відновити рух. Ці трамваї сполучають Михайлівську Борщагівку зі Старовокзальною, а для пасажирів тимчасово запустили додатковий автобус. Ну і в адміністрації президента Чехії пояснили, що глава держави не має повноважень позбавити президента Зеленського ордена Білого Лева. Речник чеського президента зазначив, що за законодавством країни державної нагороди можна позбавити лише за остаточним рішенням суду і лише у випадках, що передбачені кримінальним законодавством. Так, у Празі відреагували на ініціативу партії «Свобода» та «Пряма демократія», що закликала скасувати нагородження Зеленського. Орден Білого Лева президент України отримав ще у 2022-му за мужність і лідерство під час повномасштабного вторгнення Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ UA та Приватбанк UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.2011.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, соціологія показує, що вже 81% росіян підтримали би рішення про завершення війни проти України вже завтра. А це на щось впливає? Впливає, запитуємо ми у вас. Варіанти відповіді: вплине лише, якщо дійде до справжньої революції. Варіант номер два: все одно це потроху тисне на Путіна і його оточення. Ну і варіант номер три: з путінського бункера цього, ймовірно, не чути. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до кінця цього блоку. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про євроінтеграційний шлях України, про те, що Польща, виявляється, не погодиться на вступ України до ЄС, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандери, і це заява польського міністра оборони. А з нами на зв'язку зараз виконувач обов'язків міністра закордонних справ України в лютому-червні 2014-го, а також надзвичайний і повноважний посол України у Польщі в 2014-2022 роках Андрій Дещиця. Пане Андрію, вітаю в ефірі «Слава Україні».
10: Героям слава, вітаю вас і вітаю наших слухачів.
0: Дякую за те, що підключились. Давайте почнемо з того, а що такого стається у Польщі, що вони так активно почали виступати проти там української історії, активно почали розкручувати оцю історію з орденами, да, з позбавленням Зеленського ордена Білого Орла. Тепер уже розмови про те, що Польща не буде погоджуватися на вступ України до Євросоюзу, якщо не відмовиться Україна від вшанування діячів ОУН та УПА. Є навіть припущення, що зараз, станом на 26-й рік, що помінялося. Польща перестала бути центром Східної Європи, Польща перестала бути унікальним партнером і єдиним нормальним, пробачте, адвокатом України на шляху до ЄС. А Україна набула такої суб'єктності, що там в деяких аспектах посередництво чи допомога від Польщі нам уже ну не настільки потрібна, як це було, наприклад, у 2020-му році чи у 2014-му навіть році. Ну і оця, як це називається, відчуття зменшення власної ваги тепер ну нібито змушує поляків іти на ескалацію в такому контексті. Чи є сенс у таких розмовах, чи можливо ви це якось інакше бачите?
10: Ну дивіться, тут дуже багато питань ви порушили. Перш за все, я хотів сказати, що історична політика в Польщі і в українсько-польських відносинах, вона займала завжди дуже важливе місце. І Польща дуже часто піднімала питання, які стосувалися і Волинської трагедії, чи Волинської різанини, як кажуть в Польщі, питання ексгумації і поховання жертв цих подій. І питання, звичайно, ці історичні, вони досить чутливі в Польщі. Це питання не нове. Польща не вперше називає Бандеру відповідального за ці всі злочини. І це така поширена думка в польському суспільстві. Трохи перебільшена, і так само, як перебільшена думка, узагальнена думка, що все УПА, це всі злочинці і воювали проти Польщі, що абсолютно не відповідає дійсності, але така поширена думка вже в польському суспільстві і польському політикумі присутня впродовж багатьох десятиліть. Насправді ситуація, яка нова, яка появилася в українсько-польських відносинах, і зрештою вона появилася в самій Польщі, в внутрішній політиці, це прихід до влади і посилення, прихід до влади, зокрема, я маю на увазі президента Кароля Наврокського, це представника правих сил, права і справедливості, і посилення крайне правих політичних партій і рухів. І вони задають цей тон, власне, в українсько-польських відносинах, і, відповідно, очевидно, ці питання також в якийсь спосіб мають реагувати і чинний уряд, і чинні високопосадовці Польщі. І вони реагують, звичайно, пробуючи якось балансувати між прагматичним і логічним розумінням розвитку українсько-польських відносин і тими тенденціями, які є в Польщі. І ці тенденції досить сильно посилилися, як я кажу, з перемогою правого кандидата, я б навіть сказав, крайне правого кандидата в президентських виборах. І ця кампанія, яка була антиукраїнська до певної міри, кампанія, яка була в Польщі під час передвиборної президентської кампанії минулого року, вона трошки притихла, але зараз знову набрала чергових обертів. І як це не парадоксально, але нам слід знову чекати певних заяв і певного напруження в українсько-польських відносинах, які будуть пов'язані з 11 липня, це річницею вшанування жертв Волинської трагедії. Але ви абсолютно праві, що це відбивається також і на наших відносинах з Польщею. Ці наші відносини з Польщею відбуваються також на євроінтеграційному треку і взагалі співвідношеннями чи співпрацею України і Польщі на політичній, геополітичній арені, в тому числі і в східноєвропейському регіоні. Очевидно, ситуація змінилася, і Польща зараз для нас не є вже таким необхідним адвокатом. Польща нам потрібна, бо Польща нікуди не зникає, і через Польщу ми, Польща є членом ЄС і НАТО, і її партнерство і підтримка нам завжди буде потрібна. І Польща є нашим сусідом, і через Польщу проходить дуже багато логістичних шляхів українських і в Європу, і з Європи в Україну. Але це правда, що на політичному рівні потрібно усвідомити, що ми, що Польща може бути нашим партнером, але не обов'язково потрібно, щоб вона була вже нашим таким старшим братом, який нас заводить до Європейського Союзу і чи НАТО. Бо ми самі вже знайшли ці шляхи, як дійти до Брюсселя, Берліна, Лондона, чи навіть Сполучених, чи навіть Вашингтона. І тому, звичайно, до певної міри це потрібно переосвідомити польській еліті, переосвідомити польським політикам, переосвідомити в тому числі і польському суспільству. І ну, це на це займе деякий час. І ну, потрібно буде визнавати полякам, що українці є партнерами, сусідами, але спільно, якщо спільно будуть діяти, то, звичайно, буде на користь обом країнам. Поки що цей процес триває.
0: Так, ну а от поляки, які, точніше, польська влада, яка намагається пересваритися з усіма, антибрюссельські настрої, які у Польщі точно є, свіжі заяви про те, що знову звертаються до питань репарацій за Другу світову війну. Там називалися навіть якісь цифри про кілька мільярдів євро щороку, значить, від Німеччини, нібито за те, що було скоєно нацистами під час Другої світової війни. Ця історія завжди викликає такий опір у Німеччині, тому що ну ці речі нібито ж, але насправді не нібито, а дійсно були владнані, підписані, домовлені ще коли Польща прямувала до Європейського Союзу. Але отак, ну я не знаю, знаходити суб'єктність через те, що пересварився з сусідами, чому так це виходить у поляків?
10: Дивіться, це до значної міри це також і внутрішньополітичне питання Польщі, і питання внутрішньополітичної боротьби. І це знову ж таки підняло цю тему попередній уряд права і справедливості цих репарацій німецьких. Нічим це не закінчилося, і тепер, ну, значить, теперішній уряд також пробує якось сподобатися і захопити більшу кількість своїх прихильників, виборців, і піднімає це питання. Знаєте, мені здається, що ну, ми занадто, здається, досить також почали реагувати чутливо на все, що відбувається в Польщі. Мені здається, що нам треба трохи зробити паузу в тих висвітленні і заявах, і діях, які стосуються українсько-польських відносин, але не тільки українсько-польських, але того, що відбувається в Польщі. Бо, як приклад, знову ж таки наведу, це, що зараз польські політики час від часу піднімають питання німецьких репарацій і повернення відшкодування якихось, то німецький уряд до того досить спокійно відноситься. Ну от ми вже зробили своє і тему закрили. Я думаю, що десь до певної міри нам також потрібно займати таку позицію, що ми не будемо реагувати на кожне висловлювання польських політиків, як би це не важливо було. Бо я ж знову ж таки кажу, це починається така трошки істерія. Хтось в Польщі сказав одне, особливо, що стосується історичної політики. Ми відповіли, потім хтось перекрутив, потім хтось добавив. До того ще долучається величезна кількість російських агентів і тролів, які це все розганяють і перекручують. Ну і в результаті маємо те, що починається недовіра, починаються підозри, починаються сварки. Я думаю, треба відставити ці емоції і трошки охолодити наші відносини з Польщею.
0: Так, ну але ці історії вже виносяться також і на засідання Європейського парламенту. Фракція європейських консерваторів і реформістів в Європарламенті офіційно подала пропозицію про проведення дебатів і подальше ухвалення резолюції на згадку про жертв геноциду від української повстанської армії. І це уже реакція на крок президента Зеленського щодо подання законопроекту про національний пантеон. От тут виявляється, що польські політики, в тому числі, які засідають в Європейському парламенті, ну вони теж цю карту намагаються розіграти. І я не знаю, чи вдасться тут в кожному конкретному випадку змовчати і проігнорувати якісь чергові польські заяви чи дії.
10: Ну, дивіться, я не кажу, що треба мовчати і дивитися, що відбувається. Я просто вважаю, що потрібно досить спокійно реагувати на це без емоцій і, звичайно, виробити свою позицію, свою політику до відносин з Польщею. І, значить, ця політика має бути добросусідська, але партнерська, не на рівноправних засадах. Але це, що роблять польські політики зараз в Європейському парламенті, вони просто бачать, що не можуть розкрутити цю тему вже на міжнародній арені. Насправді вона не дуже така цікавить європейських політиків. І, ну, наприклад, це те, як я був зараз на конференції з відновлення в Данську, насправді європейські партнери, ну так кажуть, ну це ж ваші справи українсько-польські, що тут історичні. Давайте закрити їх, це, ну тут ніби все зрозуміло, засудити вбивство цивільного населення, дати можливість поховати тих осіб, які не були поховані, знаходяться в якихось спільних могилах, і вибачитися і простити один одного, ну так якби все зрозуміло. Але, на жаль, цю тему з польського боку досить серйозно розкручують. Але і тому вони вирішили спробувати поставити це питання також і в Європейському парламенті, щоб привернути до цього увагу на більшу увагу на європейській політичній арені. Але вже така одного разу спроба була засудити і визнати Волинську трагедію геноцидом в Європейському парламенті, але вона не знайшла підтримки. Це далеко не геноцид у визначенні тому, який є класичним визначенням геноциду, тому я думаю, що навряд чи вдасться це зробити цього разу. Але, звичайно, польські праві політики цю тему підігрівають і хочуть виносити її далі. Але, знову ж таки, я кажу, ми повинні самі для себе зробити і для України чітке розуміння, що сталося на Волині. Бо так до кінця ми цього не знаємо. Так само, як ми до кінця не знаємо ці звитяги і боротьбу УПА, яка проводилася, і також злочини, які вчиняли УПА. І тому треба тут бути відвертим, чесним і самим вивчити цю сторінку історії.
0: Так, ну і Польща, як традиційно католицька країна, наскільки вплив католицької церкви, яка, ну, більше виступає якраз за таке порозуміння, примирення, взаємне прощення, вони згадують зараз, і польські єпископи, зокрема, згадують і слова Іоанна Павла ІІ, да, папіж поляк, це ж свята персона, власне, для польського населення, для польських католиків, ну і свіжа заява спільна, яку яку зробили і польські кардинали, і українські єпископи на чолі з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Вони там підписали спільне звернення і, зокрема, там сказали, коли ми нав'язуємо іншим власне бачення минулого та майбутнього, то піддаємося логіці культури насильства та сили. Разом зі Святішим Отцем Левом XIV закликаємо всіх мислити насамперед категоріями спільного блага, а не лише приватних інтересів. Ну і знову повторювали фрази, точніше ідеї про те, що треба і взаємно визнати, що і українці не були всі янголами, але і не були всі дияволами, так само, як і поляки, попросити прощення і пробачити, і йти в майбутнє. Наскільки ви вважаєте, що позиція церков може на щось тут вплинути?
10: Я думаю, що, власне, позиція церков достатньо впливова, і ці заяви, і спільні заяви українського і польського духовенства є надзвичайно важливими і потрібними в цей час. Тому що, як бачимо, ця формула пробачення і прощення пробачення, вона спрацювала на початку 2000-х років, тому що тема цих українсько-польських історичних питань не була, перестала бути такою важливою і не займала такої, я б сказав, не була темою, яка була на порядку денному таких негативної сторони українсько-польських відносин. Але зараз ситуація трохи змінилася. Я думаю, власне, звернення українського і польського духовенства є надзвичайно важливим, і воно повинно бути поширюватися і повторюватися в суспільстві, щоб дійшло до всіх віруючих. Бо, зрештою, і Польща, чи де багато, велика католицька країна, і багато віруючих, значна переважна кількість поляків віруючих, і вони прислуховуються до того, що говорить церква. Так само і з українського боку. Але я думаю, тут також важливо було б також долучити і православну українську церкву, бо вони також серед своїх вірян могли б поширювати ці самі християнські цінності. І зрештою, це важливо, тому що трохи є небезпека того, що ці перепалки між політиками, вони можуть зійти на рівень суспільства і, не дай Бог, відбудуться якісь сутички чи протистояння. Ну, поки що такі можуть бути образи словесні, але щоб вони не перейшли в тілесні. Тому тут церква і заклики духовенства є надзвичайно важливими, щоб цінності християнські, любов до ближнього, пробачення, засудження поганих вчинків, зокрема вбивства цивільного населення, це було прийнятне і в українському, і в польському суспільстві. Тому я думаю, що, власне, на церкву треба розраховувати на таку допомогу.
0: Так, ну і на фінал заява литовського президента Гітанаса Науседи про те, що він готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Польщею. Ну, але, звісно, якщо тільки Київ і Варшава звернуться до нього з таким проханням. Тут теж почалися зразу історичні аналогії, Велике князівство Литовське, відповідно, ці всі династичні шлюби, потім, значить, поєднання литовської і польської корони, частина України була теж частиною цієї великої держави. Ну, і Литва як примирювач між Польщею та Україною. Ну, так, такі ремінісценції на середньовіччя є, але чи є в цьому якесь раціональне зерно?
10: Ну, дивіться, раціональне зерно, звичайно, є, тому що нам не потрібно мати протистояння між Україною і Польщею, але я думаю, в цій ситуації, яка зараз є, знайти шляхи, щоб президент Зеленський спілкувався з президентом Навроцьким, є достатньо складно. Якщо це вдасться президенту Литви пану Неуседі це зробити, це, звичайно, було б дуже добре. Але він, знову ж таки, сам заявив, що він зробить це, може бути посередником, якщо до нього звернуться. Очевидно, там їм може покликатися на якісь історичні минуле і паралелі, але якщо дивитися з сьогодення і на майбутнє, звичайно, для нас всіх важливо, щоб зберігати добрі відносини в нашому регіоні Східної Європи і, зокрема, між Україною, Польщею і Литвою, але не тільки між ними, але взагалі в цьому регіоні потрібно підтримувати ці відносини. І Люблінський трикутник був таким хорошим прикладом.
0: Якщо ну так, і навіть ідея міжмор'я, ідея міжмор'я,
10: але я собі не уявляю, як це може бути зараз між двома президентами. Я вважаю, що це рішення, чи може навіть не рішення, а заява спочатку, навіть заява президента Навроцького про те, що він на такий крок президента Зеленського хоче зареагувати, відібрати орден, ну це була шкідливою і явно перебільшена реакція. Ну, але, можливо, якось вдасться остудити за допомогою партнерів польську сторону, і тоді зможемо відновити цей діалог. Хоча мені здається, що це буде дуже-дуже складно.
0: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був посол України в Польщі в 2014-2022 роках, а також виконувач обов'язків міністра закордонних справ України в лютому-червні 2014 року, український дипломат Андрій Дещиця. Що ж, шановні, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про таке. Соціологи кажуть, що вже 81% росіян підтримали би рішення про завершення війни проти України вже завтра. А це на щось впливає? Отже, як розподілилися голоси? 22% обрали варіант про те, що це все одно потроху тисне на Путіна і його оточення. Це найменш популярний варіант. 26%, тобто трохи більше, ніж чверть, що вплине це, ну, ця соціологія, лише якщо дійде до справжньої революції. Ну, і трохи більше, ніж половина. 52% обрали варіант про те, що з путінського бункера цього, імовірно, не чути. Дякую всім, хто проголосував, вкотре нагадую, що наші голосування не є справжньою соціологією, тому що у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми говорили якраз про реальну соціологію і розуміли, як нам до неї ставитися. Шановні, на цьому у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж з вами побачимось завтра. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зіберт. Зіберт. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
11: Реклама на Радіо НВ. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги – державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Анонсоване на осінь можливе звільнення зі служби окремих категорій військових є реалістичним, але залежатиме від низки умов. Як заявив головком Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН, ключовим фактором залишається збереження боєздатності армії, адже йдеться про можливе звільнення найбільш підготовлених військовослужбовців. Також важливим є питання своєчасного поповнення підрозділів навченим особовим складом. Сирський наголосив, що рішення потребує обережного підходу та врахування можливостей мобілізації і ротації у війську. Україна закликає союзників надати наступний рівень допомоги для оборони та розвитку військових технологій. Як заявив міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю «Політіко», своєчасне фінансування нових розробок у сфері дронів, ракет і систем ППО може дати Україні до півроку технологічної переваги на фронті. Федоров наголосив, швидкість ухвалення рішень і постачання допомоги є критично важливою, а ресурси мають спрямовуватись на найбільш актуальні потреби сил оборони. Міністр також додав, що міжнародна підтримка вже змінює перебіг бойових дій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга тим часом перебуває з робочим візитом в Японії. Там він вже провів низку зустрічей з представниками парламенту та урядових структур. Зокрема, зустрівся зі спікером Палати представників парламенту Японії та представниками Японського агентства міжнародного співробітництва. Йшлося про підтримку України, економічне відновлення та залучення японських технологій до українських проєктів. Сибіга наголосив, Україна розраховує на подальше поглиблення партнерства із Японією у сферах безпеки, економіки і відбудови. У складі нашої делегації також перебувають представники бізнесу. Вони обговорюють можливість співпраці в енергетиці, логістиці та сільському господарстві. Зруйновано міст на трасі Маріуполь-Донецьк, що використовували російські окупанти, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, йдеться про міст поблизу села Кременівка, що раніше вже зазнав пошкоджень, ну а сьогодні вночі він отримав критичні руйнування. Наразі рух автотранспорту з Маріуполя у напрямку Донецька через цей міст неможливий. Окупаційна влада спрямовує транспорт в об'їзд через село Кременівка. Міжнародна академія астронавтики оновила рекомендації щодо дій у разі можливого контакту з позаземним розумом. Відтепер науковці мають спочатку ретельно перевіряти будь-які сигнали або можливі ознаки позаземної цивілізації, а повідомлення про відкриття передавати міжнародній науковій спільноті та Організації Об'єднаних Націй. У документі наголошується, рішення про будь-яку відповідь у космосі не може ухвалювати одна країна чи організація. Воно має бути погоджене на міжнародному рівні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучився політолог Володимир Фесенко. Я вас вітаю. Доброго дня.
16: Добрий день, вітаю вас.
15: Ви знаєте, Володимир, я хотіла з вами почати розмову, все-таки ще раз торкнутися

0: не запитати у вас, що ви думаєте про останню зустріч Володимира Зеленського і Валерія Залужного, яку у своїй публікації описали журналісти «Української правди», де Зеленський нібито цікавився в Залужного, чи той збирається йти на вибори, і той сказав: «Так, суспільство не лишило мені вибору, я піду». Що ми з цього, які ми висновки з цього маємо зробити?
1: Ну, перший висновок, який очевидний, і це, до речі, ну, для тих, хто так чи інакше займається політикою, аналізує політичні процеси в Україні, було дуже помітно останні тижні. Президентська команда готується до виборів. Оце дуже помітно. Я це бачу по тому, що почали з'являтися рейтинги, іноді дивні рейтинги, особливо по партійні рейтинги, які, ну, точно не зовсім відповідають дійсності, де на першому місці з великим відривом партія Зеленського. Хоча інші опитування, які мені відомі, авторитетних соціологічних служб, ну, м'яко кажучи, не підтверджують цю тенденцію. Партія Зеленського серед лідерів, але, ну, далеко не на першому місці і точно там немає якогось великого відриву. Зеленський, за різними даними, він дійсно випереджає Залужного в першому турі, але програє йому в другому турі. Да, зараз вже немає такого великого розриву, який раніше був, коли Залужний, ну, відчутно там раніше, навіть в 24-25 роках, там був розрив в 30%, потім скоротився до 20%. Зараз менше. Зараз вже відчутного розриву немає. Але тим не менш, в другому турі Зеленський програє Залужному. Більше того, от нещодавно було опитування, презентоване було воно на початку червня, проведено в травні, опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке засвідчило, що в суспільстві є відчутний запит на оновлення влади. Зокрема, дві
0: Так.
1: третини українців виступають за зміну президента. Це непокоїться команду Зеленського, але одночасно вони бачать позитивну тенденцію зростання рейтингу. Ну, це от матеріал «Української правди» це підтверджує. Але я можу сказати знов таки по своїх даних, що да, така тенденція є. Але вона, між іншим, тут і про Польщу я вам скажу. Тут якраз і
0: Давайте.
1: польська тема теж працює. Працюється на користь Зеленського не лише успіхи на фронті і позитивні зміни для України в війні проти Росії. Але протистояння з Польщею, воно спрацювало не лише на Навроцького, воно спрацювало певною мірою, не, це не головна причина, але певною мірою додало і Зеленському. Саме це, до речі, обумовлює дуже, ну, на мій погляд, суперечливе рішення, яке було озвучено 28 червня на День Конституції про створення національного пантеону, де, ну, передбачається в тому числі урочисте перепоховання лідерів націоналістичного руху України того періоду часу, часу Другої світової війни і перед Другою світовою війною, що в Польщі викликає дуже негативну реакцію, звісно. І це рішення, в принципі, справедливим є, і це треба зробити. Але, ну, можна було це не в нинішніх обставинах робити і трохи інакше. Але це було зроблено спеціально. Як це не парадоксально, це протистояння зараз, яке шкодить зовнішньополітичним інтересам обох країн, і Польщі, і України. Але зараз воно вигідно, вигідно і Навроцькому, і Зеленському. От такий парадокс. Да, тому, ну, і в TikTok нам з'являються фейкові теж матеріали, фейкове відео. Тобто явно йде підготовка до виборів. Тому те, що ця зустріч була, підтверджувала раніше, десь тиждень тому приблизно була інформація про те, що зустрічався Залужний з Зеленським. Це було в контексті спростування. До речі, НВ спростовувала теж інформацію про те, що нібито був політичний союз між Зеленським і Залужним. Оце теж показова історія, яка свідчить про те, що команда Зеленського вже не просто там думає, почала реальну підготовку до виборів. І з'явилася ця інформація з посиланням на колишнього журналіста BBC News, який озвучив, що от восени вибори, і що нібито Зеленський і Залужний уклали політичний союз, і Залужний погодився підтримати кандидатуру Зеленського. Це спростували, зокрема, медіаречниця Залужного Оксана Тороп, вона спростувала це, але сама поява цієї інформації була показова. Я просто бачу колег, які працюють.

0: політтехнологи, не політологи, хоча й деякі політологи теж, да, але політтехнологи, ну, почали відразу просувати цю тему про нібито союз Зеленського і Залужного. Це був явний
1: А
0: фейк.
1: навіщо, Володимире, а я не
0: А я
1: зрозуміла,
0: поясню,
1: навіщо
0: чому.
1: просувати?
0: А
1: Так.
0: я поясню, чому, да, з чим це було пов'язано. Я вже сказав, що головний конкурент для Зеленського єдиний на даний момент, ну, є ще Буданов, правда. Хоча Буданов поки не має однозначних шансів, ну, якщо балотується Зеленський Залужний, на те, щоб пройти в другий тур. Але ну, дві людини, які можуть виграти вибори у Зеленського в другому турі, це Залужний і Буданов. Буданов зараз в команді Зеленського. І поки він, ну, на третьому місці, не проходить другий тур.
1: А можна,
0: А
1: давайте,
0: от
1: щоб ми були. Можна, Володимире, одне
0: да.
1: уточнення маленьке про Буданова. Ви його зараз, коментуючи його роль, ви його бачите як самостійний політик, коли кажете, він може виграти вибори? Чи ви його розглядаєте в певній зв'язці, в союзі із Зеленським? Умовно кажучи, Зеленський ухвалює рішення нікуди не балотуватися, але це робить замість нього Буданов з погоди, з погодження, за домовленістю з
0: Я
1: Зеленським?
0: розумію, дивіться, ну, по-перше, як мінімум формально, він є зараз членом команди Зеленського. Він керівник Офісу президента України. Тобто він в команді Зеленського. Інша річ, що його сприймають як самостійну фігуру. І він демонструє, ну, достатньо велику активність, причому, схоже, він просуває сам себе в першу чергу. І от в цій публікації, про яку ви згадували в «Українській правді», там йдеться, зокрема, про те, що ну, Буданов теж не визначився. Він не дає чіткої відповіді на запитання президента, його представників, чи піде він на президентські вибори. От Залужний по цій публікації, і оце, до речі, дуже важлива новина, вперше з'явилось таке, він сказав «ні». Що він піде на вибори, якщо вони будуть, він піде на вибори, тому що люди хочуть, щоб він балотувався. Оце дуже важлива новина. Я думаю, що це буде впливати на подальший перебіг подій. Буданов такої відповіді не дає. І що важливо, на даний момент, очевидно, Зеленський не збирається відмовлятися від виборів. Сценарій, коли замість нього йде Буданов, на даний момент не актуальний. Всі ознаки, от і ця публікація в «Українській правді», і от те, про що я розповідав, все свідчить про те, що на вибори, плюс позитивна динаміка рейтингів, свідчить про те, що на вибори збирається йти сам Зеленський. Так що головний сценарій, найбільш вірогідний, якщо вибори відбудуться там, в найближчій перспективі, найбільш вірогідний сценарій – це протистояння Зеленського і Залужного. А Буданов, він буде вирішувати, йти чи не йти на вибори, там, можливо, піде на чолі власної партії на парламентські вибори, а можливо, включиться і сам. Якщо він побачить, що ну, це взаємне протистояння Зеленського і Залужного може створити проблеми для обох. І якщо Буданов побачить, що у нього є шанси поборотися за вихід в другий тур, то я думаю, що Буданов теж може включитися в президентські перегони, але він це буде вирішувати, я думаю, пізніше. Так що от на сьогодні така ситуація. Ну, я ще зазначу, от з цієї інформації, яку ми обговорюємо, там ще один важливий момент. Що президентська команда розглядає сценарій виборів восени. Ну, йдеться там наприкінці осені, або це кінець жовтня. Ну, традиційно за Конституцією у нас вибори можуть відбутися наприкінці жовтня. Правда, по Конституції парламентські вибори. Але оскільки у нас терміни всіх виборів прострочені, то тут же конституційні терміни не будуть працювати, вони стосуються лише чергових виборів, а тут точно будуть вибори, які не вписуються в формати нашого виборчого законодавства, вибори повоєнні. І от тут ще одна проблема, між іншим, і проблема дуже серйозна, яку, мені здається, або не хочуть бачити в офісі президента, або будуть ігнорувати, і це може призвести до дуже негативних наслідків. З того, що я знаю від колег, які займаються виборчим процесом, які, до речі, беруть участь в робочій групі при парламенті, при Верховній Раді України, просто на підготовку до повоєнних виборів потрібно не менше півроку. Потрібні достатньо серйозні зміни законодавства. Потрібна дуже серйозна, масштабна організаційна підготовка. Це вже після змін законодавства. Організаційна підготовка проведення виборів за кордоном. Інакше у нас декілька мільйонів виборців просто не матимуть можливості взяти участь в виборчому процесі, що буде підривати легітимність результату виборів. І от такої підготовки на даний момент немає. І якщо будуть вибори поспіхом, ну, тоді це викличе серйозні питання до їх легітимності. Крім того, є ще одна проблема, от знов таки, це необхідність ухвалення законодавчих змін. На сьогодні законодавчих рішень про вибори, про те, як вони можуть відбутися, коли вони можуть відбутися, таких рішень немає. Це ще треба розглянути в Верховній Раді. І з дуже великою вірогідністю навколо цього розгорнеться гостра політична боротьба. І якщо буде йти мова про вибори під час війни, а на даний момент я не бачу передумов до завершення бойових дій і до скасування воєнного стану в найближчі місяці. Ну, не бачу жодних передумов для цього. Путін не хоче припиняти війну. А щоб вибори відбулися під час воєнного стану, треба змінити закон про воєнний стан. І отут, я думаю, виникнуть дуже серйозні проблеми, і не факт, що Верховна Рада це підтримає. Так що, насправді, той план, який є на Банковій, він, про який написала «Українська правда», він, скоріше за все, існує. Багато ознак, які підтверджують його наявність, його вже намагаються реалізувати. Але там багато пробоїв, багато дірок, суто політтехнологічних і юридичних дірок, прогалин. І тому його реалізація точно зіткнеться з великими проблемами.
1: Ну і я також нагадаю, що насправді ось ця комісія у Верховній Раді, яка там має випрацьовувати норми, напрацьовувати норми повоєнного виборчого законодавства, вона, здається, працює близько року. Тому, по ідеї,
0: ну,
1: вже
0: дивіться,
1: має бути...
0: власне, перепрошую, що перебив, да. Вона формально, ця комісія, була створена наприкінці минулого року, в грудні. До речі, коли активізувалися переговори, от починалися переговори в тристоронньому форматі, був візит Зеленського в США, зустріч з Трампом, і тоді Зеленський оголосив, це був такий, ну, таке рішення, яке мало продемонструвати Трампу, що Україна розглядає можливість виборів під час війни. Ну, оскільки з боку Трампа була критика. Тому формальна комісія була створена наприкінці минулого року. І вона, між іншим, от я навіть з Архамією розмовляв десь на початку року з цього приводу, він сказав, що комісія насправді розглядає різні варіанти. Не лише формат проведення повоєнних виборів, а йдеться ж не просто про вибори президента, а ще й парламентські вибори треба провести, і там ще більше законодавчих змін потрібно, є і місцеві вибори. Тому, але нібито, от, за словами Арахамія, розглядається варіант проведення виборів під час війни. Тобто такий сценарій був, хоча я думаю, що він не був головним, але така ідея існувала. Хоча от теж я розмовляв, наприклад, з Ольгою Вазовською, яка керівник мережі «Опора», яка входить до складу цієї комісії, ну, вона категорично заперечувала саму можливість проведення виборів під час війни. Ну і з того, що я знаю, багато хто є в цій комісії парламентській, а там створено декілька робочих груп зараз, вони виступають проти проведення виборів під час війни. Так що тут насправді ситуація дійсно є дуже суперечливою, і якщо виникне ідея от змін до законодавства і проведення виборів під час війни, до речі, теж питання. І президентські вибори, і парламентські тоді треба проводити. Коли, як це буде зроблено, це викличе конфлікти різних політичних і партійних інтересів. Так що в цьому сенсі я очікую зараз активізації внутрішньополітичної боротьби навколо цього питання.
1: Ви згадали на початку розмови про соціологію. Дійсно, всередині червня була соціологія КМІСу, яка показала про те, що, здається, майже 90, що там 88% українців очікують на перезавантаження центральної влади після війни, і близько 70% сказали, що вони очікують на заміну президента. Ми впевнені, що цю соціологію бачили на Банковій, і, мабуть, у них є і своя інша закрита соціологія, де, ймовірно, вона не сильно відрізняється. Тому і також ви сказали, запитали Володимира на початку, ви перелічили ознаки, які ви бачите, що почалася підготовка до виборів, в тому числі ви згадали цей пантеон та закон, і також я би, мабуть, тут додала до цієї ж скарбнички той факт, що Зеленський відкривав погруддя Мазепи в Лаврі і заявив, що він би хотів ще відкрити такий пам'ятник на місці тому, де колись стояв Ленін в Києві. І тому у мене до вас два питання. Перше, в якому з вашої точки зору, на якому електоральному полі зараз грає президент Зеленський, чи воно не перетинається з електоральним полем Порошенка про армію, мову, віру? І друге питання, а як ви розумієте мотив президента іти на вибори? Навіщо це йому? Він колись обіцяв, що піде, але Бог з нею, з обіцянкою, це колись було дуже давно, може люди забули, але тут реально є соціологія, і людина може втомилася від війни і багато пройшла. Навіщо це йому в цілому?
0: Ну, слухайте, Зеленський – людина з сильним лідерським потенціалом. Багато хто його вважав раніше маріонеткою, там, Коломойського чи кого ще. Ні. Він самостійний лідер. І за час президентства, і особливо під час війни, я думаю, що ці лідерські амбіції у Зеленського, вони значно зросли, стали більш потужними. Крім того, я це можу вам сказати за своїми спостереженнями. Я бачив ситуації в командах різних президентів України. Так от, жодного виключення не було. Ну, єдине, я не можу нічого сказати, там, яка була ситуація в команді Кравчука, але він пішов на вибори в 94-му році, хоча тоді були дострокові президентські вибори. Але в усіх президентів України команда завжди виступає за те, щоб їх лідер балотувався на другий термін. Це просто традиційна історія. От в цій статті в «Українській правді» там, до речі, згадується, що який аргумент наводиться, але це не для Зеленського, це для виборців, що, мовляв, єдиний, хто зможе забезпечити підтримку України в повоєнний період і надалі, це лише Зеленський. Оскільки йому обіцяли підтримку, там ті самі 90 мільярдів євро, багато чого іншого, воєнну підтримку. І треба рухатись далі, саме на чолі з Зеленським. Ну, це не зовсім відповідає дійсності, тому що підтримку надають не Зеленському, підтримку надають Україні. Але цей аргумент, він показовий. Це позиція команди Зеленського. Я думаю, що він для себе вже ухвалив рішення. Я, між іншим, ще півтора роки тому пам'ятаю, що поверталися з Давосу, з Давоського форуму, там багато було представників з України, і я розмовляв з деякими представниками команди Зеленського, люди, які причетні були до офісу президента, вони підтверджували, що вже на той момент фактично було ухвалено рішення про участь Зеленського в виборах. Однак після цього, був і Міндічгейт, і ситуація з Єрмаком. Але зараз очевидно, особливо коли такі високі рейтинги, а Зеленський дуже амбітний, і він схильний до боротьби завжди, він вважає себе людиною, яка здатна перемагати, тому я абсолютно переконаний, що він для себе вже вирішив, він піде на вибори, особливо коли він відчуває зростання підтримки. І тут якраз спрацьовує той чинник і нинішня ситуація на фронті, ця ситуація протистояння з Польщею. Тут же Зеленський не просто в рейтинги грається. Він відчуває, що він фактично на одній хвилі з суспільними настроями, коли значна частина суспільства, в тому числі і представники опозиції, вони обурені польською позицією. Тим, що поляки принижують нашу гідність, відмовляють нам в праві тлумачити свою власну історію. Зеленський очолює спротив цьому. Як на його рейтинги позитивно вплинуло те, що він був проти американського мирного плану, плану Трампа, точно також зараз в протистоянні з Польщею він виступає як захисник гідності держави. І це теж, в принципі, позитивно впливає на його рейтинги. Щодо того, на яке електоральне поле він сподівається, то тут не йдеться про колишні розклади. Армія, мова, віра, ви кажете. Те, що Зеленський
1: історію ще можна останні додати. Армія, мова,
0: теж.
1: віра, історія.
0: Ну те, що Зеленський робить зараз, це певною мірою, знаєте, в стилістиці не лише Порошенка, а навіть Ющенка. От особливо я коли дивився виступ Зеленського в Лаврі 28 червня. Під час святкування Дня Конституції, слухайте, ну там не про Конституцію було, там про державність, плюс спільна молитва і багато чого іншого. Ну, і от пам'ятник Мазепи. Мазепа, до речі, дуже пасує як історична постать, скоріше Порошенку. Теж такий олігарх 18 століття, який став гетьманом, такий геополітичний кон'юнктурник був. Мазепа однозначна фігура насправді. Але оці рішення, ну дійсно, вони в такому класичному українському націонал-демократичному дусі. Я не думаю, що таким чином Зеленський отримує голоси прихильників Порошенка. Тому що у нас є один з полюсів нашої політики. Приблизно чверть активних виборців – це люди, які абсолютно критично сприймають Зеленського. Вони і раніше були категорично проти нього, вони його просто ненавиділи. І в 19-му році, і пізніше. Перші роки війни вони прийняли, що він гідний лідер, ну, інтереси країни полягали в тому, що треба було об'єднуватись. Але потім це критичне негативне ставлення до Зеленського відновилося. І зараз це от від чверті до третини виборців, які категорично проти Зеленського. Але Зеленський покладається на своїх прихильників. От те ж саме. Інший полюс – це теж приблизно чверть або до третини активних виборців, які активно підтримують Зеленського. А далі Зеленський покладається на тих виборців, які можуть критично до нього ставитись, але які бачать, що він дійсно дуже добре себе проявив в зовнішній політиці, як верховний головнокомандувач, він дуже активний, дуже рішучий, він не боїться протистоянь, неважливо там з Росією, з Польщею, з Угорщиною і навіть з Трампом. І це багатьом людям подобається. Тому Зеленський хоче отримати голоси тих людей, які хоча б частково, але позитивно оцінюють його зовнішньополітичну діяльність і його діяльність як верховного головнокомандувача. І він робить ставку саме на демонстрацію своєї рішучості. Він бачить, що це дуже позитивно сприймається. Тому, якщо є зазіхання на електорат Порошенка, вони не дадуть результату. І я думаю, що насправді рішення і по національному пантеону, протистояння з Польщею, це якраз спрямовано на демонстрацію того, що Зеленський дуже рішучий і що він послідовно захищає інтереси України. Але проти цього. От буде якраз інший тренд, інша тенденція в суспільних настроях, яка дуже помітна. Це запит на оновлення влади. Те, про що ви сказали, те, що якраз показало дослідження Київського міжнародного інституту соціології, це стосується і парламенту, і уряду, і президента. Якщо, наприклад, в 2023 році лише 23% українців хотіли зміни президента, більшість була проти. А по парламенту вже тоді був запит на оновлення. Зараз інша ситуація: 67%, дві третини.
1: Це багато, так.
0: Це безумовно непокоїть команду Зеленського, але вони бачать, що на сьогодні, от парадоксальна ситуація в тому, що є запит на оновлення влади, але по суті є лише два потенційних конкурента, які можуть виграти вибори Зеленського. Це Залужний в першу чергу, і в залежності від обставин Буданов.
1: Це цікава тема. Ми не встигли до кінця обговорювати Польщу, лише торкнулися в контексті там українських потенційних виборів і внутрішньополітичних змагань. Але я думаю, це ще одна окрема тема з точки зору розвитку двосторонніх українсько-польських відносин. Лишаю її на майбутні ефіри. Дякую, Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопотужних пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Російські терористи завдали ракетного удару по одному з підприємств у Полтавському районі. Тамтешня влада повідомила про влучання та двох травмованих людей. Перед цим повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у напрямку Полтави. Нагадаю вам також, що на Дніпропетровщині рашисти вночі атакували одразу 5 автозаправних станцій. Внаслідок ударів, на жаль, загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення. На всіх атакованих АЗС пошкоджене обладнання. Ну і у Запоріжжі також триває ліквідація наслідків російської атаки. Від сьогодні в Україні змінюються реквізити для сплати військового збору. Нагадали, в податковій службі нові рахунки запроваджують у зв'язку зі змінами в законодавстві та оновленням бюджетного механізму. Відтепер військовий збір в повному обсязі зараховуватиметься до спеціального фонду держбюджету і спрямовуватиметься виключно на виплати військовослужбовцям. У податковій наголошують, усі платежі потрібно здійснювати лише за новими реквізитами, і це стосується як працівників, так і підприємців. Ну і на сам кінець президент Сполучених Штатів Дональд Трамп задекларував понад 1 мільярд 400 мільйонів доларів доходу від криптовалютних проєктів своєї родини минулого року. За даними Reuters, найбільший прибуток він отримав від криптоплатформи WLF та продажу мемкоїнів Трамп. Крім цього, глава Білого Дому задекларував десятки мільйонів доларів доходів від медіабізнесу та ліцензування власного бренду. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огрицько, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
8: Вітаю, Власта. Доброго здоров'я. Радий вас бачити. Доброго здоров'я.
1: Ну, давайте за традицією знову я у вас запитаю про Польщу, а потім вже підемо до предмету вашого дослідження Росії. Ви, мабуть, бачили, що колишній прем'єр-міністр Польщі Моравецький віддав свій український орден до музею. І, звісно, політологи, політтехнологи кажуть, що на внутрішньопольську аудиторію все це дуже гарно працює. Але в мене до вас питання, а що буде з двосторонніми відносинами польсько-українськими?
8: Ну, залежить від того, наскільки польський політикум буде якраз оцю тему розганяти і робити з нею політику. Бо якщо там відчують, що ця тема є політично вигідна, то прогноз мій такий, вони будуть це робити не з меншою силою, а весь час шукати якісь зачіпки, які дозволять їм знову і знову цю тему роздмухувати і на цьому заробляти собі політичні бали. Ну, бачите, це константа, так би мовити, політичної боротьби, коли треба знайти щось, що тебе потягне, на думку тих, хто це робить, вгору, що тобі додасть якихось процентів і балів. Ну, от зараз ця політична польська тусовка в основному вирішила, що, ну, право спрямування, я маю на увазі, вирішила, що цей момент настав, треба тему експлуатувати, на цьому можна заїхати, як кажуть, в усі органи влади, перемогти на парламентських виборах і тому подібне, і так далі. Тому, якщо йти цим шляхом, то, ну, до виборів 27-го року нас в цьому контексті чекати щось позитивне навряд чи буде.
1: А ви, мабуть, бачили, що на цьому тлі в польського президента зростають рейтинги, там вже за 50% перевалило далеко, ж там 55%. І ну, це ознака того, що в Польщі, польське суспільство схвалює його дії. І, чесно кажучи, я на тлі цього не бачу виходу з якоїсь ситуації так, щоб це геть зовсім не нашкодило українсько-польським відносинам.
8: Ні, ну, безвихідних, власне, ситуацій не буває. Це, я думаю, ваше творче перебільшення. Завжди є спосіб, так би мовити, ситуацію трошечки охолодити, процеси ці загальмувати. Є ж можливості все ж таки для того, щоб польські і українські еліти зустрічалися, говорили, бо в таких випадках обмін просто такими заявами рішучими, вони нічого насправді не додають, вони можуть лише погіршувати. Тому настане етап після цього піку тихої, спокійної, непублічної дипломатії, коли почнуться якісь певні дискусії, певні пропозиції, певні ідеї. Ну і на тому, власне, і якщо, повторюю ще раз, якщо, звичайно, поляки цього захочуть. Якщо лінія буде на те, що ви нам винні, стійте на колінах і цілуйте землю, де ми вас колись окуповували, ну то тоді варіантів, безумовно, на нормалізацію буде практично дуже-дуже мало.
1: Ну, добре, стежимо, тримаємо, так би мовити, в полі зору це питання. Тепер до предмету вашого дослідження. Давайте я почну з Лукашенка, який після того, коли відвідав Путіна, поїхав до Сі в Китай. Що ви цікавого помітили під час цієї зустрічі, за результатами цієї зустрічі? Про що взагалі була ця зустріч?
8: Ну, зараз велика кількість, так би мовити, інсинуацій, я би так сказав, на цю тему, тому що можна висувати будь-які версії, будь-які, так би мовити, теорії. На мою думку, знаєте, ну, фактично зараз залишилося от в цьому буремному світі для Росії, власне, три столиці, які для нього є важливими. Це Мінськ і Пекін. От Москва, Мінськ і Пекін, це, ну, може ще Пхеньян до певної міри, оце те, що залишилося навколо Путіна, ну, і те, що він може віднести до своїх союзників, друзів і тому подібне, і так далі. Хоча всередині цього і трикутника, і чотирикутника абсолютно різні інтереси, різні цілі, і говорити про якусь монолітність, я думаю, що було б таким не зовсім правильним аналізом. Що відбувалося, власне, перед поїздкою Лукашенка до Китаю? Була поїздка Лукашенка до Москви. І я думаю, так, в цьому є ключовий елемент всіх тих подальших кроків. Про що говорили, очевидно, що деталей не було спеціально опубліковано, тому що тоді треба було б відповідати на питання, а відповіді для Путіна і для Лукашенка доволі неприємні. Навіть придворний журналіст, який слідує постійно за Путіним, не міг би поставити такого питання, яке б не змусило Путіна щось путяще відповісти. Тому тема була закрита, Пісков щось промимрив про якісь банальні загальні фрази, хоча зрозуміло, що тема програшу Росії в війні теж була серед тем, які вони обговорювали. Що робити після того, коли обидва приходять до висновку, що справа швах? Треба їхати до патрона, і треба з цим патроном радитися, треба патрону передавати якісь прохання, про щось з ним домовлятися і так далі. Я думаю, що Лукашенко виконав роль почтальона Печкіна в черговий раз, поїхавши до СІ і виклавши йому, путінське бачення того, що і як можна робити далі. З того, що ми почули від СІ, коли він, я тут не беру до уваги оці всі ритуальні танці навколо там дружби як залізо там і тому подібне і так далі, те, що нікому нічого ніколи не говорило. А якщо говорити про по суті, то заява СІ про те, що ми за мирне врегулювання, що ми за повагу до територіальної цілісності і тому подібне і так далі, можна трактувати до певної міри, звичайно, як те, що якоїсь практичної сильної допомоги з боку Китаю ні СІ, ні Путін, ні Лукашенко не отримують. Так, отримують запевнення, отримують те, що все добре. Китай безумовно продовжить допомагати Росії, як він може, для того, щоб Росія в цей конкретний момент не впала. Але ж бачите, я вам наведу один цікавий приклад зараз. Дехто в Москві риторично запитує, а коли ж закінчиться війна, адресуючи це російським високопосадовцям? А відповідь дуже проста, коли цього захоче умовний майор Мадяр. Якщо він захоче, що війна закінчилася і все почалося знову більш-менш адекватно, тоді все це буде. Бо від Путіна тепер вже це не залежить. Оце ключова відмінність всього того, що було до того, і те, що є зараз. Тепер вже не Путін вирішує, що відбуватиметься. За Путіна тепер вже українська сторона вирішує, коли і як це буде завершуватися.
1: Є останні показники по Росії, там соціологія публікували американська дослідницька компанія Gallup в березні цього року, і вона фіксує рекордне падіння не те, щоб довіри, але, здається, 60% росіян сказали, що вони вважають, що економічна ситуація в їхньому регіоні погіршилася, і близько 60% теж трошечки менше сказали, що рівень їхнього життя погіршується. І що тут важливо зафіксувати, кажуть дослідники, що ось таке рекордне падіння вони фіксують за останні 20 років. Ми можемо припустити, що це в тому числі є певною ознакою, наслідком того, що Путін не хоче завершувати війну, і, мабуть, це якось позначиться в тому числі на його рейтингах і на рейтингах його партії вже на цих виборах, які відбудуться.
8: Бачите, власне, я вам просто наведу так по пам'яті, звичайно, цитату такого Германа Грефа. Я думаю, що наші шановні глядачі і слухачі знають, що це керівник Сбербанку Росії, тобто, фактично, ключового банку в Росії. Він вчора заявив, що він вважає, що треба завершувати війну, не СВО, а війну. Якщо вже дійшло до того, що публічно люди такого рівня говорять про те, що треба завершувати цю всю провокацію, цю всю бійню і тому подібне, то, мабуть, же ж він для цього має дуже серйозні економічні розрахунки. Це ми з вами можемо, власне, політизувати тут, фантазувати і думати про всякі такі концептуальні речі. А люди, які займаються в тому числі і банківською сферою, і в першу чергу банківською сферою, вони не фантазують, вони просто дивляться на таблички з дуже великою кількістю циферок. І коли ці циферки показують, що попереду крах, то вони виходять, і тоді вже безвідносно того, чи можна це говорити, чи не можна, чи дозволяє все те, що навколо робиться, і чи дозволяють з високих кремлівських трибун щось робити, ну от тоді це означає, що справа йде в глибокий мінус. І це вже ж не справді чиїсь фантазії. Ну, треба просто відкрити шторку з свого броньованого автомобіля і подивитися, що ж там робиться за вікном. Ну, але, знаєте, в традиції російських, радянських і попередніх можновладців було не дивитися на те, що робиться за вікном, а жити в своєму фантазійному світі. Отже, тут, я думаю, ситуація цілком зрозуміла. І те, що зараз падають критично рейтинги Путіна, хоча йому, безумовно, будуть малювати все, що завгодно. І те, що падає, ну, власне, здатність людей нормально функціонувати. Бо коли в тебе в кишені все менше і менше грошей, коли ти не можеш реалізувати своє елементарне право на те, щоб забезпечити свої елементарні потреби, ну, то очевидним є такий тренд.
1: Але, ну, ми розуміємо, в нас немає ілюзій, ми розуміємо, що домалюють все, що треба, і будуть фальсифікації, але все-таки, ви мене, можливо, поправите, але все-таки великою мірою, чи певною мірою, Кремль спирався на думки народу, росіян, ну, тобто для них було важливо, щоб все-таки значною мірою була підтримка дій влади. Якщо ми говоримо про війну, як вони її називають, СВО, якщо ми говоримо про якісь інші кроки, все-таки для Кремля було важливо, щоб дії Путіна схвалювалися народом, так? І безвідносно того, там скільки потім домалюють на виборах. Чи правильно я розумію, що зараз чи не вперше там за 20 років якоїсь абсолютної підтримки немає?
8: Ну, власне, я собі дозволю з вами трошечки подискутувати. Ніколи в Кремлі інтереси оцього народонаселення не бралися до уваги за від слова зовсім. Це не та традиція державного управління, коли народ щось на щось може впливати. Народ – це маса, якою треба керувати, яку треба вести тим шляхом, який визначається в кремлівських кабінетах. Ну, так було за Радянського Союзу.
1: Але принаймні для Кремля було важливо зробити так, щоб цей народ не піднявся на бунт і щось їм час від часу кидати, щоб отримувати схвалення, хай там не якихось довготривалих стадій, але якихось коротких кроків.
8: Ну, власне, тут, мені здається, трошки не так. Народу сказали, ми тобі даємо можливість трошечки заробити, трошечки тримати рівень вище найнижчого, ти маєш так можливість раз на рік поїхати в Туреччину або в Єгипет на тиждень відпочити, сиди після цього і мовчи. Все те, що стосується політики і політичних процесів, тебе не повинно хвилювати абсолютно. Це наша, так би мовити, кремлівська відповідальність. А твоя відповідальність – тихо сидіти, працювати, мати оцей деякий мінімум можливостей і на тому все. Ну, от тепер цей мінімум, безумовно, втрачається, тому що в результаті дій великого, мудрого вождя Путіна економіка валиться, і це вже зрозуміло для всіх. От тепер, безумовно, для кремлівців виникає питання, а як же ж брехати людям далі, і що їм пропонувати, тому що, ну, навіть це арабське населення все одно, якщо воно доведене до критичного стану, воно теж може починати бурчати. І воно вже бурчить. Ну, подивіться, Це ж не таємниця, що вже зараз записують відосики з прямою критикою Путіна, закликом його припинити війну до відставки і всього іншого, і так далі. Тобто це ознаки того, що оцей договір, який мав місце між владою і оцим безмовним населенням, він порушився через те, що влада не забезпечує більше оці елементарні потреби цього самого народу. І от тепер наступає справді час істини, коли влада вже не може забезпечити, а народ уже не хоче бути в такій ситуації. І оце читайте класиків марксизма-лінізма. Власне, Ленін в таких випадках казав, що назріває революційна ситуація. Ну, чи це буде повстання полків в Кронштадті чи Петербурзі, навряд чи. Чи це буде другий похід типу того, який вже вони пережили кілька років тому назад, який для організатора закінчився трагічно. Тут питання безумовно складне, думаю, що ні. Але те, що це буде причиною для оточення Путіна провести певні засідання, на яких визначити, що цар уже нам такий не потрібен, то я в цьому більш ніж переконаний. Вже зараз починаються ці всі розмови, розклади, хто на кого буде ставити, хто ближчий до тієї чи іншої групи впливу, хто дальший. Між цими групами почнеться гризня, почнуться розборки. От, але щоб це не було, для нас це так чи інакше вигідний момент, тому що він дає нам можливість, продовжуючи системно винищувати російську економічну і військову структуру, досягти тих цілей, які нам потрібно. Тобто, щоб Москва відповзла, а далі розсипалася. Ну, це, власне, двоєдина задача, яка стоїть перед нами, як перед країною, яка повинна в кінцевому рахунку поставити всі крапки над «і».
1: Ну і власне зараз на цьому тижні деякі політичні оглядачі говорили про те, що аби не допустити цих бунтів, які ви щойно описали, Путіна є там не так багато варіантів на кшталт, не знаю, застосувати ядерну зброю, на що він не піде, оголосити мобілізацію, на що він навряд чи піде з тієї самої причини, щоб не було бунтів. І як один з таких варіантів теж згадували зміна співпраці з Білоруссю. І з Лукашенком ми от з вами згадували, він зустрічався, і він хоче, Путін хоче переконати Лукашенка використовувати, щоб використовувалася територія Білорусі для запуску дронів і ракет на територію України, щоб перебивати логістичні шляхи, логістичне постачання українських військ. Я не знаю, чи пов'язана ця новина якось із тим, що я щойно сказала, але ось, наприклад, білоруські видання вже сьогодні написали про те, що у Білорусі почали викликати з військом матів тих, хто до цього вважався непридатним до служби. Не знаю, можливо, це співпадіння, можливо, ні, але певною мірою, чи лишається для вас інтрига, якими все-таки можуть бути остаточні домовленості Лукашенка і Путіна? Вже на цьому етапі ми розуміємо, що Білорусь цілком і повністю підконтрольна Росії, але все-таки або якусь іще видимість, або все-таки якусь іще певну незалежність в якихось окремих питаннях Лукашенко намагався зберігати. Я так розумію, що зараз якраз той етап, коли ці можуть настати тут якісь зміни?
8: Ну, бачите, ультиматум Зеленського спрацював, хоч кажуть, що там не знищені ці ретранслятори, але вони припинили свою роботу, і це допомагає Україні. Якщо відбуваються оці, знаєте, такі події, про які ви згадали зараз, там когось там кудись викликають і щось імітують, ну, то можна вважати, що це просто чергова спроба відтягнути війська українські з найгарячіших точок, перевести їх на північний, так би мовити, можливий театр воєнних дій і таким чином послабити східний фланг. Цілком можливо, і можливо саме про це йшлося, щоб імітувати таку бурхливу в лапках діяльність для того, щоб дезорієнтовувати українське військове керівництво і послаблювати ситуацію на Сході. Цілком можливо. Але ж з іншого боку, власне, треба ж так само розуміти, що для Лукашенка є очевидним, що в разі політичного рішення про необхідність знищити військову інфраструктуру Білорусі, ну, це буде реалізовано впродовж навіть не днів, а годин. І тут не треба буде летіти за 3000 кілометрів. Вся Білорусь на долоні, і якщо Путін не може захистити вже Москву, ну, то говорити про те, що він захистить якимсь дивовижним чином Білорусь, яка йому так само потрібна, як і вся решта Росії, крім, власне, Москви, ну, то це велика наївність. Тому я думаю, що в даному випадку Лукашенко буде, як отой в'юн, крутитися між стільцями, намагаючись сидіти і на одному, і на іншому. І йому, до речі, це до останнього часу вдавалося. Думаю, що він зараз намагається переконати Путіна в тому, що розбомблена і знищена Білорусь буде для Путіна ще гіршим варіантом, ніж коли вона є більш-менш цілою і, до речі ж, досі продовжує допомагати Росії і нафтопродуктами, і військовою технікою. Так що, думаю, Лукашенко, як старий такий, знаєте, лис, буде намагатися умовити Путіна залишити статус-кво, тому що це в кінцевому рахунку буде йому, Путіну, значно вигідніше, ніж знищена Білорусь. Думаю, що десь так.
1: Ну і треба та нагадати, ви про це згадали, що для Росії зараз критично важливо отримувати постачання палива, і в тому числі з Білорусі теж відбувається таке постачання. Дякую. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. У нас далі новини, після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
6: Реклама на радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Відсьогодні в Україні розпочинається черговий етап перерахунку пенсій. Йдеться не про загальне підвищення, а про індивідуальні зміни для окремих категорій пенсіонерів. Зокрема, після досягнення 80 років розмір фіксованої виплати автоматично збільшується. А у разі, якщо пенсія нижча за прожитковий мінімум, держава призначає доплату до встановленого рівня. У пенсійному фонді наголошують, такі перерахунки відбуваються автоматично і не потребують звернень громадян. Служба безпеки України уразила військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили у спецслужбі, ціллю операції стали ангари з російськими винищувачами, де зафіксовано 5 влучань безпілотників. На момент атаки там могли стояти літаки типу Су-30 та Су-30СМ. Там виникла пожежа. Я вам нагадаю також, що президент Володимир Зеленський підтвердив чергові удари по важливих об'єктах на території Росії. За словами глави держави, далекобійні санкції України дістались нафтопереробного заводу в Уфі, що за 1300 кілометрів від фронту. Це один з найбільших виробників мастил. Також зброя України досягла заводу в Пензі, що виготовляє компоненти для ракет. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський надалі виконує свої обов'язки попри рекомендацію Національного банку щодо його відсторонення. Смілянський зазначив, що компанія працює у штатному режимі. Нагадаю, Національний банк рекомендував відсторонити керівника через зауваження до системи управління ризиками та фінансового моніторингу в «Укрпошті». Водночас Смілянський назвав ці звинувачення безпідставними та політично вмотивованими. У Києві під час літніх канікул від сьогодні до кінця літа призупиняють безкоштовний проїзд у громадському транспорті для школярів та курсантів вищих військових навчальних закладів. Протягом літа учні зможуть їздити на пільгових умовах зі знижкою 75% на проїзні квитки. Місячний безлімітний проїзний коштуватиме 325 гривень, а на половину місяця – 162,5 гривні. Також є варіанти на фіксовану кількість поїздок. Придбати пільговий проїзний можна через застосунок «Київцифровий», термінали самообслуговування, сервіси «Ізіпей» або сайт «Гіоц». Одночасно разові поїздки за учнівським квитком знижка не поширюється. В Україні запрацювала нова онлайн-платформа «Спорт-освіта». Вона допомагатиме абітурієнтам обирати університет з урахуванням спортивної інфраструктури. На інтерактивній мапі зібрано інформацію про понад сотню закладів вищої освіти, різні спортивні об'єкти та види спорту. Користувачі можуть дізнатися, які спортивні секції працюють у вишах, переглянути фото тренувальних баз і знайти університет за регіоном або видом спорту. У Європейському Союзі змінюються правила для міжнародних посилок. Тепер за кожну окрему категорію товару в митній декларації запроваджується обов'язковий збір – 3 євро. Це стосується всіх комерційних відправлень, а також подарунків вартістю понад 45 євро. Якщо в одній посилці різні типи товарів, наприклад, одяг і література, збір нараховується окремо за кожну позицію. Окрім цього, можуть застосовуватись ПДВ і додаткові митні платежі залежно від країни. В ЄС передбачили перехідний період, під час якого частина платежів може сплачуватись під час отримання посилки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу 2 години. Нагадаю, середа, 1 липня на календарі. Що відбувається, є чудові новини. Друзі, Служба безпеки України уразила ангари з російськими винищувачами на аеродромі Саки в Криму. Чули в новинах, підтверджено 5 влучань дронів. Україна атакувала об'єкт ВПК у Пензенському краї, а вдруге НПЗ в Уфі. Ці удари підтвердив президент Зеленський. Ну, а президента Чехії пояснили, чому не можуть забрати в Зеленського ордена Білого Лева. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео.

0: Путіна. І ось про що йдеться. Йдеться про заяву Сунь Лея, постійного представника КНР в ООН. І сталося це на засіданні Ради безпеки ООН. Ось що він сказав. Конфлікти не вирішують жодних проблем, тому наполегливо закликаємо покласти край конфлікту якомога швидше. Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю і зробити все для того, щоб викорінити першопричини цього конфлікту за рахунок повного і без застережного дотримання принципів статуту ООН із метою досягнення остаточного, реального та обов'язкового припинення вогню. Тож, скажіть, будь ласка, чи можна вважати такі заяви незвичними для завжди обережного Китаю і в що вони можуть перерости, до чого призвести? Чи, власне, так і залишаться заявами, бо все це висока дипломатія?
1: Я не знаходжу чогось нового, тому що Китай протягом всієї війни, особливо з майданчика ООН, він постійно говорить, що тільки переговори та діалог, вони можуть призвести до миру, і конфлікти вони не вирішують проблеми. Ви бачите, мене, наприклад, привернуло мою увагу те, що коли Китай посилався на статут ООН, про дотримання статуту ООН, він казав на те, що потрібно викорінити першопричини конфлікту. Ви знаєте, мені б, наприклад, хотілося б почути від Китаю інші речі. Про те, що потрібно зберегти суверенітет, територіальну цілісність України. Тому що статут ООН, перш за все, він говорить про невикористання зброї і про те, що дотримання суверенітету, територіальної цілісності – це є основа основ. А оці першопричини, знаєте, ми з вами дуже чули часто від російської...
0: Якось по-російськи це дуже звучить, правда? Так.
1: Ми чули від Лаврова, і не тільки від Лаврова, постійно про ці першопричини. Китай, коли хоче артикулювати увагу на основному пункті, то він це говорить. Що стосувалося, допустимо, війни Ірану, Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю, то він дуже чітко говорив про те, що Сполучені Штати Америки мають дотримуватись суверенітету територіальної цілісності Ірану. Коли хоче, тоді вміє. Тому ці заяви з такі високопарні китайських дипломатів, вони ні про що не говорять. Нам би хотілося побачити дії китайської сторони, і в них є інструменти того, щоб не тільки говорити, але і почати більш активно спонукати Росію до миру. Тому що, бачите, закликають сторони до переговору, Китай нібито дотримується своєї нейтральної позиції. Тому що ці всі, хто ховається за цією нейтральністю, вони говорять, знаєте, на два боки, не називаючи речі своїми іменами. Україна може закінчити війну, але лише тоді, коли Росія зупиниться і вийде з наших територій. Це ж очевидні речі. Тому, закликаючи сторони, Китай має трішки усвідомити, від кого це залежить.
0: Що ж, будемо зараз говорити про візит пана Лукашенка до Піднебесної. Знаємо, що після зустрічі із Путіним на Валдаї він прилетів на переговори із Сі Цзіньпіном. Зустрілися вони, Сі Цзіньпін сказав, що нинішні китайсько-білоруські відносини перебувають на історичному піку. У вас я спитаю, а чому Сі Цзіньпін робить такі заяви, чи дійсно це так? Ну і, власне, чому цей візит важливий для Сі Цзіньпіна?
1: Я би сказала, що для Сі Цзіньпіна цей візит не є таким важливим, як для Лукашенка. Тут більше Лукашенко поїхав шукати балансу, можливо, захисту у китайської сторони. Це сказати, що для Лукашенка це 17-й візит до Китаю. Тобто ми повинні розуміти про те, що відносини між Китаєм та Білорусі розвиваються активно. Ну, скажемо так, що Білорусь не є такою великою державою і значимою, допустимо, для Китаю стратегічно відношення, але тим не менше певні такі плюси для Китаю є. Ну, по-перше, зараз 90% усіх товарів, які йдуть через Росію сухопутними коридорами до Європи, вони проходять через територію Білорусі. Білорусія активно використовувала цю можливість стати логістичним хабом для Китаю, для того, щоб, ну, по-перше, мати певний баланс для з точки зору Лукашенка, бо це ж не робилося одним днем. Вони долучились до поясу шляху, щоб мати можливість балансувати залежність від Росії, економічну, в тому числі, приваблювати інвестиції з Китаю, приваблювати торгівлю з Китаю, таким самим якось трішечки убезпечити свою, знаєте, суб'єктність, яка дуже на низькому рівні перебуває з огляду на те, що

0: що Білорусь – це союзна держава Росії, і Росія має досить серйозний вплив на Білорусь. Тим не менше, Лукашенко над цим працював, і слід сказати, що російська агресія проти України, вона дала ще більше шансу білорусам стати важливими в цьому відношенні і використовувати цю свою таку географічну корисність для Китаю. Що стосується Китаю? Китай завжди намагався вибудувати якусь мережу друзів у Європі для себе. Звичайно, Білорусь – це ізольована країна. І, ну, тут, до речі, якщо про Лукашенка говорити, то він намагався і розламати цю ізоляцію, зокрема від Заходу, через свою дружбу не тільки з Росією, а й з такою великою потужною країною, як Китай. Для Китаю, звісно, чим більше друзів в Європі, тим йому краще, але все-таки Білорусь була ізольованою. Відповідно, для просування своїх інтересів на європейському континенті Білорусь використовувати не можна було. Але тим не менше, Китай, ми бачимо з вами, намагається бути полюсом для інших країн, які не є друзями Заходу, чи які не дотичні до західних інституцій. Ми бачимо, як рої практично різних лідерів їдуть до Китаю, і саме там вони знаходять те, про що просять. Гроші, інвестиції, взамін на потім такі великі стратегічні об'єкти і так далі. Тому, ну, Лукашенко в цьому відношенні, ну, абсолютно відповідає прагненню Китаю збільшувати коло друзів. Тепер от конкретно щодо цієї ситуації. Ми з вами ж розуміємо, що Лукашенко перебуває у певних лещатах під тиском Путіна. З одного боку, який змушує його вступити в війну в тій чи іншій формі, чи надати свою територію. Але для Лукашенка на даному етапі ця ситуація ускладнилася тим, що Україна визначила цілі, які будуть одразу поцілені, як тільки Лукашенко піде на цей крок черговий раз. Тобто історія 22-го року вже не пройде. І Лукашенко чітко усвідомлює, що, ну, таке буде. Тобто, якщо у 22-му році в нього не було таких застережень, коли він надавав територію Росії, то зараз він бачить цілком реальну картину, як горять російські МПЗ, заводи, і розуміє, що Україні дуже легко буде рознести його територію, яка практично не захищена ПВО. Тобто, після зустрічі на Валдай Лукашенко їде до Пекіна. Пекін, як я вже сказала, він для нього є тим балансиром, в якого він намагається шукати певну таку свою політичну стійкість. Ми з вами, для нас дуже чітко зрозуміло після цієї зустрічі, наскільки домовилися сторони про те, що Китай буде відстояти Білорусь як таку країну, яка не має бути затягнута війну. І, вочевидь, Лукашенко там використовував цю свою таку пригодність через логістику. І Китай приблизно може уявити, якщо територія Білорусі буде задіяна у військовій дії, то як це може для нього бути якими наслідками? Тому що згадаємо, наприклад, минулий рік, вересень місяць, коли Росія і Білорусь та інші там партнери розпочали свої навчання захід на території Білорусі, і як росіяни запустили безпілотники на територію Польщі. Після того Польща перекрила на певний час кордон. І на території Білорусі скупилась величезна кількість поїздів з китайськими товарами. Uh-huh. Тобто от приблизно така ситуація, але в разі гірша, може бути для Китаю. Тому, наприклад, у Лукашенка міг бути аргумент для того, щоб Китай активніше включився для вирішення цієї проблеми, і, зокрема, з росіянами. Інша справа, я, наприклад, переконана, що Росія так і продовжує мати величезний вплив на Білорусь. І незважаючи на ті завірення, що Китай підтримує суверенітет, територіальну цілісність Білорусі, тут, бачите, вони не боялися виголошувати ці слова. Китай сказав, що буде усіми доступними йому методами підтримати Білорусі, але, тим не менше, Китай не буде втручатися у разі, якщо виникне якийсь конфлікт, якщо Путін використає свою силу впливу, наприклад, я думаю, що в цьому випадку все рівно вплив Росії є значно більшим на Білорусь, ніж Китай. І перше, друге, якщо Путін буде думати про війну і про методи, які далі вести як спосіб свого власного виживання, то очевидно, що він не буде рахувати з певними застереженнями, зокрема Лукашенко.
1: Так, ну, як би там не було, Лукашенко отримав від Сі Цзіньпіна запевнення у захисті суверенітету і незалежності Білорусі. Але знаєте, що цікаво? Ось головком Сирський не виключає вирогідності наступу із боку Білорусі. Каже, ну, чесно кажучи, із огляду на те, що нині відбувається на фронті, те, що відбувається на півночі нашої країни, я не думаю, що Лукашенко ризикне, але такий варіант Україна також прораховує і розглядає. Найімовірніше буде задіяна в наступі на півночі Брянщина російська, тим не менше, залишаємо і варіант Білорусі. Але я читала навіть про припущення, що нам потрібно готуватися до появи китайських військ у Білорусі. Ось в нас в ефірі Артур Харитонов висловлював таке припущення. Мені б дуже не хотілося вірити, що це можливо. Але, тим не менше, що ви думаєте з цього приводу? І що саме про рівень взаємодії Мінська, Москви і Пекіна у війні Росії проти України можемо говорити? Зараз.
0: Я не вірю у появу китайських військ на території Білорусі з якоюсь метою. Тобто, якщо, звичайно, йшли навчання і захід, схід, є традиційна форма взаємодії, і китайці часом беруть участь у рамках ШОС, зокрема. Тому що Білорусь, вона належить до ШОС. Китай, Росія, вони проводять періодично навчання на різних територіях з країнами, які належать до цієї організації. Тому в цьому випадку, звісно, що вони можуть бути тільки як в формі навчань на короткий час. Китайці не відправляють своїх військових. Ну, тобто, дайте приклад, де китайці відправили своїх військових брати участь у військовому конфлікті. От з якого дива вони мають з'явитися на території Білорусі? У них немає ніякого військового союзу з Білорусі. По-перше, по-друге, Китай завжди апелює до того, що будь-які дії, миротворчі контингенти, бо в частині миротворчих контингентів Китай бере дуже активну участь. Він цим навіть, знаєте, якось намагається посилити свою міжнародну роль як глобального гравця, тим, що його він відправляє активно своїх військових в межах ООН, в межах місій, визнаних ООН. Він активно фінансує це, тобто це його глобальна роль. Тому, відповідно, як мандат, наданий ООН для Китаю, для якихось мирних цілей, це так. Але чому китайська армія, на основі чого, має з'явитися на території Білорусі в конфлікті, який до неї абсолютно не стосується? Які інтереси має переслідувати Китай для того, щоб відправляти на територію Білорусі своїх військових? Ми подивимося, тобто, ну, це абсолютно, з моєї точки зору, не звучить нереалістично. Китай не відправляє своїх військових до Росії, наприклад, при тому, що в них є певні домовленості між собою, при тому, що в них тісна військово-технічна взаємодія, але Китай не тільки не направляє військових, Китай не надає військової техніки і військової допомоги Росії. Це підтверджують наші ГУР, наприклад. Так, Китай не дає товари подвійного призначення, але товари подвійного призначення можуть трактуватися по-різному. Так, вони можуть бути цивільними, відповідно, можна знайти прикриття для цього. Плюс Китай абсолютно активно заперечує навіть те, що товари подвійного призначення, які використовуються в військових цілях, потім Росії використовуються, надаються з його боку. Тобто вони кажуть, ми не надаємо ніяких компонентів жодній стороні конфлікту. Ну і далі, наприклад, Китай абсолютно розуміє, що для нього важливі його відносини з Європейським Союзом. І тому от уся підтримка Росії, його поведінка в контексті російсько-української війни, вона формується навколо важливості відносин з Європейським Союзом. Так, ці відносини постраждали. І тому Китай неодноразово підкреслював, що європейці мають відійти від безпеки і мають думати про торгівлю, про бізнес. А це не вдається, звісно, бо для європейців ця війна – це перш за все про і про торгівлю, і про безпеку одночасно. Але, наприклад, ближчими днями головний дипломат Китаю Ван Ї вирушає до північних країн, до Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії з великим візитом. Причому візит в деякі з цих країн відбувається вперше за 15 років, наприклад, у Швеції вперше за 22 роки. Тобто через таку велику паузу їхній міністр закордонних справ відвідує ці країни, бо у Китаю не дуже складається з європейськими інституціями, з Брюсселем, укласти торгівельні угоди. Тобто Брюссель тисне на Китай через перевиробництво товарів, через демпінги, через субсидіювання. І зараз, от коли з американцями у китайців в будь-якому випадку не зовсім прості відносини в торгівлі, вони намагаються вирівняти оцей європейський трек. І тому, ну, от Китай з раціональної точки зору, ну, чому б він повинен присилати своїх військових отак от до Білорусі, розуміючи, які ризики це несе. Більше того, от буквально днями вийшло інтерв'ю посла Китаю в Україні, де от він вже сказав про те, що Китай підтримує суверенітет, територіальну цілісність України. Відзначив, що 15 років тому було укладено договір про стратегічні відносини. Звісно, ми все скептично ставимося до оцих всіх заяв, але тим не менше посол намагається вирівняти ставлення до Китаю всередині України. З прицілом, що рано чи пізно ця війна закінчиться, і Китаю потрібно буде вибудовувати свої відносини з Україною і насамперед з європейцями. Тобто зберегти обличчя навіть у тій формі, яку ми з вами бачимо, це все-таки такий орієнтир на Європу, де Україна може бути частиною Європейського Союзу, де України буде дуже приваблива відбудова, і посол говорить про те, що Китай дуже зацікавлений в співпраці в аграрній сфері, інфраструктура, відбудова. Тобто не думайте, що Китай, який є таким серйозним другом Росії, не думає про те, що йому хотілося б цю частку з відбудови захопити в Україні. Звісно, дуже б хотілося. І тому ми маємо з вами розуміти, що китайська роль, вона кулуарна, вона така виважена, але ну, абсолютно непряма, де несе ризики для нього.
1: Пані Наталю, і хочу встигнути поговорити з вами, бодай, трохи про візит міністра закордонних справ України Андрія Собігі. Він поїхав у Південну Корею і Японію. От знаємо, що зустрівся вже із Чо Х'йоном, це очільник МЗС Південної Кореї. Обговорили ситуацію на полі бою і зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Скажіть, будь ласка, чому для України саме зараз важливо цей візит, ці візити, чим Південна Корея може нам допомогти, ну і як розглядати допомогу Японії. Пам'ятаємо, що Японія надсилала Україні із початку повномасштабного вторгнення гуманітарні вантажі, трохи спростили вони візові процедури для українців, точніше для українців стали безкоштовними візи до Японії, але допомога зброєю не розглядалася, не можна, так записано в японській конституції. Чи змінилася ситуація зараз?
0: Щодо Японії, Японія вже надала 15 мільярдів різної допомоги. Вона є головним донором нашого бюджету і нашої фінансової системи. Тобто, коли десь у нас провисає з коштами, у нас завжди на підході Японія, яка нас дуже серйозно виручає. І інші партнери, але Японія в цьому плані дуже багато робить для нас. Японія дуже важлива з точки зору енергетичної допомоги. Вони надали колосальну допомогу своїм обладнанням, от особливо після цієї зими. І на цей рік Японія виділила 6 мільярдів доларів знову на підтримку України. Тобто це великі гроші, це важливий союзник України в Азії. І тому, безумовно, що цей візит, він має різні цілі. Ми обмінюємося візитами, до нас от приїжджали держсекретар зовнішніх справ із економіки, два представники Японії буквально днями. Тобто у нас активний дипломатичний діалог з цією країною, і це важливо для нас, тому що нам варто тримати цей фокус уваги Японії навколо війни. Що стосується Південної Кореї? Після приходу нового президента, нової партії до влади, в них змінилася політика щодо підтримки України, дещо вони значно обережніше себе ведуть, незважаючи на те, що Північна Корея задіяна у війні проти України. Вони виважують свої власні ризики, намагаються якось задобрити Північну Корею, і тому дуже обережні підтримці України. Але менше з тим вони надають теж важливу допомогу Україні через ПРО ООН, через їхню організацію організацію міжнародного співробітництва Койку, надаю допомогу в розмінуванні, надаю допомогу, наприклад, для відновлення енергетичної інфраструктури. І ці дві країни є нам для нас дуже важливими зараз. Тому що Україна повинна тримати спільноту наших західних партнерів в єдності, тому що ці коливання щодо мирного процесу, інформаційні хвилі про те, що сторони можуть там рано чи пізно дійти до згоди, заяви Дональда Трампа про те, що ось-ось мир владнається, це все звучить такими, знаєте, трішки неправильними сигналами у світі для наших навіть партнерів. Про те, що мир буде незабаром, потрібно думати про те, як вибудовувати відносини, зокрема, з Росією. Особливо для Японії, для Південної Кореї, які знаходяться в абсолютно іншому кінці світу, вони зажаті в важких географічних умовах, вони пережили великий струс від перекриття Ормузької протоки, тому що на 70-70% залежить від постачання енергоресурсів звідти. І тому тут з'являється Росія, яка має енергоресурси, яка через свої канали намагається просувати тезу про те, що давайте повертатися до бізнесу, у нас є ринки, у нас є енергетика. Це відчутно останніми роками, дуже відчутно. І, звісно, що цей тиск, от такі сигнали, вони трактуються по-своєму і у великого бізнесу, який залишив, наприклад, японський, корейський бізнес, вони залишили величезні заводи з виробництва автомобілів, холодильників, тощо, на території Росії, пішли, втратили. От. І тепер от такі сигнали, звісно, що бізнес і запитує свого уряду, чи не пора мати якісь канали з Росії, бо от мир же ж незабаром, і нам потрібно думати, як повернутися на цей ринок. Таке існує. Відповідно, візит нашого міністра – це і пропоновлення, знаєте, такого розуміння, що війна ще далеко, і ми дуже-дуже потребуємо єдності, підтримані санкції, в тому, щоб Росія не обходила обмеження щодо товарів подвійного призначення. Тому що буквально вчора прозвучала інформація, що російські ракети наповнені елементами з Японії, які вони отримують через там якісь треті країни. І це важливо обговорювати. І отримати підтримку наших партнерів фінансово. Відбудова. А до відбудови, наприклад, ці дві країни мають великий потенціал з енергетичних, як я вже сказала, ресурсів, зокрема трансформатори і так далі, вони це все виробляють. І нам дуже необхідно, щоб вони допомогли розбудувати нашу систему, особливо в частині автономії. Тобто у нас дуже багато є питань, прохань і пропозицій до цих країн. Тому що коли ви говорили про військову компоненту, то дійсно і Японія, і Південна Корея, вони мають потенціал військово допомагати Україні, вони мають свої дуже гарні виробництва, але їхні обмеження законодавчі, вони не давали можливості це робити. В випадку з Південною Кореєю це ще й політична, відсутність політичної волі. Але зараз Україна має гарні розробки в частині дронів, має гарний досвід ведення сучасної війни. І це дуже серйозно цікавить ці країни, бо вони враховують своє безпекове середовище. І що стосується Японії, вона вже робить певні виключення. Тому що японські компанії мають зараз взаємодію з нашими українськими компаніями в частині розробки, наприклад, дронів. Зокрема, є певні компанії, які вже тестують свої технології на українському фронті.
1: Це можуть бути спільні розробки і спільні виробництва, і, зокрема, на території Європи. Чому ні? Пані Наталія, даруйте, перебила вас зараз. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Наталія Плаксіянко-Бутирська, експертка із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Говорила зі мною, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через високий рівень споживання та спеку, тому сьогодні знову діятимуть погодинні графіки вимкнення світла. Як уточнили в Укренерго, обмеження застосовуватимуться із 17 до 22 години обсягом до однієї черги в усіх регіонах. Компанії закликають українців перенести використання потужних електроприладів на денний час до 16 години. Окрім планових обмежень, в низці областей зафіксовані локальні знеструмлення, зокрема, через негоду. Відсьогодні в Україні посилюється контроль за виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Міністерство фінансів щомісяця перевірятиме статус переселенців і у разі перебування за кордоном понад 90 днів поспіль довідку ВПО можуть анулювати. Також Пенсійний фонд України проводитиме додаткову верифікацію доходів і майнового стану отримувачів допомоги. Якщо виявлять невідповідності, виплати можуть припинити вже з наступного місяця. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти. З 1 липня абітурієнти можуть реєструвати електронні кабінети, а подання заяв розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. Цього року вступникам дозволено подати до 10 заяв, з них до 5 на бюджет. Також скасовано обов'язкові мотиваційні листи. У Міністерстві освіти і науки нагадують, що окремо передбачені спрощені умови для вступників із тимчасово окупованих територій та українців, які навчались за кордоном. І на сам кінець, на чемпіонаті світу з футболу тривають матчі 1/16 фіналу. Сьогодні в Атланті збірна Англії зіграє проти Демократичної Республіки Конго. У Сіетлі Бельгія зустрінеться із Сенегалом, а в Санта-Кларі Сполучені Штати протистоятимуть Боснії та Герцеговині. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Усе вірно, друзі, ви дійсно слухаєте Радіо НВ. Продовжимо зараз розмову про Білорусь і Олександра Лукашенка. А поки, нагадаю вам, якщо хочете підтримати нас, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже просто. Зайдіть на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Нам буде дуже приємно і заздалегідь вам дуже дякуємо за це. Ну, а зараз обіцяна Білорусь. На прямий зв'язок зі студією виходить Франк Квячорка, радник Світлани Тихановської, лідерка білоруського демократичного спротиву. Пане Франике, добрий день.
9: Доброго дня, вітаю вас.
1: Розпочнемо ми із візита Лукашенка до диктатора Путіна. Пам'ятаємо, що минулого тижня, 26 червня, якщо бути точними, розмовляв Лукашенко із Путіним на Валдаї. Спочатку говорили, писали, що зустріч у Москві відбудеться, потім ні, таки побачилися на Валдаї. Відбулася вона по тому, як президент Зеленський висунув ультиматум так званій білоруській владі прибрати ретранслятори в Білорусі, які допомагають наводити російські дрони на Україну. Територію. Цікаво, що розмова Лукашенка і Путіна відбулася, але жодних публічних заяв зроблено не було. Що то за зустріч? Скажіть, будь ласка, що про неї кажуть, розуміють у Білорусі, про що домовлялися два диктатори, ну і як себе Лукашенко показав?
9: Ну, сам факт зустрічі, тут нічого нового немає. Вони десятки разів зустрічалися після початку повномасштабного вторгнення, і часом Лукашенко їздив до Путіна як на сеанси психотерапії. Що змінилося, це контекст. Україна почала психологічно перемагати в війні, це відчувають в Білорусі, я думаю, що це відчувають в Росії 100%, що цей перелом, він вже створив нову реальність, новий контекст. В цей контексті Путін і Лукашенко програють, і я думаю, це була головна тема зустрічі, як реагувати на нові виклики, які заходять з України, і військовий, і політичний. І тут лукашенківський режим найменш устойливий. І він це розуміє, він теж відчуває, що Путін зараз не до Лукашенка, і у Путіна немає ресурсів, щоб себе захищити, не кажучи вже про захист Лукашенка. Чому не було публічних виступів? Тому що будь-який виступ, він показує їх слабкість. Він показує, що вони мають чим захищатися. Їх бракує людей, і навіть бракує снарядів, не кажучи вже про якісь там поширення там фронту чи ескалацію. І вони таким чином спробували позбігти демонстрації, власне, своєї вражливості. Але це не значить, що там відбулися якісь там революційні зміни. Я думаю, що нам сподіватися на це, що там Путін і Лукашенко капітулюють чи відмовляться від своїх загарбницьких амбіцій, теж не варто.
1: Угу. Я читала матеріал Артема Шрайбмана. Я нагадаю нашим слухачам, це білоруський політолог, аналітик, журналіст. І він міркує про те, чи дійсно Білорусь утягують зараз у війну проти України. Напряму утягується, мається на увазі. Ну і, власне, як Лукашенко сприймає українські удари по російським НПЗ. Мені дійсно дуже цікаво було, тому що звернув увагу пан Артем на те, що коли Лукашенко зустрічається із Путіним, щоразу він так чинить такий супротив, відмовляється воювати, а потім знову отримує дешевий газ, нафту і кредити. Власне, що відбувається, чому відбуваються такі розмови, як поводиться Лукашенко в цій всій ситуації?
9: Ну, є такий миф, що нібито Путін тисне на Лукашенка, щоб Білорусь, білоруська армія вступила в війну. Ми цього не спостерігаємо, тому що зараз цей статус-кво, він найбільш дає плюсів, найбільш плюшек від Білорусі для Росії. Білорусь представляє руками Лукашенка тил для російського війська, постачає снаряди величезної кількості, постачає повітряний простір, інфраструктура обслуговує російську армію, ретранслятори до недавнього часу допомагали наводити дрони. І як тільки Білорусь вступає в війну, відразу всі ці плюшки, всі ці бонуси зникають. І Путін і Лукашенко чудово розуміють, що будь-яка спроба затягнути білорусів, білоруське суспільство, білоруські збройні сили, воно може обернутися дуже несподіваним чином і створити нову революційну ситуацію, схожу на 20-й рік, а може бути навіть і гірш для диктаторів. Тому ми такого тиску і там бедного, ми не бачимо, щоб Лукашенко був там якоюсь жертвою. Я думаю, що вони два такі посібники, злочинці, які домовляються, яким чином розділяти ролі, які наративи кидати, але вони не спротивляються один одному, тому що виживання Путіна і успіх військової операції залежить від Білорусі як військової бази. бази, а виживання Лукашенка на своїй посаді залежить від підтримки Кремля. Тому вони можуть на публіку, очевидно, там грати, що я там не хочу, не тисне на мене Путін, а Путін може грати, що ти ж там наш брат. Але насправді все координується. І навіть кожен крок і кожна заява Лукашенка, я впевнений, вона координується з Кремлем. І зараз, в теперішньому моменті, їм найвигідніше тримати статус-кво. І тут їм дуже-дуже насолив Зеленський, який змінив цей статус-кво, який почав говорити з позиції сили, який публічно заявив, що Білорусь повинна зробити, зняти ретранслятори, зупинити постачання пального, зупинити постачання зброї для російської армії, і пригрозив відповіддю. І Лукашенко, і Путін такого не чекали. Раніше 4 роки Україна це закривала очі на все це, що Лукашенко робив для Росії. А зараз Україна почала це обозначати, і Лукашенко відчув тиск. Дуже сильний тиск не тільки з України, а знутрі Білорусі, тому що ці заяви України дуже сильно були помітні, і вся Білорусь зараз знову політизована. Кілька років була така тиша, а зараз ми бачимо просто велике натхнення, власне, силою і успіхами України. Тому давайте не будемо робити з Лукашенка жертву, підсумовуючи, так, він вже достатньо наробив зла для України і для білоруського народу, і не треба нам рятувати Лукашенка від Путіна, нам треба рятувати Білорусь і від Лукашенка, і від Путіна одночасно.
1: Угу. А також у цій статті пана Шрайдмана він звертає увагу на наратив, як він каже, наратив, що Росія може відкрити через Білорусь новий фронт. І надзвичайно цікава ситуація. Звісно, маємо свіжі заяви від головкома Сирського, який каже, так, ми також розглядаємо такий сценарій, гіпотетично, теоретично. Ми розуміємо, що в Білорусі немає власних сил для такого наступу, але ми не розуміємо, знову таки, як Путін намагатиметься зараз тиснути на Лукашенка, як намагатиметься впливати на ситуацію. Ба більше, після візиту Лукашенка до Китаю існують навіть такі припущення, не від головкома Сирського, від експертів я чула, що можливо очікувати і китайських військ на території Білорусі. Що ви з цього приводу думаєте? Чи можливий наступ через білоруську територію і як це артикулюється із боку Білорусі?
9: Ну, сьогодні в Росії немає сил, щоб почати відкрити там новий фронт через білоруську територію. Їм бракує людей навіть на основної лінії фронту. Але це не значить, що цієї загрози немає. Вона може з'явитися через пару місяців після виборів в Держдуму Російської Федерації чи в наступному році. Ясно, що Росія розглядає різні сценарії. В кожному сценарії Білорусь грає критичну роль. І для Росії важливо заховати контроль. І руками Лукашенка Росія має контроль над Білоруссю. Як тільки Лукашенка паде, не факт, що Росії вдасться поставити будь-кого, тому що сама система не прийме, і Росія вже багато років спробувала збудувати свою там п'яту колону і проросійську партію і проросійську групу в номенклатурі, їм ніколи це не вдавалося. І так опинилося, що Лукашенко залишився єдиним найбільш проросійським політиком в самої Білорусі, і Росія чудово розуміє його залежність від Москви. Коли казати про наступ, я думаю, що про наземний наступ взагалі зараз розмови не ведеться. Я думаю, що Росії, можливо, буде потрібна білоруська територія для запуску ракет, шахедів, дронів, бо зараз якби це головний формат війни. Але питання коштів, так, чи наскільки Росії потрібна Білорусь як тилова база, інфраструктура, як є тепер, чи Білорусь потрібна як місце для запуску ракет і шахедів, і тоді Білорусь перестає бути безпечною базою для російських військових і російської інфраструктури. Я думаю, для Росії, для Путіна зараз найвигідніше, власне, цей статус-кво, як є тепер, але знову ситуація може змінитися. Ну, а щодо Китаю, то не думаю, що Китай зацікавлений в ескалації. Китаю найважливіший прагматичний інтерес – транзит товарів. До 5% транзиту китайських товарів в Європейський Союз іде через Білорусь. І будь-яка ескалація, зміна ситуації з Україною, з війною, вона може поставити під загрозу велику кількість китайського майна, китайського транзиту. І я хочу пояснити, що є транзит морський, китайський, який йде в Європейський Союз, там збільшує, бо там простіше, дешевші товари. А наземним шляхом йдуть дороги, найважливіші там, чи товари, які неможливо переправити морським транспортом. І тому, на мою думку, Китай буде імкнутися залишати Білорусь власне таким безпечним для себе хабом, але і теж я би не сприймав Китай як якогось опонента Росії. Ми бачимо, що поміж Китаєм і Росією є чудова кооперація, співпраця тепер, і навіть цей візит Лукашенка до Пекіну впевнений, був погоджений в Москві теж.
1: Це, власне, до речі, я хотіла вас і запитати, тому що багато причин, різні причини називають, чому Лукашенко поїхав розмовляти з Сі Цзіньпіном, що й поїхав саме зараз. А особисті причини, намагається зрозуміти, куди йому тікати, якщо що, чи зможе він приїхати до Китаю. Навіть подейкують, що має якийсь там будиночок у Китаї, десь в красивому місті. Я не знала про це. От серйозно, вас можу перепитати, чи є у вас така інформація. До якихось глобальних речей, дійсно, все узгоджено із Москвою, все узгоджено із Путіним, і якісь путінські ідеї Лукашенко міг привести Сі Цзіньпіну. От що ви з цього приводу думаєте?
9: Ну, я думаю, що Путіну не потрібне тут почтальйон в контактах з Сі Цзіньпіном, там і своїх контактів достатньо. Лукашенко взагалі планував цей візит заздалегідь, я розумію, там конспірологічні версії, але у Колі, у сина Лукашенка, молодшого, випускний. І він приїхав на цей випускний. Це перша група такого білорусько-китайського академічного проєкту, де син Лукашенка навчався, він закінчив. І якби я думаю, що це була головна причина. І паралельно зустрічі з Сі Цзіньпінем там і інша там культурна програма. Я не скажу, що там щось революційне відбулося. Попередні візити і зустрічі Лукашенка з Сі Цзіньпінем було багато піару, багато слів, анонсів інвестиційних проєктів. І що з цього виросло? Нічого. Практично нічого. Завжди ці візити мають таке дуже гарне там запакування, а потім нічого з цього не виростає, тому що для Китаю інвестувати зараз в лукашенківську Білорусь, небезпечну Білорусь, диктаторську Білорусь теж невигідно, ризиковно, власне, для капіталу китайського. Але для Лукашенка цей візит, скоріше, це спроба легітимізації. Він страждає від своєї токсичності і нерукопожатності, є таке слово в російській мові, і йому важливо зустрічатися не тільки з російськими губернаторами, а теж з світовими лідерами типу Сі Цзіньпінем. І вся білоруська пропаганда зараз розливається просто. От як Сі Цзіньпінь приймає Лукашенка, потискає йому руку, як тепло про нього говорить. Але не думаю, що це Лукашенка допоможе. Я думаю, що білоруси, українці, західний світ чудово розуміє, хто є Лукашенка. І якось легітимізуватися, виправдати всі свої злочини йому не вдасться хоч з 100 візитами в Пекін чи ще кольвік куди.
1: Бачите, як би там не було, але ж від Сі Цзіньпіна він отримав запевняння у захисті суверенітету і незалежності Білорусі, а також почув від Сі Цзіньпіна, що зараз вступили в свій найкращий період в історії відносини Китаю і Білорусі. Напевно, знову-таки Лукашенко це дуже лестило. А зараз, якщо я не помиляюся, Лукашенко в Індонезії опинився, а також там спілкується, домовляється. Мені дуже сподобався термін «геополітична метушня». І, як на мене, він дуже підходить до нинішніх візитів Лукашенка. От, власне, що він цими візитами демонструє? Це також про нерукопожатність і його бажання зробити навпаки, продемонструвати навпаки.
9: Да, у Лукашенка є такий концепт, що раз зі мною ніхто не хоче дружити з нормальних країн, то я поїду до країни третьої дальньої дуги, вони так називають. Це Африка, Азія, Південна Америка, збільшого це диктатура. Найбільший його друг зараз це хунта в М'янмі, в якої не купляють зброю, теж продають їм зброю. І вони там ідеологічно просто супер любляться один одного. Північна Корея теж. Тому що для Лукашенка зараз важливо показати кількість своїх зустріч, кількість своїх міжнародних контактів. Люди внутрі Білорусі дивляться на Лукашенка, наскільки він сильний. І коли у нього там за півроку тільки там 20 російських губернаторів і 3 зустрічі з Путіним, а у Тихановської там 30-40 світових лідерів за цей самий час, і люди, ну, починають міряти. Слухайте, так а чого нам інвестувати в Лукашенка, коли, ну, весь світ і всі контакти і всі перспективи, вони є у Тихановської. І щоб це компенсувати, Лукашенка йде там, де, до прикладу, Тихановська не може доїхати. І це Індонезія, це Бірма, це Китай, це Індія теж. Але, до прикладу, пару років тому Лукашенко зробив там тур в Африку, і його міністри теж, повідкривали амбасад африканських, а в цьому року майже всі позакривали. Тому що там немає торговлі, там немає практичної співпраці, і в цих африканських країнах немає жодного інтересу до білоруської ситуації. Тому це все просто шум, як ви сказали, так, така обгортка, яка ні до чого не веде. Індонезія – це новий фактор, Індонезія – велика держава, впливова держава Південно-Східної Азії. І там, що нас найбільш непокоїть, це військова співпраця. Військова співпраця і друге – це обхід санкцій. Вони будуть, ну, Лукашенко буде користатися Індонезією, щоб купляти товари, які підсанкційні, і щоб продавати підсанкційні товари. І, ну, на це треба звертати увагу, і ми зараз з партнерами теж працюємо, щоб якось індонезійські влади теж поінформувати, щоб вони не сприяли Лукашенко.
1: Ну і від вас я почула, що успіхи України надихають білорусів обурюватися діями Лукашенка, чинити йому супротив. Перепитаю, а як це в реальному житті виявляється зараз? Чи готові люди протестувати проти Лукашенка? Чи готові виходити на вулиці?
9: Слухайте, виходити на вулиці вже недостатньо. Ми вже це проходили в 20-му році, в 22-му році, і більш за 100 тисяч людей пройшли через репресії у в'язниці. 100 тисяч людей в Білорусь. Більш за 500 000 виїхали через репресії, не можуть повернутися з кримінальними справами. На мені висить, до прикладу, 20 років ув'язнення. Так, я вже засуджений і ще нові кримінальні справи отримав. Але зараз протест інший. Це така партизанка. Так само, як і в Україні, люди борються на окупованих територіях, постачають інформацію, не співпрацюють з окупаційними владами. Так само і в Білорусі. Це саботаж, італіянська забастовка, постачання інформації. Подивіться, кого зараз кидають за грати у в'язниці в Білорусі. Більшість за підтримку України, за злив інформації. Десятки людей, чиновників і військових сидять зараз як політично ув'язнені за співпрацю з білоруським Гаюном чи іншими проєктами. І я думаю, це якби найкраще, що зараз люди внутрі країни можуть зробити, але теж нам не треба куди кидати людей тепер на амбразуру, коли ми не маємо цього вікна можливості. Треба дочекатися правильного моменту, треба будувати ці контакти і в білоруському суспільстві, і в номенклатурі, коли відкриється нова динаміка, а вона вже з'являється, дякуючи Україні, щоб її справжньо ефективно скористатися. І все залежить від України, все залежить від України, тому Україна повинна бути сильна, і ми бачимо, що це вже відбувається, сила України росте. Україна повинна бути активна, Україна зараз не тільки бореться за себе, а Україна регіональний лідер і лідер по Білорусі 100%. Ми так сприймаємо, білоруси так сприймають Україну. І кожне слово президента, вашого президента, воно надихає білорусів. Коли там Зеленський чи міністр Сибіга чітко, ну, говорить, що Лукашенко нелегітимний злочинець, і ми підтримуємо боротьбу білоруського народу, це просто бум в білоруському інформаційному просторі. Ну і треба дочекатися моменту, коли Росія буде затягнута в свої власні проблеми, захист своїх власних НПЗ, позбавлена ресурсів, живої сили, зброї, і тоді це відкриє вікно можливості для нас. І тоді і наша партизанка, і наші контакти, і наша міжнародна коаліція «Альянс за вільну Білорусь», він тоді працює.
1: Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Франек Вячорка, радник Світлани Тихановської, лідерка білоруського демократичного спротиву, говорив зі мною. Друзі, я нагадаю, ми обговорювали візити Лукашенка. Спочатку він побачився із Путіним на Валдаї. 26 червня відбулася ця зустріч. Згодом вирушив до Китаю, говорив із Сі Цзіньпіном. Ну і в Індонезії, наскільки я розумію, перебуває зараз. Домовляється там із тамтешньою владою, намагалися зрозуміти, що такі візити, такі кроки, геополітична метушня, як назвали її журналісти, означає для самого Лукашенка, навіщо він так раптово поїхав до такого великого турне. Ба більше, вирушив він у це турне по тому, як від президента Зеленського отримав ультиматум. Ми пам'ятаємо, президент Зеленський спонукав Білорусь знищити або відключити ті ретранслятори, які наводили російські дрони по території України. А якщо б цього не сталося, тут три крапки маємо поставити. Добре, що це відбулося, і зараз ці ретранслятори дійсно не працюють. Будемо, друзі, робити невелику паузу, але перед цим я вам ще раз нагадаю, що підтверджено 5 влучань дронів у Криму. В даному випадку йдеться про те, що Служба безпеки України уразила ангари із російськими винищувачами на аеродромі. Саки у Криму обов'язково про це будемо говорити. Ну, а у Люберцях, у Підмосков'ї, горить електропідстанція. Росіяни заявляють про перебої зі світлом. Дочекайтеся, будь ласка, буквально за півгодини більш докладно про це поговоримо.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
7: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
10: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
11: Для довідки.
7: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на три місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також
12: також тільки у ЦНАПі, оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
13: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На українських АЗС зберігається різниця в цінах на пальне. Вартість бензину А95 коливається від майже 74 до 79 гривень за літр. Різниця в ціні залежить від оператора та виду пального. Дизпаливо коштує від 75 до 81 гривні за літр. Автогаз продають за ціною від 39 до 42 гривень. Також нагадаю вам, що від сьогодні в Україні почав діяти новий стандарт бензину Е10. Він передбачає додавання до пального до 10% біоетанолу. Експерти переконані, це не призведе до суттєвого подорожчання пального. Державна служба з питань праці від сьогодні починає перевіряти роботодавців на виконання квот із працевлаштування людей з інвалідністю. За чинними нормами підприємства з чисельністю від 8 до 25 працівників мають забезпечити щонайменше одне таке робоче місце, а великі компанії – до 4% від загальної кількості персоналу. Водночас, замість традиційних штрафів запроваджується система цільових внесків. У разі невиконання квоти роботодавці сплачуватимуть визначену суму за кожне незаповнене місце. Контроль за дотриманням вимог стане щоквартальним, а за порушення передбачені додаткові фінансові санкції. Від сьогодні набуває чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Передбачається скасування або зниження мит на більшість товарів. 99% експорту з Об'єднаних Арабських Еміратів до України та 97% українських товарів до Еміратів звільнять від митних зборів. Це відкриває нові можливості для українських виробників і розширює ринки збуту. Також угода передбачає посилення співпраці митних служб обох країн і обмін інформацією для запобігання порушенням. У Міністерстві оборони України підсумували результати ударів вглиб території Росії за червень. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики та 8 підприємств військово-промислового комплексу. Також повідомляється про удари по центрах космічного зв'язку, кораблях і поромах. В оборонному відомстві України зазначають, географія атак охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дальність ударів перевищила 2000 кілометрів від кордону України. До речі, у Генеральному штабі підтвердили ураження військового підприємства у Пензенській області Росії. Цілю став науково-дослідний інститут, що входить до структури Роскосмосу та займається виробництвом компонентів для ракетного озброєння й авіації. Повідомляється про влучання та задимлення на об'єкті, масштаби пошкоджень уточнюються. В Україні збережеться спекотна погода щонайменше до п'ятниці, як розповіла представниця Укргідромецентру Наталія Птуха в ефірі «Суспільне студія». Спека до плюс 38 утримуватиметься переважно на півдні та південному заході. Вже з 2 та 3 липня в західних, а згодом і в північних та центральних регіонах очікуються короткочасні грозові дощі, місцями град і шквали. 4 липня температура по Україні знизиться до 19-25 в день. Ну і в київському метро фіксують сотні зупинок ескалаторів через речі пасажирів. У столичній підземці повідомили, що лише за червень ескалатори зупиняли 500 разів, переважно через потрапляння особистих речей у механізми або для запобігання травмам. Серед найчастіших причин – сумки, взуття, монети та довгий одяг. У метрополітені також нагадали про незвичний випадок, коли ескалатор зупинив мобільний телефон на станції «Університет». Пасажирів закликають бути уважними, триматись за поручні та стежити за речами під час руху. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також із вами проведу. Ну і що відбувається? Атакувала Україна об'єкт ВПК в Пензенському краї, вдруге НПЗ в Уфі, а у Люберцях, це Підмосков'я, горить електропідстанція. Служба безпеки України тим часом уразила ангари із російськими винищувачами на аеродромі Саки в Криму. Підтверджено 5 влучань дронів. Ну і Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Гріпен», причому нового покоління. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, що все це відбувається в межах ініціативи «Дронопад», тож долучайтеся до неї, будь ласка. Описання, посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз мова піде про справи суспільно-політичні, і на прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, добрий день, слава Україні!
16: Героям слава, добрий день!
1: Розпочнемо ми з нашої сусідки, західної сусідки Польщі. На превеликий жаль, трохи напруження у відносинах із Польщею спостерігається зараз. Ми пам'ятаємо оту всю історію із Білим Орлом, орденом, який Навроцький вирішив відібрати у президента Зеленського, і таки відібрав, тому що президент Зеленський направив цей орден новою поштою, потім посипалися інші нагороди.

0: Погрожує блокувати євроінтеграцію України із Бандерою. Україна не вступить до ЄС, почули ми із польського боку. Коротше кажучи, поясніть, будь ласка, скажіть, будь ласка, до чого все це може призвести? Невже дійсно настільки все дуже серйозно? Ну і як Україні зараз комунікувати з Польщею?
1: Ну, насправді, дійсно, конфлікт доволі великого масштабу, і що цікавого, насправді, чув на минулому тижні, говорячи з дипломатами, що, насправді, інспіровано все це навіть не польськими політиками. Не кажу, що це 100% правда, але є така чутка, що начебто Трамп попросив Навроцького, щоб він почав роздмухувати цей конфлікт з Зеленським. Чому? Ну, тому що, як багато про це писали і говорять, що в Трампа є особиста неприязнь до президента, ну, і таким чином, начебто, публічно на полях G7 він розповідав про те, що все супер, все класно, але при цьому хоче помститися, що Україна тоді в рамках виборчої кампанії не надавала компромат на сина Байдена, і Трамп через це, ну, от знову точить зуб на Зеленського. Тому от є така історія, наскільки вона правдива, не знаю, але от розповідаю. В цілому, звісно, що проблема між Україною і Польщею, вона зараз більш ніж відчутна, вона починає впливати на українські євроінтеграційні перспективи, на, в принципі, спільний обов'язок, оборонний простір, про що говорили багато, тому ситуацію треба виправляти. Але боюсь, що мудрості польським політикам наразі особливо не буде вистачати. Чому? Тому що вони бачать прямі наслідки позитивні для себе, електоральні всієї цієї історії. Рейтинг довіри до Навроцького виріс до історичних показників, там майже 55%. Так само ми бачимо по соціології, де польське суспільство багато так негативно сприймає Україну, і польські політики консервативні починають на цьому грати. Тому небезпека вона більш ніж реальна. Україна зі свого боку, ну що ми маємо робити? Намагатися побудувати нормальні стосунки, але при цьому не прогинає свою позицію. Загалом, Польща і їхнє таке негативне ставлення до України, воно розпочалося з моменту, коли Україна проявила свою суб'єктність. До повномасштабної війни поляки і, ну, польська влада, ну, має на увазі, часто сприймали себе як такого старшого брата, який заводить Україну в кабінети в Брюсселі, в Берліні, в Парижі. А коли ми почали робити це напряму, ну, звісно, що полякам це не дуже сподобалось. Загалом, така поведінка, вона не дуже, на жаль, відрізняється від того, що використовує Росія, їхня пропаганда, як вони розповідають і сприймають українців. От, на жаль, от цю історію повторюють, і ті самі помилки повторюють зараз поляки. Ну і багато в чому є, напевно, їхній особистий такий національний комплекс. Чому? Ну тому що в Польщі бумить економіка, все класно в контексті розвитку фінансового, економічного, бізнесового, але вони не відчувають власної політичної суб'єктності. І замість того, аби попросити Україну в цьому їм допомогти, вони починають Україну атакувати. Звісно, що і самі залишаються з величезною купою проблем, ну тому що в європейських столицях так само крутять у скроні, не розуміючи, в яку зараз гру грає Варшава. І з іншого боку, починають ставляти палки в колеса нам. Звісно, ця історія, вона грає на руку виключно одній стороні – Москві. Тому треба зробити все, щоб знайти все-таки ключики до свідомості польської влади, ну і намагатись якось цей конфлікт згладити для того, аби вийти, ну, хоча б на певне плато, щоб не постійно не літали у ці стріли. Сфокусувати свою увагу дійсно треба на боротьбі проти Російської Федерації. Путін зараз слабкий, як ніколи, і замість того, аби це використовувати, ми маємо витрачати сили для того, аби, ну, начебто з союзниками налагоджувати стосунки. Це дійсно, ну, якась дикість, яка в раціональне сприйняття не дуже то і лягає.
0: Ну, найбільше непокоїть, насправді, думки із Польщі про те, що зможе блокувати ця країна наш вступ до Європейського Союзу. Мені було дивно, що це прозвучало там не від міністра закордонних справ, не від президента Польщі, не від прем'єр-міністра. Це прозвучало від міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Власне, що нам про це думати? Чи є такі небезпеки з боку Польщі зараз? Чи дійсно можуть блокувати наш вступ до ЄС?
1: Ну, знаєте, для польських політиків зараз конфлікт з Україною, ну, це як гарячі пиріжки просто в базарний день. Хто влізе в цей конфлікт, одразу отримає електоральні дивіденди. Тому не дивно, що і Косиняк-Камиш цю історію вліз, там ще вийшов колишній прем'єр-міністр Матеуш Муравецький, почав Україну щось там повчати, розповідаючи, що він свого ордена Ярослава Мудрого віддав. Ну, і при цьому там ще ж така теза була пролунала про те, що корумповані українські еліти. Ну, при всій там повазі до Польщі, ми будемо будемо самі вирішувати, хто в нас зеліт корумпований, хто не корумпований, і

0: будемо давати оцінки на виборах, а не представники партії ПІС, які по факту є аналогом Української партії регіонів, але ну осучасненою під європейські реалії, нам розповідати, хто там корумпований, хто ні. Тому от дійсно градус протистояння він постійно збільшується, і це ну ця тенденція вона доволі загрозлива і негативна. Тому Польща дійсно буде це використовувати в своїй риториці, будуть блокувати вступ України в Європейський Союз. Але тут питання насправді не тільки Україна має його вирішувати. Брюссель і та сама Урсула фон дер Ляєн, яка прямим текстом говорить про те, що Україна на сьогоднішній момент є вже не країною, яка стоїть з протягнутою рукою, що ми є глобальними дистриб'юторами безпеки для всього континенту. Вони мають втручатися. Попри успіхи економічні Польщі, їхня все одно система, вона багато в чому залежна від європейських грошей. Там по 70 мільярдів євро кожного року вони дотації напряму від ЄС отримують. Тому цей краник можна і прикрутити, якщо негативна риторика проти України буде продовжуватись. І загалом граж ця, вона небезпечна не тільки для нас. Вона ставить під сумнів довгострокові безпекову стратегію загалом Європейського Союзу. Тому було б непогано, щоб не тільки на Науседа президент Литви пропонував свою допомогу, а щоб і такі важковаговики європейські політики так само втрутились, ну і десь цей норов польський звели на нівець. Це було б доволі конструктивно для всіх цих сторін.
1: Угу. Слідом за Польщею неприємні дзвіночки почули ми із Чехії. Чеська правопопулістична партія «Свобода і пряма демократія» планує за прикладом Польщі просувати позбавлення українського президента Зеленського ордена «Білого Лева». Це найвища нагорода країні, і це пов'язано із наданням підрозділу сил спеціальних операцій найменування імені героїв УПА. Власне, не позиція цілої Чехії, слава Богу, маємо відповідь від адміністрації президента Петера Павла. Кажуть, орден Білого Лева в Зеленського забрати ніяк не можемо, ні Конституція, ні закон не надають президенту республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород. Але все-таки у вас спитаю, що відбувається в Чехії, наскільки сильний голос ультраправих партій загалом в Європі зараз?
0: Взагалом тенденція така, що ультраправі дійсно набирають оберти. Це загрозливо і для України, і для нашої європейської інтеграції, але насправді і для цілісності самого Європейського Союзу. Ну, якщо уявити, що там Народний фронт Лепен, АФД в Німеччині, ультраправі в інших країнах прийдуть до влади спочатку в національних державах, а потім в Європейському парламенті, Європейській комісії, ну, мені щось здається, що цей проєкт буде приречений на те, аби залишатися ну, суб'єктом на геополітичній мапі світу. На рахунок кейсу з Польщею, ну, на перший погляд, це виглядає просто як спроба чергового маргінала заробити політичних балів, ну, на зрозумілих тенденціях. Ну, напевне ж, не просто так цей депутат там тримає певну кількість радників, комунікаційників, яким платить зарплату, ну, має свій хліб відробляти. Але от що цікаво, в контексті тієї конспірології, з якої я починав, цю партію називають суперпротрампійською. Тому дуже лягає в історію, що це, можливо, була задача з боку там Трампа, його політтехнологів запустити таку неприємну кампанію проти Зеленського по всій Європі. Але знову ж таки хочу наголосити, що це лише припущення, не готовий бути там відповідати за це за як за істину в останній інстанції. Але те, що процеси і тенденції вони доволі неприємні. Я думаю, що можуть зараз лунати подібні історії і з Словаччини. Фіцо якось дуже дивно, дуже в'яло реагує. Ну напевно, що не отримав бандероль з Москви. Але як тільки отримає, так само включиться і почнуть шукати, чи давали там українцям певні державні нагороди. Але в цілому, якщо говорити про ту саму Чехію, враховуючи персоналі Петра Павла, їхнього президента, наразі там боятися про якийсь широкий конфлікт нам не потрібно. Але загалом голос ультраправих, протрампійських і частково проросійських політиків, він доволі відчутний. Ну, той самий Бабіш, прем'єр-міністр, ми неодноразово чули антиукраїнську риторику. Тому тенденції дійсно вони загрозливі. Україні постійно доводиться балансувати між виборами, політичними трендами в різних країнах Європи. В один момент ми там радіємо, що Мадяр виграв Орбана, потім сам Мадяр стає таким міні-Орбаном, його оновленою, більш стрункою версією. Там те саме, умовно, в Болгарії було. Тому от нам треба розуміти, що постійно буде потрібно тушити пожежі в різних частинах Європи, ну тому що багато різних гравців намагаються впливати. З однієї сторони є Путін, який інвестує мільярди, з іншого боку є Трамп, який начебто нам в обличчя посміхається. боїться, а може так само плести інтриги за спиною. Тому просто точно не буде. Але це чергове випробування, через яке наша держава має 100% пройти.
1: Слухайте, ну про задачі Трампа і всі ці конспірологічні теорії, власне, я хочу перепитати. А щоби що? Особиста неприязнь до Зеленського почула, але ж восени у Трампа проміжні вибори. Йому ж про побідне побіди треба звітувати. Йому ж треба показувати свою силу і про те, що він на всі ситуації і всі війни розрулює, вирішує і таке інше. Україна зараз красиво виступає з позиції сили. І ми насправді могли б стати козирем в руках Трампа. Чому він це не використовує поки що?
0: Ну, тому що не може. В принципі, Трамп розуміє, що в нього там впливу на росіян особливого немає, що вони його водили за ніс, начебто до нього дійшло, але поки що до активних кроків він не вдався. Ну, загалом, на рахунок виборів цікаво, тому що, може, і в нас будуть вибори, враховуючи ранкову публікацію «Української правди», і тоді це взагалі буде історія.
1: Про Залужного, так?
0: Ну, і про Залужного, про Зеленського, в принципі, що планувалось, ну, тоді буде цікаво в тому плані, що в Росії вибори в Держдуму, які для Путіна будуть першими такими доволі турбулентними за часи його правління, проміжні вибори в Сполучених Штатах, потенційні президентські в Україні, ну, яку начебто планують в Офісі Президента, тому це може загалом перемішати карти і диспозиції сил.
1: Але ж для того, щоб провести вибори в Україні, ми маємо закінчити цю війну. І ми про це також добре пам'ятаємо. Як це зараз пояснюють?
0: Ні, ну, пояснюю дуже просто, тому що останні успіхи на полі бою і в контексті далекобійних ударів, і дефіциту палива в Росії, вони позитивно впливають на рейтинги влади. І очевидно, що після закінчення бойових дій, незрозуміло, по-перше, коли ці бойові дії закінчаться, який буде їхній результат, а зараз так виходить, що є непоганий шанс переобратися. Ну, але при цьому дуже показово, що попри навіть перспективи, що можуть пройти швидкі вибори, все одно ікс-фактором залишається Залужний. Тому що, ну, нещодавно там весь останній тиждень була історія з тим, що показували рейтинги, де на першому місці з великим відривом президент Володимир Зеленський. Але от якраз новина про те, що викликали Залужного спеціально поговорити, йдеш, не йдеш, ну, насправді це демонстрація того, що реальні соціологічні опитування показують зовсім іншу динаміку, де фаворитом залишається колишній головком. Тому як будуть цю історію розв'язувати, ну, особливо, якщо уявити, ну, що правда, що Залужний підтвердив, що буде брати участь в президентських перегонах, ну, тому тут не зрозуміло. Ну, загалом, дійсно, на рахунок необхідності, доцільності проведення виборів під час повномасштабної війни, ну, в мене виникає великі сумніви. Ну, тому що, загалом, державний, загалом, такий наратив і суспільний консенсус був зрозумілий, що Зеленський має провести війну, країну через війну, а потім вже будемо дивитися, коли буде доступ до всіх демократичних процесів і інституцій, коли зголосувати зможуть всі, а зараз бачимо, що потенційно можуть виникати і такі історії. Хоча треба тут так само зазначити, не вперше за часи повномасштабної війни влада задумується на рахунок того, аби провести швидкі такі в вигляді бліцкригу вибори. Але, ну, напевно, якщо це зараз інформація стала публічною, про це всі говорять, то, напевно, цей план відклали. Ну, або намагаються його трансформувати, враховуючи нову інформацію, де Залужний підтвердив свою участь в виборчих перегонах. Хоча я не думаю, що для нього це зараз суперактуально і, скоріш за все, зайнятий він більше роботою дипломатичною, ніж виборчими перегонами. Це просто видно по його активностях.
1: Угу. Ну що ж, щодо виборів українських, три крапки поставимо. Дійсно, дуже цікаво, як буде розвиватися ситуація, коли нарешті в Україні будуть вибори. Хочу з вами також, бодай, коротко про Монако поговорити. Дійсно, вчора ми дізналися, що 29 червня, тобто позавчора ввечері, біля житлового будинку в центрі Монако стався потужний вибух, постраждала родина, так пишуть, Вадима Єрмолаєва, підсанкційного бізнесмена українського. Сам він також, пишуть, постраждав. Ось сьогодні вже Ль Фігаро написала про те, що до замаху на Єрмолаєва в Монако може бути причетна Служба безпеки України. Скажіть, будь ласка, що розуміємо із ситуації зараз? Ну і цей вибух Монако, всі ці події, як це може позначитись на Україні зараз?
0: Ну, доволі неприємна загалом історія, тому що, в принципі, вона кидає тінь на українську державу. Я думаю, що ця публікація Фігаро про участь СБУ, це, ну, якісь наративи дуже схожі на російські були запущені.
1: На провокацію подібна, правда? Угу.
0: Тим паче, що ми розуміємо, що в самому Монако доволі сильний вплив російських олігархів досі залишається, тому от ця історія досить неприємна. На рахунок самого цього Єрмолаєва, ну, поки в публічному просторі є різні версії, чув, якісь там вони пов'язані із так званими цими шахрайськими офісами, ще якимись чорними тіньовими бізнесами. Тому такі розбірки, вони, в принципі, ну, не є чимось новим. Тут можна і Портнова згадувати, якого там пов'язували, ну, з наркотичним трафіком, ще з чимось. Тому, ну, мені здається, тут замість того, аби, знаєте, бігти на випередки в контексті коментування, треба дочекатися офіційної позиції, яка буде аргументована з боку держави, ну, і тоді зрозуміти, що насправді там відбулося. Тому що зараз є великий ризик того, аби зіграти проти інтересів країни, ну, цього точно би не хотілося. Я персонально впевнений, що наші спецслужби явно зайняті іншими, більш важливими справами, які пов'язані з тим, аби нищити ворога, ніж для того, аби там шукати якихось і підривати підсанкційних українських олігархів. Тому що, ну, є інші інструменти, як їх можна покарати.
1: А Україна, до речі, не дуже активно комунікує і пояснює те, що трапилося у Монако днями. Можливо, таємниця слідства, можливо, якісь інші причини. А як ви думаєте, чому?
0: Не знаю, мені здається, це питання треба адресувати державним органам і СБУ, і прокуратурі. Вони більш компетентні в тому, аби коментувати цю історію.
1: Угу. Давайте повернемося до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ну, куди ж ми без нього? От вже кілька разів про нього згадували. Зараз хочу поговорити з вами про Сполучені Штати і Іран. Трамп, пам'ятаємо, заявляв, що ми майже про все домовилися. Ми пам'ятаємо, як у Женеві зустрічалися американська і іранська делегація, а до того Трамп підписував меморандум і, здавалося б, дійсно зрушило питання із мертвої точки. Вдалося домовитись Сполученим Штатам і Ірану про припинення цієї війни. Ну, а зараз в Ірані кажуть про відсутність планів щодо переговорів зі Сполученими Штатами. Що відбувається, поясніть, будь ласка, переговори з Іраном знову поставлено на паузу, тобто не виходить з Сполучених Штатів вирішити питання миру з Іраном. І, ну, і що означає це, що Трамп знову відкладатиме питання миру в Україні?
0: Ну, на рахунок участі Трампа в питаннях миру України, це такі, знаєте, конструкти, які ми продовжуємо як мантру повторювати, але чи є на сьогоднішній момент у американського президента реальна інструментарій для того, аби натиснути на Путіна і закінчити війну? Ну, мені здається, ні. Він поки не зав'яз в своїх проблемах на Близькому Сході і світла білого не бачить. Чому? Ну, тому що, в принципі, він себе втягнув в історію, в якій не зміг перемогти. Він осоромився на весь світ. Зараз виглядає як просто собака, знаєте, з піджатим хвостом, тому, яку побили, він приїхав на цей G7. Ну, крім пафосних заяв, що я тут бос, нічого конструктивного не пролунало.
1: А загалом, знаєте, даруйте, переб'ю вас, що мені було, я посміхалася, правда, я звернула на це увагу. Раніше на Трампа просто дмухали, де б він не з'являвся, на міжнародних форумах, всі бігали за ним, всі намагалися йому догодити. А тут він приїхав на G7, і його ніхто не кружить. От, мені здається, це було дуже відчутно.
0: Ну, тому що всі зрозуміли, що він просто менеджер по продажу повітря. Він же в реальному житті нічого не може зробити. Ну, дійсно, вкрали Мадуро. Ну, якщо він хоче запам'ятатися тим, що вкрав латиноамериканського диктатора, ну, це, напевно, є рівень американського президента наразі. А на рахунок самих перемовин на Близькому Сході, ну, є багато центрів впливу, які Трамп не контролює. З однієї сторони є Бібі Нетаньяху, який полювати хотів на інтереси Трампа і те, що там Трамп на нього кричав, коли казав, що через тебе нас всі ненавидять. Це у ізраїльського прем'єра мало хвилює. Йому головна історія залишитися при владі, тому що в момент, коли він її втратить, дуже висока вірогідність, що поїде в тюрму, якщо говорити прямим текстом. Плюс американці, ну, запропонували оцей перший драфт мирної угоди з Іраном максимально для себе невигідний. І десь зараз у цих перемовинах в Швейцарії, де вони там ще зустрічались, намагаються викрутити налаштування цієї угоди, хоча б плюс-мінус в якесь русло, яке можна було би продати і американському суспільству, і на широкий загал, ну як не перемогу Трампа, ну але хоча б, ну звісно, що вони будуть розповідати, що це найкраща угода в світі, але всі ж розуміють, що це фактично визнання власної капітуляції з подальшим виплатою репарацій. Ну, видно, що посуватися в своїх позиціях аятоли не дуже хочуть. Ну, і через це, ну, дестабілізує з однієї сторони Нетаньяху, з іншої американці не можуть нічого там домовитись. Іранці кажуть, підписуйте це, вони це не підписують. Ну, через це стаються інциденти, як, наприклад, з взаємними обстрілами. Але, ну, на загал, я думаю, що будуть і надалі намагатися

0: намагатися шукати точки дотику, тому що поганий мир для Трампа, він все одно краще, ніж гарна війна. А гарна війна йому не світить, ну тому що нема на це ресурсу, нема політичної легітимності, політичної волі, ну, наприклад, там проводити якусь наземну операцію. Ну, про зараз про це взагалі ніхто не розмовляє. Тому Трамп загнав себе в глухий кут і по повній програмі зараз отримує з усіх сторін дуже негативні наслідки. І один з них – це якраз про те, що ви кажете. Те, як він виглядає глядав на цьому G7. Просто схиблений, веселий чолов'яга, який, ну, паралельно є американським президентом. От приблизно так його сприймає там широка публіка, а політики його сприймають просто як неспроможного до реальних конкретних кроків лідера. Ну, лідера з великою тут похибкою на реальний стан справ для Дональда Трампа.
1: Ой, напевно, не такої реальності сам Трамп для себе бажав. Цікаво, як він зараз буде виплутуватися із такої імідж живої нехорошої історії, із такої нехорошої історії, ще й перед проміжними виборами. Дуже вам дякую, пане Артеме, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Брунджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорив зараз зі мною. Друзі, я нагадаю, якщо хочете, бажаєте нас підтримати, заходьте, будь ласка, на наш сайт radio.nv.ua. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Ви можете свій пакет обрати і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам за це. І йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв+. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані, зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок знайдіть сповіщення із результатом.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України ухвалила закон про додаткові гарантії для внутрішньо переміщених осіб. Документ передбачає створення нової єдиної бази даних для перевірки потреб переселенців, а також удосконалення механізмів забезпечення ВПО тимчасовим житлом. Окремо закон закріплює, що виплата пенсій для внутрішніх переселенців має здійснюватись на загальних умовах, без додаткових обмежень чи особливих вимог. Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві розпочала аварійно-відновлювальні роботи після російських атак у червні. Як повідомили в Міністерстві культури України, внаслідок двох ракетних ударів пошкоджено майже 20 будівель, зокрема павільйони, виробничі цехи, музейні та адміністративні корпуси. Також зафіксовані руйнування інженерних мереж та частини культурної спадщини. Найбільших втрат зазнав костюмний цех з великою колекцією сценічного убрання. Фахівці зараз оцінюють масштаби руйнувань і проводять першочергові роботи для збереження цих об'єктів. Європейські авіакомпанії закликають Європейський Союз тимчасово призупинити впровадження нової системи біометричного прикордонного контролю під час літнього туристичного сезону. Перевізники та аеропорти попереджають про значні затримки в аеропортах. Пасажири змушені чекати в чергах до 5 годин. А деякі рейси вилітають із неповним завантаженням через те, що люди не встигають на посадку. У листі до президентки Єврокомісії вони закликають дозволити тимчасове призупинення перевірок у періоди пікового навантаження, щоб уникнути зриву рейсів у липні та серпні. На чемпіонаті світу з футболу тривають матчі 1/16 фіналу. Сьогодні в Атланті збірна Англії зіграє проти Демократичної Республіки Конго. У Сіетлі Бельгія зустрінеться із Сенегалом, а в Санта-Кларі Сполучені Штати протистоятимуть Боснії та Герцеговині. Раніше, нагадаю вам, до 1/8 фіналу вже вийшли, зокрема, Канада, Марокко, Бразилія, Норвегія та Франція. Турнір триватиме до 19 липня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 37092, Державна Єдиний Банк, Банківська ліцензія НБУ 22.05.2014.
8: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Поговоримо зараз про війну і ситуацію на фронті. На прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
9: Героям слава, добрий день!
1: Маємо хороші новини, з них і розпочнемо. Крим, Служба безпеки України, уразила ангари із російськими винищувачами на аеродромі Саки. У Криму підтверджено 5 влучань дронів. Кримський вєтер ще вранці писав, що поруч із військовим аеродромом Саки у Новофедорівці в окупованому Криму виникла масштабна пожежа. І ось свіжі подробиці ми дізнаємося. Дійсно, уражено ангари з російськими винищувачами. Скажіть, будь ласка, що цей удар для нас може означати?
9: Ну, дивіться, на Кримському півострові розташовано низка аеродромів російської авіації, в Гвардійському, в Саках, на Бельбеку основні, які, на яких здійснюється базування російської угруповання авіації, винищування і бомбардування. Ну, зокрема, на Саках, це Новофедорівка, колишній наш аеродром морської авіації, морської авіаційної групи, відомий полігоном «Нітка», спеціальним конструкцією, зараз використовується 43-й МШАП, морським штурмовим авіаполком Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, тільки історично це штурмовий він авіаполк. Після 2014 року склад полку складає ескадрилья бомбардувальників Су-24 і ескадрилья винищувачів Су-30СМ. Ідея змоги, і це є основна російського флоту і російської морської авіації, сила, яка здійснює удари по північно-західній частині Чорного моря, там контроль здійснює, і наносить удари по нашим пунктам. От вчора ввечері дві ракети летіло в напрямку Одеси Південного. Це якраз бомбардувальники, які піднімаються з САК, наносять ці щоденні майже удари по нашій портовій інфраструктурі по півдню України. Су-30 відповідно прикривають цих стерв'ятників. Ну і от черговий удар сил оборони по САКам. Не вперше, постійно наші хлопці вичищають там, знищують інфраструктуру, тобто приводи, радіолокаційні станції, контрольно-диспетчерський пункт, технічно-експлуатаційну частину б'ють. Але от у Льошки після перших ударів 22-23 року росіяни місця стоянок, які були просто в капонірах, закрили такими бетонними сховищами, намагаючись захистити одиниці, льотні одиниці. Ну і важко говорити про те, чесно скажу, і хто був уражений, що там були Су-30 чи Су-24, які типи літаків були в цих сховищах, і наскільки вони отримали враження, поки що рано, але те, що якщо в капонірі, в сховищі велика пожежа, ну а там крім літака нічого немає, то горіти більше нічого.
1: Супер. Ну от я бачу інформацію, що на момент удару в двох ангарах знаходились винищувачі Су-30 і Су-30СМ, а після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована дуже велика пожежа. Це прекрасно. Ми будемо стежити за наслідками і будемо стежити за тим, що Генштаб повідомлятиме про цей удар. А поки що відомо, що там сталося на Сакській ТЕЦ. Пам'ятаємо, що також вона була атакована ще 28-го червня. Так от, є повідомлення, що має вона значні пошкодження. Поясніть, будь ласка, так що там відбулося, ну і як подібні удари відображаються на загальній ситуації в Криму?
9: Ну, очевидно, нарешті німецька компанія Siemens має можливість доповісти Україні про те, що її апаратура не працює в Криму. Ну, звісно, що я поки що не можу точно сказати, можливо, я помиляюсь. От, тому, наскільки я знаю, САКи і Балаклава теплоелектростанції є одним із найсучасніших парогазових. От, і вони значною мірою забезпечують електроенергію Кримського півострова. Ну, в будь-якому випадку, удари по електрогенерації на Кримському півострові, вони обмежують спроможності противника, ворога забезпечити логістику, забезпечити тили в окупованому Криму.
1: Супер. Перенесемося тепер, пане Павле, на безпосередньо російську територію, не тимчасово окуповану, а просто російську. Кажу зараз про Пензу і кажу зараз про дронову атаку на це місто. І писали раніше, що ймовірно уражено підшипникові заводи, виробництво приладів для ракет і літаків. Ну, а згодом удар підтвердив президент Зеленський. Тож, що про цю атаку розуміємо і наскільки вона вписується в ту загальну картину ударів по території Російської Федерації, яку спостерігаємо останнім часом?
9: Ну, це в Пензі розташоване так назване одне з науково-виробничих підприємств компанії «Росвооружені». Зокрема, це по науково-дослідний інститут, я вже тут точно не пам'ятаю повну назву його приладобудування, який працює в кооперації з складання російського ракетного озброєння. Тобто, ну, от послідовність ударів, якщо говорити не тільки про вчорашні, а попередні, щонайменше за цей місяць 4 удари було по підприємствам Російської Федерації, які є субпідрядниками виробництва або ракетних систем, зенітних керованих ракет і ракет «Земля-Земля», а також їх елементів, або самих комплексів ударних, пускових установок тут. Як можна нам захиститися від ворожих ударів, від тих ракетно-дронових ударів по нам, коли протиповітряна оборона, треба чесно казати, не все може знищувати. Як знаєте, є англійська така пословиця, треба бити не збивати не стріли, а вбивати лучника. От, власне, удари по виробництву, ракетному виробництву Російської Федерації, по основним підприємствам і по їх складовим, які елементи виробляють, мають на меті послабити ці спроможності ворога. Я нагадаю, що от буквально останні, передостанні удари, ракетні удари «Іскандерами», коли наші інженери елементи цих ракет доставали, це збудовані вони були 2-3 місяці тому. Тобто йдуть вони зразу з конвейера на знищення українців.
1: Що ж, додам до свіжих ударів також Уфу. Тут було завдано удару по місцевому НПЗ. Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі, одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань понад 1300 кілометрів від лінії фронту, каже президент Зеленський. Ну і спостерігаємо, звісно, за Москвою і московським регіоном. В Люберцях у Підмосков'ї горить електропідстанція. Росіяни заявляють про перебої зі світлом. Читаємо ми повідомлення звідти, ну і трохи тішимося цим обставинам. Щодо Уфи, розкажіть, будь ласка, більше, якщо можете, про цей НПЗ і про значення цього удару.
9: Уфі – це один з найбільших нафтопереробних заводів, власне кажучи, Росії, але вже навіть не в європейській частині Росії, а ближче до Уралу. Фактично Україна виносить всю нафтопереробку Російської Федерації в європейській, та вже не тільки в європейській частині, ну, за великим рахунком, якщо дивитись там на Сибір, у росіян в резерві залишається тільки Омський НПЗ, да? Нафтопереробний завод в Омську, це центральний Сибір, Західна Сибір, Західний Сибір, але, ну, очевидно, і до туди доберуться. Ну, зрештою, росіяни мають те, що мають. Дефіцит паливомастильних матеріалів, дефіцит бензина. Але тут ключове, чи мають такий дефіцит російські військові. Російська армія, російська окупаційна армія. Власне, всі ці удари мають сенс тоді, коли без паливомастильних матеріалів залишиться наступаючі частини російської армії. Угу. Тут поки що знаємо точно, що є дефіцит у деяких підрозділів на півдні, поточний вже дефіцит, на сході менше спостерігається, можливо, за рахунок того, що російська окупаційна армія отримає від батька Лукашенка з Мозиря, Полицька, з білоруських нафтопереробних підприємств.
1: Що стосується Москви і московського регіону, чудовий повторний удар по центру космічного зв'язку Дубна у цьому самому московському регіоні. Нагадав президент Зеленський, що нещодавно сили оборони вже досягали 4 таких російських центрів. І йдеться не тільки про московський регіон, але і про Владимирський. Коротше кажучи, вибиваємо логістику, вибиваємо зв'язок і вибиваємо військову потужність росіян. Вірно, я ситуацію зрозуміла?
9: Ну, так. В принципі, це знову ж про те, що треба, якщо не можеш збити стріли, треба нищити лучники. Справа в тому, що росіяни після того, як їх відімкнули, вимкнули де-факто від старлінків, намагаються забезпечити своє угруповання сил власними потужностями космічного зв'язку, супутникового зв'язку. І, ну, звісно, не в такій ступені, ну, там на деяких ділянках декілька годин, на деяких ділянках декілька хвилин працює якраз такий зв'язок, але це тенденція зрозуміла, спробувати замінити власним супутниковим зв'язком і управлінням передачу даних для військ напередку. І тут ну не можемо ми збивати російські супутники. Що треба робити? Правильно, треба нищити наземну інфраструктуру. Наземна інфраструктура, власне кажучи, вона не така велика. Це от якраз Дубно, це центр головний, він і був для Радянського Союзу головний центр управління космічним зв'язком. Потім технічний вузол там був на Шаболовці. І було 5 станцій космічного зв'язку по всій території Росії, починаючи від Владивостока, ну, дві в європейській частині Росії. Якщо ми знищимо оці вузли наземні зв'язку і центр управління головне, то, власне, літають ті супутники російські, чи вони самі по собі падають, вже не має значення, зв'язку у них немає.
1: До речі, якщо говорити про загальну сукупну кількість ударів, от сьогодні 1 липня звітують у Міноборони за червень і пишуть про те, що Сили оборони уразили 11 російських НПЗ за червень і 8 підприємств ВПК. Також пишуть про те, що максимальна дистанція перевищила 2000 кілометрів від державного кордону України. Неймовірний, чудовий, класний результат. Прокоментуйте, будь ласка.
9: Звісно, що результат чудовий, але я наголошував, наша команда стратегії завжди наголошувала на тому, що важливо не просто удари, а треба системність. Ключовим моментом є системність в ударах. Тобто кожна аварія, кожен удар, він виводить підприємство на певний час з ладу. От, і ну, це як такі уколи. Але якщо це звести до системи, ну, на прикладі одного підприємства, грубо кажучи, якщо там якийсь нафтопереробний завод уражає наша ракета, він там спочатку він палає, потім зупиняється на певний час, там оцінюють збитки, там, ну, наприклад, 4 місяці чи 6 місяців його ремонтують. На цей час, замість того, щоб виробляти отой бензин для російської окупаційної армії, і долари для російського воєнного бюджету, він споживає з державного бюджету, жере ті долари, які призначені для війни, на своє відновлення. І коли він відновився, майже відновився, розвідка знає, що 6 місяців треба. Через 5 місяців, якщо знову туди прилітає, то підприємство просто продовжує споживати. І замість того, щоб виробляти ту продукцію необхідну для російської армії, для російської війни. І от зрештою ми от поки що обережно спостерігаємо перехід кількості в якість. Да? З'являється дефіцит бензину, з'являється дефіцит паливомастильних матеріалів, Генштаб там, з Кабінетом міністрів Росії ламають списи, кому ж цей бензин виділити, чи цивільному сектору, щоб росіяни, там, які застрягли на Кримському мосту, простили Путіну, чи російській армії, якій треба наступати на Донбасі, де Путін кричить захопити Константинівку, ворватися на Краматорськ, спробувати забезпечити бензином цим угруповання на Гуляйпільському чи на Запорізькому напрямку, де по дорозі їх там ще підірвуть. От виникають конфлікти, дефіцит, ну і це може відбитись не тільки на загальних суспільних настроях Російської Федерації, а на спроможності її взагалі вести бойові дії, так зване знекровлення.
1: Також планувала з вами поговорити про те, що відбувається на північних кордонах України. Маємо повідомлення, заяву від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, який вважає, що Російська Федерація може наступати на Чернігівщині з території Брянської області. Давав велике інтерв'ю ТСН і, власне, про це сказав. Розглядалася також вирогідність наступу, прямого наступу із боку Білорусі. Сирський каже, ну, я не думаю, що за нинішніх умов наважиться на це нинішнє так зване керівництво Білорусі на такий прямий наступ, а от з російської Брянщини можуть вирушити. Принаймні і той, і інший сценарій Генштабом враховується, Генштабом розраховується і прораховується. Тож скажіть, будь ласка, щодо загроз із боку Білорусі, що відбувається там і що на Брянщині? Чи спостерігаємо зараз якусь активність російських військ?
9: Ну, мається на увазі переміщення підрозділів і з'єднань так званого Лінінградського військового округу, от, або угруповання противника північ, якраз з яким вони під час Курської операції Сили оборони України попередили в той час спробу наступу противника з півночі, але ж задачі ці Путін не знімав. І коли Путін говорить про створення так званої буферної зони, ну то ж це брехня. Задача росіян от на максимально широкому фронті, от є знекровлення, а є сковування сил, інший військовий термін, скувати українські сили. Тобто в даному випадку розтягнути їх якомога по ширшому фронту, щоб вони не могли сконцентруватись для відбиття російської агресії на ключових ділянках. І тут вже нема значення, де це буде. Це з Придністров'я вони рушать, чи з Брянщини, чи з Білорусі. Все одно нам доведеться у випадку такої атаки переміщувати найбільш боєготові підрозділи для купірування, для локалізації таких проникнень. І це дійсно загроза, і безумовно, що Генеральний штаб має це враховувати. Тобто, коли питають, а чи можуть росіяни зайти з Білорусі, чи білоруську армію вкрасти у Лукашенка і запустити її з півночі на Україну? 100% сказати можуть. Ну, власне кажуть, чи можуть, а чи зроблять це вони чи ні, це вже питання. Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Тут якраз виникає проблема нашої армії, тому що для відбиття нападу на інших ділянках нам треба збільшувати кількість бойових бригад, саме про це і Сирський говорить. Або знімати, да? Дилема стоїть, або знімати там з оборони Константинівки, з оборони з Покровського напрямку штурмові бригади кидати на північ відбиття агресії. Чи мати там уже готові нові бригади. От, але їх треба теж укомплектувати бажано військовослужбовцями, які мають бойовий досвід, ну, взагалі, а це дійсно теж виклик вже сам по собі.
1: І також ще одну новину планувала з вами обговорити. Кажу зараз про Україну і Швецію, і кажу про шведські гріпени. З'явилася інформація про те, що Україна і Швеція підписала угоду про закупівлю 16 літаків «Гріпен-І» чи «Гріпен-Е», я не знаю, як правильно це називається. Пам'ятаємо про візит президента Зеленського до Скандинавії, пам'ятаємо про переговори зі Швецією. Вже тоді говорили про те, що певна кількість «Гріпенів» буде закуплена Україною. І ось зараз, я пам'ятаю, ви тоді в ефірі говорили про те, що ну це тільки теоретично, так? Тільки теоретично про це домовилися. От зараз, я так розумію, виходимо в практичну площину. Тож, коли шведські «Гріпени» зможуть з'явитися в українському небі?
9: Ну, дивіться, контракт передбачає, ну, з тих даних, поки що, які у відкритих джерелах, передбачає дві складові. Є контракт на виробництво, обслуговування подальше нових «Гріпен», є все ж таки, тому що шведська вона ближче до німецької. От, моделі, це найсучасніша модель шведських винищувачів, які будуть вироблятися на підприємствах «Саам». Коли вони будуть не так швидко, це, як правило, це декілька років займе. Але разом з тим, для підкріплення контракту, для підкріплення цих відносин, Швеція передає Україні ще 16 гріпенів старіших моделей, які вже виходять з експлуатації. Власне кажучи, це гріпен D і F моделей, ще 16 одиниць. Ось ці літаки будуть передавати зі складу військово-повітряних сил Швеції вже в наступному році. Очевидно, тут навіть вже не про літаки мова йдеться, а про підготовку льотчиків до їх експлуатації.
1: Угу. Ну і антибалістична програма надзвичайно нам корисна і надзвичайно нам цікава. Тож скажіть, будь ласка, чим нам може бути в цьому сенсі корисна Швеція? Ну і ми, Швеції, звісно, також.
9: Ну тут ціла ми, знаєте, тут ми піднімаємо цілий пласт питань, тому що антибалістична програма – це програма щита від балістики європейського щита. І безумовно, Україна тут іде форвардом, тому що нам це потрібно якомога швидше, але до цієї програми зацікавлені підключитися ціла низка європейських держав. В першу чергу тих, хто зараз перебуває під захистом із контрбалістичних систем, а ми тільки американські патріоти, їм потрібно диверсифікувати свою антиракетний захист. Ці держави, вони, європейські держави, зацікавлені в створенні єдиного комплексу європейського, в тому числі з українськими комплектуючими. І вам можливо і на базі наших задумок основних. Що з цього вийде, я не спішу робити висновку, тим більше говорити про те, що от зараз до кінця року, чи в 27-му році з'явиться вже робочий комплекс європейський, антибалістичний, новий.
1: А дуже хотілося, правда, пане Павло? Дуже вам дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», говорив зі мною. Друзі, на сьогодні буду з вами прощатися, завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини.
4: В Україні створюють національний пантеон. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті, де вшановуватимуть найвидатніших представників української нації, які зробили визначний внесок в історію та розвиток держави. Закон визначає правові засади створення та функціонування національного пантеону. Ну і також додам, що в Україні може з'явитись нова державна нагорода – Орден Європи. Верховна Рада підтримала поки що у першому читанні відповідний законопроект. Орденом пропонують відзначати громадян України та іноземців за вагомий внесок у наближення членства України в ЄС, зміцнення безпеки держави та Європи, а також розвиток міжнародної співпраці, демократії і миру. Ну і законопроект ще має бути ухвалений у другому читанні. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соціальні виплати. Як розповіла прем'єр Юлія Свириденко, ці кошти надав Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Їх спрямують на фінансування соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення. Загальна вартість програми становить 880 мільйонів доларів. Очікується, що допомогу отримають понад мільйон українців. Кошти спрямують, зокрема, для родин з дітьми, людей з інвалідністю, багатодітних родин, дітей-сиріт, а також на програми «Муніципальна няня» та «Єясла». Українців попереджають про шахрайську схему в Телеграм. У мережі поширюють фейкові повідомлення про нібито виплату 9600 гривень від Українського Червоного Хреста. У Центрі протидії дезінформації наголошують, такої програми допомоги не існує, а реєстрацію через Телеграм-канали чи сторонні сайти організація не проводить. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати свої персональні чи банківські дані. Укрпошта тимчасово призупиняє роботу останнього стаціонарного відділення у Дружківці на Донеччині через постійні російські обстріли. Компанії запевняють, що не залишають місто остаточно і планують відновити роботу, щойно дозволить безпекова ситуація. Пенсії, соціальні виплати та державну допомогу переведуть на поштові перекази. Їх можна буде отримати в будь-якому відділенні Укрпошти в Україні. Жителів Дружківки також обслуговуватимуть найближчі відділення у Краснодарці та Краматорську. Ну а в Іспанії вже понад 1000 людей померли внаслідок високих температур. В країні зафіксували найспекотнішу першу половину року за всю історію спостережень. Це також була найбільша кількість смертей, що пов'язана зі спекою в червні з 2015-го. Я вам нагадаю, Європа потерпає від аномальної спеки. У Британії, Швейцарії та Франції також зафіксували температурні рекорди для червня. А в окремих районах повітря прогрівається до 40 градусів і вище. Синоптики пояснюють екстремальну погоду так званим тепловим куполом, що утримує гаряче повітря над континентом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Абсолютно точно, шановне панство, це Радіо НВ. Дякую всім тим, хто доєднався до цієї миті, хто разом з нами от в цій порі. Перший день липня нині маємо, це середа. Дещо нетипово, знаєте, відчувати те, що ну фактично перший місяць літа вже за нами, якось так непомітно він проминув. І так само нетипово, я думаю, для багатьох із вас зараз чути мій голос. Я називаюся Олег Білецький, це така разова акція. Ви знаєте, що всі люди, навіть ті, які з'являються в кадрі і тут в радіоетері, є людьми, які потребують реалізації своїх планів і деколи відлучатися від етеру. Тому Олексію Тарасову побажаємо вдало провести час. Ну, а сьогодні ми з вами тут його проведемо, як зазвичай, конструктивно. Чотири теми я запропоную до обговорення і кожну з них заанонсую. Отже, ну, по-перше, рішення українського парламенту підтримати створення українського національного пантеону. Це рішення, яке було ухвалене фактично в першій половині дня сьогодні, тобто є свіжим рішенням, і ми зараз про нього поговоримо, ну, але теж це буде певна така проєкція на українсько-польські взаємини. Тема, до якої перейдемо за 25 хвилин, Росія тимчасово закрила залізничні прикордонні переходи з Естонією, Латвією та Фінляндією. Ані причини, ані часових рамок росіяни у своєму рішенні не озвучують. Отже, за 25 хвилин повернемося до цієї інформації. Наступна година, там ще дві теми, чи дійсно Володимир Зеленський проводив зустрічі з Валерієм Залужним, Навальним, і чи йшлося на ній про відмову українського посла у Великій Британії від президентських амбіцій. Про це поговоримо в наступній годині. Ну і на фінал ще одна тема. Українські дрони повторно ударили по центру космічного зв'язку Дубна. Це московський регіон в Росії. Військовим рапортом закінчимо нашу зустріч. Ну, але поза як вона тільки-но розпочинається, тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це Тарас Мишляєв, PhD з політичних наук і директор з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс». Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня, вітаю всіх слухачів, глядачів Радіо НВ.
10: Ну, варто сказати, що напередодні світ побачив публікацію вашого авторства, вона називається «Обурливо самостійна Україна», де

0: рівні. А як думаєте, якою вона буде?
1: Ну, якщо говорити про Польщу, то це буде чергове велике обурення і черговий скандал з польської сторони, тому що польське суспільство і польський політикум уже, знаєте, так як погода зараз в Варшаві, дуже розігріті. І я вважаю, що це рішення свіже президента Зеленського, так, чи парламенту, викличе ще більше негативної реакції, в першу чергу в Польщі, в першу чергу з правої сторони, і це буде тільки грати на руку для мобілізації правих сил, для мобілізації електорату.
0: Слухайте, разом з тим, яким чином нам надалі будувати ось цю комунікацію, тому що, знаєте, я зараз представлю от те, як я бачу цей зріз, коли фактично кожна зі сторін перебуває в своїй бульбашці. Просто зараз от у мене вімкнений етер телеканалу ТФОП Інфо, це польський суспільний мовник і там публікація, яку я можу зараз прочитати в перекладі на українську, це знак запитання, чи Київ загострює конфлікт із Польщею, так? В українському політичному і медійному мейнстрімі присутня думка про те, що все ж Варшава загострює конфлікт із Києвом. І тут, звичайно, можна входити в те, хто правий от в цьому твердженні. А я натомість пропоную якраз подивитися на це з точки зору того, що ми поза правотою, поза раціо, просто вже зараз опинилися фактично в реальності, де є два різних світи, дві різних бульбашки, в якій кожна зі сторін перебуває. Що з цим робити?
1: Ну, знаєте, якщо говорити про причини і про сам конфлікт, то це те саме, що пояснювати, що було перше, курка чи яйце, так? Тому що кожна сторона все одно буде виступати на своїй правоті, поляки будуть казати, як вони ображені, наскільки для них важлива історія, українці будуть казати, наскільки вони мають право вибирати собі героїв, і ніхто не буде вмішуватися, зрештою, кожна сторона права. Якщо говорити про те, як можна виходити з цієї бульбашки, от така в мене пропозиція. Є в нас в Польщі численна польська українська діаспора, так, численна, по людності, ну і численна по активності. І в Польщі є частина польського суспільства, яка готова на діалог з Україною, готова не експонувати ці питання історичні, не педалювати. І в Україні, напевно, є частина суспільства, яка готова десь може поступитися цією гордістю національною і поки що героїв, які викликають обурливу реакцію у Польщі, цих людей не героїзувати, цих постатей. І якщо би можна було би об'єднати цим місточком, зробити об'єднання цю українську діаспору, тільки це треба, щоб включилася українська держава, треба, щоб Україна хотіла цього діалогу. Бо якщо жодна сторона не буде хотіти діалогу, то ми замкнемося і Україна отримає бан від Польщі вступ в Євросоюз, але буде мати свій пантеон героїв. Тобто якогось, знаєте, раціонального з того, що я тут в суспільстві спостерігаю, спілкуюся і з лідерами громадської думки, і те, що можу обсервувати якісь політичні процеси, можу сказати, що якогось виходу і бажання з пункту бачення політиків ані з української, ані з польської сторони немає. Але серед громадської думки таке бачення і таке бажання є. Я гадаю, що якраз українська діаспора могла би стати таким місточком. Угу. Як це зробити? Ну, це мають подумати вже, напевно, уряди чи профільні міністерства.
0: Ну так, але для цього ми маємо розуміти, на що здатна українська діаспора і чим є ця українська діаспора. Тому що мені видається, що, як і кожна нескоординована структура, це досить, різношерстна публіка, досить різноманітні, скажімо так, когорти людей. І, немає чогось такого, як єдина об'єднана монолітна українська діаспора. Звичайно, я поінформований про те, що серед цієї діаспори з'являлися люди, які самозванчо називали себе лідерами чи лідерками української діаспори. Це виглядало смішно, тому що ніхто їх цього титула не наділяв. Тобто вони самі вирішили, що вони лідери. Це перша історія, та? І натомість друга історія, якщо ми навіть орієнтуємося на цих людей, як на лідерів, то чи готові вони, в принципі, декларувати якусь позицію? Тому що я, знаєте, серед цих людей бачив ось ці дописи про те, що конфлікт України і Польщі – це все одно, що посварилися мама і тато. І тебе тепер змушують обрати, кого ти кохаєш або там любиш більше. Я просто дозвольте, я завершу. Та, мені видається, що це така дещо інфантильна позиція. І в такому разі, чи ми можемо говорити про те, що ця діаспора в стані щось випродукувати?
1: Я ще раніше робив допис, що бракує голосу української діаспори, бракує одного голосу, тому що

0: Ми маємо поліфонію, знаєте, є різні організації, є Український Дім, є там Майдан, Євромайдан Варшава, є Товариство Українців Польщі. Але, знову ж таки, проблема в тому, що ці люди, ці організації, вони наражені на реакцію. Тому що якщо вони щось скажуть, що буде не відповідати інтересам України, чи щось вдарить по інтересах України, це зразу обернеться якимись виговорами зі сторони української, так, від української держави. Там, не знаю, вони ж, напевно, теж мають якісь гранти до фінансування і так далі. Якщо вони скажуть щось проти Польщі, ну, то будуть відповідні санкції щодо цих людей чи щодо цих організацій з боку Польщі. І вони якби в такій замкнутій, в замкнутій позиції, вони під ударом з обох сторін. І проблема в тому, що це можна вирішити тільки на політичному рівні. Але якщо буде звучати голос, розумієте, є ж зараз висловлювання церковних лідерів, так, і чим більше буде таких голосів, що треба примирення, просимо вибачення і вибачаємо, все одно ці голоси мають бути. Чим більше їх буде в публічному просторі, тим більша шанса, що може політики все ж таки оговтаються і почнуть раціонально мислити. Наразі це все емоційно. Але поляки очікують, що зробить Україна, а українці очікують, що зробить Польща, і хтось перший має поступитися. Якщо в політичній площині ніхто не буде хотіти поступатися, то я вважаю, що ми, я не знаю, до чого ми дійдемо. Це буде конфлікт, який важко буде вирішувати. А на міжнародному рівні, на європейському рівні ніхто його вирішувати не буде.
1: Ну так, але чи в стані вирішити цей конфлікт, бодай теоретично люди, які обтяжені ось цією реакцією? Зрештою, це те, про що ви говорите, і я думаю, так воно приблизно і виглядає. Та, тобто сказати, як є, або проявити ту позицію, яка там характерна для певної категорії людей, навіть якщо ми говоримо про українську діаспору, не можуть з простої причини. Ну, бо калькулюють, що буде далі. І в такому разі, знову ж таки, яким чином розраховувати на конструктив тут?
0: Ну, дивіться, я вчора був на представленні рапорту про українських мігрантів, про те, як вони відчувають зміни після скасування цього закону, який дає ці права українським біженцям. Можу сказати, що доволі печальні звучали тези. Була, наприклад, теза, що ми маємо тут в Польщі ситуацію передпогромну, так? Тобто настільки суспільство настроєне негативно польське, що маємо дуже таку велику радикалізацію, воно буде тільки радикалізуватися. Маємо теж таку ситуацію, що поляки гордяться тим, що вони допомагали Україні, але допомагали Україні перші там півроку, рік. А далі вже спостерігалося небажання до українців, вони підтримують Україну, але їм не подобається, що є українці. Ну і знову ж таки, вони забирають нас роботу, вони без черги до лікаря, вони мають там 800+, вони мають державне медичне страхування і так далі. Вони забирають гарні українські жінки, забирають польських чоловіків. І ця нарація розповсюджується. Бракує, так як казав один з польських журналістів, з тих таких інтелектуалів-публіцистів, він казав, що потрібен шум український, потрібна ця нарація українська, яка буде на противагу тій антиукраїнській, яка зі сторони польських правих, зі сторони суспільства, і теж яка підігрівається російськими впливами, теж російською дезінформацією. Який вихід може бути? Напевно, що розуміння, що потрібен діалог. Але якщо розуміння, що потрібен діалог, немає, то на силу ми нічого не зробимо.
1: Ось цей російський елемент. Сьогодні Томаш Шімоняк, особа, яка, скажімо, представляє спеціальні служби і може від їхнього імені говорити в Польщі, в розмові з Томашем Терліковським, це ведучий радіо РМФ-24, заявив про те, що дійсно цей російський елемент, він тут присутній і в цьому конфлікті очевидно, та і росіяни певно будуть користатися з цього непорозуміння польсько-українського. Чи це є, знаєте, таким просуванням, коли ми на найвищому рівні чуємо визнання, а скоро є визнання, поза як є визнання, то далі можна розраховувати на певну протидію?
0: Що ви маєте на увазі під визнанням? Що Україна має силу, військову силу, так?
1: Ні, я говорю про те, що в разі, якщо інституційно і Польща, і Україна визнають те, що росіяни користаються з цього конфлікту, то далі, певно, еліти будуть продукувати якийсь вихід, який ми тут з вами шукаємо. От про це йдеться.
0: Хотілося би в це вірити. Але коаліція обивательська, якби ця провідна партія, яка зараз при владі, вона би, може, і хотіла робити якісь кроки, але тримаючи в голові потребу акумулювання електорату і майбутні вибори парламентські, які будуть в наступному році, а вони все одно не можуть робити різких кроків. Зрештою, так як я писав в своїй статті, що польський політикум заблокований сам по собі, тому що якщо уряд робить щось, що буде сприйматися як поступка Україні, то зразу зі сторони опозиції прилетить, ну і відповідно вони попадають в таку патову ситуацію. Відповідно, вони бажання якогось щось робити радикального на зміну не мають. Плюс в коаліції є ПСЛ, партія, значить, селянська, яка теж, якщо вона втратить підтримку свого електорату, то зрозуміло, що і зараз і коаліції буде складно, можливо, будуть дострокові вибори, і теж може бути так, що до наступного парламенту вони не потраплять, тому там є всередині якісь жорсткі розмови. Тому, може, вони і бачать цей вплив, і вони розуміють цей вплив, але якихось змін, бажання змін у них немає. Я не знаю, чи є з української сторони. Напевно, що хтось має бути хтось мудріший. Я, як українець, можу апелювати до української сторони, що українська сторона, будучи військовою силою, яка зараз може бити по Москві і завдавати там разючих ударів агресору, може поступити десь теж мудріше і відійти від певних своїх рішень. Може, це трошки розблокує розмови. Але, знову ж, я не знаю, яка калькуляція теж українських еліт, української влади.
1: Я повернусь до тої статті, яку напередодні оприлюднено вашого авторства. Ви надаєте певну таку ретроспективу, яким чином відбувався ось цей злам ставлення до України, і такою точкою відліку ви наводите трагедію в Пшеводовій, коли ракета впала на польській території. Тоді це було, певно, таке перше, знаєте, перша розбіжність, коли польська і американська теж сторона сказали про те, що це українська антиракета. Натомість Київ говорить і надалі стверджує про те, що це була російська ракета. Ну і далі є певна ретроспектива, це збіжжя, це інші певні непорозуміння. Ось ці фактори, які ви тут перераховуєте, вони реально мають вплив на сьогоднішній історичний конфлікт?
0: Дивіться, польська громадська думка, польські журналісти, особливо та права сторона, вони активно цю тему тягнуть. Тобто вони, дивіться, зараз що в риториці є? Що українці, вони невдячні, ми стільки допомогли, а вони невдячні. Невдячні ті, що приїхали, і невдячна держава, яка не змогла зі своїми людьми дати раду. Українці через українців загинули двоє людей в Пшеводові, ніхто не вибачився. Можна було б, так як вони кажуть, і це теж ліберальна сторона теж визнає, що можна було б хоча б сказати, вибачте, це наша там ракета, чи вибачте, що ці люди загинули, наша вина в цьому теж є. І українська сторона, вони очікують, що українська сторона це скаже.
1: Це за умови, якщо це українська антиракета. Але якщо Київ говорить, що це була російська ракета, щодо чого мають перепрошувати, розумієте? Тобто тут я зараз просто намагаюся побудувати ось цю когнітивну логіку. Київ тримається саме цієї логіки, тому що... Як стверджують офіційно, а нас з вами там не було, ми того не бачили, але як стверджують офіційно, української ракети там не було?
0: Дивіться, напевно, що є висновки відповідних комісій, відповідних людей, які це досліджували. Поляки нарікають, що їхніх людей не було, що їх не було допущено до цього дослідження, і вони не мали впливу на ті рішення, які були прийняті щодо причин цієї трагедії. Так? Яка ракета впала, які обломки, і чиє це було. Тобто поляки нарікають на те, що Україна зробила це самостійно, по-тихому, і зробила наперекір Польщі.
1: Добре, в такому разі, я думаю, тут належить апелювати до сьогодення та й до ось цього політичного дискурсу, тому що там ті прояви, які ми мали останніми днями, конференція в Гданську, поява обох прем'єрів там в одному кадрі, якщо хочете, в одному просторі, це все, я не знаю, чи там закладалося як мета залагодити конфлікт, але з точки зору медійної я не бачу, що щось змінилося після Гданська. В такому разі, чи ми в стані зараз, в принципі, якось медійно, знаєте, там підкоригувати, повпливати на цю ситуацію, на стиль, скажімо так, розмови двох столиць?
0: Ну, дивіться, була спроба інтелектуалів написати листа, там, українських, польських. Є спроба церков діалогу, можна підключити теж православну церкву. Я вважаю, що суспільство має говорити тою мірою, чи в такому масштабі, в якому воно має говорити. Тобто, я не знаю, люди, якщо не можуть вирішити політики, мають домовлятися люди. Але теж проблема, зрештою, щоб не романтизувати. Знаєте, тут... якщо брати великі міста, там, не знаю, Польщу, Варшаву, Вроцлав, Краків, там ще більш-менш панує та ліберальна атмосфера. Якщо брати вже десь глибинку, там атмосфера зовсім інша, і там щодо українців, ну, ставлення, ну, негативне, так? І щодо України, і цих рішень. Тобто, якщо раніше було ставлення негативне до українців, бо вони тут не так себе поводять, от, і Україна там якісь речі робила неправильні, то зараз проблема в тому, що... Проблема в тому, що історичні питання вийшли на перший план, і вони стали задавати той тон розмови. І проблема в тому, що польське суспільство, воно дуже, знаєте, таке... дуже чутливе до питань історичних, тому що вони після розборів в кінці 18 століття жили цією пам'яттю історичною, потім був короткий період часу, коли вони мали свою державність, а потім знову її втратили, і для них це дуже, дуже чутливе питання. І, можливо, українській стороні, якщо можна порадити щось українській стороні, було би необхідно подивитися і відчути, що саме так дратує поляків, ну, а польській стороні зрозуміти, що все одно так чи інакше диктувати умови і диктувати історичну пам'ять, чи якби як вирішувати, хто герой, хто не герой, Україні вони теж не можуть, тому що Україна багато чому схожа тут на Польщу в своїй історії, і для України теж важливо якось показати задемонструвати світові, що ми маємо своїх героїв, і зараз ця вся боротьба, вона не намарна, це якби тягла історія, яка не одне століття тривала, тому необхідне розуміння з обох сторін оцеї чутливої теми, так що конкретно кожну сторону тригерить. Ну, але наразі я того розуміння з політичної, в політичній площині не бачу. Я, ну, чесно кажучи, якихось виходів таких, щоб можна було придумати, як це можна вирішити, я не бачу, але хтось перший мусить зрозуміти, що варто, що десь буде, ну, що ми йдемо в абсолютну кризу і нічого це не принесе. Хоча, якщо порівняти, наприклад, українсько-польські відносини з відносинами, зараз порівнюють Франції і Німеччини, як вони домовилися, як вони забули свої історичні конфлікти, то варто нагадати, що це було не з доброти душевної зі сторони Франції, а через геополітичний конфлікт з США, коли в 56-му році Великобританія і Франція зробили інтервенцію в Єгипет з спробою анексувати Суецький канал, то США пригрозили, сказали, ми в регіоні домінуємо, ми вже тепер домінуємо, ми вам даємо гроші, ви розвивайтесь, а ми домінуємо. І Франція зрозуміла, що їй потрібна якась більша сила, вона вже не імперія, їй потрібні партнери, їй потрібна якби більша сила європейська. І таким чином вони в 57-му році вже почали домовлятися, підписали договір ширше коло, але з німцями пішли домовлятися. Так само, напевно, для України і для Польщі наступить певний геополітичний момент, коли вони зрозуміють, що цей конфлікт веде обох їх до загибелі, так як це вело до загибелі регулярно протягом історії, коли українці з поляками сварилися, воювали, конфліктували. Ну і потім вони ставали жертвами або західної сили, ну або східної сили.
1: Ну, але ви говорите про певний брак розуміння. То чи тут дійсно є брак розуміння, брак, давайте так, моделювання навіть, та тобто, що от в разі, якщо буде прийнято таке чи інше рішення, там Верховна Рада прийме чи президент, ну то в Варшаві на це зреагують так, так і так. І от якщо нема цього моделювання, то це там один сценарій. Натомість, якщо це розуміння є, але пріоритет є іншим, і Київ, приймаючи ті чи інші рішення, орієнтується передовсім на свої інтереси, так як і Варшава орієнтується на свої. А вже потім, в другу чергу, чи може навіть в третю чергу, прораховує, як на це зреагує Варшава, Берлін, Лондон чи навіть Вашингтон. Тобто, розумієте, тут розбіжність підходів.
0: Ну так, але мудрий підхід має враховувати теж ту реакцію, яка буде зі сторони Варшави, Берліна, не знаю, Брюсселя і так далі. Тобто не можна робити так, як нам хочеться, бо це дуже по-дитячому. А якщо робити по-дорослому, то треба робити так, як нам хочеться, але з врахуванням, як це відіб'ється на відносинах з нашими сусідами. Це стосується що Києва, що Варшави. Тут немає, що хтось правий, хтось не правий.
1: Разом з тим, я думаю, тут фінальна теза, яку треба обговорити, це якраз питання суб'єктності України, набуття, там, знаєте, політичної чи геополітичної ваги Києвом. Та? І ви, до речі, теж пишете про це в своїй публікації. Я, до речі, такі думки теж зустрічаю не вперше. І десь там теж є прибічником усієї теорії про те, що фактично зараз Київ має проблем з комунікацією безпосередньо з Берліном, зі згаданим Лондоном, чи з Парижем, чи з кимось іншим. І це теж викликає певне тертя з Варшавою, так?
0: Ну, дивіться, Варшава ж звикла, що вона 35 років, це наш локомотив, який нас веде в Європу, адвокат, ми для них менший брат, слабший економічно, який приїжджає до них на заробітки. Ну, для них першим шоком було 22-й рік, коли приїхали на хороших машинах, коли приїхав бізнес, почав відкривати і почав наймати поляків на роботу. Для них це був перший культурний шок.
1: Так, я просто війду вам коротко в слово. Справа в тім, що тоді втікали не від бідності, а від війни. Так. Та, і це різниця.
0: Але поляки цього не розуміли. Вони дивилися через призму 90-х, 2000-х. Так? І зараз Україна стає, ну, дивлячись було, як війна розвивалася, ніхто не очікував, що Україна так зможе піти вперед, ну, якби в озброєнні, так, і в цих можливостях, значить, завдавання ударів по Росії. І коли Україна відчула свою силу, а країна, коли відчуває свою силу, вона відчуває, що вона може диктувати певні умови або дозволити собі чуть-чуть більше, ніж могла дозволити раніше, для поляків стався черговий культурний шок, що вони тепер не можуть бути адвокатом чи не можуть бути старшим братом, а можуть бути партнером на рівних засадах. І для них це теж тяжкий психологічний злом для суспільства і для польських еліт. І багато польських, якби, аналітиків говорять, що Польща не має жодної стратегії, немає і тих, які прихильні до України, і тих, які не прихильні до України, якби, так? І вони кажуть, що Польща не має жодної стратегії, як розвивати відносини з Україною, як будувати оцей регіон між Німеччиною і Росією. Так, це міжмор'я. І оскільки Польща не має стратегії, то всі дії, які вона зараз робить, польська влада, вони теж не мають якогось підґрунтя такого стратегічного, до чого воно має привести. Зрештою, то само говорять і про Україну, що важко побачити якусь певну стратегічну логіку, що ці дії вони ведуть до якоїсь певної певного наслідку, який Україна продумала.
1: Слово стратегія тут ключове з того, що я чую від вас, і в принципі, я думаю, з цим можна погодитись. Абсолютно. Дякую вам. Тарас Мишляєв, нагадаю, PhD з політичних наук, директор з науково-дослідної роботи громадської організації Міжнародний дипломатичний альянс. За мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Упродовж червня на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що це значно більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли вода забрала життя 90 людей. Рятувальники пояснюють зростання кількості трагедій з спекотною погодою та закликають відпочивати лише на обладнаних пляжах, не залишати дітей без нагляду та дотримуватись правил безпеки на воді. Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила вже понад 16 тисяч кібератак і критичних кіберінцидентів проти України. Як повідомили в Службі безпеки, основними цілями російських хакерів були державні органи, фінансові установи, оборонні структури та засоби масової інформації. Зокрема, цього року російські хакери здійснили масштабну DOS-атаку на один із загальнонаціональних телеканалів. Ну і завдяки оперативній роботі кіберфахівців атаку вдалося відбити. Крім протидії кібератакам, СБУ спільно з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення проводить навчання з кібербезпеки для регіональних медіа. Останній день червня став рекордно спекотним для низки українських міст. За даними гідрометцентру, напередодні нові температурні максимуми зафіксували одразу в 11 обласних центрах. Найвищі показники були у Луцьку, Рівному, Житомирі, а також Львові, Тернополі, Хмельницькому, Ужгороді, Вінниці, Миколаєві, Херсоні. Синоптики зазначають, найближчими днями спека поступово почне відступати. Разом із похолоданням в окремих регіонах очікуються грози, шквали та місцями град. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Уряд Росії ухвалив рішення тимчасово призупинити, починаючи від сьогодні, тобто від 1 липня, переміщення людей, транспортних засобів, товарів та вантажів через низку залізничних прикордонних переходів на кордоні з трьома балтійськими країнами. Йдеться про Естонію, Латвію та Фінляндію. Тут я зацитую фрагмент наказу в перекладі на українську мову. Тимчасово призупинити, починаючи від 1 липня, переміщення людей, транспорту, товарів через визначені ділянки залізничних прикордонних переходів, розташованих уздовж державного кордону Росії, відповідно до переліку, наведеного в додатку. Очевидно, додаток я вам тут цитувати не буду, але все ж таки, я думаю, варто наголосити на саме тому, що це пункти залізничні, тобто не всі, тільки залізниця. Ну і зазначається, що перетин кордону буде тимчасово призупинено в, зокрема, Лінінградській області, Республіці Карелія, а також в районі залізничного вокзалу Санкт-Петербург-Фінляндський. Ось так. Тому така логістика. Ну, давайте про наслідки цих рішень, про природу, слухайте, цих рішень поговоримо далі. Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Доброго дня.
1: Чи вам не видається це дещо нетиповим таким рішенням? Тому що одна справа, коли, ну, наприклад, моделювалися обмеження в логістиці до Калінінградської області, тоді росіяни, знаєте, погрожуючи, говорили про те, що якщо це станеться, це створить загрозу для наших людей, і ми тоді щось таке зробимо. Що саме вони не говорять, але це виглядає як така пряма погроза. Тут натомість саме російська сторона, тобто Кремль, запроваджує обмеження на залізничне сполучення. Яким чином це трактувати?
5: Історія логістики через країни Балтії до Калінінграда, взагалі от в тому регіоні логістики, вона давня, ще у кращі часи, коли до Мюнхенської промови Путіна, там було, от коли вступ був до ЄС і НАТО, там прикривали, не узгоджували. Особисто Рогозін тоді ще цим займався, Путін займався, але нічого не було такого особливого. Ну, знайшли інші варіанти, так, щоб транзитом, як поїзд з Леніним по Германії, по Німеччині проходили поїзди, проходили все це. Потім був другий етап, коли у зв'язку із санкціями і у зв'язку з ковідом, здається, були там різні обмеження, також з боку країн Балтії, і нічого такого особливого теж не трапилось, знайшли варіанти мінімальні, ну і виявилось, нічого такого не відбувається. Те, що зараз робить Росія, це інше, і мені здається, росіяни таким чином натякають, що вони ось-ось почнуть війну. І ось почати війну вони хочуть якраз напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Туреччині. Вони хочуть от таким чином розтягнути політичні фланги і сказати, що поки там збираються в Туреччині світові лідери, європейські, американські, зараз росіяни ось-ось нападуть на Фінляндію, країни Балтії. Ну і відповідно так на це треба реагувати, і так на це реагують. Реагують так країни Балтії, Фінляндія, що вони не бачать підготовки до реальної агресії, але тим не менш враховують як таку гібридну загрозу, що росіяни щось таке готові зробити. З точки зору економіки, там нічого особливого не відбувається, тому що те, що могло бути перекрито, воно вже перекрито і існує в мінімальному обсязі, тому це не економічне питання, от саме такий політичний сигнал напередодні саміту НАТО з боку Росії, що воювати вони не можуть сильно, навчань великих, ну, щось вони там проводять, але не такі, як раніше. А от полякати трошки вони спромоглись.
1: Ну, бачите, разом з тим в цьому рішенні немає ані термінів, тобто там є формулювання «тимчасово», це слово там присутнє, але тимчасово на як довго жодної інформації нема. Так само нічого не пояснюється щодо причин. Це таке типове для росіян дипломатичне хамство, чи там адміністративне хамство, та, ну, бо нібито це таке внутрішнє рішення. Тобто просто вони закрили те, що контролюють самостійно на своїй суверенній території. Чи про що йдеться? Тому що дійсно тут виникає ціла низка питань про мотивацію. Вони не розкривають цього?
5: Це навчання російського політичного інтелекту, як штучні інтелекти навчають за великим обсягом даних. І от росіяни вивчили, що такого роду заяви сильно впливають, ну, колись сильно впливають на інші країни, до яких така невизначеність відноситься. Ну, це йде ще із епохи такого ядерного великого протистояння, коли будь-яка невизначеність створює тривогу і впливає на політичні рішення. Зараз вони, я думаю, останнє, що у них вже є для них позитивного з того, як вони почали широкомасштабну війну у 22-му році, тоді була така ситуація, коли всі вважали, що, ну, більшість, багато хто вважав, що оскільки немає ознак підготовки до реальної великої операції, вони на це не наважаться. А вони наважились, і тому вони зараз можуть це використовувати, що навіть коли здається, що це неможливо, це тим не менш можливо, тому що от вони такі непередбачені. І вони це намагаються використати максимально, тому що, ну, у них ще є методологи Кирієнко, люди, які займаються діловими іграми і постійно шукають найкращі варіанти дій. Ну, я думаю, от вони знайшли, що найкращий варіант дій в такій ситуації, коли нічого не можна сказати про саміт НАТО, нічого такого не можна серйозно сказати, не зупинити участь там Дональда Трампа, нічого не зупинити. Ну, найкраще, що дешево можна зробити, це от таким чином перекрити те, що і так насильно працює з таким великим-великим натяком, що начебто щось може відбути.
1: Бачите, ви тут говорите якраз про методологію, про те, що є люди, очевидно, є, це не таємниця і не дивина, які там намагаються, знаєте, креувати чи моделювати ось цю таку зовнішню комунікацію. Чи вам не видається, що цієї методології дивним чином бракує в питаннях дронових атак на московський регіон, на інші так само території в Росії? Тому що, ну, по-перше, брак реакції – це теж реакція, і дійсно люди, які цивільні, скажімо, які проживають в Москві, в околицях, вони констатують відсутність оголошення повітряних тривог, відсутність комунікації центральної влади, тобто це відбувається тільки на рівні місцевому, коли просто мер столиці, наприклад, констатує, що от там залетіло ікс дронів, а ми збили з того ігрек дронів. Та? І так я просто, ця комунікація, вона кожен день відрізняється, та по кількості. Але разом з тим, сам посил, він такий. Ну то де та методологія в питаннях військових?
5: Вона розщеплюється, наскільки я розумію, і відбувається щось схоже на те, що було наприкінці Радянського Союзу, коли, здається, там були ще в радянській владі різні адекватні сили, які, ну, розуміли, наскільки все погано, або ж розуміли, що можна зробити, але вони всі вже займалися, умовно кажучи, вивозом золота партії. Кожен рятував своє. Тому, я думаю, ще є певна група, яка намагається врятувати Путіна, але, ну, можливо, вже, а інші рятують самі собі, тому кожен тут діє як може. Я думаю, коли я говорив про Кирієнка, ну, там ще є певна група, яка рятує особисто Путіна, там, де можна, але, ну, наскільки його можна врятувати і наскільки ситуацію можна взагалі врятувати, коли немає матеріальних засобів рятунку. І треба все звести до стратегічних комунікацій, до медіа, які ще працюють, до пропаганди, яка ще працює. Ну, от, можливо, те, що росіяни роблять, це найбільш, ну, системно така ефективна річ з точки зору стратегічних комунікацій, коли взагалі, окрім стратегічних комунікацій, нічого більше немає.
1: Разом з тим, чи це має свій вплив на зовнішній світ, та тому що слабкості не пробачають диктатори, а Росія оточила себе гроном країн, в політичному сенсі маю на увазі, не географічно, гроном країн, які якраз, яким характерні диктаторські режими, авторитарність в прийнятті рішень. Можна починати від КНДР, закінчувати Білоруссю, комуністичний Китай, Іран, ну і далі, слухайте, можна перераховувати, бо це не єдині такі державні утворення. Та, тобто, чи це може важити в трактуванні Москви в очах її партнерів?
5: Ну, звичайно, її трактують, але по-різному. Я думаю, є країни. Ну, тут відразу я хочу сказати, мені здається, зараз руйнується той міф, що Росія не може програти, і тому що якщо вона програє, починається ядерна війна, вона під час розпаду починає стріляти ядерною зброєю, ну щось таке. Зараз зрозуміло, нічого такого не відбудеться, нікому не потрібно щось брати з Росії, тому що там ну, немає особливо чого брати, а те, що можна взяти, вона і сама віддасть, якщо почнуться там хаотичні процеси. Тому всі спостерігають. З точки зору впливу такого стратегічного, хто заклався на Росію, от саме хто заклався на Росію, що вона матиме такий історичний успіх, її система організації, влади, ну, те, як вона влаштована, я думаю, таких країн насправді зовсім небагато. Волею судів це Лукашенко, який, ну, можливо, не хотів, але доля його завела у це стоїло. Ну, і, можливо, КНДР, як свій окремий еталон, який теж доводить свою історичне право на існування. Тому, я думаю, всі дивляться, ніхто не планує, я думаю, особливо туди входити. Єдине, на що це впливає, це ну, на міжнародну підтримку Росії, на голосування в ООН, на різні політичні рішення, на сірий, от що особливо важливо, на різні форми сірої такої торгівлі через інші країни. Ну, всі дивляться і по-іншому можуть сприймати режим санкцій або, ну, або комунікації з Україною. Ми бачили, що багато таких країн, які начебто і нормальні, і не дуже закладені на Росію, але вони утримувалися від занадто близьких комунікацій з Україною через Росію. Зараз ми можемо побачити щось інше. Я цілком от загалом, я думаю, це трошки хаотичний, звичайно, процес реагування ну, навколишнього середовища на події в Росії. Але він не загрозливий і в цілому, і це головне, тому що раніше здавалося, що це може бути якась така глобальна катастрофа, і всі заради того, щоб уникнути цю катастрофу, будуть рятувати Росію від поразки. От зараз мені здається головне те, що ну ніхто не буде спеціально рятувати Росію від поразки, тому що це особливо ні на що не впливає.
1: Розмови Олександра Лукашенка, невизнаного президента Білорусі, із очільником комуністичного Китаю Сі Цзіньпінем. Я тут думаю, варто подивитися на це з боку такого мілітарного або і геополітика, але теж і мілітарний елемент, тому що там значення для Лукашенка зрозуміло. Та він як людина, яка не має особливо куди поїхати, він користається цими можливостями і там, де його приймають, чи то в країнах азіатського регіону. Чи, ну, власне, в Москві він періодично з'являється. Це зрозуміти можна. Що цього виграє Китай і в сенсі мілітарному? Чи це щось змінює для Росії в війні проти України саме на півночі, саме з боку Білорусі?
5: Ну, те, що на поверхні, ну, як мені здається, от на самій-самій такій поверхні, це тиск Росії на Білорусь стосовно того, тут не особливо, можливо, навіть на Лукашенка, хоча там є особливі комунікації, я відразу скажу, я не вірю, що зараз Лукашенко щось загрожує, тому що Путін і Лукашенко, вони вже потрібні один одного, і вони на одному рівні приблизно в такій ситуації. Але Росія тиснула на Білорусь, от ми повертаємося до початку, напередодні саміту НАТО, створити щось таке гібридне з території Білорусі, мені здається, це більш-менш так вірогідно, що такий тиск був. Але ж в чому питання? Питання то у тому, що через Білорусь йде, от якраз на кордоні Білорусі, там і проходить цей китайська торгівля, сухопутна торгівля Китаю з Європою, з Європейським Союзом. І будь-яка така гібридна, от вона там є напруження, в Росії перекривають щось, а через Білорусь все це йде. Там йдуть поїзди, прямі, йдуть транспортні маршрути. І якщо використовувати Білорусь як гібридну таку атакуючу силу на Європу гібридну, ну, Лукашенка вже побоюється, тому що виникнуть проблеми з Китаєм. В цьому китайський інтерес. Лукашенко поїхав запитувати, чи можна створювати, ризикувати китайською торгівлею з Європейським Союзом, різними там гібридними акціями напередодні НАТО. Ну, очевидно, йому сказали, це от перший такий шар. А інший шар у тому, що в такій ситуації, як зараз, і Путіну, і Лукашенка треба щось робити, і у Путіна завжди є різні інструменти таких комунікацій. Він створює під кожну історичну ситуацію нову таку систему комунікацій. І зараз, коли дух Анкариджа офіційно припинив існування, можливо, його не було, але Путін вже визнав, треба створювати новий дух, і тепер замість, умовно кажучи, Абрамовича, переговори такі міжнародні, щось домутити і замутити на період думських виборів і день народження Путіна, поїхав Лукашенко. От він поїхав в базі розмовляти на цю тему. Що таке можна замутити, щоб якось дати Путіну вискочити з цієї ситуації, можливо, без катастрофи, тому що на мобілізацію дуже схоже, Путін просто розуміє, що це вже взагалі кінець.
1: Повернімося до ситуації з, по-перше, в Європі, в НАТО і в, давайте так, на континенті, тому що тут і питання підтримки України, воно грає роль. Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пише про те, що НАТО має клопоти, має проблеми з узгодженням термінів надання допомоги Києву. Причиною є позиція Італії. Вони посилаються на свої джерела. Постійні представники країн Альянсу схвалили формулювання проєкту, згідно з яким у поточному році виділять 70 мільярдів євро на озброєння, підтримку і підготовку військових. Тобто для Києва це підтримка, очевидно. Спочатку планувалося також прописати продовження допомоги на 27-й рік, однак Італія виступила проти фіксації подібних зобов'язань на рік наступний. Фактично, така перепона, таке але з'явилося за кілька днів до саміту в Парижі. Ну і як наслідок члени НАТО так і не визначилися, на який термін має поширюватися ця обіцянка. Це знову ж таки із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Чи це є певною загрозливою для нас ситуацією, тому що було політичне рішення щодо 90 мільярдів, але є от такі, знаєте, на шляху супровідні рішення, які не вдається ухвалювати одноголосно тут і зараз?
5: НАТО, безумовно, відіграє як альянс дуже важливу роль, тому що на рівні НАТО узгоджується потрібно, і через НАТО передаються ті запити на використання європейських грошей, на які купується американська зброя. Є ще окремі кредити Європейського Союзу, 60 із 90, те, що на 2 роки 60 мільярдів євро із 90 загалом, які можуть піти підуть на оборону. І там цієї суми також йде частина на американські закупки, і, можливо, ця частина теж йде через НАТО. А що стосується особистих цих грошей НАТО, я чув цю суму 70 мільярдів на рік ще там пару років тому. У мене таке враження, там треба шукати, що краще розуміти, я не дуже тільки уявляю, що це може бути. Це оцінка, і наскільки я розумію, оцінка того, наскільки є сумарна двостороння, одностороння через різні фонди підтримка країн НАТО України, яка так чи інакше координується через спільні структури НАТО. Те, що НАТО виділяє з якихось своїх фондів, цього немає. Сюди можливо враховані європейські кредити і індивідуальні програми, які є у різних країн. І це завжди було. Я не думаю, що тут щось загрожує позиція окремої країни, тому що це конгломератна така допомога. А намагання зафіксувати певний рівень зобов'язань, бачимо, що він складний. І тепер так виходить, чи то Угорщина, чи то Італія, чи хтось інший. Але тут, мені здається, ворог, проблема не в Італії, не в Угорщині. і не в будь-якій країні, і не від Польща так себе веде. Проблема у тому, що є частина європейських сил, які не хочуть фіксувати ці зобов'язання із своїх якихось там зрозумілих причин економічних, не те, що не хочуть допомагати, не хочуть фіксувати ці зобов'язання на певному рівні. Ну і для цього обирається та чи інша країна. Якби Італія зараз погодилася, не виключаю, що знайшлась би інша якась країна, яка сказала, що не треба це погоджувати. Ну тому я думаю, критичного такого нічого немає, але ми бачимо, що обмеження на підтримку європейської України вони і ця допомога не є необмеженою, вона не є універсальною, але вона, тим не менш, мені здається, відповідає тому реальному рівню російської загрози, яка зараз існує. Тобто цей рівень допомоги дозволяє дотягнути ситуацію, дотиснути ситуацію до припинення бойових дій.
1: Ну, разом з тим, бачите, є і надалі зберігається ось цей такий глобальний виклик, екзистенційний, я б сказав, виклик для самого НАТО, тому що тут є дилема з боку Дональда Трампа і Сполучених Штатів про те, що нібито кожна країна має в належний спосіб фінансувати свою частку, нести свою частину відповідальності. З іншого боку, ну, розуміємо, що абсолютний вихід або цілковитий вихід з континенту Сполучених Штатів – це теж щось, ну, по-перше, неможливо, навіть політично і мілітарно так само, і країни зараз реагують як можуть. Є публікація в Financial Times про те, що Німеччина наразі прагне домовитися про виробництво американських ракет на своїй території, і це теж така, знаєте, ніби складна комбінація, бо з одного боку це дозволить, скажімо так, дещо унезалежнитись від політичної ситуації, від політичного клімату в Вашингтоні, а з іншого боку все ж таки зберегти ось цей ніби інтерес, знаєте, до континенту, інтерес Дональда Трампа, та тому що це все ж американська технологія, це американські ракети. Ще раз тут посилаюсь на Financial Times, але що б ви сказали про такі підходи, та де з одного боку є намагання, ну скажімо, самостійно панувати над ситуацією на континенті, з іншого боку все ж надалі ангажувати Вашингтон?
5: Це є, але в вашому прикладі, відомий приклад стосовно патріотів, ліцензія, мені здається, там ситуація трошки якраз зворотня. Американці не дуже хочуть роздавати ці ліцензії, вони хочуть, щоб купували готову продукцію. Ну, зараз це навіть не патріоти, які не встигають американці робити, а літаки F-35, які, треба продовжувати програму. Це кардинальна і основна програма, трильйонна. Там купа грошей на десятиліття, які зв'язують Європу і Америку от такими зброями, технологіями. А американці дійсно хочуть піти, і це піти керовано. Вони хочуть піти, але так, щоб залишити ключовий вплив на систему протиракетної оборони. Там дві бази, не тільки дві, але дві основні в Румунії і Польщі. Там великий логістичний центр, два великих в Німеччині, в Румунії, ну також в Італії меншою мірою морські. Ну, є такі от ключові, від чого вони не можуть відмовитись. За це вони готові давати такий ядерний щит в обмеженому варіанті, але хочуть, щоб європейці все решту взяли на себе. От європейці і хочуть, звичайно, американці, щоб купували в обсязі сотні мільярдів, кілька десятків мільярдів на рік, купували американську готову продукцію військову. Європейці завжди говорили, якщо ви повністю підете і залишите Європу сам на сам зі всіма загрозами, вони припинять купувати готову американську продукцію, попросять ліцензії, але припинять. Принаймні, F-35 згорнуть і частину інших проєктів. Тому цей складний компроміс, він налагоджується в останні два роки. Ну, таке враження, що все ж таки налагоджується. І дійсно, тут питання тільки у темпах, наскільки американці готові розтягнути цей процес уходу, наскільки вони готові надати європейцям всі ці бажелі, якими вони самі в Європі керували, зокрема зброями, ліцензіями, доступ до технологій. А зараз ще одне ключове питання – доступ до систем штучного інтелекту, яких Сполучені Штати, як і ядерні зброї, зробили величезний такий стрибок. І без цих технологій зараз воювати вже буде неможливо через кілька років. От все це там на саміті НАТО, я думаю, будуть ще раз узгоджувати. Я думаю, не все знову таки узгодять, але якщо Дональд там приїде, а схоже він приїде, все ж таки будуть узгоджувати.
1: До речі, щодо саміту НАТО, ми теж будемо цю тему окремо висвітлювати, і формат проведення, і те головне, що там лунатиме. Тобто суть того, заради чого ці шановні пані і пані, панове і пані збиратимуться там. Я вам дуже вдячний за розмову. Нагадаю, Олексій Єжак з нами на прямому зв'язку. Це є експерт Національного інституту стратегічних досліджень. В наступній годині у нас ще дві теми. Поговоримо про Володимира Зеленського і Валерія Залужного. Є припущення про їхню зустріч і про те, що нібито під час цієї зустрічі українського посла просили відмовитися від президентських амбіцій. Цікава історія. На початку наступної години ми до неї перейдемо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакували Херсонщину, Полтавщину та Миколаївщину. Внаслідок удару по маршрутному автобусу в Херсоні, зокрема, кількість поранених вже зросла до 9. Згодом окупанти завдали ще одного удару по місту. Травмувались 3 людей. На Полтавщині через ранковий ракетний удар по одному з підприємств постраждали 3. Також під ворожим ударом опинилась Нова Одеса на Миколаївщині. Рашисти атакували місцеве підприємство. На жаль, там загинув чоловік. В Україні побільшало заброньованих від мобілізації працівників за останній рік на понад 300 тисяч. Повідомив міністр економіки Олексій Соболєв, каже, найбільше заброньованих додалось у прифронтових областях. Після запровадження додаткових умов восени їхня кількість там зросла майже вдвічі – до 100 тисяч осіб. Також, за словами Соболєва, за рік статус критично важливих отримали ще 9 тисяч підприємств. Ну і найактивніше бронювання працівників зростає у переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі. Як зазначив міністр, нині критично важливі підприємства забезпечують близько 60% надходжень до бізнесу. Соболєв нагадав, підходи до бронювання востаннє системно переглядались у грудні 2024 року. Швеція підтвердила, що передасть Україні винищувачі «Гріпен» разом з далекобійними ракетами класу «Повітря-повітря Метеор». Вони стануть важливим елементом посилення української протиповітряної оборони і дадуть змогу ефективніше протидіяти російській бойовій авіації, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі у Києві зі шведським колегою Полом Йонсоном. Перші винищувачі «Гріпен CD» Україна має отримати вже на початку наступного року, ну а нові «Гріпен І» у 2029-му. Президент Володимир Зеленський обіцяє невідкладно підписати закон про створення українського національного пантеону. За словами глави держави, це рішення є важливим кроком для вшанування українських героїв і формування довготривалого суспільного єднання. Закон, що ухвалила буквально кілька годин тому Верховна Рада, передбачає створення меморіального комплексу, де вшановуватимуть людей, які зробили значний внесок у розвиток і захист України, зокрема в історії, культурі, науці та державотворенні. Російські спецслужби можуть готувати теракти, зокрема проти українців, щоб посилити напругу у відносинах між Варшавою та Києвом. Таку заяву зробив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк. За його словами, ризик гібридних атак з боку Росії залишається високим не лише для Польщі, а й для країн Балтії. Йдеться, зокрема, про диверсії, кібератаки та інформаційні операції. Посадовець зазначив, що у Польщі вже фіксують спроби диверсій та інформаційних атак і посилюють заходи безпеки, особливо навколо критичної інфраструктури та об'єктів, що пов'язані із допомогою Україні. Ну а Міжнародна академія астронавтики оновила рекомендації щодо дій у разі можливого контакту з позаземним розумом. Відтепер науковці мають спочатку ретельно перевіряти будь-які сигнали або можливі ознаки позаземної цивілізації, а повідомлення про відкриття передавати міжнародній науковій спільноті та Організації Об'єднаних Націй. В документі наголошується, що рішення про будь-яку відповідь у космосі не може ухвалювати одна країна чи організація. Воно має бути погоджене на міжнародному рівні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що надалі залишаєтеся з нами. І гостинно, при нагоді, запрошую до нас на YouTube. По-перше, там пряма відеотрансляція, таке собі, знаєте, Радіо Плюс. Ну і, звичайно, так само наші аналітичні студії, попередні розмови, те все, що відбувалося тут в етері до цього. На найближчу годину маємо дві великих теми, я кожну з них заанонсую. Чи дійсно Володимир Зеленський проводив зустрічі з Валерієм Залужним і чи йшлося на ній, якщо це так, про відмову українського посла у Великій Британії від президентських амбіцій. Про це за коротку мить поговоримо. Ну і за 25 хвилин військовий рапорт. Українські дрони повторно ударили по центру космічного зв'язку Дубна в московському регіоні Росії. За 25 хвилин детально і про цю новину, і так само про інші, які стосуються російсько-української війни. Політолог Олег Саакян виходить до нас на прямий зв'язок. Олеже, мої вітання. Дякую, що зголосився. Привіт.
9: Ради бачити і чути. Вітаю і вітаю наших слухачів та слухачок.
1: Отже, колишнього головнокомандувача і чинного посла України у Великій Британії Валерія Залужного викликали до Києва перед відставкою британського прем'єра, тобто Кіра Стармера, де з'ясовували, чи буде він брати участь у президентських виборах, якби їх провели найближчої осені. Це випливає зі статті «Української правди», вона називається «Один у бюлетені, два у ямі», як Зеленський відмовляє генералів від політики. Власне, там те, про що йдеться в цій статті, я думаю, кожен хоче і може прочитати, ознайомитися. ознайомитись. Та? Тобто нашою метою зараз не буде, очевидно, переповідання цієї статті, радше моделювання ось цього сценарію. Наскільки це дійсно могло би мати місце? І чи таким чином працює сучасна українська політика, воєнна українська політика? Та, давай не забувати про це, коли от такі ніби комунікації мали би відбуватися.
9: Ну, перш за все, я думаю, що подібна зустріч могла би відбутися. Тобто, наразі аргументів за те, що це не підтверджена інформація, вкрай мало. І навпаки, все виглядає достатньо реалістичним для того, щоб принаймні припустити, що подібне могло мати місце. Друге, комунікація подібна відбувалася раніше, що також говорить про те, що якщо раніше зустрічалися, і, зокрема, з закритими дверима, і здатні говорити, і здатні обговорювати подібного ж типу питання, то чому б і зараз не відбутися такі комунікації? Тож, в принципі, це вже певний елемент системності. І третій момент. Так, саме таким чином українська політика в умовах війни працює, і все будується на персональних комунікаціях, якщо ми говоримо про політику. Інституційної політики майже нема. Майже все зав'язано на персоналіях. І значно краще, якщо спілкуються між собою, тому я, направду, в цьому бачу достатньо хороший приклад дорослості всередині нашої неідеальної системи, де якщо дійсно Зеленський і Залужний говорили по широкому спектру питань і, зокрема, напряму проговорили про те, хто йде на вибори, хто не йде на вибори, то це говорить про певну зрілість і певний достатній кредит довіри і взаємоповаги для того, щоб подібні речі можна було

0: І щодо цього, перша вона сягає 2019 року, і тоді дещо в екзальтованому вигляді, але ми подібну річ спостерігали, та, коли це був такий сплав шоу-бізнеса і політики, коли одні кандидати намагалися розпитати інших, ну то чи вони йдуть на вибори, чи не йдуть, потім з'ясовувалося, що це не кандидати, а просто там представники шоу-бізнесу, які потім взагалі десь там загубилися і не перебувають зараз в публічному просторі українському. Пам'ятаєш, та, ось цю історію про те, там, Вова, Слава і так далі, та. Це перша рефлексія. Друга, натомість, вона стосується предмету розмови, та, якщо дійсно така розмова була. Ну, бо одна справа розмовляти і розуміти, чи хтось має амбіції такі, як ти, і чи ви є конкурентами, партнерами, ецетера. Інша, натомість, справа переконувати того твого потенційного візаві в тому, щоб він не йшов. Це дещо така інша історія, як тобі видається? Чи дійсно тут немає якраз ось цієї такої особливості в тому, що одні намагаються вплинути на інших для того, щоб покращити своє електоральне поле?
1: Ну, диви, якраз отут я не бачу якоїсь там крамоли. Перш за все, дякую за дуже класну, як на мене, ілюстрацію якраз в цій еволюції. Тому що одна справа – це коли ти йдеш, я не йдеш, якщо ми йдемо, то тоді всіх, як було, до того, що закрили з закритими дверима, по-серйозному сіли і поспілкувалися. Все ж таки, явний контраст видно. З приводу того, що відмовляти – ну, раніше це, знову ж таки, відбувалося все, але зазвичай сідали суб'єкти, яких прийнято називати олігархами або тими, хто впливає на політиків, і вони розмальовували шахматку, і, відповідно, потім ми бачили, хто в кого вкладається, кому скільки часу в медіа дає, і інші ресурси включає чи ні. І так вирішувалася частина балансу, ну, така собі внутрішньо елітарна конкуренція і такі собі квазі-праймеріс українські, з кого потім вибирає суспільство. Наразі ж ми бачимо, що політики стають прямими суб'єктами, і вони самі вирішують, перш за все, що і як. Це також приємно спостерігати. В усьому іншому, для мене, наприклад, з негативного цієї зустрічі залишається питання стосовно а. успіхів на фронті, які б. Створюють відчуття того, що можна скоро провести вибори. І перша, і друга річ для мене на сьогоднішній день не виглядає настільки самоочевидною, щоб взагалі подібні процеси відбувалися. Бо це мене напрягає значно більше. Бо, по-перше, успіхи на фронті. Дивимося, починаючи від спілкування з безпосередньо учасниками бойових дій в зоні проведення військових операцій, завершуючи просто інтерв'ю Сирського нещодавнім, ну, явно те, що ми спостерігаємо, не є вже достатнім переламом в російсько-українській війні для того, щоб ми казали, що ми перемагаємо. Ні. У нас є ціла низка просторів, доменів війни, в яких ми перейняли ініціативу росіян, далекобійні, середньої дальності удари, знищення їх логістики, їх енергопаливного комплексу. Ну, все те, що не буду повторювати, кожен з нас знає. Це все впливає стратегічно на можливість Росії вести бойові дії, демонструвати свої і реалізовувати свої амбіції по загарбанню України і багато чого іншого, зрештою, на стійкість безпосередньо самої Росії. Але при цьому є і ситуація конкретно на фронті, де до сих пір ініціатива наступальна по цілій низці напрямків знаходиться у росіян. Кількісна перевага також у росіян. Навіть подекуди технічна перевага у росіян. По КАБам нам поки що нічого протиставити, а саме вони є ключовим інструментом терору всіх прифронтових міст і, зокрема, і воєнної логістики, і воєнних об'єктів, а вже не говорячи про цивільні громадські об'єкти, які росіяни в Запоріжжі, в Сумах, на Харківщині, в багатьох містах, про Донеччину взагалі і Херсонщину навіть говорити боляче, не те, що думати і описувати це. КАБи залишаються їх, ну, такою серйозною, скажімо, зброєю проблемою для нас. Можу далі перерахувати інші такі точки, але не буду цього робити через ефірну дисципліну. Зрозуміло, що, ну, немає тієї підвалини, щоб зараз сказати, що от за місяць, за два Ялта в Криму, яку ми вже колись всі дружньо попили в лапках. Тому, коли зараз намагаються говорити про те, що так от вибори, то в мене дуже великі питання. По-друге, сам висновок. Вибори, які можна провести осінню. Навіть якщо би зараз все йшло би до того, що Росія піде, не знаю, на Попятно, про що нічого не говорить. Росію примусять, про що також поки що мало що говорить. Що Росія видихнеться і просто загнеться найближчим часом, про що також далеко не все говорить. то до виборів необхідно ще також ціла низка процесів, які відбудуться. Війна не зупиняється, як в тому анекдоті радянського прапрапорщика, потяг стоїть раз-два. Вона мати

0: Ми певну свою інерцію, шлейф, і цілу низку змін і рішень потрібно прийняти, які уможливлять нормальний виборчий процес. У нас просто кадрово навіть не забезпечити зараз виборчі дільниці. В нас стоятиме питання гостро: а чи ми імітуємо вибори за кордоном, відкриваючи виборчі дільниці, якими зможе скористатися якийсь однозначний відсоток тих, хто за кордоном знаходиться, це чи ми йдемо по шляху Вірменії, наприклад, і взагалі зізнаємося і визнаємо, що за кордоном вибори провести неможливо, і тим самим знімаємо частину соціального напруження по лінії виїхали, залишились, наприклад. У нас ціла низка ще складних питань нас чекає, які не зводяться до того, чи йде Залужний на вибори, чи йде Зеленський, чи йде Буданов, чи ні. Це, направду, другорядне питання з точки зору державницького інтересу і з точки зору готовності виборів. Але зрозуміло, що політики, які сьогодні очолюють конкретні органи, конкретні відомства і є не просто там гуляючими по вулиці опозиціонерами, так чи інакше, в умовах, коли є успіхи на фронті, починають задумуватись над електоральними результатами. Але тільки мушу нагадати, електоральний результат неможливий без електорального процесу, а електорального процесу виборчого в нас і близько наразі немає.
1: Формування нового політичного рельєфу, повоєнного або навіть воєнного, тому що запит він там формується незалежно від того, чи ми перебуваємо в війні, чи ми в ній перебуваємо, бо це боротьба за майбутнє, так чи інакше, і екзистенційна, і фізична на полі бою. І звідси, мені видається, ну цілком справедливо можна припустити те, що поза персоналіями, а ми зараз перебуваємо якраз от в цій парадигмі боротьби чи там конкуренції персоналій. Так побудована українська політика. Я думаю, що ти зі мною погодишся. Але разом з тим, чи ми зараз перебуваємо в моменті, коли би ми могли попри війну формувати ось цей політичний рельєф, ось цей політичний запит на те, якою буде та Україна завтра, після війни чи під час війни, бо ми не знаємо, коли вона завершиться.
0: Ми не просто можемо, ми маємо формувати цей рельєф, але з загоризонтною візією, тобто не в електоральний спосіб, за кого голосувати, бо тоді в нас виникають одразу ідолопоклонство, причому з конкретними прізвищами, або з окремими безпрізвищ нішами. От військові прийдуть, порядок наведуть, або не дай Боже, військові прийдуть, вони такий порядок наведуть, що не сподобається. Або а що робити з появою партії ухилянтів, або партії неухилянтів, або партії воювавших з 14-го року, не воювавших з 14 по 22, не помічаючи війну, збоювавши тільки з 22-го, а що робити з сім'ями, з іншими і так далі, ми можемо знайти тисячу і один спосіб для того, щоб розкроїти соціальну тканину і збільшити соціальну дистанцію. Бо в нас немає міжгрупових конфліктів і напруження по лінії ідентичностей. В нас немає на сьогоднішній день конфліктів, які би на цьому будувалися в країні, ярко виражених, окрім там якихось малих точок. Зато в нас є висока конкуренція за будь-який ресурс. І як тільки з'являється якийсь обмежений ресурс, всі ці ідентичні лінії починають відігравати свою роль. І тому перетворювати, зокрема, електоральний процес зараз в голодні ігри за обмежений ресурс під час війни з усіма ризиками було би неграмотне. Що мало би натомість відбуватися? Мало би відбуватися формування міжелекторальних інструментів забезпечення політичного процесу. Не тільки виборами живе будь-яка республіка. Є консультативні механізми, є дорадчі механізми, є партисипативні, тобто залучення широких верств населення, деліберативні, тобто делегувальної демократії. Є тисяча і один механізм, якими функціонує демократична республіка між виборами. Вибори – це лише процедура ротації еліт. І от з цими якраз процедурами в нас є великі проблеми. Коли в нас інституції без того буксують, то без них, без широкого залучення і широкого діалогу різних верств населення на етапах формування рішень, прийняття рішень, долучення до реалізації рішень, ми маємо тоді ситуацію, коли все зводиться виключно до виборів, і от на виборах ніби ми все вирішимо. Після виборів запускається знову ж таки рівно та сама ситуація, просто з новими прізвищами, яка калібрується трішки краще, трішки гірше, в залежності від персональних якостей тієї команди, яка прийшла. Але в загальному ситуація мало змінюється. Тому, говорячи про візію, говорячи про формування електорального ландшафту, ми маємо працювати з сенсом, ми маємо працювати з інституціями, ми маємо працювати з трендами і процесами, а не з персоналіями чи з намаганням підібрати якийсь ідеальний образ, ідеальну місії, який або яка прийде, і все одразу в нас складеться. Ні, пробували багато разів на виборах, пробували. Так не працює.
1: Щодо інституцій і їхньої діяльності, напередодні з'явилася інформація від Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона стосувалася кількох народних депутатів, але я би тут, знаєш, все докупи не змішував, але от окремо, я думаю, по кожному випадку можна поговорити, проаналізувати. Та антикорупційні органи завершили розслідування щодо незаконного збагачення народного депутата Олександра Качного, який до Верховної Ради пройшов від політичної сили, яка називалася «Опозиційна платформа за життя», яку очолював Віктор Медведчук і Вадим Рабінович, якщо раптом хтось забув. Очевидно, ця особа і ставлення до неї у частини суспільства, я думаю, у великої частини, я не маю соціології на руках, але говорю про свої враження, маю, мені так видається, право на них, та велика частина українського суспільства все ж потребує певної там моральної, щонайменше, відповідальності тих людей, які прийшли в українську політику і в Верховну Раду на проросійських гаслах. Зараз те, що ми бачимо, це незаконне збагачення. Це не історія про те, що думав, говорив і реалізовував народний депутат Качний. Що із цим?
0: Ну, Аль Капоне також посадили не за вбивство, тому бувають різні абсолютно випадки, і справедливість може наздоганяти в неочікувані моменти. З приводу даного народного депутата, не буду підміняти собою слідство і суд, визначаючи винен, невинен, правдиво інкримінується, неправдиво тощо, але явно, що ми побачили, бачимо, верніше, зараз такий тренд на посадки, який також може бути пов'язаний з тим, що в повітрі запахло виборами з одного боку, а з іншого боку антикорупційним органам необхідно демонструвати свою результативність. Тут є також певне своє змагання. І от може створюватись таке ідеальне вікно можливостей, в якому приємне поєднується з корисним, і коли навіть там, де щось пробуксовували, тим не менш воно починає рухатися. Я дуже сподіваюся просто, що українські слідчі органи якісно робитимуть свою роботу, якісно зроблять в цьому випадку, для того, щоб ми побачили реально справедливе рішення. Але, звісно, що мене як політолога думка про те, що це є одним з індикаторів активізації політичного процесу, вона мене не покидає.
1: До речі, якщо говорити про самі ці інституції безпосередньо, і НАБУ, і спеціалізована антикорупційна прокуратура, після того, що відбувалося минулого року, я маю на увазі ось ці протести, чи зараз ми перебуваємо вже в, скажімо, в тій стадії, коли вони просто там без якогось медійного додаткового тла, додатньої ось цієї так званої вартості, спокійно собі працюють? Чи просто Качний не є тією фігурою, навколо якої є такий ажіотаж? Ну, бо Качний не Міндіч, Качний не Єрмак, зрештою, не Зеленський.
0: Звісно, це фігура, яка значно менш актуальна. Більша частина слухачів зараз, я певен, і згадати не згадаю, хто це такий, без нагадування. І три, це не людина, яка пов'язана безпосередньо з нинішньою владою. Тому немає цієї пікантності і немає цієї актуальності справи по ньому. Тому і для антикорупційних органів, направду, сказати, що це якийсь буде відчутний результат в очах суспільства, також достатньо складно. Максимум, чому це розлетілося, це через статус народного депутата. Але і тут відбувається певна рутинізація, тому що це далеко не перший народний депутат, по якому відбувається слідство, по якому проводять слідчі дії, по яким навіть затримки відбуваються. Але суспільство, вже опікшись на молодці, дме навіть на воду, говорячи про феномен так званого «Діскавері», коли ловлять, відпускають. І тому зараз ті, хто слідкують за подібними ситуаціями, вони чекають результатів. Ті, хто не слідкують за подібними ситуаціями, а лише час від часу, коли це активно в медіа звертають увагу, то для них Качний недостатня фігура для того, щоб це викликало якийсь ажіотаж і стало медіабомбою.
1: А як думаєш, чи вплинули, скажімо так, на паттерни народних депутатів, на саму модель ось цієї там реального функціонування в парламенті тих людей, які подають і ухвалюють закони? Та тому що я поясню, чому я таке питання ставлю. Та от що ми бачимо, там згаданий вже цей фігурант з ОПЗЖ, незаконне збагачення. Микола Тищенко за джерелами Суспільного. Незаконне збагачення. Ганна Скороход – незаконне збагачення. Розумієш? І, відповідно, люди, які перебувають в Верховній Раді і можуть піддатися подібним спокусам, очевидно, вони новини читають. Та, і я думаю, знають, що інкримінують колегам.
0: Ну, тут декілька відповідей може бути. Перша відповідь – це, звісно, змінює модель поведінки, тому що це лякає частину. Але у частини атрофований інстинкт самозбереження вже, а частина настільки глибоко забурилася у різні подібні процеси, що вони розуміють, що їх вже нічого не врятує, окрім як мати достатньо грошей, щоб відкупитися. Тобто вони вже система Ніпіль. Назад ніяк не повернешся. Вже помилок наробили і слабкості проявили. Тому, в принципі, це впливає на моделі поведінки, це лякає. Це може викликати зміни позиції по голосуванню, по орієнтуванню на ті чи інші групи, які можуть щось прогарантувати або принаймні обіцяти прогарантувати. Це я так м'яко натякаю, що за всім цим може стояти і моделювання, зокрема, процесів голосування в Верховній Раді. Але при цьому є і другий аспект, який, як на мене, також є важливий. Це те, що в цілому ми бачимо, наскільки деградують процеси корупції з точки зору їх осмисленості, якості, якихось там схем, тощо все настільки на поверхні і настільки абсолютно прямо і грубо буквально зводиться до банальних крадіжок в більшості випадків. І антикорупційним органам навіть роботу особливо інколи робити не потрібно, якщо якісно просто все задокументувати. І дотягуються вже до такого рівня осіб, саме через деградацію інституційну в цілому, що навіть кругова порука не рятує, що смію припустити, дістаю кришталеву кулю, і це вже не зовсім про політологію буде, а скоріше про припущення, що після одного електорального циклу, тобто перший електоральний цикл повоєнний, це буде піна, яка підніметься на гора з усяких і позитивна біла, і чорна, і сіро-бура пошкарябана, різна абсолютно, але це буде реальне просто винесення хвилею всього, хорошого і поганого. То після того, як піна уляжеться, наступний електоральний цикл, ми можемо опинити в ситуації, коли значна частина тих, хто раніше рвався за депутатським мандатом заради статусу, заради грошей і подібних нещирих мотивацій, називаємо так, вони залишаться за бортом, вони просто не захочуть туди рватися. Статус народного депутата настільки може опуститися з точки зору можливостей зловживань і настільки стати гарячим кріслом з точки зору можливого контролю і відповідальності за тобою, що ми можемо отримати реально інакший парламент. Не факт, до речі, що це підніме його функціональність, але це точно може зменшити його корумпованість.
1: Ще одна справа, яка напередодні знайшла свій резонанс, це замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Сталося це в Монако. Я просто додам певний контекст, можливо, аудиторія пропустила. Це людина, яка тривалий час мала відношення до девелопменту в Дніпрі, побудувала, ну, в сенсі інвестицій, скажімо так, та деякі торгівельні, розважальні теж об'єкти. Щодо перебування в підсанкційному, в санкційному, точніше, списку, то це торгівля з окупованими територіями і таким чином ніби фінансування або підживлення господарки, економіки агресора. Серед версій щодо цього замаху, за інформацією французького видання Le Figaro, є причетність Служби безпеки України. Ну, знову ж, тут ми посилаємося на французьке видання, але разом з тим наявність такої версії. Тобто це не означає, що вона єдина, і це не означає, що вона в підсумку буде доведена. Але наскільки це може бути тривожний сигнал для України, зрештою?
0: Це тривожний сигнал, що Україна нічого не зробила в першу ж добу для того, щоб така версія не з'явилася. Або, принаймні, невідомо нам, що було зроблено. Якщо було зроблено, то значить неефективно було зроблено. Бо зрозуміло, що перш за все росіяни дуже зацікавлені в тому, що подібна версія з'являлася. А далі з'являються і певні просто слабкі розумом, кишенню чи совістю люди, які раду підіграють Росії в цьому. В даному випадку Le Figaro може бути як і інструментом маніпулювання, ними маніпулюють, так, то й конкретна людина всередині може також бути і зацікавлений в такій маніпуляції. Тобто, в будь-якому разі, моя думка, що ми маємо справу з маніпуляцією. Чому? Бо, по-перше, ця постать не несе достатньої ваги і інтересу для українських спецслужб в силу багатьох обставин. В списку по подібній статті санкційному там абсолютно незлічена кількість людей. Це список дуже-дуже-дуже довгий. І ця людина далеко не є першою в цьому списку раз. По-друге, людина з широкими кримінальними і іншими зв'язками, по якій версія щодо неї дотягнулися спецслужби, це одна лише з версій, і причому далеко не найпереконливіша. Третя – це постраждала дитина і дружина цієї людини. А подібне для спецслужб є неприйнятним, і відповідно, якщо б це діяли б українські спецслужби, то точно підібрали би якісь інші моменти, якийсь інший спосіб для того, щоб не постраждали вони. І в значно більш яскравих постатях, значно більш захищених місцях з негідниками українські спецслужби значно точковіше пораються без супутніх жертв, тим паче жертв серед родини. Це вважається взагалі дуже брудною роботою. Все вказує на те, що в даному випадку працював кримінал. Але, знову ж таки, чому Ля Фігаро висуває саме цю версію, це хороше питання, яке можна поставити було б їх редакції. А чому Україна не протидіє висуванню подібних версій до того, як вони з'являться з очевидністю, що цим буде маніпулювати ворог, для мене також питання, яке, я думаю, кожен може на нього відповісти сам.
1: Ну, я на фінал нашої розмови наведу тобі певні цифри. Це наша внутрішня така статистика, дослідження, я б сказав, наше редакційне, тому що ми періодично намагаємося вимірювати ступінь поширення інформації скоординований, та тобто скоординоване поширення того чи іншого твердження, а простіше кажучи, вкид. Та ось це твердження про те, що нібито за цим може стояти Україна і Служба безпеки. По-перше, це твердження розійшлося соціальними мережами, конкретно Телеграмом. Понад 632 тисячі сукупних переглядів. Це станом тільки на останній день червня. Зараз ще більше, та щонайменше 7 дописів на 5 ресурсах. Я зараз їх не буду на називати, але патерни, тобто твердження, які поширюються в цих дописах, це те, що нібито за вибухом у Монако стояли українські політичні еліти. І ось ця скоординованість, а ми точно про неї можемо говорити як редакція, ми маємо цю інформацію, вона теж якнайкраще підтверджує той факт, що росіяни, очевидно, будуть цим користатися. Я тобі вдячний за розмову. Олег Саакян, політолог, з нами наживо. За коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Внутрішні переселенці із тимчасово окупованих територій можуть отримати від держави ваучер у 2 мільйони гривень на нове житло, купівлю, будівництво або іпотеку. Заяву через Дію можуть подати ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, мають підтверджене проживання на тимчасово окупованій території, не володіють іншим житлом на підконтрольній території та не отримували житлову підтримку раніше. Усі дані підтягнуться автоматично, заяву мають розглянути протягом 30 днів. Після схвалення формується ваучер на 5 років. Житло, придбане за програмою, не можна продавати чи переоформлювати протягом цього ж періоду. Старт фактичних виплат оголосять додатково.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. У Центрі протидії дезінформації повідомили про нову інформаційно-психологічну операцію Росії, аби дестабілізувати ситуацію в Сумах. У соцмережах ворог поширює відео нібито від імені місцевої жительки, яка скаржиться на проблеми з водопостачанням. Це відео підхопили російські телеграм-канали і додали твердження про те, що місто нібито готується здавати і навмисне не відновлюють інфраструктуру. У Центрі протидії дезінформації запевняють, такі повідомлення є частиною дезінформаційної кампанії, аби посіяти паніку серед населення. Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії. Він візьме участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу. Також у Зеленського заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії та президентом Європейської Ради. У Польщі негативно відреагували на український закон про створення національного пантеону. В канцелярії президента Кароля Навроцького заявили, що розцінюють цю ініціативу як дослівно дії ескалаційного характеру. Польська сторона пов'язала свою позицію з попередніми рішеннями української влади щодо історичної політики та наголосила, такі кроки можуть ускладнювати двосторонні відносини. У Варшаві закликали Київ до більш обережного підходу в питаннях історичної пам'яті. Я вам нагадаю, Верховна Рада сьогодні ухвалила закон про створення українського національного пантеону, ну а президент Володимир Зеленський пообіцяв підписати його невідкладно. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банк ліцензія НБУ 0225-2014.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Українські дрони напередодні знову уразили центр космічного зв'язку Дубна в московському регіоні, про що інформує президент України Володимир Зеленський. Від українського кордону до об'єкту було понад 500, тобто 500 кілометрів. Зараз підсумуємо останні атаки і те, на що саме зосереджується увага українського війська на ворожій території. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів у світі, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня.
10: Доброго дня, пане Олеже. Вітаю вас.
1: Дякую за те, що знайшли можливість. Ну, бачите, якщо ми говоримо про паливну кризу, якщо так само йдеться про логістику ворожу, і я думаю, тут нема сенсу, знаєте, розділяти окуповані території з точки зору там військової і територію Російської Федерації, ну, бо всюди, і там росіяни використовують свої дороги, залізницю так само, як логістику. Так от до того першого і другого додається третій аспект, третя така, знаєте, сфера зацікавлення – це космічна галузь. І Дубна є цього як найкращим підтвердженням. По-перше, щодо періодичності, давайте оцінимо, наскільки часто подібні об'єкти попадають під зону ураження, і наскільки це впливає в цілому на хід війни?
10: На хід війни це впливає, що у російського окупаційного контингенту він порушується зв'язок, тому що, власне, Дубна є одним із таких координаційних великих хабів, які координують угрупування, яке безпосередньо залучене до агресії, тобто те, що називається на землі, воно так само коригує удари, воно так само коригує зв'язок між штабами. Ну і ми прекрасно знаємо, що Україна в очікуванні нового ракетно-бомбового удару по нашій території, то якраз сьогоднішній удар можна припустити, що в цю ніч, тому що були відповідні повідомлення по підрозділах Сил безпеки і оборони України, він якраз тому і не відбувся. Тому що ми постійно намагаємося тримати під вогневим контролем якраз власне такі установи, плюс у наші удари загально по російській логістиці. Ну і власне, ми ж вже не перший раз б'ємо по подібному об'єкту, який порушує цей космічний зв'язок Російської Федерації. Це була і Дубна, це і Владимир, і Медвежі Озера у Московській області, і Соколово в населеному пункті Соколово тієї ж Московської області. Тобто порушити зв'язок окупантів, а там це зв'язок багатоканальний, який забезпечує і альтернативні джерела зв'язку, який забезпечує обмін, оперативний обмін розвідувальної інформації. Ну, це дуже і дуже важливо для паралізування усієї логістики. Самий задум українського командування, ми всі очікуємо, звісно ж, найгіршого сценарію. Можливо, відкриття нового фронту на півночі нашої країни. Багато аналітиків, експертів, військовиків сходяться до думки, що якщо це буде не територія Білорусі, то це буде, можливо, прикордоння у Чернігівській області. І от поки для росіян складаються такі несприятливі умови, поки вони думають про відміну парламентських виборів, про можливе оголошення загальної мобілізації, різні варіанти тестують їхні пропагандисти в 300, в 200, в 100 тисяч, то от потрібно, скажімо так, розбурхати ворога наскільки, щоб він починав робити помилки. В тому числі оголошення зараз загальної мобілізації на тлі паливної кризи, на тлі того, що все більше закручуються гайки і стосовно того ж інтернету, і обмеження роботи додатків, може стати для Росії просто-напросто останньою мобілізацією. Тому нам важливо зараз ось такими ударами і з такої стратегії зробити все, щоб росіяни припустилися максимум помилок, по максимуму вистріляли своїх набоїв, ну і відповідно таким чином поступово перехоплювати ініціативу. Як на землі це зараз відбувається, де приблизно понад третина усіх боєзіткнень саме були ініційовані силами безпеки і оборони, так, власне, і на стратегічному рівні, що роблять наші далекобійні дрони.
1: До речі, намагання удавати нормальність, от те, про що ви зараз згадали, там питання виборів, питання відсутності мобілізації, хоча вони потребують цього мобілізаційного ресурсу. Це все накладається теж на безпекові аспекти. Цікавою є історія, мені здається, з столичного російського регіону, з Москви, де, ну, по-перше, не оголошуються повітряні тривоги. Ми на це, знаєте, можемо з таким певним нерозумінням дивитися, тому що, ну, очевидно, за роки повномасштабної війни ми вже достосувалися до того, що коли є тривога, ми щонайменше починаємо орієнтуватися в ситуації. Якщо не йдемо до схорону, до укриття, то принаймні пробуємо отримати верифіковану інформацію, що і куди летить. А там такого нема, тому що, по-перше, не оголошується сигнал повітряної тривоги, а в укриття не надто вдасться потрапити з простої причини. Для того, щоб воно було відкрите і функціонувало, треба, щоб був оголошений воєнний стан. А воєнного стану нема. Ну, тобто, розумієте, нема проблеми, як кажуть. Це матиме свій вплив на, ну, знаєте, на ось цю суспільну російську свідомість і на ось це подальше удавання нормальності в Москві.
10: Так, 100%, поки Російська Федерація якраз, власне, думає щодо подальшого розвитку, тиск на цивільне населення, саме психологічний тиск, який опосередковано здійснюють наші удари, ну, є якраз, власне, одним із таких пріоритетів. Плюс, чому ж скасування виборів до Думи, чому вони носяться з цієї ідеї, бо це період якої-неякої політичної турбулентності, коли вилазить їхня так звана квазі-опозиція, яка, на жаль, в більшості своїй перебуває за кордоном і спокійно себе почуває, отримуючи західні гранти. Ну, і так само, що це і поле для маневру і активізації нашої агентури, яка так само потужно присутня на території Російської Федерації. І от, власне, паливні черги, бійки, які стаються в цих чергах, загострення стосунків між військовими і цивільними, коли, наприклад, в тому ж окупованому Криму військові просто-напросто, якщо говорити грубо, віджимають паливо у цивільних, які там відстояли чергу добу. Тобто ось оце все суспільне невдоволення і те, що не вдається заблокувати російській владі, те, що і ми отримуємо той контент, як виють росіяни на болотах. От оце однозначно воно впливає. Тому що ситуація навіть з попередньою хвилею мобілізації, тоді, коли вони її проводили в 22-му, в 23-му роках, в 400 тисяч, чому вони весь цей час відмовляються від цієї ідеї? Чому вони більше залазять державний борг? І вже зараз, відповідно, російські можновладці зняли усі обмеження. Може російський державний борг, згідно їхнього законодавства, фактично зростати просто-напросто не зупиняючись. Тому що якраз на Кавказі, в Дагестані і в інших кавказьких республіках Російської Федерації починалися протести, починалося масове невдоволення. Тому що ж ми прекрасно знаємо, за старої імперської традиції Москва і Петербург найменше потерпають від мобілізаційних заходів. Зазвичай, в першу чергу, око Кремля падає саме на депресивні регіони, на дотаційні регіони, звідти вони, відповідно, намагаються набрати найбільше гарматного м'яса. Так у них порівняно тоді все було стабільно. Тобто російський окупаційний контингент зростав, не вдавалося нашим силам швидко контратакувати, окрім, звісно ж, тих операцій, які провів Олександр Сирський стосовно звільнення Харківщини та правобережжя Херсонщини. І то тоді у них були проблеми. Тому вони зараз пішли далі на виснаження свого бюджету, тобто грошей все одно стає менше, тому що виплати зросли від 20 до 60 тисяч доларів, і головком уже повідомив, що через ці зміни знову виросло число окупаційного контингенту зі 708 тисяч до 722 тисяч росіян, які наразі прямо залучені у проведення так званої спеціальної воєнної операції. І ось на цьому тлі цього розбалансування ми намагаємося якраз спонукати російську владу до ось таких непідготовлених кроків до кінця. Тому це наше вікно можливостей, яке, ну, якщо ми не витиснемо максимум цієї ситуації, може закритися. Ми бачимо порозуміння на західній арені, в тому числі пряма зміна Сполучених Штатів Америки, коли фактично зустріч у форматі G7 підтвердила, що американці більше не позиціонують себе як нейтральна сторона у врегулюванні російсько-української війни. І тому ми зараз якраз і намагаємося ось так, ну, просто тиснути максимум на росіян. Це стосується, зокрема, лінії бойового зіткнення. Те, що повідомив Генеральний штаб Сирський, що 170 кілометрів в південній операційній зоні приблизно наразі звільнено було за останній час. Тому ми це ще не перелом, але точно можна сказати, що Україна цю війну не програє, і Росія цю війну станом на зараз точно не виграє.
1: Щодо останніх атак, в ніч на 1 липня підрозділи Сил оборони України вразили підприємство, яке називається Научно-ісследовательський інститут фізичних ізмірень. Це Пензенська область Росії. Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Тут я ще раз посилаюсь на Генштаб, це їхня офіційна інформація. Ну і, зокрема, вони подають те, що там, на об'єкті, на цій фабриці, заводі, зокрема, виготовлялися датчики для крилатих балістичних ракет. Це «Іскандер», «Калібр», «Х-101» і компоненти бортових систем авіації. Це Су-34, Су-35 і Ту-95МС. Відповідно, постає питання щодо, ну, такого, знаєте, дещо специфічного виробництва, так? Тому що це не є, ну, скажімо, там, пересічна історія. Це щось дуже специфічне, якщо там ми говоримо про датчики, про комплектуючі, про елементи. І от маємо цю інформацію з околицями Пензи. Це дозволить зменшити кількість масованих обстрілів і просто запусків, давайте скажемо, ракет по території України.
10: Це точно може відкоригувати їхні плани, тому що ми знаємо, що російські підприємства все одно відновлюються. Ну і, власне, я ще, можливо, повторюся те, що починав спочатку. Україна в очікуванні нового ракетно-бомбового удару, який, на щастя, не відбувається. І якраз одна із причин тому – це те, що фактично щодня відбуваються наші далекобійні удари. Справа в тому, що, на жаль, Російська Федерація, починаючи з минулого року, за допомогою китайців змогла відновити своє ракетне виробництво. Про це, зокрема, повідомляв і Буданов, і тоді ще головне управління розвідки під його керівництвом, що і ракета Х-101, якраз комплектуючи якої робиться підприємство, є наймасовішою ракетою, у неї з виробництвом її у росіян найменше проблем. Десь допомагають китайські напівпровідники, десь допомагає обхід санкцій, тому що наші аналітики щораз після ракетно-бомбових ударів досі, на жаль, знаходять електроніку західного виробництва. То от якраз зменшити темпи хоча б виробництва цієї зброї, тому що фактично Росія зараз мало що накопичує. В основному те, що вона виробляє, більшості свої, все це смертоносне залізяче і летить по нашій території. Тому можливо сказати, що повна зупинка логістичних процесів, це можливо буде наразі перебільшено. Але те, що кожен такий удар, він збиває сроки поставок, тому що потрібно постійне виробництво, постійне потрібне обслуговування тих же літаків Су-34, а Су-34 в модифікації К, зокрема, запускають сумнозвісні кинжали, час підльоту яких до українських міст є дуже малий. Тому порушення логістики – це те, над чим працює. Ну і, відповідно, у Росії зараз глобально є проблеми з авіаційною компонентою, з обслуговуванням своєї авіації, в тому числі і військової авіації. То це якраз одна із причин нашого удару саме по цьому підприємству.
1: Атаки по ворожих об'єктах на окупованій території і теж по логістиці. Напередодні Генеральний штаб теж офіційно оприлюднив інформацію щодо таких об'єктів в Донецькій області і в Запорізькій. Я тут певний акцент зроблю все ж таки на південний схід, на Запоріжжя, та тому що це околиці Васильівки, це міст, про який інформує Генеральний штаб, і так само це село Скельки в Васильівському районі, звідки окупанти керували безпілотниками. По-перше, що дають ці атаки з точки зору теж логістичної, але так само і якщо якщо ми говоримо про дрони, ну то Запоріжжя потерпає фактично зараз від ворожих дронів. Я напередодні говорив з очільником обласної військової адміністрації. Він говорить про те, що дійсно ось це перебування, ця фізична близькість, це, ну, така, знаєте, щоденна небезпека, бо це і рухомий транспорт в місті, і в понеділок навіть заатакована будівля обласної адміністрації. Це щось із чим, ну, фактично Запоріжжя живе на щодень.
10: Так, 100% якраз саме близькість до лінії боєзіткнення, але тут якраз і є найбільша проблема у росіян, тому що там наразі вони не можуть розвинути свої наступальні дії. Фактично, той стратегічний задум, який у них був у південній операційній зоні на запорізькому напрямку, наразі розсипався на безліч дрібних тактичних боєзіткнень із нашими піхотними підрозділами, в яких там беруть участь там від 2 до 6-8 російських військовослужбовців. Це спричинило також і певні негативні наслідки, що перемішалися наші і російські позиції, але все це стримує ворога від подальшого просування. Він зараз більше зосереджений на тому, щоб відновити втрачені позиції внаслідок контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України і закріпитися на тих позиціях. Про якесь просування, ну, воно зараз оцінюється там за тиждень в 50, на деяких ділянках в 100 метрів, і воно є дуже змінним. Тому от якраз вибивати цю логістику, це є один із наших пріоритетів, і там зосереджені якраз власне найкрутіші підрозділи Сил безпеки і оборони України, які запускають мідл-страйки і які намагаються, власне, вибивати пункти управління дронів, тому що ж ті шахеди, гербери, вони ж так само застосовуються не лише для далекобійних ударів, росіяни їх застосовують і в тому числі і по ударях на прифронтову інфраструктуру, в тому числі на місто, але, звісно ж, найбільшим викликом, який залишається, це керовані авіаційні бомби, саме тому Україна так наразі форсує і президент, і команда президента, і його військовики, той же Павло Паліса, саме Гріпени, щоб почати полювати на винищувальну авіацію ворога, яка закидає теж Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Тому це якраз одна із причин. Ми тут виконуємо цілий ряд завдань. Це перекривання кисню до Крима, це відсовування лінії бойового зіткнення від Запоріжжя і таким чином змушувати ворога переорієнтовуватися. Станом на зараз, якщо говорити рік тому, вздовж усієї лінії бойового зіткнення в понад 1200 кілометрів росіяни підтримували високий наступальний темп на 13 напрямках по всій лінії фронту. Зараз ці напрямки скоротилися приблизно до 6.
1: Дрони СБУ разили ангари з винищувачами на аеродромі Саки. Це окупований Крим. Служба безпеки України підтверджує цю інформацію і також зазначає, що підтверджено щонайменше 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Водночас ні фото, ні відео уражень наразі не представлено, але, ну, я думаю, що там посилатися на безпосередню комунікацію, на офіційну комунікацію від Служби безпеки України, це, в принципі, вже достатньо для того, щоб робити певні висновки. Ну, по-перше, наскільки росіяни нагромаджують зараз і елементи, і в цілому, скажімо так, авіаційні ось ці компоненти, це і дрони, це і там частини до літаків саме на території Криму.
10: У росіян зараз більша тенденція не на нагромадження, якщо можна так сказати, на розгромадження Криму. Як ми знаємо, вже не почалася прихована евакуація штабу Чорноморського флоту до Новоросійська. Все більше і російська окупаційна армія в Криму починає відчувати брак світлих нафтопродуктів. І сказати, що вони нарощують авіаційну компоненту в Криму – ні. Внаслідок наших ударів і тієї роботи по Криму, яка почалася ще влітку 2022 року, сили протиповітряної оборони півострова, вони дуже і дуже проріджені. Фактично вся жива ППО, вона зосереджена у східній його частині, в районі Керченського мосту. Але як ми бачили останні удари сил безпілотних систем, то це росіянам станом на зараз мало допомагає. Ці ж літаки, по-перше, є інформація, зокрема, і відео, і космічні знімки, що все-таки там була пожежа. Очевидно, якщо ударили дрони, то щось же там горіло. І можна все-таки припустити, що частина, як мінімум, російських літаків Су-30 і Су-30СМ, які там базувалися, вона все-таки пошкоджена. Вони в більшості своїй використовувалися саме для полювання за морськими нашими дронами, які постійно проводять операції. Крім того, як плавучі платформи, наші морські дрони використовуються як майданчик для злету тих же дронів-перехоплювачів. І це якраз одна із причин, чому повітряний тиск з боку росіян на ту ж Одесу, він станом на зараз суттєво знизився. Уже немає такої великої стрілкотні, коли величезна кількість дронів збивалася саме над самим містом. Тому, ну, один літак, як мінімум, коштує від 40 до 50 мільйонів доларів. І це якраз нас продовження ось цієї політики демілітаризації Криму, яка є складовою, в тому числі тієї 40-денної операції від Служби безпеки України, яку нещодавно оголосив президент України Володимир Зеленський.
1: Напередодні головнокомандувач Олександр Сирський дав інтерв'ю, там кілька тез, звідти, на які варто звернути увагу. Я думаю, що ми по деяких, принаймні, з них зараз тут пройдемося, проаналізуємо їх. Отже, це, по-перше, план Росії, план Генштабу Росії щодо реалізації кількох варіантів наступу на Україну, зокрема, із півночі, з території Білорусі, з метою захоплення Києва та інших територій. Власне, про це говорить Олександр Сирський. Відповідне доручення Владимира Путіна було, яке стосувалося саме розробки такого плану. Що скажете про, ну давайте так, про реалістичність, та? Тому що одна справа, що вони розробляють, інша, натомість, річ, наскільки вони реалістично оцінюють свої власні можливості, тому що навіть тут йдеться не про російську, тільки про білоруську територію.
10: 100%. Справа в тому, що росіяни, вони постійно розробляють плани. Десь півроку тому замкерівника офісу Паліса говорив, що у них навіть є плани десантної операції в Одесу, і вони планували її провести в 27-му році, але через тенденції на фронті перенесли її на 28-й рік. Плани у росіян грати вдовгу. І чому у нас постійно не сходить з, ну, взагалі з порядку денного тему Білорусі? Тому що росіян насправді дуже мало зараз можливостей, як перевернути цю шахову дошку, яка поки що вимальовується в негативному світлі для них, тому що тиск все-таки посилюється. Західна коаліція не розпадається на підтримку України. Більше того, росіяни сподівалися, що нову республіканську адміністрацію в США їм вдасться, якщо не прихилити на свою сторону, то хоча б відірвати від взагалі європейського контексту. Все це не вдається. І варіантів насправді дуже і дуже мало. І от наступ на Київ – це, ну, от таке єдине, що можливо зробити їм, щоб змінити, знову ж таки, парадигму у невигідному для нас світлі. Але можливості, ну, станом на зараз, ну, м'яко кажучи, їх немає. Але ми маємо до цього готуватися. Як тільки в них будуть усі передумови до цього, вони однозначно постараються все це зробити. Плюс Білорусь, яка зараз намагається знову грати роль уже, знаєте, такого не прямого васала Кремля, а опосередковано, тому що є зацікавленість Заходу, зокрема США, що білоруський калій пішов через Балтійські порти. Відповідно, та сама зацікавленість є і у Китаю, який хоче мати цей білоруський балкон тепер для себе, для логістики і комунікації. В Росії прямо протилежні цілі. Вона хоче втягнути цю територію в війну. І всю ту наявну інфраструктуру, вона зараз працює на вихід, тобто саме білоруські НПЗ отживлять знекровлений нафтовий сектор світлих нафтопродуктів Російської Федерації, вони хочуть її перетворити на повноцінний полігон. Тому Лукашенко станом на зараз, він якраз перебуває на ось такій розтяжці і прямо говорить Росії, що ну та, добре, але потрібна суттєва військова підтримка для того, щоб Білорусь вступила у війну, ядерна зброя і так далі. Звісно, Москва не зможе цього надати, враховуючи поточний її рівень власне боєготовності. Але росіяни це марять, і вони розуміють, що якщо ми десь тиснемо в південній операційній зоні, якщо їм не вдається власне добитися свого на Покровському тому ж напрямку, згрузнуть вони все одно в Костянтинівки, не дивлячись на те, що ситуація там загрозлива, то якраз відкриття нових ділянок, постійні штурми через кордони, щоб перетворити нашу оборону в таку в кругову оборону, це один із небагатьох варіантів, як власне переломити ситуацію на свою користь. Тому українське командування чітко це розуміє, власне, і повідомляє про ці загрози. Насамкінець, можна провести паралелі, як у нас була ситуація, коли ну, пару років тому, коли росіяни десь за добу, це, зокрема, кінець 24-го року, вони проходили десь 45-50 квадратних кілометрів за добу, а ми постійно відкочувалися назад. І от, щоб змінити цю парадигму, і почалася Курська операція для того, щоб відтягнути сили Кремля, яка ну, мала, як мінімум, велике міжнародно-дипломатичне значення в той момент. От зараз ми помінялися ролями. І тому Росія ну, буде витискати, що тільки може в себе. Може це бути мобілізація, це може бути збільшення виплат, це постійні штурми кордонів, ну, тому що варіантів стояти у них станом на зараз ну, не так і багато.
1: Дякую. Я дякую за цю розмову. Нагадаю, Дмитро Жмайло з нами наживо, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Шановне панство, тут побажаю всім спокійного дня, бережіть себе. Пам'ятайте, ми сьогодні стежимо в режимі наживо за візитом Володимира Зеленського до Ірландії. Там відкривається головування в Раді Європейського Союзу. Теж важлива історія для нас дипломатично. Новини про це неодмінно будуть у нас в етері. Бережіться, почуємось.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні запрацювала нова програма пільгових кредитів для бізнесу, який постраждав через російські обстріли. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, підприємства малого та середнього бізнесу можуть отримати до 150 мільйонів гривень на відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна. У перші 2 роки ставка за кредитом становитиме лише 0,1% річних. Після цього діятимуть стандартні умови програми – 5-7-9%. Кредити видаються терміном до 10 років, а подати заявку можна через уповноважені банки протягом 2 років після фіксації збитків, зазначила Свириденко. В Україні посилили контроль за виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер щомісяця перевірятимуть статус ВПО, зокрема, чи перебуває людина в Україні. Якщо особа перебуває за кордоном понад 90 днів поспіль, довідку переселенця можуть анулювати. Також пенсійний фонд додатково перевірятиме доходи та майновий стан отримувачів допомоги. І у разі невідповідностей виплати можуть припинити. Додам, Верховна Рада ухвалила закон, що запроваджує нову єдину базу даних для перевірки потреб переселенців і вдосконалює механізми забезпечення ВПО житлом. Пенсії для переселенців мають виплачуватись на загальних умовах без додаткових обмежень.
12: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити їм дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсман наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родинами. Цю ініціативу омбудсмани України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалось пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. Україна за підтримки Німеччини уклала великий контракт на постачання сотень антибалістичних ракет ПАК-2 і ПАК-3. Постачання має розпочатись з наступного року, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, частину ракет Україна намагалась залучати також від партнерів як тимчасову підтримку до надходження основних поставок. Окремо триває робота над прямими закупівлями ПАК-3 та розширенням міжнародної допомоги. Федоров додав, стратегічною метою є створення власної української антибалістичної ракети, щоб зменшити залежність від зовнішніх постачань і посилити систему протиповітряної оборони. Від сьогодні в Україні запрацювала нова вимога для вантажівок, що вперше реєструються для міжнародних перевезень. Вони мають бути обладнані смарт-тахографами другого покоління. Такі пристрої автоматично фіксують режим роботи та відпочинку водія, а також місце перебування транспортного засобу. Це частина зобов'язань України в межах транспортної угоди з Євросоюзом, кажуть у Мінрозвитку. У Європейському Союзі змінюються правила для міжнародних посилок. Тепер за кожну окрему категорію товару в митній декларації запроваджується обов'язковий збір 3 євро. Це стосується всіх комерційних відправлень, а також подарунків вартістю понад 45 євро. Якщо в одній посилці різні типи товарів, наприклад, одяг і література, збір нараховується окремо за кожну позицію. Крім цього, можуть застосовувати ПДВ і додаткові митні платежі залежно від країни. У Євросоюзі передбачили перехід період, під час якого частина платежів може сплачуватись під час отримання посилки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Сьогодні ми поговоримо про економіку, поговоримо про відновлення, поговоримо про інвестиції, про дуже складні теми, про які, власне, треба говорити з експертами, з професіоналами. Тому сьогодні запросив пана Володимира Ланду.
16: Доброго дня.
15: Це економіст, керівник напрямку скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України. І, власне, сьогодні будемо говорити про все, що пов'язано із інвестиціями, із відновленням, і з тим, що чекає Україну економічно в найближчі роки і під час війни, і після завершення війни. Власне, хочу почати з питання, яке коментує останні новини. Минулого тижня відбулася Ukraine Recovery Conference в Гданську. Вона супроводжувалася великими політичними перипетіями і скандалами, які були до неї, але сама конференція наче пройшла доволі спокійно. Власне, ви там були, були різні події, різні івенти. Дуже хочеться почути твої враження про конференцію і, власне, на твою думку, наскільки доцільні ці події, наскільки вони корисні.
16: Звісно, після кожної Ukraine Recovery Conference лунає думка, що нічого корисного не було, дарма з'їздили, могли цього не робити і так далі. І це попри те, що завжди дуже багато угод на великі суми. Дійсно, цього разу було близько 160 угод на близько 12 мільярдів євро. Але дійсно, правда в тому, що, звичайно, ці угоди не погоджувалися безпосередньо на конференції, були підготовлені заздалегідь, але з іншого боку, не можна відкидати дві складові цієї конференції. Перше, всі готують, прискорюються, активізуються до того, щоб встигнути на ній щось підписати. І по-друге, на ній відбувається велике мережування, нетворкінг, спілкування, домовлення про наступні дії, задається якийсь темп на наступний рік і, власне, готуються наступні десятки і сотні угод на наступні мільярди євро, які мають бути підписані в наступному сезоні. З цієї точки зору це такий непоганий імпульс, але дійсно це процес, це не просто два дні конференції, це великий етап підготовки і великий етап після самої конференції.
15: Якщо ми говоримо про угоди, переважно про що вони? Тобто це допомога, це інвестиції, які співвідношення допомоги інвестицій?
16: Дуже багато угод, щоб їх проаналізувати так єдиномоментно, але, звісно, там перевага регіональному виміру і проєктне відновлення в регіонах, які самі по собі не дуже великі в межах загалом інвестиційних потреб України, але дуже важливі для тих громад, в яких вони здійснюються.
15: Тобто все одно ми говоримо переважно про те, що наші партнери, вони хочуть йти більше в регіональний розріз і домовлятися напряму з регіонами, я правильно розумію?
16: Будь-який партнер України, він хоче бути корисним, і він розуміє, що потреби України вже за останніми оцінками сягають 588 мільярдів євро на найближчі 10 років, і це, звісно, ось сума, яку не може собі дозволити жодна європейська країна, навіть велика допомога Україні, і, звісно, вони обирають ті конкретні або області, або громади, або проекти, де вони можуть бути ефективними і де матимуть, можливо, не тільки соціальний ефект для українців, але й зміцнення відносин між країнами також.
15: Якщо ми говоримо про інвестиційний вимір, тому що у нас дуже багато чого зав'язано на інвестиціях, мені здається, що ми останні приблизно 35 років української незалежності говоримо, що Україна дуже потребує іноземних інвестицій, нам потрібні мільярди, мільярди. Ми проходили періоди, коли у нас ходили легенди, що

0: тих умовах. Якщо я одноосібний інвестор, схильний до ризику, який готовий більше ризикнути, щоб отримати більший прибуток, то для такого інвестора інвестування в Україну в цілому більш привабливе. Якщо я велика компанія, і мені треба через борди директорів провести всі рішення, і точно на якомусь етапі буде питання, де гарантія, що російська ракета не прилетить нам у виробництво, і такої гарантії, звісно, ніхто не може надати. І з безпекових питань, скоріше, хвалення такими великими компаніями, великими бордами, воно більш проблематичне. А великі компанії, вони зазвичай мають таку структуру корпоративного управління. Тому ті інвестиції, які зараз заходять в Україну, вони зазвичай менші, вони зазвичай сфокусовані на або відновленні відбудові, тобто будівельній галузі, там від бетону до паркету, або в мілітарі тек сектор, який є в Україні є, скажімо так, сектором, що найбільше розвивається в країні не просто зараз, а й взагалі, можливо, за історію незалежності.
1: Якщо ми говоримо про інтерес іноземних інвесторів, МЛТ зрозуміло, будівництво теж зрозуміло. Переважно, розумію, це галузь будівельних матеріалів все-таки, не саме будівництво, своїх вистачає бажаючих. Рік тому ми підписали, здається, рік тому з американським урядом, цією ж адміністрацією, прости господи, угоду про корисні копалини. Просто цікаво дізнатися, тому що у нас дуже багато міфів про неї, там, і про те, що ось цим рішенням Україна віддала всі свої корисні копалини американцям, з одного боку, з іншого боку, мені видається, що особливо нічого цікавого по цій угоді не відбулося. Тобто, якщо твоїм поглядом дивитися, чи взагалі має ця угода перспективи, і що змінилося за останній рік?
0: Щодо того, як була підписана ця угода, я сподіваюся, доживу до того часу, як чинні посадовці писатимуть на пенсії мемуари. Там дуже багато цікавого ми дізнаємося, тому що попередні версії цієї угоди були абсолютно кабальними для України, там, де ви нам віддаєте все, натомість не отримуєте нічого. І коли в підсумку цих дискусій, ультиматумів і так далі, в якийсь час здавалося, що ми не просто програли війну, а програли її Сполученим Штатам Америки. І в підсумку, якщо ми вийшли на той документ, який є збалансованим, в якому сторони мають рівні права, то це, на мій погляд, вже велика перемога і відстоювання національних інтересів. Інша справа, що навряд чи об'єм цих інвестицій буде таким, як планувала американська адміністрація, з огляду на те, що в Україні просто немає такої кількості цікавих корисних копалин. Я не кажу, що їх немає. Я нагадаю, що коли працював Forbes Україна, ми оцінювали всі корисні копалини в Україні, і тоді оцінка становила 15 трильйонів доларів США, але це враховуючи і окуповані території, і
1: шельф, і Крим.
0: Да, і також ті корисні копалини, видобування яких недоцільне. Якщо ми знаємо, що залягає вугілля, у нього там ринкова ціна там, $80, а його видобути коштує $200, але все одно ми рахували, що воно там є. І більше того, якщо брати тільки ті території, які залишаються під контролем України, сума, скоріше за все, впаде більше, ніж вдвічі. Якщо залишати тільки ті, які вказані в угоді про корисні копалини, нагадаю, там немає вугілля, залізної руди, але, зокрема, перелічені там якісь корисні копалини, яких в Україні ніколи не було, умовні там лютеці, якого там виробництво світове становить, умовно, там один вагон на 5 років, і в Україні про нього ніколи не чула, або є в таких концентраціях видобування, яких абсолютно недоцільне. Тому добре, що це завершилося так, як завершилося. Те, що там не буде очікуваних американської сторони обсягів, це, в принципі, очевидно. Те, що там процес рухається, і якісь інвестиції перші заходять, це добре. Зрозуміло, що під час війни навіть ті темпи, які є реалістичними, можуть бути частково обмежені, але це нормально. Я нагадаю, що отримання прибутку від цих інвестицій можливо лише після того, як будуть побудовані нові потужності, і прибуток він буде вже з тих потужностей, які наразі немає. Тому єдиний варіант, в якому цей договір працюватиме з американською стороною, це коли обидві сторони матимуть позитивний фінансовий результат від цього. Якщо одна сторона відчуватиме себе незадоволеною або матиме збитки, є достатньо юридичних механізмів, щоб влаштувати цьому договору італійську забастовку і щоб він не сильно просувався в часі.
1: Тобто, фактично, ми маємо справу з угодою, яка була дуже пафосна, але при цьому.

0: знаємо її реальні механізми застосування. По-перше, досі нормально невідомі, тобто ми не знаємо, як вона взагалі працюватиме. А по-друге, буде найбільш вигідно американській стороні, якщо Україна умовно звільнить Донеччину, де найбільші поклади всяких цікавих матеріалів, мінералів. І там умовно, наприклад, Крим, де теж є дуже багато цікавого різного. Тобто, фактично, в підсумку ми підписали угоду, яка стає вигідною тільки тоді, коли Україна відновлює свою територіальну цілісність.
1: Ну, звичайно, в наших інтересах, ну, головний інтерес нашої країни – це закінчити війну на максимально можливих вигідних умовах. І, звісно, чим більше інтересантів в нашій перемозі, тим більше на неї шанси. А щодо оригінального розподілу, я нагадаю, як ці 15 трильйонів корисних копалин розподілялися. Понад дві третини припадали дійсно на три східні області – Донецьку, Луганську і Дніпропетровську.
0: Дніпропетровську, слава Богу, під нашим контролем, хоча деякі цінні поклади і деякі цікаві родовища, вони знаходяться на лівобережжі Дніпропетровщини і безпосереднім військовим ударом з боку Росії. Зараз там і Демурінське родовище, і багато чого ще. Власне, зрозуміло, що інтереси інвесторів точно будуть пролягати і в сфері корисних копалин, так розумію, і зараз це Мілтех. Ще ми знаємо старі активи, пам'ятаємо історію з Мотор-Січчю, власне, про це дуже хочеться сьогодні багато поговорити. Пам'ятаємо історію довоєнну, ну, до повномасштабно, коли Китайська Народна Республіка, один з її підприємств, державно здається, хотів придбати Мотор-Січ, після чого ми зіткнулися з серйозною критикою з боку американської адміністрації. Тоді ще, здається, ще перший Трамп був, можливо, або початок Байдена, тобто дуже важко визначити. Власне, давай трохи нагадаємо, може, глядачам, в чому була проблема цієї історії, і, власне, ми перейдемо до теми, яка нас сьогодні найбільше цікавить. Власне, що таке скринінг інвестицій, і нащо він потрібен в контексті розвитку. Давай трохи, можливо, про Мотор-Січ.
1: В чому взагалі полягає проблема? Чому її не було раніше? Тому що історично і в світі, і тим більше в Україні, всі критичні технології, всі найбільш важливі для безпеки країни, вони сконцентровані на боці держави. І якщо держава вбачає, що витік цієї технології становить ризик, держава встановлює обмеження на розповсюдження цих технологій, і держава не продає просто критично важливе підприємство. А після Другої світової війни в світі, а в Україні лише фактично після початку російської агресії в 2014 році постало питання, що створюються приватні виробники, які також мають критичні технології. Ну, Мотор-Січ створена раніше, ще до радянських часів, я нагадаю, але її значення активізувалося саме під час російсько-української війни. І виявилося, що там приватні власники, причому не зовсім зрозумілої структури. Якщо подивитися у всі відкриті реєстри, буде написано, що у пана Богуслаєва 15%, а решта десь гуляє, і додаткової інформації немає. І ця компанія вирішує, власники її вирішують продати частку іноземній компанії, яка не фактує дружньою до України. І виявляється, що немає у держави України інструментів легальних, як убезпечитись від такої угоди, яка становить безпекові ризики. При тому, що навіть в Європі таких механізмів фактично немає. Тобто є країни, в яких вже є скринінг інвестицій, тобто перевірка доброчесності інвесторів. Але такий єдиний регламент в Європі з'являється тільки в 2019 році, вже після кейсу Мотор-Січі, тобто навіть не після, а під час, коли він ще не вирішений до кінця. І рамка європейська, скажімо так, була досить широка, яка полягала в тому, що нові європейські країни, скринінг інвестицій – важливий елемент безпеки, розробіть його так, як ви вважаєте за потрібне. І треба віддати належне, через декілька років, ну декілька, 5-7, всі країни так чи інакше ухвалили це законодавство, останні країни це зробили вже в цьому 2026 році, але Європейський Союз також виявився не дуже задоволеним, тому що дійсно всі зробили це у свій спосіб, з різними критеріями, і Європейський Союз вирішив, по-перше, уніфікувати цей підхід, по-друге, додати не тільки військові виробництва, а й безпеку даних, технологій, і додати більше критичних секторів.
0: Від кого захищають? Що перевіряють? Від кого захищають? Захищаються європейці, від кого маємо захищатися ми? Ну, росіяни? Хто ще?
1: Звичайно, є такий великий соблазн дати передусім географічний вимір такій безпеці, але насправді в європейських регуляціях написано, що не може бути щось дискриміновано за країнами походження, хоча зрозуміло, що в одних країнах ризики більше, в інших менші. В деяких окремих країнах не так. Наприклад, якщо ми побачимо систему скринінгу інвестицій Тайваню, там наріжний фактор будь-якої іноземної інвестиції, скільки там Китаю, а далі вже всі інші питання. І навіть різні процедури залежно від відповіді на перше питання. Так само той законопроект, який розробляється в Україні, він вже, скажімо так, написаний вже, не побоюсь цього слова, третя версія цього законопроекту, розіслана міжнародним партнерам, і чекаємо на реєстрацію його у парламенті. Там передбачається, що фактично заборона на інвестиції в критичні галузі у росіян-білорусів, і система скринінгу передусім найбільш жорстка для мілітарі компаній, і також система скринінгу для компаній, скажімо так, другого рівня критичності, умовно кажучи, енергетика, системи забезпечення, інфраструктура і так далі. Знов-таки, це безпековий механізм, він не передбачає, чи можна там якомусь інвестору надійному чи ненадійному купувати ресторан, баню чи завод з виробництва чіпсів. Це виключно стратегічні підприємства, в тому числі, як ті, що купуються, так і ті, що створюються з нуля.
0: Ну, знаєш, два ризики, які я бачу, то хотілося б їх пояснити, тому що з одного боку, ми розуміємо, що ми маємо не допустити росіян і білорусів, як мінімум, до інвестицій в українську оборонку, але тобі заперечать, тут перше заперечення, що якщо закон чи норма буде прописана недостатньо добре, то ми, зрештою, можемо отримати просто ще один бар'єр для іноземних інвестицій в принципі. Тому що перевіряти буде хто завгодно, давати будь-які висновки, і там, як часто у нас оголошують, не знаю, у нас дуже часто грають підсутністями статей, то зараз можу грати наступним чином, що у нас все буде безпека, там, не знаю, підприємство з генератором, це вже енергетика, умовно. Як цього ризику уникнути, хто, власне, буде здійснювати цей скринінг? Як уникнути ризику зловживання цим інструментом?
1: Перше, це дуже добре питання, тому що ми розуміємо, що нам інвестиції конче потрібні для відновлення. При цьому в інших країнах можна дискутувати, як збалансувати безпеку та економічне зростання. Наприклад, якщо якась компанія не пройшла скринінг у Сполучених Штатах Америки, це точно проблема цієї компанії і навряд чи проблема Сполучених Штатів Америки. Це на випадок України. Нам потрібні всі інвестиції, окрім найбільш корозійного капіталу. І, власне, як це обмежити? Ми можемо подивитися на країни, які от нещодавно запровадили скринінг. От країна, в якій перший рік фактично підбили підсумки, це Ірландія. Там близько 100 угод було укладено і яких проінформовано, що є отака ситуація з міжнародними інвестиціями. І процедура скринінгу відкрита лише 26 разів, з яких 24 рази погоджено. 22 рази з 26 погоджено з певними умовами, які інвестор має виконати, і 0 відмов. Так само наявність можливості відмови, вона не передбачає, що це обов'язково треба робити. Наприклад, у Фінляндії, мені здається, остання відмова була ще 2022 року, і коли вони відмовили Росатому. І з того часу, ну, тобто, це фактично механізм, який дозволяє заблокувати, не створюючи таку регулярну практику. І як це не зробити додатковий шлагбаум в Україні, дуже правильне питання. Зараз на етапі законопроекту поки передбачається, що, наприклад, відмову може давати лише Кабінет міністрів України, тоді як погодження можна даватися технічними процедурами. І дійсно відмова – це має бути абсолютно очевидний ризик, підтверджений, який навіть не можна зробити шляхом погодження угоди з певними умовами. Наприклад, у вас є міноритарний інвестор, який становить певний ризик. От якщо ви позбудетесь структури акціонерів цього інвестора, або якщо ви купуєте не всю компанію, а менше 25%, тоді, наприклад, угода дозволяється. Це міжнародна практика так, щоб зменшити ризики, не відмовляючись від інвестицій.
0: Якщо ми говоримо, тепер пограємо в протилежну гру, тобі скажуть, що ось у нас якісь інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів хочуть купити частку у компанії, яка називається там, «Рога і копита», наприклад. Але ми розуміємо, що там Об'єднані Арабські Емірати, чи Кіпр, чи будь-яка інша подібна юрисдикція, вони часто є офшорними і приховують реальних бенефіціарів. Як уникнути цього ризику? Як скринінг інвестицій допомагає уникнути ризику фіктивного володіння, коли фактично там володіти буде умовно Алішер Усманов, його не шкода, а написано буде якийсь там Ібрагім, Ібн Ібрагім, громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів. Як цього уникнути? Які механізми тут передбачені?
1: Це гарне питання, тому що це фактично механізм втілення скринінгу. На етапі самого подання документів компанія має вказати кінцевого бенефіціара. Якщо на етапі дослідження виявиться, що кінцевий бенефіціар не є насправді бенефіціаром, то введення в оману при поданні документів – це вже достатня причина не тільки не отримати погодження, а отримати певні штрафні санкції за надання недостовірної інформації. Тому що скриниться не тільки документальна сторона, а й фактична сторона. Різні країни знов-таки по-різному підходять до цього. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, коли приходить інформація від компанії, там специфічна структура заявок на скринінг. Там умовно 80 плюс відсотків заявок – це Китай, 10 відсотків – це Росія. І решта припадає на весь інший світ, включаючи з Європейським Союзом. Тому там серед факторів ризику визначають навіть, в якому університеті вчилася людина, що здійснює таку інвестицію? А чи є такий університет ризикованим? Якщо він є ризикованим, то наскільки вона швидко з цього ком'юніті випала чи не випала, чи підтримує там зв'язки? Якщо це кінцевий бенефіціар великого підприємства, які автівки на нього зареєстровані, на яким він їздить? Якщо це автівка не відповідає класу, то, можливо, це не кінцевий бенефіціар. Хочеться сподіватися, що у нас теж така система буде суперякісна, тим більше, що передбачається, що безпекові органи також будуть максимально залучені в перевірку цих фактів, але, звісно, такий ризик залишається. Але, скажімо так, є засоби, як його зменшувати, це, скоріше за все, засоби безпекових структур.
0: На першому етапі, так розумію, скринінг буде обмежуватися переважно мілтех і умовно критичними галузями, правильно?
1: Зараз триває дискусія, які галузі включати, але очевидний компроміс, що дефенс-сектор – це ключовий сектор, для яких скринінг буде застосовуватися для будь-яких угод, що передбачають набуття принаймні 10% в капіталі.
0: Що робити з Китаєм? Тому що, з одного боку, ми розуміємо прекрасно, що це країна, яка і нашим, і вашим, так, це відверто країна, яка дуже багато чого отримує від роботи з Росією, особливо вигідна ця історія. З іншого боку, Китайська Народна Республіка торгує з усіма. А от, власне, про це питання ми поговоримо відразу після маленької перерви.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ – пелюстка. Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3 має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Єльницька. Новини. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни. Заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України, тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. На сьогодні існують ризики не встигнути підготувати Київ до опалювального сезону. Як повідомили у столичній міськдержадміністрації, план підготовки до зими передбачає фінансування у рівних частках – 50% з міського бюджету, решта – з державного. ОКМДА стверджують, свою частину робіт уже розпочали, однак державне фінансування та конкретні обсяги досі не визначені. Також Київ пропонує спростити процедури закупівель, щоб пришвидшити модернізацію систем теплопостачання і дозволити виконувати проєктування та будівництво паралельно. Японія заявила про намір підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з японським колегою в Токіо. Українська сторона поінформувала Японію про пошкодження лаври внаслідок російських ударів. У відповідь японський міністр висловив готовність долучитись до відновлення пам'ятки. Також колеги обговорили безпекову співпрацю, зокрема в сфері безпілотних технологій, ну і підписали угоду про стипендіальну програму для підготовки українських фахівців у сфері держуправління. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єльницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино – дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Юрій Богданов, Володимир Ланда, Радіо НВ. Ми продовжуємо сьогоднішню розмову про інвестиції, про економіку. Ми зачепилися за тему скринінгу інвестицій і говорили про, власне, те, як перевіряти інвестиції. Дійшли до теми Китайської Народної Республіки, яка є, з одного боку, великим інвестором в Україну, з іншого боку, великим партнером торгівельним і України, і особливо Росії. І при цьому розглядається як безпекова загроза нашим партнерам США, прости господи, ну навіть при Трампі це партнер, і є неоднозначною з позицією Європейського Союзу. Власне, як ми дивимося на китайські інвестиції, особливо, якщо ми говоримо про критичні галузі?
1: Дійсно, Китай – торговий партнер номер один в Україні. Ми цього намагаємося уникати, кажемо, що Європейський Союз – партнер номер один. Якщо всі країни поєднати, то це дійсно так, але якщо брати окремі країни, то товарообіг з Китаєм більший, але маємо також зазначити, що товарообіг стосується передусім споживчих або промислових товарів, настільки інвестицій, тим більше настільки інвестицій в критичні сектори. І якщо Китай вирішить в Україні збудувати фабрику по виробництву іграшок чи новорічних прикрас, то це абсолютно навіть не є предметом скринінгу інвестицій. Інша справа, що якщо Китай скаже, давайте ми будемо будувати оборонне підприємство, то це ризик не тільки для Китаю, а й у всіх країн. І у нас немає списку друзів і ворогів України. У нас є список країн, проти яких Україна ввела санкції. І у нас є країна-агресор, який визначений законодавчо. Більше того, є певна юридична, скажімо так, простір для дискусії, як ми трактуємо Білорусь. Чи є в нас санкції проти Республіки Білорусь, чи достатньо санкцій проти лідера Республіки Білорусь, щоб вважати, що в нас санкції проти держави. Бо санкції проти окремих фізичних, юридичних осіб у нас є з абсолютно притомних юрисдикцій, які є нашими партнерами в тому числі. Тому питання, я впевнений, що не буде у нас списку країн, друзів, ворогів і так далі. Колись ми в законодавстві, я маю на увазі державу Україна, використовували термін країни, які проголосували проти резолюції ООН з засудженням Російської Федерації, яких на той час було 9 чи щось таке. Але це просто єдиноразова акція, і з того часу змінюються режими. Наприклад, в цей список входить Сирія, яка голосувала проти нас, але в Сирії змінилося, Сирія підтримує зв'язки з Україною зараз, і, можливо, такі зміни будуть і в інших країнах. Тому важливо визначати, яка країна на момент інвестицій і в осяжному майбутньому може становити такий ризик. Я розумію, що Китай – це таке питання номер один. Є різні думки і в Україні, і серед наших партнерів. Якщо одні європейські країни радо приймають китайські інвестиції, інші вважають це загрозою. Якщо брати американських партнерів, вони точно вважають це загрозою. І в їхніх інтересах, щоб в українському законі Китай був написано в кожному абзаці, очевидно, такого не буде, як і жодної країни не буде вказано, крім визначення країни-агресора і країни, проти яких Україна застосувала санкції.
0: Відповідно, я так розумію, на певному етапі, коли в нас буде цей механізм запроваджено, він вже запроваджений в усіх ключових європейських країнах, це питання все одно, так чи інакше, уніфікації з європейським законодавством. Тому що, наскільки я можу дуже дилетантське судити, є країни, які там суворі до скринінгу інвестицій, а був умовно режим Орбана в Угорщині, який радо приймав російські і китайські гроші, причому і в критичній галузі в тому числі. Наскільки, на твою думку, вдасться Європейському Союзу, ну і Україні, як країні, яка прямує до ЄС, в принципі, уніфікувати підходи до скринінгу інвестицій, ну, відходи до безпекових питань в інвестиціях. Наскільки ми зможемо там обережно працювати з російськими грошима, ну, вони ж нікуди не подінуться, навіть якщо Російська Федерація кудись щезне або понуриться у хаос, китайськими грошима, таке інше. Наскільки уніфікація взагалі можлива? І далі поговоримо про...
1: Перед цим, перед нашим вступом, ми подивимося, наскільки уніфікація можлива між країнами Європейського Союзу, тому що місяць тому прийнято нову регуляцію ЄС там, де більш-менш уніфікуються правила. Вони набудуть чинності наприкінці 27-го року, там, де уніфікуються галузі процедури та обмін між країнами інформацією. І це цікаво, тому що в Україні був різний підхід. Деякі країни діяли, як у нас кажуть, на підставі в межах та в спосіб, і оцінювали за заздалегідь визначеною процедурою, а були країни, от з іншого боку, я можу згадати Фінляндію, там, де процедури абсолютно мінімалізовані, і вони отримують заявку і радяться, чи це на користь державі Фінляндія, чи воно підвищує добробут громадян, чи не підвищує. І з огляду на це, дозволяють чи не дозволяють, але, як я вже говорив, все підвищує добробут громадян Фінляндії, крім Росатома. Тому, в принципі, такий підхід їх змусить бути більш формалізованими і більше до європейських процедур. Наскільки ми маємо з ними інтегруватись? Відкрите питання, тому що станом на зараз так склалося, що у нас немає м'яча над головою, який каже дедлайн, залежність від фінансування, як ми звикли робити реформи. Такого нема. І це, можливо, трошечки зменшує фокус і переводить його на тому, на ті реформи, які залежать від фінансування. Звісно, коли ми вступатимемо в Євросоюз, ми маємо уніфікуватися по скринінгу інвестицій з європейським законодавством, але, по-перше, можливо, це необхідно буде зробити не обов'язково до вступу, можливо, і після. Угу. По-друге, я не думаю, що у нас можливий вступ до Європейського Союзу до 2030-х років. Очевидно, що на цей момент вже якось функціонуватиме система скринінгу інвестицій. І ми бачитимемо її плюси і мінуси, і інтеграцію в європейське законодавство. Я думаю, що саме з цим не буде великих проблем. Можливо, будуть лише певні галузі, в яких ми б не робили скрінінг, але якщо європейці просять, давайте зробимо, це не означає, що ми маємо відмовляти. Ми можемо його зробити і погоджувати, якщо ми не вбачаємо ризиків.
0: Давай розширимо тему, тому що я сподіваюся, що глядачам не було дуже нудно, коли ми говорили про такі теми, але тим не менше, ми говорили про інвестиції і говорили про євроінтеграцію. І ти навів дуже якісний приклад Фінляндії, яка доволі вільно ставиться до внутрішніх норм ЄС, тобто може трактувати їх так чи інакше у своїх інтересах. Якщо ми взагалі говоримо про шлях України в ЄС, ми бачимо серйозну протидію там з боку там польського економічного лобі певного його частини. Ми бачили істерики від Орбана, що якщо Україна війде в ЄС, то вони відберуть угорські дотації. Вони буквально про це говорив. Поляки це загортають трохи іншу форму, але теж говорять про те, що фермерам доведеться дуже сильно страждати, що гроші Польща втратить. Власне, якщо ми говоримо про в принципі економічну інтеграцію України, наскільки, по твоїм оцінкам, Україні доведеться йти на поступки, чи ми можемо там доволі вільно балансувати власні економічні інтереси і питання інтеграції в Європейський Союз? Наскільки скоро це питання, в принципі, постане?
1: Це дуже неприємний процес завжди. Це розових єдинорогів на цьому процесі нема. Всі країни, в тому числі, які вже давно в ЄС, коли вони вступали, якщо вони не одразу були непрості переговори, які супроводжувалися неприємними рішеннями, про які варто забути одразу після вступу їх виконання. Непростий перехідний період, і він на нас чекає більшою мірою. Зрозуміло, що є країни-донори Євросоюзу, є країни-реципієнти фінансування. Більшість країн, звісно, щось віддає, щось отримує, але ми розуміємо, які країни більше віддають, які більше отримують. Ми розуміємо, що там, умовно, Німеччина більше віддає, і ми розуміємо, що Польща чи не найбільший бенефіціар взагалі від існування Європейського Союзу.
0: Найбільший. Країна, яка отримала найбільше грошей на душу населення, і досі є найбільшим споживачем європейських бюджетів в плані різниці між тим, що віддає, тим, що забирає.
1: Так, є багато вимірів, і я розумію, що в деяких з них Польща от реально на першому місці з певним навіть запасом. І, звісно, якщо брати економічний інтерес Польщі, то щоб ртів у цій родині було поменше. І, звичайно, якщо прийде умовний там Катар і скаже, я хочу бути членом Євросоюзу, то країни, які реципієнти, будуть більш задоволені, ніж країни, яким потрібна допомога на те, щоб долучитися до стандартів ЄС. Тому що в Україні, як ми знаємо, по багатьом показникам ми відстаємо від усіх країн ЄС, навіть якщо ми порівнюємо з, скажімо так, менш розвинутими країнами, наприклад, Болгарію в Євросоюзі, ми розуміємо, що про абсолютній більшості показників ми цій країні також програємо, тому потрібні будуть великі зусилля, щоб досягти хоча б цього мінімального рівня, щоб не відставати від інших країн ЄС. І це навіть було б, якби не було повномасштабного вторгнення, це все відбуватиметься на фоні необхідності у багатомільярдному відновленні.
0: Якщо, в принципі, ми говоримо про ЄС і відновлення, наскільки ці речі співвідносні, тобто наскільки наша інтеграція ЄС і відновлення можуть підтримувати одна одну, і наскільки там ти бачиш зацікавленість Європейського Союзу в тому, щоб Україна була успішною, тому що в нас там, пам'ятаємо, страшилки, прости господи, в моєму рідному місті, зараз окупованому Луганську, не дадім кормити нахлібників з Європейського Союзу. Власне, наскільки вступ в ЄС відповідає інтересам України, на твою думку, і наскільки український успіх відповідає інтересам ЄС?
1: Це політичне рішення. Зрозуміло, що ментально-культурно ми не можемо довгий час залишатися багатовекторним, як казав Кучма, буфером. І, звичайно, більшість українського населення, вона більше релевантна до європейських цінностей і підходів. Питання економічне, дійсно, якщо ми входимо в будь-який економічний чи політичний союз, ми втрачаємо частину суверенітету. Це треба розуміти, але ми також натомість щось отримаємо. І питання, як, чи можемо ми частину суверенітету віддати за щось, має декілька вимірів. Перше, що ми саме отримаємо, наскільки це гарантовано, наскільки це більш корисно, наскільки ми готові віддавати, розуміючи, що там, наприклад, будуть кращі процедури, менше корупції і так далі. І друге питання, що Україна, скоріше за все, вже, я сподіваюся, буде не в стані війни на момент вступу. І питання, скажімо так, зміни якості суверенітету, скажімо так, воно буде достатньо болючим. Тобто оцей психологічний момент, що ми виборювали країну, а тепер те, що ми виборювали, треба з кимось цим поділитися, це буде достатньо дискомфортний момент, і тому я думаю, що будуть певні такі рухи певної опозиції до вступу в Євросоюз.
0: Якщо ми говоримо про іноземні інвестиції, у нас дуже часто, умовно, раніше олігархічний бізнес сприймав іноземні інвестиції як розмивання власної влади і контролю. Тобто, і було багато конспірології про це, і багато, в принципі, причин так думати. Ми бачили багато країн з олігархічним устроєм приблизно, коли іноземний інвестор сприймається як людина, яка приходить, змінює правила гри, змінює баланс і розмиває владу людей, які на цей момент контролюють країну. З одного боку. З іншого боку, сам по собі рух Європейський Союз, він є розмиттям контролю місцевих еліт на користь там загальноєвропейської еліти. Тобто, і це, звісно, породжує в тому числі рух опору. Ми це бачимо навіть всередині ЄС. Там Британію це довело взагалі до виходу з Європейського Союзу, від чого вона вже, вочевидно, нічого не виграла. В Угорщині був Орбан, в Польщі набирає популярність всякі антиєвропейські партії, вони з сумісництвами всі антиукраїнські, АФД в Німеччині, Лапен у Франції. Тобто є спротив, такий суверенізм, який намагається переконати, що краще бути самим, ніж разом з Європейським Союзом. В Україні, наскільки, розумієш, ти економіст, але, думаю, ти бачиш настрої певної частини еліт, які можуть виступати проти інтеграції до ЄС. Наскільки цей ризик існує в Україні ще до вступу, наскільки євроскептицизм в Україні може мати економічне підґрунтя?
1: Дійсно, коли ми дивимося на інтеграцію політичну, тут варто дивитися на економічний аспект, хто виграє, хто програє. Навіть якщо якісь окремі політичні лідери готові заради якихось ідеалів поступитися чимось економічним, то все одно, скажімо так, капітал знайде шляхи, як зробити так, щоб для цього капіталу ситуація розвивалася кращим чином. І це дійсно концентрація олігархату на це влияє. І в Україні, я думаю, що у нас вплив олігархів на економіку, він чи не найменший принаймні за останні 30 років. Тому що це декілька факторів. Це, по-перше, стрімкий розвиток нових бізнесів, до яких традиційні олігархи мають обмежену причетність, особливо, ну, можливо, другого ешелону мають, а першого – ні. Олігархи все ж таки першого ешелону, вони більше на традиційні цінності, якщо так можна сказати, нерухомість, заводи, пароходи, квартира в Монако за 550 мільйонів доларів, ну, можливо, тому що вважали, що Монако така зона, де тебе не можуть злочинні групування достати, але ми бачимо з останніх подій, що це не так. Нове покоління, це вже підростає покоління бізнесу, яке вбачає цінність в процесах, в результатах, не в володінні, не в доларові мільйонери, які не мають власного житла, власних автомобілів, все в бізнесі, вони готові до швидких змін. І це в тому числі те, що характеризуватиме економіку України ще більше, ніж, можливо, економіку Євросоюзу. Як ми будемо інтегруватися в цих умовах? Цікаве питання. Це залежить від того, наскільки концентровані такі еліти дійсно в європейських країнах. Ми бачимо, що є еліти, де більше концентровані, де є old money. Є, де менш концентровані, де потужні економіки без мільярдерів існують, багатоцентричні. І це також впливатиме, але це, скажімо так, я думаю, що не в форматі нашої програми аналізувати цей абсолютно багато-багато вимірний вплив.
0: Давай трохи, можливо, про те, як змінилася економіка України під час війни, тому що це теж доволі цікаве питання. Воно теж впливає на інтеграцію, тому що в моєму уявленні зараз українська економіка складається з 3,5 великих кластерів. Можливо, ти сперечаєшся. Аграрний, військовий, тому що буквально половина української економіки – це війна, і все, що її супроводжує. Технологічний, який дуже пришит до військового, там, мовно, IT, все, що пов'язане з IT, навколо цього. І половинка – це старі галузі, видобуток, стара індустрія, яка дуже постраждала, але все ще важлива і в валютній виручці, і так чи інакше вона буде однією з точок опор по відновленню. І от це все дуже щиро уособлюється західною допомогою, тому що економіка жива завдяки цій допомозі, тому що ті галузі, які перелічив. Наскільки така картина відповідає дійсності?
1: Можна дивитися на структуру ВВП, можна дивитися на, наприклад, структуру зовнішньої торгівлі. По ВВП дійсно військова складова буде на першому місці, але ця складова назавжди пов'язана з якимось результатом, який можуть відчути мешканці цієї країни. Якщо умовно військову промисловість виробила дрон, і він полетів і врізався в російський НПЗ, це, скоріше за все, створило більше умов для справедливого завершення війни, але споживачі в Україні поки економічно не бачать цього ефекту, який може бути пізніше відкладений. Щодо, наприклад, продукції кінцевого споживання, аграрної продукції, наприклад, тут споживачі все бачать, і це основа, в тому числі, нашого експортного потенціалу. Навіть при цьому розвитку IT, мілтеку, все одно аграрна галузь залишається не те, що на першому місці, а займає більше половину експорту товарів з України. Раніше це якось зважувалося експортом гірничо-металургійного комплексу, але зараз він постраждав дуже сильно, ті регіони, де розміщувалося підприємство, тому хоча він зберігає другий рядок в експорті української продукції, але це вже в рази менше, ніж аграрна продукція. Питання, що далі, як розвиватися бізнесу? Ми бачимо, що у нас поки що остання цифра ВВП, вона прям негативна квартальна. Питання, що далі? Які проблеми у бізнесу? Проблеми бізнесу, до речі, ніхто не в Україні не прийнято такі традиційні проблеми називати. Зараз, якщо спитати, яка проблема у бізнесу, рідко скажуть високі податки. Більше того, не скажуть, у нас там велика конкуренція в секторі. Основна проблема, звісно, це російська агресія. Інші проблеми так чи інакше з ними пов'язані. Проблема номер два, яка вже наближається до проблеми номер один, люди. Це людський капітал. І це неможливість побудувати якісь прогнозовані стосунки з огляду на не дуже контрольовану мобілізацію, яка відбувається. Це що дуже прикро, тому що Україна суперцифровізована країна, у держави є набагато більш структурована інформація, ніж в більшості країн Євросоюзу. Якщо порівняти нашу дію, де можна купити облігації внутрішньої позики, поміняти лампочки і подивитися судові рішення з такими додатками в деяких європейських країнах, то це буде просто шок. В деяких країнах є державний додаток, там, де ти заходиш, і там ти маєш 10 цифр, і все. І навіть немає імені і прізвища того, бо це захист персональних даних. І вся функція додатку – це малювати 10 цифр. І ми настільки цифровізована держава, і я думаю, що також управління людським капіталом в межах держави, в тому числі долучення до сил оборони, ну, точно можна було б оптимізувати, і це бізнес би відчув, тому що є бізнеси, в яких, наприклад, які не мають статусу критичності, у мене улюблений приклад – це видавництво, в якому працює 150 людей, і в якій є набірник якоїсь суперскладної машини, який не отримує високу зарплату. Це виробництво не є критичним, але якщо мобілізує цього працівника, оператора цієї суперскладної машини, 150 працівників видавництва будуть без роботи, тому що видавництво не зможе друкувати книжки.
0: Ну так, тут питання того, як це організувати, постає, але, на мою думку, можливо, тут ти заперечиш, демографічна проблема, проблема трудових ресурсів – в силу того, що процеси все одно дуже інертні, вона до завершення війни вирішена не буде. Тобто нам доведеться все одно чекати і далі вирішувати це вже після формального завершення бойових дій.
1: Буде дуже складно це вирішити навіть і після завершення війни, тому що всі наші, звичайно, проблеми демографічні підсилені російською агресією, але вони були
0: і до.
1: І 2021 рік, який був економічно найуспішніший в історії України, він антирекорди демографічні поставив, тобто в 2021 році народилося дітей на території контрольованій Україні менше, ніж 300 років назад, коли це населення становило близько 6 мільйонів. А в 21-му році це населення становило, ну, я думаю, що 38-39 мільйонів. І з того часу кожен рік ми бачимо погіршення кожного показника, кількість народжень, кількість шлюбів і так далі. Єдине, що в 25-му році зросла кількість шлюбів, тому що наш народ дещо забобонний, і коли рік
0: високосний,
1: то трошечки зменшиться кількість одружень, навіть у воєнні часи, а 2024 рік – це єдиний високосний рік під час повномасштабного вторгнення, тому в 25-му році ми хоча б якийсь демографічний показник, а саме шлюбність, маємо по ньому зростання.
0: Ну, я дуже сподіваюся, що зрештою ми з тобою ще поговоримо про демографію, тому що це дуже цікаво, і одна з твоїх тем, крім інвестицій і їх перевірки, щоб у нас не було поганих грошей, а було тільки хороші, але краще, щоб хороших грошей було більше. Володимир Ланда, дякую тобі за цю розмову. Юрій Богданов, Радіо НВ. Почуємось і будемо ще багато разів говорити про складне. Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
8: Для довідки.
9: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Уряд посилив вимоги до компаній, що можуть отримати статус критично важливих і бронювати співробітників від мобілізації. Тепер підприємства мають відповідати щонайменше трьом критеріям, серед яких обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квоти, правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Від сьогодні починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. В Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніше дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилась з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 32 ув'язнених. За даними тамтешніх засобів масової інформації, більшість із них засудили за так званими екстремістськими статтями. Серед помилуваних 20 жінок і 12 чоловіків. Як пояснили у Лукашенка, рішення ухвалили з міркувань гуманізму, а засуджені нібито визнали провину та попросили про помилування. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами і зображеннями птахів, квітів та рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, що це рішення дає змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
12: Добрий день. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст, з вами в цій студії. Поруч зі мною мій колега, також журналіст, головний редактор «Реальної газети» Андрій Дігтяренко. Пане Андрію, вітаю, дякую, що прийшли сьогодні.
13: Юрій, вітаю вас і вітаю наших слухачів.
12: Зрозуміло одразу, що сьогодні мова піде про те, що відбувається на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях України. Чому одразу зрозуміло? Тому що «Реальна газета» – це видання, яке займається темами, пов'язаними зі сходом України, пов'язаними з тим, що і як там зараз відбувається, як люди живуть. Знаєте, я намагався знайти хоч якось більш-менш наближено до реальності цифру людей, які зараз перебувають в окупації, скільки їх насправді живе українців в окупації. І вони там різниця є там півмільйона, майже мільйон.
13: Більше. От, значно більше.
12: В оцінках. От,
13: ну, чи... я з останнього, як журналіст, як ваш колега, я спілкуюсь з фахівцями, які займаються цими питаннями, тому що, ну, грубо кажучи, на рівні, на якому працює «Реальна газета», порахувати людей в усіх окупованих регіонах, українців в усіх окупованих регіонах, ми не можемо. Ну от, з останнього я спілкувався з Тамілою Ташевою, це народна депутатка, і вона очолює комісію тимчасову, яка займається окупованими територіями. Вона озвучувала цифру приблизно 5 мільйонів.
12: 5 мільйонів – це
13: українців,
12: Крим?
13: Які знаходяться на окупованих територіях. Так, це з Кримом, звісно.
12: Це Крим, Донецька, Луганська області, плюс Запорізька
13: Херсонська,
12: так.
13: І, напевно, частина Харківська. Питання, скільки там людей, наскільки їх велика кількість, але вони теж є.
12: Ще я сьогодні згадав абревіатуру, яка була розповсюджена там 5 років тому, всюди її можна було почути, в тому числі в ефірі Радіо НВ, ОРДЛО, окремі райони Донецької, Луганської області. Зараз взагалі забули. Забули про цю абревіатуру, а тим не менш. Теж, напевно, було б це цікаво порівняти долю людей, які опинились в окупації в 2014 році, з долями людей, які опинились в окупації.
13: Знову ж таки, можу тільки спиратися на українських фахівців, які цим займаються. Більшість українців, які зараз знаходяться в окупації, знаходяться там з 22-го року.
12: А скажіть, будь ласка, а як змінилася взагалі доля цих людей спочатку окупації? Ну, ми розуміємо, що там, і ми чули багато, що на початку окупаційна влада намагалась хоча б якось з кимось там домовлятися. І, наприклад, я знаю кілька історій про те, як кримських татар і українців призначали на якісь там посади в окупованому Криму. І це зрозуміло, що це робили перш за все для того, щоб продемонструвати, дивіться, ми готові вас нагороджувати за лояльність, там, а не тільки своїх привозити. А як це змінювалося з часом? І наскільки стало складніше людям на цих окупованих територіях?
13: Ну от, це таке величезне запитання, але тут я можу спиратися на дослідження, яке робили ми, «Реальна газета». Ми вирішили дослідити, починаючи з 2014 року, як в так званих ДНР і ЛНР змінювалася, а точніше зменшувалася кількість місцевих, починаючи з 2014 року, в окупаційних органах влади. І от можу сказати, що, наприклад, в Луганській області на окупованій частині в угрупованні ЛНР кількість росіян вирісла більш ніж в 10 разів. От з 3% до 34%,
12: це наприклад. Це на всіх рівнях, включно з якимось районним?
13: Ні. Ми взяли якраз найбільший рівень, тобто це рівень от так званої в лапках республіканської влади. І це прям значний такий ривок з 22-го року, наскільки росіяни почали відтісняти місцевих, навіть місцевих колаборантів від органів влади. І тут, напевно, важливим з того, що ми дослідили, це чітко видна залежність, що починаючи навіть з 2014 року, умовно, силові структури

0: колишнього очільника, ну, так званого прем'єр-міністра, да, очільника Совєта міністрів, як вони це називають, якого відправив Путін керувати Брянською областю, призначили місцевого. І це було проти от нашої системи, яку ми вибудовували. Ми зрозуміли, що змінилося. З'явилися так звані мідл-страйки, які значно зменшили привабливість окупованих територій для посадовців Російської Федерації, які раніше використовували саме ці посади як такий кар'єрний трамплін. І по факту можна сказати, що Кремль вбудував органи влади на окупованих територіях в власну систему кадрової селекції. Я би так це назвав.
1: А як це працює?
0: Як це працює? Якийсь чиновник з, не знаю, Оренбургської області, десь в глибині Російської Федерації, працює заступником місцевого губернатора або мером міста, от аля МІУС Челябинської області. Для того, щоб він пішов на підвищення і його десь за рік, за півтора, за два призначили керувати вже цим регіоном, наприклад, він мусить довести свою лояльність і довести свою, напевно, фаховість в якості кризового менеджера. І тоді його кидають умовним прем'єр-міністром або в Донецьк, або в Луганськ окуповані. І там він має приймати якісь складні рішення стосовно притіснення місцевого населення, придушення якихось можливих там забастовок, да, страйків, або невдоволення місцевого населення, якому не подобається, що немає води. Він має в умовах війни розпочинати якісь інфраструктурні проекти або красиво це імітувати. Якщо він з точки зору російської путінської системи є кваліфікованим і достатньо фаховим на цьому тлі, далі він вже відправляється в свій рідний регіон, як пройшедший так звану СВО. Наскільки я розумію, ці от роки і місяці, які вони провели в окупованих містах України, рахуються для них, в тому числі, як СВОшник. Да, це, тобто він потрапляє в умовну Z-команду, яку Путін зараз просуває якомога вище.
1: І він це... ж казав про це, що це має бути якимось там керівним резервом чи щось
0: так,
1: таке.
0: Так. І у них прям працює ця система керівних резервів, школи губернаторів, школи мерів. І одним з таких важливих етапів, без яких ти зараз, от в цій постзетній, да, в зетній Росії, путінській Росії, ти вже не можеш потрапити, грубо кажучи, на верхні рівні влади, починаючи з місцевого губернатора, обов'язково проходження, ну, хрещенням, да, от хрещенням на окупованих територій. І що саме цікаве, саме в цьому році ця система почала збоїти. От це ми зараз бачимо. В тому ж Луганську призначили місцевого керівником Совєта міністрів, такого не було з 22-го року ніде на окупованих територіях.
1: Кого не шкода, ну так виходить, так?
0: Да, і зараз не знайшлося от таких бажаючих, які би приїхали умовно в Луганськ, для того, щоб потім піти кудись наверх по сходах, от чомусь вони не знайшли такого кандидата.
1: А от цікаво, що відбувається з всіма колаборантами українськими, які були українськими громадянами, а потім погодились чи самі викликались десь йти працювати в ці окупаційні органи влади, і ви сказали, що їх вичищали, в тому числі достатньо активно,
0: да.
1: А їх вичищали, вони потім якісь ці МІУС відправлялися, чи що з ними ставалося?
0: Теж бувало по-різному, здебільшого люди, які мали якісь дійсно важливі керівні посади з місцевих, да, от, ну, на початку, умовно, 14-го року, які дійсно там розпоряджалися великими ресурсами або керували силовими структурами, їх було дуже складно сковернути. От, знову ж таки, з моєї рідної Луганщини можу навести приклад Ігоря Карнета. Це людина, яка в 17-му році на окупованих територіях разом з пасічником здійснили абсолютно ефективний заколот проти російського ставленника Плотницького. Вони просто силовим шляхом його усунули, передумовилися з Кремлем і стали всім цим керувати. Пасічник став маріонетковим таким керівником цієї області, він їм досі є, а от Корнет замкнув на себе так звану міліцію, мінтів, і доволі успішно керував їми, і навіть з 22-го року його намагалося кілька разів усунути, але він там і їздив на СВО, ніби сам там позував з автоматом, воював, відправляв цих мінтів воювати. Врешті-решт його підірвали в барбершопі в центрі Луганська. Підірвали, і вже після того, як його відправили на лікування, замість нього прислали людину з Оренбурга з таким німецьким прізвищем,

0: чем там такий доволі лисий дядька, доволі злий, і він перезабрав всі ці важелі управління на себе. От наскільки я знаю, зараз Корнет, як на диво, повернувся, просто він живе в Луганську, нічим не керує, і це такий хороший приклад. Але багатьох, звісно ж, підривали, чи усували, чи просто люди зникали, і потім їх ніхто не знаходив, і дуже рідко фактично... вони могли продовжувати саме свою там якусь посадову кар'єру. Я знаю тільки два таких випадки. Один, і обидва пов'язані з Донецькою області. Один – це так званий Жога, який зараз батько загиблого одного з керівників батальйону «П'ятнашка», і сам теж бойовик. Його Путін почав просувати, і зараз він очолює представництва Путіна на Уралі, в Екатеринбурзі він сидить. Це, до речі, один з таких теж російських ліберальних регіонів. Я думаю, не випадково саме цього вихідця з Донеччини Зетніка поставили саме керувати там. А інший, більш цікавий момент, який теж пов'язаний з усуненням Захарченка в 18-му році, один з його заступників Дмитро Трапезніков програв кулуарну боротьбу Пушиліну, нинішньому очільнику угруповання ДНР, і його не кудись там сховали, да, під стіл або вбили. Його, як не дивно, відправили керувати в Елісту мером. А Еліста – це столиця Калмикії. Тобто це така цікава національна республіка в Поволжі, неподалік від Волгограда.
1: І це буддійський регіон.
0: Буддійський регіон. І теж дуже... по факту опозиційний до Путіна. Люди, коли привезли Трапезніка, вони до цього виходили на мітинги проти губернатора. Ну, тобто, це національна республіка, видно, що люди намагаються якось відстоювати власну ідентичність, самостійність. І теж оцього цього перевіреного кадра кинули туди. Ну, він, можу сразу сказати, не впорався, потім він слугував вже в місцевій губернаторській цій обласній адміністрації, зараз, по-моєму, теж вже відставці.
1: А от цікаво, є, чи є якась взагалі відмінність цієї самої роботи окупаційних адміністрацій по регіонах? Чи все це за єдиним шаблоном відбудовано, в них єдині якісь інструкції з Москви приходять, як діяти і в Донецьк, і в Луганськ, і де там з них зараз так звані обласні адміністрації Херсонської, Запорізької області діють?
0: Теж хороше, насправді, запитання, тому що спочатку росіяни гралися в таку диверсифікацію, да? Ситуація в Криму, який був одразу анексований, відрізнялась ніби від Донецька і Луганська. В Донецьку вона відрізнялась від Луганська, тобто скрізь були якісь свої такі особливості. Тоді росіяни гралися в, ну, в імітацію, да, республік в Донеччині, на Донеччині і Луганщині і намагалися відбудовувати Крим вже під своїм таким крилишком. А зараз, після того, як сталася відкрита окупація України, я можу сказати, що більшість процесів уніфікувалися. Підходи до формування окупаційних адміністрацій, там відсоток місцевих до відсотка варягів, які приїжджають з російських територій, приблизно однаковий скрізь, ну там за незначними коливаннями. Підходи до освіти, підходи до ставлення до місцевого населення, яке проживало на цих територіях там до 14-го, десь до 22-го року, таке вороже і недовірливе. Оце більш-менш, ну і плюс програми, вказівки, які скидаються, інструкції там через всю цю систему вертикалі, яка керує, починає від Путіна до оцих місцевих адміністрацій, в принципі, все максимально уніфікувалося з 22-го року.
1: В мене був мій товариш, знайомий, з яким ми разом служили, який зустрів окупацію Херсона вдома. І він розповідав, він одразу пішов в партизанщину, він служив у війську, пішов в партизанщину, і він розповідав, що на початку окупації Херсона і взагалі Херсонської області, тої частини, куди росіяни зайшли, вони намагалися поводитися так, нібито вони визволители. Вони, він розповідав, що біля дому в нього висив український прапор, вони знімали український прапор, тому що вони, ми зараз вас, типу, врятуємо від страшних фашистів, значить, наркоманів і когось там ще, а потім якось будемо розбиратися. І він розповідав про те, що згодом це прям от було очевидно, як зміниться їхнє ставлення. Вони були страшенно здивовані, що їх не очікували. Вони були страшенно роздратовані тим, що до них ставляться як до загарбників, окупантів. Як до окупантів. Для них це було, типу, ми ж вас рятувати прийшли. Чому? Як це зараз відбувається? І от цей момент, коли стало зрозуміло, що ось вони саме для себе вирішили, що вони більш не визволители, а вони вже зараз загарбники-окупанти.
0: Це хороший приклад, насправді, знову повертаюся до рідної Луганщини, до міста Старобільськ, насправді. Те саме, захопили його доволі швидко, місцеві кілька днів вели мітинги проукраїнські в центрі міста, от як в Херсоні, знову ж таки, з українськими прапорами, і росіяни не чіпали їх деякий час. І потім, коли вже їх там стало багато, коли вони вже точно знали, що там місцеве населення не підніметься на бунти, я можу сказати, що вже влітку почали вбивати активістів. Проукраїнських активістів на окупованій частині Луганщини почали вже просто вбивати. Тихо. Їх здавали якісь проросійські місцеві, своїх сусідів проукраїнських. До них заходили, вивозили в ями і розстрілювали. От у нас є, на жаль, навіть знайомі, які загинули таким чином. Тобто, знову ж таки, не намагалися якось показово, да, скидати ці прапори. Дійсно, на початку 22-го року вони думали, що це такий перехідний період. Я просто багато місяців провів в окупованому Луганську, насправді. Я пам'ятаю теж, наскільки поступово намагалися нас варити. Да, в 14-му році. Я виїхав влітку, в липні. Да от, фактично, от в цих числах липня, тільки в 14-му році виїхав, 12 років тому. І от, наприклад, ми, реальна газета, тоді виходила як газета, ми були журналісти, доволі критично ставилися до всього, що відбувається, і приходили ці якісь невідомі там армія Юго-Востока, якісь там групіровки «Бетмен», вони один з одним воювали. Десь на якомусь місці, наприклад, на міській раді і на Луганському обласному відділенні МВС висіли українські прапори. На Луганській обласній адміністрації висів цей от імітуючий георгіївську стрічку прапор. Десь висів російський прапор, десь висіли прапори з цими стягами з обліком Ісуса Христа. Чого тільки не було. І ось таке було враження, що от вони намагаються якось обережно більш-менш діяти. А вже фактично після того, як ми виїхали, по-перше, до нас почали вже приходити, теж нас розшукувати. І ми виїжджали вже от з розумінням, що можемо будь-який момент потрапити на підвал, і знали, що вже кілька людей і своїх колег витаскували з підвалів. Ну, вже, знову ж таки, через кілька місяців ситуація повністю змінилася, і вже люди просто сиділи на підвалах. Навіть ті, хто були більш-менш лояльними до них. Але вони їх, наприклад, не вважали там за своїх, думали, що там ті люди грають якусь подвійну гру і так далі. От, наприклад, частина посадовців обласної адміністрації української, яка на той момент... Ну, не сильно й допомагала бойовикам, але через політичне протистояння, давайте не забувати, що був Майдан і був антимайдан. І з Києва під час Януковича допомагали створювати такі антимайданівські структури. І всі ці посадовці в обласних адміністраціях, в обласних радах, яких змушували це створювати антимайданівські рухи, вони там до останнього вважали, що це от антимайданівці бігають з російськими прапорами, хоча це вже давно були, ну, навіть не місцеві. І їх оці нові представники дуже швидко теж почали саджати на підвал. І багато хто залишився там, тому що от вони вважали, що вони політично не згодні, значить, з українським режимом майданівським, який переміг. От вони будуть тут сидіти і, значить, до останнього там тримати якийсь район, ну, вони опинилися на підвалі. Тому що росіянам вони були не потрібні.
1: Тобто навіть проросійські погляди, навіть симпатії до окупантів...
0: Я б не сказав, що суперпроросійські, це були люди, які вважали, що тут має бути Україна, але така, ну, януковичівська, да, Україна. От вони теж дуже швидко потрапили.
1: А я от якраз про ці, про тих, які відверто проросійські. Чи є це гарантією від якихось переслідувань, від підвалу того самого?
0: Зрозуміло, ні. І ми бачимо, що зараз Путін вже починає переслідувати умовну критику справа. Тобто ті зетники, які незадоволені тим, що немає там води на звільненому, да, в лапках Донбасі, світла немає, опалення немає взимку, що фактично місцеві є беззахисними І не тільки від там якихось українських мідл-страйків, а від свавілля російських військових, від свавілля кримінальних угруповань, які доволі швидко після 22-го року почали захоплювати окуповані міста в тій же Донецькій, Луганській областях. Якщо ти виходиш, починаєш критикувати, до тебе доволі швидко приходять. Ну, от останній випадок – це якийсь ще російський військовий з Воронежа, да, який там воював на Донбасі, почав там передавати Путіну якісь листи ніби від побратимів, яких там відвели на нуль. І до нього прийшли і посадили його, по-моєму, за демонстрацію нацистської символіки.
1: Тобто прям вигадали
0: знайдуть за що. Знайдуть за що. Система доволі тупа, яка вибудовується на окупованих територіях, і можу сказати, що вона доволі сильно боїться спротиву досі. Причому це може бути як проукраїнський спротив, так і умовний там радикальний спротив якихось з'їхавших з катушок російських вояк, як це було з вагнерівцями, давайте про це не забувати. От зараз ж якраз чергова річниця невдалого заколоту Пригожина, і який теж фактично склався, я думаю, через те, що Пригожин трошечки нахапався українського повітря на окупованому Донбасі. І спілкуючись в тому числі з місцевими колаборантами, які все одно українці по духу, от він звик до такого, ну, більш вільного, да, вираження власних думок, який врешті-решт призвів його до того, що він зі зброєю в руках так чи інакше виступив проти Путіна. І російська система це розуміє. Російська система не стільки навіть з Україною бореться, з Україною як з владою, да, як з державою бореться на цих територіях, скільки от з такою ментальністю українською, яка в незалежності від того, під якими прапорами людина воює, вона так чи інакше проривається таким антисистемним бунтом.
1: Коротка перерва, реклама, новини. Повернемось за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік – захисника-захисниці.
2: Для довідки.
4: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вдарили балістикою по Одещині, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Загинули щонайменше двоє людей, ще 15 отримали поранення. Також повідомляється про пошкодження на території одного з підприємств. Там спалахнула пожежа, на місці працюють усі відповідні служби. Ну і також Росія атакувала кабами Харків. Там шестеро постраждалих, серед них 16-річний хлопець, повідомляє місцева влада. Офіс омбудсмана зафіксував різке зростання скарг на порушення під час мобілізації в Україні у 333 рази більше, ніж у 2022 році, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, найбільше звернень надходить з Одеської, Закарпатської, Львівської та Тернопільської областей. Водночас Хмельницьку та Кіровоградську області він назвав прикладом більш коректної роботи. Омбудсман також зазначив, частину порушень вдається оперативно виправляти після перевірок його моніторингових груп. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. За даними видання, йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, щоб компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. В Україні збережеться спекотна погода щонайменше до п'ятниці. Як розповіла представниця Укргідромецентру Наталія Птуха в ефірі «Суспільне студія», спека до плюс 38 утримуватиметься переважно на півдні та південному заході, а вночі місцями фіксуються так звані тропічні ночі. Вже з 3 липня в західних, а згодом і в північних та центральних регіонах очікуються короткочасні грозові дощі, місцями град і шквали. 4 липня температура по країні знизиться до 19-25 в день. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-2026 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 тисяч закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Ви згадали про те, що окупанти борються з українським духом, що вони навіть не стільки з українською державою, з українською державністю, скільки от зі світоглядом, якщо можна так вимовити, українців. Скажіть, будь ласка, як це відбувається? Ми згадали про те, що людей відправляють на підвали, але дуже часто ми чуємо про вимушене, перш за все, про заміну населення, про те, що вони в великій кількості відправляють етнічних росіян на захоплені території. Хто туди їде? Чим їх туди заманюють? І чи є якийсь зворотній процес? Чи відправляють вони українців на російську територію? І що тоді з українцями там відбувається?
0: Ну, етнічне заміщення відбувається, це точно. Це процес організований. Єдиний момент, що з точки зору кількості, я не можу сказати, що от у нас вже там на четвертий рік повномасштабного вторгнення, умовно, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, де й Криму, повністю відбулася заміна населення. давайте чесно скажемо, більшість там становлять наші громадяни. Да, от, росіяни намагаються цей процес організувати, вони дійсно в цьому зацікавлені, от саме через те, що треба щось зробити з менталітетом. Да? Вони не довіряють місцевим, вони знають, що місцеві готові і самоорганізовуватися, що небезпечно, і самоорганізувавшись, грубо кажучи, починати чинити опір, там, досягати якоїсь справедливості, бла-бла-бла і так далі. Тобто це неприємно. І, звісно, для них було би значно краще, щоб на окупованих територіях жили етнічні росіяни. Яким чином вони намагаються це зробити? Перше – це кар'єрні сходи. Те, що я розповідав на початку. Тобто для того, щоб працювати і робити кар'єру на цих територіях, вони просто закликають їхати посадовців, обіцяючи їм зростання і якісь прям захмарні кар'єрні висоти. Але те саме намагаються створювати на середньому рівні. Це в першу чергу програми «Земський врач», «Земський учитель», «Земський работник культури»,
1: слушай, «Земський так тренер».
0: Да, от насправді ця програма вона діяла і для вимираючих російських регіонів, і після 22-го року вони її якби переробили для того, щоб на нові історичні регіони, була у них колись така назва для окупованих територій, вмовляти їхати населення. Пропонують хороші підйомні гроші, створюють нерівні умови, наприклад, я просто сам медик за освітою, перше, нерівні умови для лікарів, які працюють на однакових посадах, ну, умовно, хірургом, да? У місцевого значно менша зарплата, в нього немає якихось пільг по житлу, йому не дають безкоштовне житло, йому не дають першу доплату, в нього значно менше шансів стати завідувачем умовно-хірургічного відділення, ніж у росіянина, який приїхав. Поставлять завідувачем відділенням, а потім і, можливо, начмєдом, там, керівником лікарні, саме такого росіянина. Це один з таких механізмів. По школах те саме. Не довіряють вчителям, знають, що вчителі дуже часто можуть і підпільно дітей вчити там українською мовою, там допомагати їх підтягувати по українським програмам, тому що багато батьків після того, як діти стають повнолітніми, відправляють їх або хоча б не чинять перепон, коли діти намагаються виїхати, в тому числі і в Україну поступити. Багато місцевих вчителів їм в цьому допомагають. Тож, треба Росії що робити? Витісняти звідти українських вчителів, завозити місцевих вчителів. Погано у них це виходить. І сказати, що от вони вже замістили вчителів, лікарів, інших працівників не місцевими, масово не можу сказати. Але намагаються це зробити. Намагаються, знову ж таки, ставити росіян на керівні посади. Є ще найнижчий рівень. Туди завозять масовано мігрантів, які приїжджають в Російську Федерацію в якості будівельних бригад, які допомагають там відновлювати якісь об'єкти, будувати якісь об'єкти військового призначення, подвійного призначення, цивільного призначення. І багато хто з цих мігрантів можуть там залишатися. В принципі, якщо зазвичай по Російській Федерації скалачують бригади з мігрантів, якими, для яких створюють умови, що вони навіть не можуть, грубо кажучи, вийти за периметр об'єкту, на якому вони живуть, плюс за периметр об'єкту, який вони будують, то на окупованих територіях от якось вони там намагаються розсередоточитися, зліться з ландшафтом і залишатися там. Ось таким чином відбувається переселення. Плюс додатково військові, родичів завозять активно тих, хто десь посадовець якийсь, плюс люди, яких активно заманювали дешевими програмами кредитування, зокрема, на півдні Донецької області, на півдні Запорізької області. Тут море, тут же так добре, от приїжджайте, давайте сюди приїжджайте. Якщо ви живете в Петербурзі, в Москві, у вас будуть абсолютно маленькі відсоткові ставки, для місцевих таких ставок не пропонують. Строїться житло, яке нібито мали віддавати місцевим, у яких росіяни зруйнували житло під час окупації того ж Маріуполя. Їх кидають, вони постійно виходять, записують відкриті там звернення до Путіна, але на цих нових будинках, в нових будинках продають житло в першу чергу росіянам. Ось такі механізми.
1: Я так розумію, що не тільки в нових, що і у відібрані старі квартири, вони теж...
0: Це окрема велика тема. Може, пам'ятаєте, в 24-25 роках багато говорили навіть народні депутати про те, що переселенці починають повертатися на окуповані території.
1: Чув так.
0: Називали там цифри 100-150 тисяч, там хтось, а-ля там Ірина Верещук спростовувала ці цифри, але... Факт є факт. Люди починали повертатися. Чому вони починали повертатися? А тому що росіяни на рівні, знову ж таки, Путіна видали президентський указ, яким все житло, яке там, здається, спочатку до 1 січня 2025 року не перереєструють на російські документи, його просто відберуть в так званий резервний фонд. І частина переселенців дійсно злякалася і поїхала назад переоформлювати документи. І через це вони були змушені повернутися, але я знаю, що частина їх знову ж таки виїхала. Але велика кількість цього не зробила, і поступово за 25-26 рік в населених пунктах на окупованих територіях дійсно позабирали ці квартири, постворювали їх реєстр, після цього повбивали двері і просто почали заселяти туди військових в першу чергу. Про чергу військових, але потім, знову ж таки, якихось вахтовим методом, які приїжджали спеціалісти, фахівці, там будівельники, промисловці, ті, хто вирізають, я не знаю, місцеві там заводи на метал, їм теж видавали ці квартири. От така ситуація з житлом теж умовно приваблива для якоїсь людини з якоїсь російської глибинки, яка... не може дати собі раду в себе на місці, в нього немає грошей, туди він може приїхати. Теоретично, звісно, в 90% випадків він потрапить на війну, але може зачепитися і десь там працювати на якомусь об'єкті, чи потрапити в якусь бригаду, яка буде там зводити якийсь об'єкт.
1: У мене є товариш, колега кримський татарин, який розповідав про те, що ті умови, які росіяни створили для кримських татар в Криму після 2014 року, це не умови, коли вони приходять і кажуть, вимитайся, як це було там в 44-му році, коли вислали всіх одразу, значить, ешелонами кудись там в Центральну Азію. А це вони створюють якісь умови для, як він це обозначив, гібридної депортації, вони не дають можливості бути собою, вони створюють умови, за яких ти можеш продовжувати існувати там, тільки якщо ти погоджуєшся з тим, що ти не можеш розмовляти рідною мовою, що ти... Да. І от все це і далі по пунктах. І мені цікаво, а що відбувається на інших окупованих територіях? Чи дійсно, чи можна сказати, що ця політика, так би мовити, гібридної депортації, вона розповсюджується і на інші окуповані території?
0: Ну, я би не назвав це, от саме як гібридна депортація. Мені здається, що росіяни не сильно зацікавлені, щоб українці добровільно виїжджали звідти. В першу чергу чоловіки. Тому що є вже досвід початку 22-го року, коли чоловіків до того, як ці території доєднали до Російської Федерації і хоч до якогось правового поля Російської Федерації, да, при тому, що це тоталітарна країна, і ми розуміємо, як в ній працюють закони. До цього ці чоловіки були так званими чмобіками, тобто частково мобілізованими, їх всіх частково мобілізували і кинули на передову проти України воювати. І це все одно людський резерв. От зараз Росія ставиться до своїх чоловіків як до мобілізаційного резерву. Насправді, в цьому році під великим питанням, чи не оголосить Путін мобілізацію. Є великі шанси, що це станеться восени. І є інструкції на окупованих територіях. От слідкуйте, там ви маєте, ну, до військкоматів, да, умовно, що ви маєте знати, скільки людей, маєте слідкувати за їхнім переміщенням. Дуже складно виїхати, наприклад, з окупованої Донецької чи з Луганської області в Ростовську область. Тебе можуть завернути. Тобто це для чоловіків це взагалі прям лотерея. Чи зможете поїхати в Ростов, умовно? Тобто, ну, вони притримують населення. Тобто, і з іншого боку, цей тиск асиміляційний, мені здається, він для українців на окупованих територіях вважається не настільки таким гострим, да, як, можливо, для кримських татар, які, в принципі, мало залишилося, і кожен з них розуміє, що якщо він зараз, ну, там, умовно, втратить власну ідентичність, то, може, і народу вже скоро не стане. Українці для цього такі, більш, мені здається, лояльні, в першу чергу для того, що вони можуть доволі просто імітувати російську мову десь на роботі, а вдома переходити навіть на українську. Як насправді на півночі Луганської області захопленою люди роблять вообще просто постійно. А багато хто й розмовляє українською мовою. Досі великі скандали стосовно того, що діти в школах розмовляють українською мовою. І в Луганську, от як, не знаю, у нас там 6-7, да, оці там приколи, то там от приколи, то там включіть десь там Вакарчука пісеньку, або там ще якусь, там Жадана і собак, от на перерві, і просто дивитися, як вчителі там починають біліти і боятися, що зараз сюди прийдуть там, не знаю, якісь спецслужбісти. Ну от мені здається, що я не можу казати, що от така от гібридна окупація, гібридна депортація, от ми можемо слідкувати за тим, що там в Донецькій, в Луганській і в інших областях цей процес відбувається. Ми знаємо інші жахливі історії, коли гауляйтер Запорізької області окупованої імітував депортацію людей, що от вони показово арештовували проукраїнських активістів в тому ж Мелітополі. І після цього казали, що цю жінку ми будемо депортовувати, і вони відправляли кудись її в сторону бойових позицій.
1: Довозили до блокпосту, я пам'ятаю, вони навіть це відео викладали. Так,
0: до блокпосту, а після цього їх затримували і тримали в якості рабів вже на передовій, де ці люди фактично слугували військовим, над ними знущалися, їх російським, і їх змушували там прибирати щось. І дуже-дуже складно було цих людей врятувати, багато хто просто був загинув в цій ситуації.
1: Я так розумію, що цивільні люди, які потрапляють до якихось там підвалів силовиків окупаційних, вони дуже рідко потрапляють в обмінні списки, і взагалі про них дуже рідко, коли дізнається українська влада.
0: Це величезна проблема, і, на жаль, в мене теж є багато знайомих, за яких я просто б'юсь, щоб якимось чином намагатися їх обмінювати. Да, це складно. Причому це складно в тому числі і тому, що коли ти розмовляєш з представниками різних структур, вони тобі говорять, ну ви ж розумієте, що росіяни це роблять, в тому числі і навмисно, щоб просто перенаситити наші списки, щоб створювати постійний обмінний фонд для того, щоб забирати своїх. От, наприклад, в мене в Російській Федерації вже є знайомі, друзі, які працювали в ОБСЄ на окупованих територіях в моніторинговій місії. І ті, хто не встигли після 22-го року виїхати з окупованих територій, їх арештували, сказали, що вони шпигуни, там працювали навіть на ЦРУ, звісно, чи на когось там. І ці люди зараз засуджені на 13 років, десь перебувають в колоніях, там в Челябинську чи ще десь. І кожного разу сподіваюся на обмін, що цих людей звільнять. Ну, вони не потрапляють в обмін. В першу чергу зараз обмінюють, в першу чергу, військових. Дуже рідкі випадки, коли починають звільняти місцевих. І кількість місцевих, які знаходяться в полоні, я думаю, що не менше, ніж військових точно. Ми навіть не знаємо, про яку кількість йдеться. Про далеко не всіх навіть заявляють по правильній процедурі українській владі. І ці люди просто сидять на підвалах, їм там за... Навіть не те, що там за про якусь проукраїнську діяльність, там за якусь там стрічку, яку люди повісили, чи за допомогу українським військовим, навіть просто за якісь коментарі в соцмережах, вони сидять і без будь-якої надії на обмін. Причому призначають від 10 років, умовно 13, от 14-15 років, це прям така типовий термін для проукраїнської діяльності. Навіть є жарт, що вбити російського солдата на окупованій території, дадуть тобі менший, можливо, термін, ніж якщо там проти тебе сфабрикують якусь таку псевдодіяльність про те, що ти суперський шпигун.
1: Ну, такий собі жарт, якщо чесно.
0: Да, ну, жарт як жарт, але це дуже часто правда. Тобто можна за оголовку там дають менше.
1: А спротив існує на окупованих територіях? Чи це таке, чесно кажучи, пропагандистське перебільшення? Чи він дійсно є?
0: Хороше запитання. Я би сказав так. Те, що називають громадянським спротивом, це існує 100%. Це те, що просто люди, да, їм допомагає, от вони тримають українців в собі, і таких людей дуже багато, їм треба якось якось висловлювати себе, нагадувати, наприклад, в тому числі і нам, що вони існують, що вони не втратили зв'язок з Україною, те, що їм вони сподіваються на звільнення, врешті-решт. І такі акції існують. І дійсно люди передають привіт. Саме тому «Реальна газета» робить велику частину власного контенту для окупованих територій. Тому що у нас є величезна аудиторія. У нас вона прям величезна, вона зростає постійно. І я вважаю, що з цими людьми точно треба працювати. Що стосується збройного спротиву, я думаю, що це така більш керована з нашими спецслужбами, з нашими військовими система. Тобто дуже, напевно, неправильно зараз вирішити, що ти є партизан, і намагатися встановити зв'язок з кимось з України. Так, існують там боти, чат-боти і так далі, але за цим дуже плідно слідкують російські спецслужби. Я би от не радив людям на окупованих територіях зараз займатися якоюсь там самостійною діяльністю або там самостійно встановлювати зв'язок з українськими там спецслужбами або військовими. Я думаю, що краще, щоб вас знайшли якісь перевірені люди, яким ви довіряєте самі, бо, скоріш за все, вас просто візьмуть в оборот російські спецслужби, може бути просто гірше. І таких випадків просто дуже багато.
1: Ви згадували про те, що вам відомо про інструкції, які отримують військомати на окупованих територіях.
0: Да.
1: Скажіть, будь ласка, як ви отримуєте цю інформацію? Від кого?
0: Ну, насправді, багато чого є в відкритому доступі. Mm. Є різні укази, розпорядження, і ми постійно їх читаємо. Ми читаємо там те, що угруповання «Еленор» в себе публікує, те, що публікує Російська Федерація. Те дуже часто потрапляють в відкритий доступ в Зуми, насправді. Ну, не стільки відкритий, скажімо так. У нас є спільнота, яка займається осінтом. І періодично ми ділимося інформацією. Ми, наприклад, щось можемо знайти. Є різні вони іноді дуже погано шифрують власні документи. Є, наприклад, на сайтах прихований розділ, де є пароль, да? Але там є доступ через Google документи, наприклад. Ну, колись були. Зараз вже вони Google, до речі, не користуються, але користуються різними Яндексами. І от можна просто через там посилання в Яндексах, через відкриті, коли вони з кимось там перекидають його десь, або в відкритому доступі посилання на закритий документ. Дуже часто ти заходиш, виходиш в директорію нагору, а там є папка, а в іншій папці лежать інші документи, які ніде не публікувалися. Ну, коротше, якщо ти цим займаєшся, і в тебе є досвід більш-менш нормального осінту, а є спільнота осінтерів, яким може тобі допомогти міжнародно, якщо ти шукаєш інформацію, то, в принципі, можна знайти. От коли ми робили дослідження про активність китайців, про інвестиційні проекти китайців на окупованій Донеччині, ми от навіть знайшли документи, які відслідковували експорт товарів, експорт обладнання саме на окупованій території. Тобто, в принципі, якщо шукати, можна знайти. Головне витрачати на цей час, і кілька, ну, ми вже 12 років над цим працюємо, ну, постійно, напевно, якось намагатися ці скили відточувати.
1: У нас не так багато часу залишилось, буквально 2,5 хвилини. Хотів спитати, а китайці активні на окупованих територіях, а хто ще і які, ну, в чому їхня зацікавленість? Чому іноземні компанії чи іноземні країни заходять на, чесно кажучи, в правовому сенсі чорні плями взагалі?
0: Так і є. Ну, насправді це велика діяльність Російської Федерації для того, щоб затягнути туди партнерів. Вони прям не скупляться ні на що. Тобто, грубо кажучи, приватний бізнес Китаю, тому що державні структури не хочуть цим займатися. Приватний, умовно приватний. Понятно, що це все можливо і з відома комуністичної партії Китаю робиться, скоріш за все. Але під удар санкційний підставляють якісь там третєстепенні там фірми, які вже постачають товари, і які за це, звісно, отримують шалені просто прибутки, їм просто за це доплачують. Російська Федерація активно то залучає не тільки китайців, вона намагається продавати товари в першу чергу в різні інші країни. Туди залучають студентів на окуповані території, теж дешева освіта за копійки. Але для Росії це прям така пропагандистська картинка. Насправді не буду багато розказувати, тому що «Реальна газета» велике дослідження нове готує наприкінці вже цього нового місяця. видавати саме на цю тему. Хто з різних країн і як заліз, замазався на окупованих територіях. Про це буде наш великий матеріал.
1: Оце цікаво буде почитати, обов'язково чекатиме. Дякую вам, Андрій, за те, що прийшли сьогодні. Дякую. На жаль, дякую вам. Час дійсно вже вичерпано. Ще раз вам подякую і на цьому все. До побачення.
0: До побачення.
1: Все добре.
0: Дякую.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш – Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого – швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на Corvette. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – Personal Luxury Car. Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
7: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
8: Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств і, за словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. За його словами, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Підприємства мають відповідати щонайменше трьом критеріям, серед яких обов'язковий рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. В Україні досі немає повного обліку усіх людей, які постраждали через російську агресію. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, в законодавстві навіть не визначено, кого саме вважати постраждалим, чи це люди, які втратили житло, здоров'я або близьких. Лубінець наголосив, відсутність такого обліку ускладнює державну підтримку і формування відповідної політики. Він також закликав створити систему обліку постраждалих ще з 2014 року. У Центрі протидії дезінформації повідомили про нову інформаційно-психологічну операцію Росії, аби дестабілізувати ситуацію в Сумах. У соціальних мережах ворог поширює відео, нібито від імені місцевої жительки, яка скаржиться на проблеми з водопостачанням. Це відео підхопили російські телеграм-канали і додали твердження про те, що місто нібито готується здавати і навмисно не відновлюють інфраструктуру. У Центрі протидії дезінформації запевняють, такі повідомлення є частиною дезінформаційної кампанії, аби сіяти паніку серед населення. Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Росію, заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта під час початку головування Ірландії в Раді ЄС у Дубліні. За його словами, ЄС діє на основі міжнародного права і продовжить політику подвійного підходу підтримку України і тиск на Росію. Кошта також наголосив, ситуація на фронті змінюється завдяки Збройним силам України, а Росія має зрозуміти необхідність переговорів. Українські пасажири масово скаржаться на спеку у вагонах поїздів. Укрзалізниці пояснюють, повна відмова від вагонів без кондиціонерів зараз неможлива, адже це спричинило б різкий дефіцит місць і квитків. Компанії зазначають, що оновлення вагонного парку та встановлення систем охолодження – це тривалий дороговартісний процес, що ускладнений умовами повномасштабної війни. Тому цього літа суттєвих змін не очікується. Пасажирам нагадують, старі вагони оснащені лише примусовою вентиляцією, що не охолоджує повітря, а лише його циркулює. За високих температур це не забезпечує комфорт. Інформацію про наявність кондиціонера можна побачити під час купівлі квитка. Вона позначається символом сніжинки. Якщо система не працює, пасажирів просять звертатись до провідника або начальника поїзда. В «Укрзалізниці» також радять брати з собою воду, легкий одяг і засоби для охолодження. Ну а в разі погіршення самопочуття одразу повідомляти персоналу поїзда. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні, вітаю вас, радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. У нас багато важливих справ впродовж наступних 2 годин, тож вперед. Верховна Рада підтримала внесений президентом проєкт закону про створення Українського національного пантеону. Коментуємо цю подію разом із Миколою Княжицьким. Микола Княжицький – народний депутат фракції «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю.
10: Пане Миколо, отже, закон про національний пантеон – це така певна політична відповідь на спроби за нас порегулювати, хто тут у нас національні герої, спроби з-за кордону. З Польщі, точніше, але я думаю, що і в інших країнах знайдуться бажаючі це робити. Чи просто в даний час і в даний момент українська держава робить те, що не було зроблено раніше?
11: По-різному можна сказати, але це точно не пов'язано з зовнішніми впливами. Через те, що розмова про необхідність пантеону ведеться давно, з 2015 року, в Інституті національної пам'яті, потім в нашому комітеті з питань гуманітарної політики, а тоді це був комітет з питань культури і духовності, який я тоді очолював. Згадки про пантеон були в указі, перший раз про це згадав ще президент Ющенко, згодом президент Порошенко в своєму указі. Про це є в законі про національну пам'ять, про те, що він в нас має бути і має постати. От зараз президент Зеленський подав відповідний законопроєкт. Чому він подав його саме зараз? Мені здається, що зараз така тенденція в офісі президента з приходом туди Кирила Буданова відновлювати історичну справедливість. Вони, офіс президента, фокусуються на таких питаннях. Ви бачите і відкриття погруддя Мазепи в Києво-Печерській лаврі, і рішення про встановлення пам'ятника Мазепи на місці пам'ятника Леніну, подання закону про пантеон. Це ціла низка таких кроків патріотичних, які почав робити президент Зеленський, як я розумію, з подачі чи з поради представників його офісу Кирила Буданова, Ірини Верещук. А робота над самим законопроєктом велася в нашому комітеті досить давно, була створена відповідна робоча група. І мій колега В'ятрович дуже давно працює над цим законопроєктом. Тому це, скоріше, політична тенденція сьогоднішнього часу по втіленню давніх мрій і цілей українського політикуму. Але воно накладається на непросту ситуацію з нашими сусідами, правда? Але це пов'язано зараз просто. Це не було так задумано, я би сказав.
10: Зрозуміло, та точно, на непросту ситуацію. Пане Миколо, на вашу думку, ми взагалі маємо звертати увагу на реакції, можливо, навіть такі дещо істеричні, з-за кордону, навіть якщо нам погрожують або не приймати до Європейського Союзу, або так суттєво загальмувати наш шлях до Європейської Унії?
11: Ну, дивіться, якщо ми будемо робити кроки незрозумілі для більшості країн Європейського Союзу, то нас, звичайно, туди не будуть приймати. Якщо ми будемо обмежувати права національних меншин, не будемо демократичною країною, у нас не буде свободи слова. Все це буде, звичайно, певним обмеженням. Коли ж ми говоримо про історичну політику, то ми знову маємо виходити з того, як це сприймають в різних європейських країнах. Але я не бачу тут можливості для обмеження, попри те, що є політики і політичні сили, які хочуть це використати для обмеження нашого вступу до Європейського Союзу в тій самій Польщі, наприклад, так? Бо коли ми кажемо, і я про це відкрито кажу, що особи, злочини яких були доведені у 20 столітті проти мирного населення, не повинні бути в нашому пантеоні. Ну, це логічна думка. Але коли нам розповідають, що жоден з українських героїв, який боровся за українську незалежність і не подобається якійсь країні, навіть якщо він не чинив наших жодних злочинів, там не повинен бути, то тоді це, вибачте, не їм вирішувати. От і все. Це має бути загальний такий логічний європейський підхід. Злочинців в пантеоні бути не повинно, а хто з наших героїв є героєм, а хто ні, якщо вони не є злочинцями, а більшість з них не є ніякими злочинцями, і пантеон взагалі не передбачає, що там будуть або поховані, або згадані через певну меморіалізацію якісь люди, які чинили злочини. В самому законі нічого такого немає. Списки будуть додатково затверджуватися спеціальною комісією, потім Верховною Радою, потім підписуватися президентом. Поки що зарано про це говорити. І це взагалі дуже велика відповідальність, сам пантеон, перед нами, як перед українською нацією. Бо ми ж беремо на себе і всі здобутки наших героїв, і їхніх гріхів, і розділяємо їх, і несемо за них відповідальність. І самі ці списки – величезна відповідальність, і великий буде шлях до їхнього обговорення. Це наша внутрішня українська справа, я вірю, що ми зробимо це на найвищому європейському рівні.
10: Тобто я так розумію, що сама комісія ще має бути створена. А хто

0: дуже багато. Ну, от я вам скажу, наприклад, ми завжди говоримо там, не знаю, про Петлюру, Бандеру, Шухевича, а має бути там Винниченко? А має там бути генерал Григоренко, який радянський генерал, герой війни, але який рятував кримських татарів, засновував правозахисні організації, переслідувався режимом. Чи мають бути там інші видатні особи, хвильовий там має бути чи ні, попри те, що він був радянським письменником, але геніальний український письменник. Це ж питання до українського суспільства і до нашої зрілості.
1: Тобто мають бути якісь дискусії. Та ви ж не даремно зараз, наприклад, Винниченка згадали, соціаліста, який говорив про те, що Україні армія не потрібна. Ну, зрозуміло, що така постать суперечлива з точки зору розвитку української державності.
0: Ну так, але перший керівник директорії, наш перший прем'єр-міністр, який цю державність будував, який допомагав світі інформувати про жахи Голодомору, який геніальний письменник, справді геніальний письменник, який робив помилки. А Петлюра не робив помилки, коли домовлявся про те, що Галищина відійде від Польщі?
1: Робив,
0: а він
1: звісно.
0: Там має бути. Розумієте? А я вважаю, що має бути і Винниченко, і Петлюра, звичайно. Це моя думка. Але це питання суспільної дискусії.
1: Тобто нас очікують ще внутрішні суперечки, я так розумію.
0: А це не суперечки. Ви знаєте, пантеони створюються в націях, які хочуть об'єднання. В націях, які мали складну історію. Ну, ми не можемо створити пантеон з одних націоналістів. Так само, як ми не можемо зробити пантеон, де не буде націоналістів, а з одних соціал-демократів. У Франції пантеон виник тому, що Франція дуже багато воювала всередині свого суспільства. Одна революція, друга. І це суспільство було роз'єднаним. І це є класичний пантеон як символ об'єднання суспільства. Я не даремно вам зараз говорю про, наприклад, генералів Української Народної Республіки і Червоної Армії. А я вважаю, що там мають бути і перші, і другі. Розумієте? Бо це має об'єднати українське суспільство.
1: Слухайте, цікава думка. Цікава думка, так. А справді, а навіщо нашим ворогам, наприклад, ковпака віддавати, який боровся з нацизмом, правда?
0: Ну, це питання, як ви кажете, дискусійне. Тут не питання в тому, кого ми кому віддаємо чи не віддаємо. Бо і ніхто боровся з нацизмом, а хто не боровся. Генерал Григоренко або Винниченко і Петлюра, вони були прихильниками незалежної української держави, прав людини і прав народів. Чи був таким ковпак? Бо крім того, що він боровся з нацизмом, ну, з нацизмом боролися і багато сталінських злочинців, які вбивали українців. От не думаю, що вони мають бути в пантеоні, розумієте? Але це все одно питання ви поставити маєте право. І суспільство, і ця комісія мають це обговорити. От ми маємо вибрати ці критерії, які об'єднають нашу націю, навчену вже війною і захистом.
1: Цікаво, що ми маємо прийти до внутрішньої згоди. Як нам ставитись до наступного? 29 червня видання ОНЕТ, польське, чудово вам відоме, так, поінформувало, що в польському уряді були здивовані рішенням Володимира Зеленського подати до Верховної Ради законопроект про український національний пантеон. Там припустили, що це може погіршити відносини між країнами. Пане депутате, коментуйте, будь ласка, це.
0: Нема що коментувати, тому що хто в польському уряді? В Польщі коаліційний уряд. Одна позиція у партії ПСЛ, яку очолює міністр оборони Косіня-Камиш, інша позиція у прем'єра Туска з громадянської платформи, третя позиція у спікера парламенту Чижастого, який сьогодні сказав прямо, що це справа українців, ми не повинні в це втручатися, вони визначають, хто будуть їхні герої. Тому цих людей я коментувати можу, а коментувати анонімне джерело з незрозуміло якої партії і посилання мені складно, тому що я думаю, що це просто частина, попри те, що я дуже поважаю ОНЕТ, це дуже якісне видання, але це така якась частина компанії, яка не піддається коментуванню.
1: А до речі, а як нам вести дискусії з нашими польськими партнерами і пояснювати їм, що загалом ані українські підрозділи, ані українські командири не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, і загалом варто було би обмежити просування російських наративів в Європі?
0: Ну, дивіться, питання таке складне. Ми не можемо сказати, що не було Волинської трагедії.
1: Не можемо.
0: Якби її не було, то президенти Кучма і Квасневський не казали би «пробачаємо і просимо пробачення», так само, як предстоятелі наших церков, а президент Порошенко

0: Не став би на коліна перед пам'ятником жертвам Волинської трагедії. Але ми теж не можемо сказати, що поляки не вирізали і не вбивали мирні українські села. Бо якби цього не було, то професор Ігор Галагіда, його група в Українському католицькому університеті ніколи би не написали 4 томи досліджень і визначили би 30 тисяч вбитих українців. Було і перше, і друге. І формула тут одна. Пробачаємо і просимо пробачення. Все решта є вигадки і маніпуляції. Очевидно, що коли поляки намагаються узагальнювати, покладати вину за тамті часи, яку чинили, між іншим, не громадяни України, України не було. Це були громадяни Другої Речі Посполитої, громадяни Польщі. Це був конфлікт між більшістю і національною меншістю, доведений до цього польською державою. І вони це визнають. На окупованих територіях, де наші народи намагалися зіштовхнути лобами гітлерівці і сталінці. Так як зараз росіяни намагаються нас зіштовхнути лобами. І притомні поляки, понад 40% поляків, наприклад, не підтримали позбавлення ордену президента Зеленського. Так? І вважають, що Україну потрібно підтримувати. Це велика кількість людей, це мільйони людей. Це люди, які хочуть з нами будувати спільну Європу. Ми маємо з ними розмовляти і спілкуватися. А навіть з тими, хто підтримував, але, може, недосконало знає історію, треба теж спілкуватися і переконувати їх. Очевидно, є виборці ультраправих політичних сил. Партії Брауна, наприклад, є такий не просто антиукраїнець, а проросійський політик вже зараз, тому що представники його партії входять в російське посольство, а він виступає з антиукраїнськими і з антисемітськими гаслами. Про що з ним можна говорити? Чи в чому його можна переконувати? Тому, коли ми говоримо з поляками, треба уявити собі, що ми одночасно говоримо з німцем і з французом, говоримо правду, не обманюємо, не лукавимо і керуємося європейськими цінностями так, щоб вони нас зрозуміли. Тоді це відкине всі можливості для маніпуляцій.
1: А скажіть, от дискусія про УПА і про армію Крайову, яка вже, ну як би, так би мовити, набрала обертів в Україні в тому числі. Куди нас може завести?
0: Ми не повинні говорити про цілі підрозділи. Ну, візьмемо, наприклад, УПА. Дійсно, підрозділи УПА і інші загони, і місцеве населення чинили ганебні і злочинні дії на Волині. Це правда. Але це чинили там декілька відсотків людей, які потім воювали в УПА. А понад 90% взагалі ніколи на Волині не були. І ці люди воювали з радянською системою, захищали і боролися за незалежну Україну до початку 60-х років. 150 тисяч їх було знищено, 100 тисяч арештовано, 300 тисяч членів їх сімей, ні в чому не винних, було репресовано в сталінські табори. Чи не герої ці люди? Ну, звичайно, герої. Чи герої ті, хто вбивав мирне населення? Ні, ми цього не можемо прощати. Те саме стосується армії Крайової. Армія Крайова – це взагалі-то армія урядова. Це армія уряду, який був у вигнанні, які героїчно боролися за незалежну Польщу. І ми знаємо спільні акції, як акцію в Грубишові між УПА і армією Крайовою. Чи були представники цієї армії і командири, які спалювали православні храми на Холмщині, вирізали українські села? Чи вони для нас герої? Ні, вони злочинці. Але в армії Крайовій були герої. Крапка. Просто треба об'єктивно називати речі своїми іменами. Бо коли польські політики кажуть, ось УПА, це всі негідники, а про армію Крайову навіть порівнювати не можна. Ну, але скажемо собі, що це були і поліцейські загони, і окремі підрозділи. Це не тільки були підрозділи армії Крайової чи УПА, і вони відрізнялися дійсно між собою. Тому що все ж таки УПА – це підрозділ політичної сили, який ворогував із іншими українськими політичними силами. А армія Крайова – це взагалі-то, за великим рахунком, урядова структура, уряду, який був в екзилі. І там були різні люди. І ми не можемо подвиг цих людей, які не чинили злочинів і боролися з сталінським чи гітлерівським режимом, перекреслювати. Не маємо права.
1: Має бути дуже справді, дуже збалансовані позиції і політики. Ну, зрештою, якось же вдалося німцям з французами вирішити всі свої питання ворожнечі, яка тривала століттями, чи там, скажімо, англійців з французами. А що ви думаєте, пане Миколо, за часів президентства Навроцького повернення до формули «пробачаємо і просимо прощення» можливе?
0: Ви знаєте, ця формула має бути перш за все для суспільства. Нам потрібно працювати з польським суспільством. Президент Нагородський є політиком, який дивиться на рейтинги і намагається об'єднати правих або й ультраправих представників польського суспільства. Але є багато, багато інших людей. Я просто вважаю, що для тих, хто хоче величі Польщі, якщо президент Нагородський каже, що він цього хоче, не повертатися до цієї формули згубно. Згубно, перш за все, для Польщі. Бо в польському... В польських медіа, от буквально сьогодні, в газеті «Жеч Посполітий» було декілька великих статей про те, що справжня причина цього конфлікту – те, що Україна почала проявляти суб'єктність. Україна показала себе сильно на фронті, Україна ворогує з Росією, Україна може стати лідером Європи. І саме цього насправді бояться деякі польські політики. Але я абсолютно переконаний, що от уявімо собі, уявіть собі, що ми союзники в Європейському Союзі. До нас повернулися наші біженці після завершення війни, і нас там буде 80 мільйонів. Це буде найбільша потуга. Якщо ми домовимося між собою, ми будемо диктувати всьому Європейському Союзу політику в наших інтересах. І це було б надзвичайно вигідно і Польщі, і Україні. Польща, країна, яка є 20-ю економікою світу, має найбільший ріст ВВП серед усіх країн Європейського Союзу. Між іншим, завдяки європейським українським біженцям, які працюють на польських підприємствах і збільшують цей внутрішній валовий продукт. І от така країна, якщо б вона домовилася з Україною і стала лідером в Центральній Східній Європі, вона мала б величезні можливості і для розвитку, і для впливу в Європі, і для впливу в світі. А той, хто кидає Польщу в багнюку примітивного антиукраїнського історичного націоналізму, той насправді просто губить Польщу. Навіть не Україну. Україна воює і буде перемагати. І мені шкода, я би хотів, щоб наші сусіди були сильною країною, з їхнім досвідом, з їхніми інвестиціями. Нам би це теж було вигідно. Вони би прийшли сюди, інвестували би в наші підприємства. В нас майже немає мовного бар'єру. І там тісно дуже багато прихильників України. Згадайте, як поляки приймали українців після початку повномасштабного вторгнення і як там допомагали. І тому віддавати, не ковпака ми маємо не віддавати радянській владі, а ми маємо не віддавати правим маргіналам, які хочуть будувати майбутнє на ненависті минулого, знищуючи його, наше майбутнє наших дітей, майбутнє польських дітей.
1: Ви знаєте, я коли говорив про ковпака, я мав на увазі, що росіяни переписали історію і приватизували перемогу над нацизмом собі одноосібно. І мені здається, що деякі речі про українські партизани, партизанські загони, їм треба нагадувати. З обох боків. В тому числі...
0: Ви праві.
1: Так. А ви ж бачите, що це нахабна приватизація перемоги. У мене до вас буде питання. А скільки мільйонів українців поклали своє життя в боротьбі з нацизмом?
0: Це гарне питання. Тому що справедливої статистики в радянські часи нам отримати було надзвичайно складно. Ви самі знаєте, що дуже багато людей, які проживали на сході України під впливом русифікації, записувалися росіянами, або їх такими записували, тому що вони користувалися російською мовою, ще починаючи з 19 століття, насправді будучи українцями. Ви пам'ятаєте, скільки мільйонів було покладено під час штурму Києва цих українських селян, яких кинули форсувати Дніпро? Про так, а скільки очевидно, що армія радянська складалася по більшості з українців, і українець Берест вішав прапор над Рейхстагом, а його потім викреслювали з історії. Звичайно, це була наша перемога над нацизмом. В цьому ніхто не сумнівається. Путін весь час хотів забути, що там були українці, і приватизувати взагалі цю перемогу. Хоча це перемога не лише українського народу, це перемога також і союзників Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, які воювали з нацизмом. І поляків, до речі, які теж воювали з нацизмом.
1: Ну, ось це дуже важливо. Не віддати росіянам перемогу над нацизмом. Те, на чому вони зараз перебудовують, і фактично переписали історію часів Другої світової війни. У нас з вами лише хвилиночка лишається. Знаєте, мені доводилося чути таку, так би мовити, хитрішу позицію українців. Українці теж можуть бути хитрими, щоб досягнути своєї мети. Значить, що я чув? Що нам треба спочатку вступити в Європейський Союз, а звідти вже диктувати всі свої умови, які, очевидно, будуть подразниками не лише для Польщі, а й для Угорщини, та загалом для багатьох країн. Що ви думаєте стосовно такої концепції?
0: Ну, це не хитріша позиція. Вступ до Євросоюзу – це численні перемовини. Якщо ми підемо на небажані для нас компроміси в гуманітарній політиці, в економіці, то в Європейському Союзі потім жодного впливу не буде. Тому перемовна наша позиція зараз є надзвичайно важливою і має бути сильною.
1: Ну так, тим більше, що треба згадати досвід Північної Македонії, яку примусили змінювати і конституцію, і навіть назву цієї країни. Дякую дуже, шановні. На зв'язку з нами був Микола Княжицький, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дякую. Рухаємося далі, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету. Винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості і фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розстібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи завдали авіаударів по Харкову. Місцева влада повідомила, що ворог атакував кілька районів міста, зокрема Основ'янський та Київський. У Новобаварському районі, за словами міського голови Ігора Терехова, загинуло двоє людей. Серед них 15-річний хлопець. Кількість постраждалих зростає. На місцях працюють екстрені служби. Також рашисти завдали балістичного удару по Одещині. Там пошкоджено підприємство. За попередніми даними обласної військової адміністрації, щонайменше двоє людей загинули. Ще 13 постраждали. Ну і на Полтавщині до 4 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по підприємству. Україна протестує кілька типів радарів шведської компанії Saab, щоб використати їх для майбутньої української антибалістичної ракети. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, Україні важливо створити свою ракету такого типу, щоб залежати тільки від своїх внесків у виробництво. Ну і від сьогодні в Україні запрацювала нова вимога для вантажівок, що вперше реєструються для міжнародних перевезень. Вони мають бути обладнані смарт-тахографами другого покоління. Такі пристрої автоматично фіксують режим роботи та відпочинку водія, також місце перебування транспортного засобу. Ну і це частина зобов'язань України в межах транспортної угоди з Євросоюзом. У Мінрозвитку зазначають, що нові правила мають наблизити українські перевезення до європейських стандартів і зробити контроль на дорогах більш прозорим та безпечним. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Путін і Росія, як на мене, ще мають достатньо ресурсів, щоб попити кров з цивілізації, з мільйонів людей буквально. Звісно, в першу чергу в Україні. Це так, це правда. Але я думаю, що Путін на шпагаті і намагається використати будь-що, що перебуває в зоні його управління і впливу. Буквально хапається за все, що, як він вважає, може йому допомогти в війні проти України. В тому числі Путін використовує і свого колегу Олександра Лукашенка. На зв'язку з нами Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджський університет. Пані Вікторія, радію нашій зустрічі в ефірі.
9: Навзаєм, пане Дмитро, рада бути з вами сьогодні в цій студії. Доброго вечора усім.
1: Дякую вам, дякую. Отже, Лукашенко з'їздив до Китая. Тут дуже важливо зрозуміти, як на все це зреагував Китай, розуміючи, що цілком імовірно Лукашенко виконував і місію, яку йому доручив Путін. І з певним посланням він поїхав в Пекін. Зрозуміло, що паралельно намагаючись вирішити і свої питання.
9: Безумовно, і можемо точно і як то кажуть, навмисно сказати, що навіть і західні медіа це сприймають плюс-мінус такі ж риторики, що ви щойно озвучили, що ось ця човникова дипломатія від Білорусі до Китая, китайські заяви абсолютно нещодавно, які про повернення до процесу перемови, і ще раз я нагадаю, да, тому що це не перший раз, коли Китай в цьому контексті виступає так званим, я намірено кажу це в лапках, переговорником в процесі. Це ті наративи, які якраз пов'язані не тільки з, скажімо так, білоруським приїздом, але в першу чергу ще й з тим, яка позиція Китаю. Вона в даному випадку абсолютно незмінна. І повертаючись до вашої самої першої тези, яку ви озвучили, це те, що Російська Федерація намагається інструменталізувати, що є таке слово, будь-кого. І в даному випадку якраз заяви в цьому контексті Китаю, і про наполягання на відновлення переговорів у Радбезі ООН, і в, скажімо так, формат припинення вогню без виведення російських віз і без визнання агресії РФ. Це не нова риторика, не тільки яку ми чули від Китаю, але ще абсолютно суголосна вона з Російською Федерацією. Але в даному випадку, що вона зараз постала на, як то кажуть, на кінці червня чи на початку липня, в тому контексті, що зараз Китай готується і з одного боку до того, як сприймати саму Організацію Об'єднаних Націй, свою позицію в Радбезі, але в першу чергу ще й готується до того, як далі взаємодіяти з європейськими союзниками, беручи до уваги, що у них трансформації рішучі, що стосується і політичного треку, в багатьох країнах ЄС зараз будуть вибори, чи готуються до вибори. В цьому контексті також важливо згадати Сполучені Штати. Ну і ще одна річ, яку, про яку точно будуть говорити, саме про позицію Китаю щодо так званого треку китайського в Європі, це точно буде говоритися наступного тижня на саміті Анкари Північно-Атлантичного альянсу безпосередньо. Ось такий геополітичний такий трикутник чи чотирикутник, напевно, що потрібно, скажімо так, вибудовувати, коли ми говоримо, як одна подія з іншою абсолютно взаємопов'язані в цьому контексті.
1: А європейський трек Китаю, він включає в себе Білорусь? Тобто, коли Китайська Народна Республіка заявляє про підтримку суверенітету Білорусі, на кого цей сигнал розрахований? Я поясню, чому я про це запитую.
9: Поясніть, будь ласка, так, поясню. Я перепрошую, може, у мене поясню. Просто перервався зв'язок,
1: Тому що мені здається, що цей сигнал може бути розрахований як на Путіна, який занадто почав пресувати Лукашенка, і це може викликати там певну тривогу в Пекіні, але це може бути розраховано і на Україну, і на наших європейських партнерів. Тому що очевидно, що Лукашенко скаржився Сі Цзіньпіню, що Україна погрожує, наприклад, вимкнути ретранслятори, які допомагають наводити російські дрони на українські міста. По факту ці ретранслятори стоять на білоруській території, і цілком ймовірно, що вони обговорювали цей дуже тонкий момент. Могли обговорювати і вразливість білоруських НПЗ, просто до прикладу, так? Тому на кого більше цей сигнал спрямований, а можливо на всіх?
9: Ви знаєте, я якраз почну з останньої тези, а якщо припустити, що це дійсно, оскільки стратегічно Китай завжди орієнтується, перепрошую, на такий мультиплікатор, да, тобто на багатьох або на багатовекторність і підхід в взаємодії і впливу, в першу чергу, їхньої політики, що ідеологічно, що економічно, на усіх. І якщо припускатися цього, то тоді абсолютно теза, почну з одної з них, про яку ви говорили, на взаємодію чи вплив, точніше, на європейських партнерів, і в тому числі на Україну, він абсолютно суголосний в даному випадку. Тобто для Китая підтримання статусу кво певною мірою продовжує бути однозначною, скажімо так, орієнтиром для того, щоб вони просували власні інтереси вперед. Говорили з європейцями, в першу чергу, про економічні преференції, нагадаю, з Європейським Союзом зацікавлена все-таки співпраця Китайська Народна Республіка, беручи до уваги те, що об'єм минулого року, 2025-го, нагадаю, перевищив 600 мільярдів євро. А цього року поки що є певні пропущення, але давайте будемо оперувати тими цифрами, які відомі. Ну і звісно, що в цьому ж треку Китай хоче вибудовувати все одно ось цього так званого в лапках, і я поясню, мирного чи нейтрального миротворця, який хоче впливати на усіх, і на Російську Федерацію в першу чергу, тому що дійсно Російська Федерація активізувалася дуже, і для Китаю це не є вигідним. В одній з наших зустрічей раніше, пане Дмитро, ми вже торкалися цього трикутника, да, я маю на увазі Європа, Китай, РФ безпосередньо, коли і Сполучені Штати, якщо ще додавляти його, і тому я називала чотирикутник певним чином, коли для Китаю підтримання балансу сил з усіма і певним чином рівновіддалено тримати усіх, як то кажуть, це в певному куті інтересів, це пріоритет, який не змінюється вже, я б сказала, століттями. І я думаю, що така тактика в даному випадку взаємодії, особливо після зустрічі з білоруським поки що очільником, а так само, як і активізація співпраці. І я нагадаю, що цього року, що минулого, велика кількість велика кількість документів, які підтверджують не тільки військові спільні навчання між Росією і Китаєм, але ще й також і обмін технологіями і інвестиції з Росією. І це певним чином активізувало ось цей вектор. Китай зараз розуміє, що потрібно всіх тримати на рівновіддаленій позиції. І от в один момент вона наближається трохи, і Китай одразу робить тактичні дії для того, щоб певним чином всіх тримати в напрузі і тримати в інтересах. І якраз в цьому контексті неймовірно важливо, як Китай взаємодіє з Сполученими Штатами, або принаймні продовжує взаємодіяти, незважаючи на те, що, як нагадаю, абсолютно нещодавно відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Сі Цзіньпінем. І якщо пам'ятаєте, також була десант, як ми називаємо це, технологічних компаній, які тоді зустрічалися, що з китайської, що з американської сторони. А в цьому контексті також, я нагадаю, певні візити європейських лідерів і спілкування з Китаєм і орієнтир того, як далі ось ця взаємодія євро-китайського треку в певній мірі буде продовжуватися, зокрема, в другій половині 2026 року. Я, напевно, що ось такий чотирикутник, з вашого дозволу, вибудовувала б найбільше.
1: Але Сі Цзіньпінь, він же має розуміти, що Путін готує Білорусь як плацдарм для провокацій, я не скажу там великої війни, але провокацій проти країн Європейського Союзу і НАТО, особливо проти країн Балтії. А у Путіна, так, знову дозвольте кілька міркувань, у Путіна інших варіантів просто немає. Що роблять диктатори, коли вони провалюються на якомусь конкретному фронті в Україні?
9: Вони ескалюють інший напрям. Абсолютно. Це ми прекрасно бачимо. Абсолютно точно. І тому якраз ось пам'ятаєте тезу, яку ми торкнулися трошечки раніше, про рівновіддаленість, да? Коли один трек наближається, або коли Китай розуміє, що в даному випадку з китайської позиції буду спілкуватися більше, розуміє, що є посилення активності і, як то кажуть, наближення до такої точки неповернення одного з акторів, Китай одразу на це реагує, і ще раз кажу, саме не тільки на стратегічному, в першу чергу, на тактичному рівні починає рівно віддалювати ці відносини. І в цьому контексті якраз взаємодія ось білоруського і китайського лідеру чи не найкраще проявляється. І це ще раз підтверджує тезу того, що прекрасно Китай розуміє стратегічно, що Росії поки що немає і не з'являється найближчим чином, незважаючи на ось ці всі документи, про які я заявляла раніше, і ось цей формат КРІНК, який англійською мовою перекладається як об'єднання, а не ідеологічне, а саме такого тактичного характеру між Китаєм, Російською Федерацією, Іраном і Північною Кореєю, воно буде продовжувати існувати. Але, ще раз кажу, для Китаю безпосередньо ось ця рівно віддаленість одного партнера з іншого і ніяким чином не наближення один одного – це стратегічний пріоритет. Ось чому, як тільки Китай буде бачити активізацію Російської Федерації на одному із фронтів і певним чином збільшення впливу Російської Федерації, він зразу буде робити все можливе на тактичному рівні для того, щоб балансувати таку активність і знижувати її. Ще раз кажу, це ми називаємо рівновіддаленість, робити усіх і певним чином розділяти кожного із партнерів, щоб вони ніяким чином не об'єднувалися поза інтересами чи поза ідеологічним стратегічним баченням самого Китаю.
1: Ви знаєте, я особисто не маю сумнівів, я не знаю, чи ви з цим погодитесь чи ні, що Лукашенко їздив в Пекін за особистими гарантіями, щоб коли настане той момент, коли в Москві Путін вирішить його вбити.
9: Та не гаряче.
1: Не гаряче. Коли буде прийнято рішення вбити Лукашенка, я називаю речі своїми іменами. Справа в тому, що Москва завжди так діє. Вони прибирають лідерів, чи то підвасальних територій, чи інших країн, коли ці лідери на 100% не виконують їхні вказівки і інструкції. А Радянський Союз свого часу вбив президента Афганістана Аміна, який був лояльним до Москви, був лояльним до радянської системи. А щось подібне намагались зробити з Януковичем, оцим нашим втікачем, якого ламали через коліна. Я можу навіть назвати дати. Це відбувалося 7-8 листопада 2013 року. І я довіряю представникам спецслужб, які кажуть, що Януковичу напряму було сказано, що його вб'ють, якщо він підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Я схильний цьому довіряти. Лукашенко не може не розуміти, що, намагаючись якось маневрувати, не втягувати на всю катушку Білорусь у війну, рано чи пізно в Москві буде прийнято рішення про те, щоб його вбити. От вбити саме фізично, прибрати. А як ви думаєте, він отримав якісь гарантії від Сі Цзіньпіня, щоб цього не сталося?
9: Ви знаєте, нам тяжко, напевно, що буде в цьому контексті прямо сказати, чи так, чи ні. Я думаю, що історія, напевно, що це покаже далі. Але такий підхід точно не потрібно виключати. І я дякую, що ви дозволяєте озвучити саме таку думку в тому контексті, що вона не сильно популярна, ну, скажімо, в медійному просторі на будь-якій країні Європейського Союзу. Про це навіть не йде мова. Та? От ми більше Ми далі стратегічніше дивимося, як українці, на те, як діє Російська Федерація. І в цьому контексті, знаючи передісторію взаємодії СРСР з її так званими лояльними союзниками, ми точно можемо сказати, що такий варіант однозначно не потрібно виключати. І питання в тому, як і що домовилися насправді з білоруським лідером Китай. Оце більше питання того, як Китай хоче все-таки утримувати, в лапках я озвучу, це Російський Федерець в певних лещатах, да? Тому що однозначно ми можемо заявити, і тут ми абсолютно суголосні усі українські дослідники, і не тільки українські дослідники, що для Китаю амбіції Російської Федерації точно не є стратегічним пріоритетом в контексті того, що розширення як військове, так і політичне для Китаю не є цікавим чи амбітним. Для Китаю є неймовірно важливим підтримування саме Російської Федерації в більш такому стані, в якому вона є зараз, але ми прекрасно розуміємо, що це дуже тимчасовий перехід, і якраз в цьому контексті візит білоруського очільника взаємодія білоруського очільника з Китаєм говорить про те, що таку позицію точно не потрібно виключати. Єдине, що поки що нам важко зрозуміти, як саме і про що могли домовитися, або навпаки не домовитися на 100% обидві сторони. сторони, тому що ще раз кажу, Китай завжди неймовірно обережно діє, і його тисячолітня історія більше говорить про те, що вони завжди діють на випередження, і орієнтир того, щоб спільно думати про те, як послаблювати РФ, це, звісно, дуже амбітний план був би озвучити, але тим не менше, можливо, є якісь, як кажуть, не тільки економічний трек, в якому Білорусь може взаємодіяти з Китаєм на протидію Російської Федерації, але це менш ймовірно в тому контексті, що поки що Російська Федерація все-таки має більший вплив на Білорусь, і попри те, що Білорусь намагається використовувати і певним чином балансувати навіть свої ресурси, я маю на увазі геологічні і розміщення не тільки МПЗ, але ще й інших речей для того, щоб певним чином виторговувати преференції, ми теж розуміємо, що для Російської Федерації це поки що тимчасовий статус-кво, і Росія буде знову ж таки думати, яким чином далі активізовувати себе і своїх в лапках сателітів. Чому? Тому що, як ми вже заявили трошечки раніше, коли залишається менше карт в руках в режимах, які в тому числі ми говоримо в Російській Федерації, то Росія буде тиснути на все і вся для того, щоб використовувати це максимум зараз, не думаючи про завтра.
1: А що ви думаєте в історії з цими ретрансляторами, якими Білорусь допомагає вбивати українців? А це, знову ж таки, Лукашенко думає, що він всіх перехитрив, і ці ретранслятори вмикають епізодично саме тоді, коли потрібно наносити дуже важливі удари по Україні?
9: Ви знаєте, цей варіант точно озвучили не один раз наші військові експерти і аналітики. Це я вже, як то кажуть, на підтвердження, бо я військовим не є експертом, я все-таки є експертом, який спеціалізується на інших речах. Але підтверджую тезу, що така думка промайнула і не один раз, в тому числі в британських аналітиків, що Білорусь таки це використовує як важіль впливу, хоча би чимось гарантувати власну безпеку в лапках місця, да, в тому числі для білоруського очільника, перед Російською Федерацією. Тому що ці важелі поступово втрачають сили, і Росія більше і більше тисне на Білорусь. І це поки що один із таких, ще раз кажу, важелів тимчасового характеру, яким Білорусь може поки що балансувати власне, в даному випадку білоруський підхід, і, зокрема, його очільника, для того, щоб балансувати амбіційні і амбітні впливи Російської Федерації, підбираючи в лапках під себе Білорусь повністю.
1: З останніх заяв Путіна стає зрозуміло, що він досі не готовий до розмови про будь-які компроміси. По суті справи, він стоїть на старих позиціях, так ніби російські війська перебувають під Києвом, а не товкуться навколо Костянтинівки. Ну, насправді так, тому що те, що зробив Путін, він повторив всі старі тези, що Україна має повернутися, все має відбуватися на базі так званих стамбульських протоколів. Україна має віддати 4 області, вивести свої війська добровільно, роззброїтися, що дуже важливо, ну і чекати наступних вказівок з Москви. Я би так би додав би, знаєте, наступним пунктом. А зрозуміло, що це неприйнятна історія, а коли Китай закликає Зеленського та Путіна до переговорів, от в такій комбінації, це про що? Розуміючи і читаючи сигнали з Москви.
9: Ви знаєте, тут, напевно, я дві тези використаю, тому що якраз теза, яку ви озвучили, що нічого нового в лапках риторики Російської Федерації, це не є новим ні для України, ні для західних партнерів, це більше вплив на внутрішню російську аудиторію, а ось цей наратив, як швидко можна Україну в лапках приборкати, нібито, да? І тому це більше ми сприймаємо, як, ще раз кажу, саме внутрішня політичний вплив і утримання аудиторії, ну, скажімо так, в міці. Але що стосується якраз Китаю, ще раз кажу, і ось рівно про політику рівновіддаленості, да, тобто коли є певні, зокрема, тактичні речі, які Китай хоче ретранслювати для Заходу, для впливу в лапках Заходу, він це буде робити суголосно чи в один час, який співпадає також із російським, зокрема, лідером. Це ніяким чином не означає, що Китай повністю погоджується на ті умови, які Російська Федерація бачить. Він говорить, що саме його позиція і орієнтир, безпосередньо ми згадували кілька речей, тобто в першу чергу зараз як європейці переозброюються, як готуються ось цей трансформація в лапках Північно-Атлантичного альянсу напередодні якраз саміту в Анкарі Північно-Атлантичного альянсу або НАТО. Це більше заяви туди. І в першу чергу це ще й заяви з китайської сторони для перевірки або тестування на випробуваність американської сторони. Я думаю, що в даному випадку обов'язково потрібно говорити про США. І якраз ось ця суголосність певною мірою між Китаєм і Російською Федерацією в наративах не потрібно сприймати, що Китай аж однозначно чи на 100% буде підтримувати Російську Федерацію по тим саме критеріям, які озвучила раніше.
1: Зрозуміло,
9: по-перше,
1: пані Вікторія. Та, знаєте, я зловив себе на думці, що а ми якось так органічно звикаємо жити без Сполучених Штатів Америки, які зайняті Близьким Сходом. Ви скажіть дуже коротко, бо ми завершуємо. Все ж таки саміт в Анкарі. На вашу думку, Україна отримає 70 мільярдів доларів підтримки, в тому числі на зброю і боєприпаси? І тут же наступний пункт, чи 70 мільярдів доларів Україна отримає наступного року? Тому що, наскільки мені відомо, Італія заперечує зараз такий комплексний план. Ну, принаймні, йдуть переговори щодо
9: цього. Ідуть розмови про це.
1: Ідуть
9: Абсолютно
1: розмови.
9: Точно. Да, йдуть розмови про те, що і Марк Рюте, як ви знаєте, об'їздив практично усі європейські столиці і абсолютно нещодавно з'являвся в Лондоні, да, тобто в країні, де я перебуваю, орієнтуючи якраз на те, щоб цей план союзниками був все-таки підписаний. А ось на друге питання, чи це буде виділено дуже швидко, це, напевно, що питання з трьома крапками і з кількома невідомими, тому що ви абсолютно праві, серед союзників, в тому числі, європейських союзників Північно-Атлантичного альянсу є різнобачення щодо цього, і напевно тут теж потрібно поставити три крапки, тому що процес переговорний все одно йде, і ми про це остаточно дізнаємося виключно на початку наступного тижня, коли сам саміт відкриватиме уже завісу.
1: Зрозуміло, та й у мене навіть є ідея, чому так відбувається. Загалом так діють прагматичні політики, прагматичні країни. А вони будуть дивитись, куди рухається справа і куди рухається фронт. На зв'язку з нами Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджський університет. Дякую дуже, пані Вікторія. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
10: Фігайнс Майгай – культура клубів та спільних захоплень. Німецька культура багата на традицію клубних спільнот. Фігайн – від хорового співу та спорту до садівництва, туризму чи бджільництва. Люди об'єднуються навколо спільних інтересів, щоб проводити час разом, обмінюватися досвідом і підтримувати локальні ініціативи. У таких клубах важливі не статус чи вік, а щире захоплення справою. Тут досвідчені учасники діляться знаннями із новачками, а спільне хобі допомагає створювати атмосферу довіри. Це культура, де кожен може знайти своє коло, залишаючись собою. Традиція «Ферайн» показує, як прості захоплення стають частиною повсякденного життя. Вона допомагає зберігати ремесла, музику, спорт і локальні звичаї. Усе те, що передається не гучними словами, а живою участю та повагою одне до одного.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
11: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які уже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Відсьогодні в Україні розпочався черговий етап перерахунку пенсій. Йдеться не про загальне підвищення, а про індивідуальні зміни для окремих категорій пенсіонерів. Зокрема, після досягнення 80 років розмір фіксованої виплати автоматично збільшується. А у разі, якщо пенсія нижча за прожитковий мінімум, держава призначає доплату до встановленого рівня. У Пенсійному фонді України наголошують, такі перерахунки відбуваються автоматично і не потребують звернень громадян. Президент Володимир Зеленський під час відкриття головування Ірландії в Раді Євросоюзу закликав посилити санкції проти Росії та якнайшвидше відкрити ще 5 переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Глава держави наголосив на важливості розвитку спільних оборонних технологій і повідомив, що Україна вже уклала низку двосторонніх угод із європейськими країнами у сфері безпілотників. Також Зеленський закликав Європейський Союз запровадити нові санкції проти російського тіньового флоту та припинити діяльність компаній, що продовжують допомагати російській економіці. Російські окупанти готують нову інформаційну провокацію на запорізькому напрямку. Про це попередили Сили оборони Півдня. За словами речника Владислава Волошина, російські диверсійні групи можуть проникати у тилові села, встановлювати там російські прапори та знімати постановочні відео, щоб видати їх за нібито захоплення населених пунктів. Українські військові наголошують, такі ролики не свідчать про реальні успіхи окупантів, а є частиною інформаційно-психологічної операції. Ну і частину диверсійних груп Сили оборони вже знищили, ще кількох військових взяли в полон. На румунському поромному пункті пропуску Ісакча навпроти української Орлівки утворили значні черги в обох напрямках, повідомляє Державна прикордонна служба України.
14: Водночас український пункт пропуску «Орлівка» працює в штатному режимі, оформлення транспорту здійснюється без затримок, а паромне сполучення працює цілодобово за графіком. Прикордонники рекомендують водіям враховувати затори на румунському боці під час планування міжнародних поїздок. Ну а у Фінляндії вперше винесли вирок за порушення санкцій проти Росії. Місцевого підприємця засудили до 3 років і 8 місяців ув'язнення, а його компанію конфіскували на користь держави. Ще у 2022-2023 роках підприємство експортувало до Росії понад 160 вантажівок та причепів. Офіційно ж вантажі оформлювалися як такі, що прямують до Казахстану та Туреччини транзитом через Росію. Підприємець своєї вини не визнав і заявив, що не знав про кінцеве призначення техніки. Він має право оскаржити вирок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте радіо НВ.
1: Знаєте, те, що сьогодні вранці починалося з курйозу такого певного, так, переросло в багато запитань. Я звернув увагу на піший перехід кордону відомим дипломатом, представником України в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй Андрієм Мельником, який пішки, ніжками перейшов кордон. І це він зробив вперше, як він сам сказав, у відповідному відео, яке сам вже і знімав. І пояснив, бо не було квитків, треба з цим щось робити. На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
16: Добрий день, і я вас вітаю, Дмитро.
1: Я міркую наступним чином. Якщо людина, яку знає весь світ, ну, буквально весь світ, тому що Андрій Мельник представляє Україну на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. От, і він там веде просто такі інтелектуальні батли з росіянами. Я думаю, що багато людей, які відстежують політику, знають його. Так от, коли Андрій Мельник записує подібне відео, це в тому числі, щоб привернути увагу до цієї реально існуючої проблеми. Можливо, це я так фантазую зараз, можливо, просто забагато бажаючих, щоб «Укрзалізниця» всіх перевезла.
16: Ну, безумовно, в літні сезони, в пік, бажаючих більше, ніж квитків. Це очевидно, це, на жаль, не перший рік. Є на даний момент 17 потягів, які йдуть з України до країн Євросоюзу на різних напрямках від і Польща, і Румунія, і Угорщина, і Австрія. Власне, потяги є. Питання тільки в тому, що дійсно там немає квитків, і квитки дуже дорогі. На жаль, я теж їжджу відрядження, і я, наприклад, їжджу на машині, тому що дуже часто, навіть як члену транспортного комітету, мені не дістаються квитки, тому я мушу брати машину і їхати до аеропорту в Ржешові для того, щоб там сісти на літак і поїхати не відпочивати, а поїхати по справах у відрядження. Тому, але інколи нам в Верховній Раді везе, ми пишемо листи на «Укрзалізницю», і вони для відрядження знаходять квитки, оскільки там завжди є декілька квитків на випадок відрядження. Така бронь. Я думаю, що пан Мельник через МЗС і колег своїх в МЗС теж міг, мабуть, так зробити, але він абсолютно правильно зробив, він привернув увагу до цієї проблеми, тому що ця проблема існує, вона існує, на жаль, 4 роки, і квитків не вистачає катастрофічно. По декількох причин. Перше, ми не можемо радикально збільшити кількість потягів, оскільки це залежить не тільки від України, це залежить від тих країн, куди йдуть потяги. Наприклад, там в Польщу. Польща не може, ну, не дозволяє нам мати більше потягів, оскільки вона теж не може прийняти більше, ніж потрібно. Мова зараз йде про розширення кількості потягів на Румунію, Бухарест і далі на Болгарію. Але це довгий процес, оскільки треба погодити з двома країнами. Тобто, що я хочу сказати, що в міжнародних потягах недостатньо просто бажання «Укрзалізниці» чи української влади. потрібен дозвіл і планування і технічні можливості наших сусідів, куди йдуть потяги. І воно також впирається в технічну можливість, оскільки ми знаємо, що у нас широка колія, в них вузька колія, не всі станції можуть міняти колеса з широкої на вузьку і навпаки. Я маю за станції переходу. Ось така у нас ситуація, і, власне, «Укрзалізниця» працює над розширенням міжнародних потягів, але вони впираються в технічну можливість, в бажання країн приймати більше українських потягів, і третє в те, що для країн ЄС ці потяги, всі більшість з цих українських потягів є дотаційні, оскільки в Європі квитки коштують дорожче. І, відповідно, наприклад, там, якщо потяг іде в Румунію, то румунська влада субсидує фактично частину квитків і потягів українських. І, як ми бачимо, зараз це непопулярна історія, оскільки і Польща має претензії до України, і в Румунії змінилась влада, і в Болгарії є сентимент більше проросійський. Одним словом, це також впирається в політичні питання. Якщо я так розлого відповіла, то це технічні, політичні, а також питання дозволів країн, які куди прямують ці потяги.
1: Так, знаєте, я думаю про те, що у нас є гроші всередині країни на те, щоб в містах перекладати асфальт. Вибачте, будь ласка, просто це вже хрестоматійний приклад. А от щоб побудувати додаткові станції переходу, грошей не знайшлося. І це при тому, що ми інтегруємося до Європейського Союзу. Я вже не кажу про перехід на європейський стандарт в куліях. Я розумію, що це дуже дорого, ну хоча б на

0: Державному бюджеті ніколи великих грошей на нові колії, на нові вагони, локомотиви, ну, на жаль, не буде найближчим часом.
1: Я розумію,
0: тому
1: тоді виходить,
0: тільки
1: що...
0: відкриття ринку.
1: Я розумію, але тоді виходить, що ми так і будемо жити в радянській системі, але говорити про інтеграцію до Європейського Союзу. Ну, зрештою, у нас в такому стані виросли вже покоління. А ви думаєте, що зайдуть до нас якісь серйозні компанії, які будуть цим займатися і інвестувати гроші?
0: Я думаю, зайдуть, оскільки всі прекрасно розуміють потенціал України і вантажний, і пасажирський. Я думаю, що і європейські компанії, і японські були би зацікавлені в тому, щоб будувати не замість існуючої колії, а паралельно до існуючої системи швидкісні потяги. Знову таки, ну, будувати такі самі потяги, як у нас зараз є, де середня швидкість.
1: Це у нас із зв'язочком. Я поки зник зв'язок, я скажу, що колись свого часу я розмовляв з Богданом Гаврилишиним, і він сказав, що ти знаєш, Україна призначена для швидкісних потягів. Я поцікавився, чому. Каже, рівнина, лише там гори на заході є. Але, каже, порівняй це з Швейцарією, де треба довбати тунелі в скелях, будувати величезні естакади, і там ходять потяги швидкісні, і автомагістралі побудовані. Каже, у нас в Україні це просто країна, яка створена для швидкісного переміщення по землі, як автобанами, так і швидкісними магістралями, ось цими самими швидкісними потягами. Це задача, шановні, для нас з вами на майбутнє. Ми ж хочемо жити в суперсучасній країні, а не користуватися радянськими рейками, правда? Добиваючи їх ресурс, між іншим. Чи з'явилась зараз Юлія Сірко з нами на зв'язку? Немає, так? Ну, тоді ми відновлюємо цей самий зв'язок. Я зверну тоді ще вашу увагу на наступне. А ми ж говоримо про в'їзд в країну. От ми говоримо про те, що квитків немає на в'їзд в нашу країну. І це, мені здається, розбиває базовий міф про те, що всі намагаються виїхати з України. Ні, шановні, я звертаю вашу увагу. Квитків немає на в'їзд. Це означає, що багато людей намагаються в'їхати в Україну, але фізично не мають такої можливості. І от як наш дипломат, відомий дипломат Андрій Мельник, пішки переходить кордон. Я от просто думаю, в цьому епізоді нам радіти чи сумувати? Ну, радіти, що багато людей в'їжджають в Україну. Це слава Богу. Юлія Сірко повернулася до нас в ефір. Та, пані Юлія, ви тут? Ні, поки що я нічого. Мені показують, що...
0: Я тут.
1: А, ви вже тут, так, чудово. Скажіть, будь ласка, так. А в контексті відсутності квитків і дефіциту, ми подолали схематоз перекупів, так? Коли навколо залізнична мафія скуповувала, я в минулому кажу, квитки для спекуляції. На сьогодні подолано цю проблему?
0: Ну, практично так. В всякому випадку кількість скарг, яка надходить, набагато менша і практично її немає, ніж було попереду. Зараз, вибачте, колись, власне, у нас зараз ідентифікація через Дію. Для того, щоб купити квиток, ви повинні в електронній системі ідентифікуватися або прийти в касу з квитком, з паспортом. Тому, власне, я сподіваюся, що все ж таки воно подолано.
1: Щодо субсидій Укрзалізниці, які мають надходити від вантажних перевезень, що ви скажете щодо цієї? Можливо, таким чином можна буде вирівняти певні дисбаланси, які існують в цій стратегічній інфраструктурі?
0: Думаю, що ні, тому що ці субсидії фактично йдуть на проїдання. Це зарплата залізничників і покриття вже минулих збитків. Тому мова про розвиток залізниці на ці гроші не стоїть. Єдине, що буде закуплено цього року, це 60 вагонів додаткових для того, щоб поміняти парк залізниці, оскільки він дуже-дуже старий. Ми бачимо багато потягів, особливо внутрішніх, вони реально старі. Тому, власне, навіть на закупівлю якоїсь там серйозної партії або вагонів, або локомотивів, або там системна зміна і перехід на євроколію, на жаль, мова не йде, тому що просто в бюджеті немає коштів. Ми робимо євроколію.

0: колію тягнемо до Мостицької, Львівська область. Область Львів, Євроколія, звідти і це проект не на один рік. Я сподіваюся, вже в якийсь момент можна буде зі Львова їхати по вузьких рейках європейських до європейських міст, як зараз це можна зробити з Ужгорода. Але знову таки це проект ну не запуститься сьогодні чи завтра. Тобто цей сезон він не врятує. Виділені 16 мільярдів і необхідні ще додаткові не один десяток мільярдів на Укрзалізницю. Це фактично проїдання і покриття існуючих збитків.
1: Зрозуміло. Зарплата для залізничників – це справді дуже важливо. Але чи оптимізовано адміністративний корпус з тим, щоб при цьому не постраждала операційна діяльність Укрзалізниці?
0: Ну, давайте так, в процесі. Ми постійно на комітеті про це говоримо, що кількість бюрократів повинна зменшуватись, а кількість технічного персоналу кваліфікованого на Укрзалізниці повинна збільшуватися, і зарплати в них будуть достойні, тому що ми прекрасно розуміємо, що євроінтеграція – це не тільки інтеграція регуляцій європейських і перехід на європейські правила, це ще де-факто вільний ринок праці. І у залізничника буде вибір, працювати йому в Україні чи в Польщі. А особливо у тих, хто знає мову і кваліфікований. Тому ми вже зараз повинні готуватися до того, що ми будемо конкурувати за ринок праці з тої ж Європи. І відповідно зменшувати бюрократію, цифризуватися і переходити на технічні стандарти європейські, які більш, скажімо так, які менш забюрократизовані і більш безпечні, ніж те, що є у нас на даний момент. Але знову таки...
1: Якась біда у нас із зв'язком відбувається. Ну, зникає, він просто якось постійно зникає. Я от міркую про наступне, що... А чи потрібні якісь нові закони чи для демонополізації, якщо так можна сказати, взагалі цього напрямку, тому що зрозуміло, що це те, що називається природною монополією. І інколи можна почути, так, ви ж розумієте, чому це монополія? Ну, тому що не можна поруч прокласти ще одні рейки. У мене питання, а хто сказав, що не можна? Ну, чому не можна? Якщо є таке бажання поконкурувати, є інвестиції, то будь ласка, це як поруч із дорогою районного значення можна побудувати платний автобан, наприклад. Взагалі, хто придумав всі ці обмеження? Тому що коли от на початку 90-х, коли прийшли там люди, які почали створювати ринок, вони казали, ну, що демонополізація Укрзалізниці – це коли будуть вагончики різні їздити, різних компаній. Ну, от компанія купила собі там вагони, і от вона, використовуючи всю цю стару інфраструктуру, ганяє ці вагони по цих старих рейках. Але я собі думаю, ну, це ж теж певний архаїзм. Це, по-перше, вагони мають бути старого зразка з цією радянською колією, про що ми з вами раніше говорили. А водночас, бачите, ми з вами робимо такі... серйозні відкриття, що виявляється, може бути конкуренція і там, де існує так звана природна монополія. Було би бажання, те, що називається політична воля і гроші. Пані Юлія, ви у нас періодично зникаєте, але мені подали сигнал, що ви вже долучилися знову до ефіру.
2: Я тут, та, але я єдина, що буде без відео з вашого дозволу, тому що тут в Грузії дуже нестабільний інтернет.
1: Вибачте, в Грузії? Я просто не знав, що ви в Грузії.
2: Так, я в Грузії, у нас тут парламентська асамблея.
1: О, зрозуміло. Значить, ми залишимо час, щоб ви нам ще про парламентську асамблею ще й в Грузії розказали, що там відбувається. Дуже швидко скажіть, а що потрібно для демонополізації Укрзалізниці, що вважалося такою священною коровою, навіть думати в цьому напрямку не можна було?
2: Для цього треба новий закон про демонополізацію, тобто про відкритий ринок залізничних послуг, де можуть конкурувати і приватні компанії, і державні компанії, і інвестори, тоді це буде відкритий ринок. Так, як він існує в інших галузях, не знаю, в рітейлі, в продуктовій і всіх інших. Так, тобто, насправді, найкращий ринок – це ринок, коли є конкуренція і коли є можливість.

0: можливість вибирати, ви хочете заплатити дорожче і поїхати швидше, чи ви хочете, наприклад, не хочете витрачати більше грошей, у вас є свідній час, і ви можете собі дозволити проїхати на годину більше. Так, як існує у Франції, наприклад, коли ви приходите, ви можете там, не знаю, умовно, потяг до Лондона заплатити на 100 євро дорожче і поїхати швидше. Або заплатити 19 євро і спокійно собі на годину більше проїхати, якщо ви зможете собі це дозволити сьогодні. Тому я думаю, що конкуренція, вона завжди стимулює розвиток і державного, і приватного сектору. І це те, куди ми повинні, мабуть, рухатися, тому що я думаю, що бюджет український в будь-якому випадку не зможе собі дозволити вкласти в залізничну інфраструктуру 30-40 мільярдів євро по підрахунках, потрібно для того, щоб оновити інфраструктуру, поремонтувати її після знищення, і відремонтувати і взагалі побудувати деякі з нуля після знищення росіянами, ну і перейти на європейські стандарти. Це буде коштувати Україні до 40 мільярдів євро. Я думаю, що таких грошей ми навряд чи зможемо виділити з бюджету коли-небудь.
1: Ви знаєте, я думаю, що це ж будуть, не знаю, кільканадцять кіл пекла для приватних компаній, які наважаться на такі інвестиції. От просто просте питання. Відведення землі для побудови альтернативної магістралі. Ви уявляєте, скільки це буде? Це, мені здається, це треба буде мати цим компаніям подвійні тіньові бюджети, щоб з усіма розрахуватися, щоб всі поставили підписи.
0: Ну так, але зазвичай приватні інвестиції, великі інвестиції, приватні компанії не приходять і не відводять самі собі землю. Вони беруть готовий проект державний, наприклад, концесійний, як це відбувається, наприклад, зараз в портах, коли держава сама готує умови, дає зі своєї сторони, наприклад, вже готову документацію на землю, де можна фізично покласти колію, поставити підстанцію і там певні там ще умови, які потрібні для залізниці. Тоді це державне приватне партнерство. Коли зі сторони держави є дозвільна документація, чітке розуміння, де держава хоче бачити цього інвестора, скільки він повинен вкласти і які умови його роботи, а інвестор приходить з дешевими великими грошима і починає працювати. І починає або будувати, або використовувати існуючі, ремонтувати мережу і так далі. У нас, ну, насправді, ми використовуємо в середньому 30-40% від тієї залізничної мережі, яка в Україні існує. Ми не використовуємо всю ту залізничну мережу, яка нам дісталася від Радянського Союзу, тому що просто, ну, вона не потрібна, і вона була розрахована зовсім на інші обсяги і на інші, в тому числі, товарні обсяги, яких у нас після 90-х років просто немає.
1: Я думаю, що, пані Юлія, ми зараз з вами переходимо практично в бліц-режим, тому що часу немає, а ну, деякі речі треба завершити, так? Мені здається, що монополіст зробить все, щоб конкуренти не з'явились. Такі реалії. Але це теж треба долати. Чому цього, так би мовити, прогресивного законопроекту досі немає у Верховній Раді?
0: Насправді він був, цей прогресивний законопроект, який складається з двох частин. Перша частина – це перехід на європейські стандарти і норми. І друга частина цього законопроекту була відкриття ринку, тобто фактично відкритий ринок для інвесторів. На другу частину голосів не знайшлося, тому цей законопроект був відхилений, а першу частину ми проголосували 2 тижні тому, і вже сьогодні її підписав президент. Тобто ми вже узаконили перехід на європейські стандарти, на європейські регуляції, і тепер залізниця, хочеш не хочеш, монополіст вона чи не монополіст, але вона буде вимушена імплементувати європейські стандарти і норми і працювати так, як працюють компанії в Європі. Відкриття ринку, на жаль, політичної волі правлячої партії не виявилося. Тому фактично цей законопроект залишиться мертвим.
1: Ну, власне, от підтвердження моїх слів, голосів не знайшлося, а тому що політики часто та практично всі 35 років використовували Укрзалізницю як такий екскаватор для видобування грошей, в тому числі на політичні кампанії. Скажіть коротко зараз, а в принципі коли-небудь наша Укрзалізниця була прибутковою?
0: Пасажирська частина – ні. Вантажна – так. До 22-го року вантажні перевезення залізничні були прибуткові, але вони

0: годували пасажирським. Тобто таке перехресне субсидування. Після 22-го року, після активних бойових дій, впав дуже сильно вантажообіг, так само, як і була частина окупована, відповідно, особливо та частина, де були металургійні комбінати, де були великі промислові об'єкти, і, власне, таким чином залізниця втратила біля 45% своєї вантажної бази. Тобто зараз навіть вантажні перевезення вже є збитковими. Тобто вона повністю збиткова і пасажирська, і вантажна.
1: Держава планує субсидувати Укрзалізницю, просто щоб вона не розвалилась і не зупинилась?
0: Ну, ви розумієте, коли у держави не буде виходу, вона буде частково субсидувати. Але моя пропозиція була разом субсидування мати чіткі виконання оптимізації роботи Укрзалізниці. І ті пріоритети, які в неї є, в неї насправді є план роботи, це в тому числі і навести нормальний облік пасажирів, щоб не було такої кількості зайців, як вони є зараз в приміських перевезеннях, де фактично там термінальні плати за квитки. Є дуже багато є у нас рейсів і маршрутів, в якому їде 5 людей. Можливо, цих людей краще з комфортом пересадити на гарні маршрутки, і вони будуть їхати. Ну і багато всього, що потрібно всередині Укрзалізниці оптимізувати. Є малодіяльні станції, є абсолютно збиткові вокзали. Як може бути, наприклад, збитковим вокзал в центрі міста, ну, дуже важко зрозуміти. Тому є над чим працювати, але це повинна займатися Укрзалізниця, готувати державну компанію, яка просто буде проїдати і не оптимізувати свою діяльність. Це викинуті гроші просто в пісок. Вона повинна працювати над оптимізацією своєї операційної діяльності.
1: Ви зараз можете от за хвилинку проанонсувати, що ж ви робите в Грузії, що там розглядається на міжпарламентській асамблеї, а я думаю, що основну розмову ми з вами з цього приводу зробимо окремо.
0: Так, я думаю, що по Укрзалізниці це велика дискусія, і вона непроста. Багато чого ми, знаєте, відкладали на потім, і тепер всі ці проблеми зосередилися в один момент, їх треба вирішувати. Що стосується Грузії, тут є у нас міжпарламентська асамблея чорноморських держав, де всі держави, які знаходяться в Чорноморському басейні, збираються і вирішують, як далі жити і як дружити в Чорному морі. А раніше тут була також Росія. Слава Богу, в 22-му році мені звідси вдалося її витурити. Тому тут Росії немає, але є багато інколи сентиментів щодо Росії. Ось, наприклад, сьогодні Україна ініціювала засудження обстрілів пам'яток архітектури в Україні, в тому числі лаври, і знищення церков, і знищення об'єктів ЮНЕСКО, які під захистом ЮНЕСКО, і на Одещині, і в Києві. Але дві країни не підняли свою руку і не проголосували. І це дуже сумно, оскільки, я би так сказала, це не є мегаполітична заява, це, в принципі, констатація факту того, що Росія обстрілює не тільки цивільні і будинки, і цивільні об'єкти, вона також обстрілює культурну спадщину, якій тисячі років.
1: Дякую, пані Юлія. Виносимо цю розмову в окремий сегмент, і ви розкажете все, що відбувалося, і про ці дві країни також, які не проголосували. А я би, звісно, хотів би, щоб особливо сентиментальні іноземці побували в українському місті Костянтинівка, до прикладу, і таких міст, знищених Росією, у нас вже десятки, на жаль, просто стертих з лиця землі. А можливо, сентиментів трошки менше було б до Росії. Юлія Сірко з нами була, народна депутатка, перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. На саміті НАТО, що триватиме 7-8 липня в Анкарі, очікують нових рішень щодо підтримки України, заявив постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер. За його словами, союзники мають оголосити про довгострокові зобов'язання із допомоги нашій країні, а також про подальшу реалізацію програми ПОЛ, що передбачає закупівлю європейськими країнами американського озброєння для ЗСУ. Україна інвестує майже мільярд гривень у виробництво вибухових речовин. Міністерство оборони визначило 6 переможців державного конкурсу, які отримають гранти на розвиток виробництва. За словами міністра оборони Михайла Федорова, загальна вартість проєктів становить понад 940 мільйонів гривень, з яких 620 мільйонів – це державне співфінансування. Ну і на пісенному конкурсі Євробачення наступного року вперше виступить Канада. Про це офіційно повідомили Європейська мовна спілка та Канадський суспільний мовник. Право на участь країна отримала після вступу мовника до Європейської мовної спілки. Представника Канади оберуть через національний відбір, деталі якого оголосять пізніше. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ UA та Приватбанк UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92 у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22-5-2011.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
10: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: У Польщі затримали та видворять з країни 9 українських громадян і 2 білорусів, які, за даними польських спецслужб, вербували українців для проплаченої участі у мітингах і діяли за вказівками з Російської Федерації. Я, звісно, радію, що польські спецслужби працюють, це дуже важливо, в плані припинення російських впливів в країнах Європейського Союзу, але сумую, що знову серед тих, хто потенційно загрожує польській державі, ті, кого називають українськими громадянами. На зв'язку з нами Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас.
11: Так, доброго здоров'я.
1: Скажіть, будь ласка, що вам відомо про цей інцидент із затриманням громадян, як повідомляють громадян України, який, ну, навряд чи позитивно позначиться на діалозі з нашими польськими партнерами?
11: Ну, на жаль, продовжується та сама тенденція. Росія для того, щоб зняти відповідальність саме себе, робить все для того, щоб вербувати громадян інших держав. В першу чергу це українці, білоруси, можливо, громадяни інших країн колишнього радянського, ну, республік колишнього Радянського Союзу. Це робиться навмисно для того, щоб, по-перше, зняти себе відповідальність, по-друге, показати, що бачите, це стосується українців, що от українці не вдячні, що вони взагалі чи не партизани там на ваших теренах, і тоді треба, не знаю, там позбуватися, грубо кажучи. При цьому справді дуже рідко потрапляються громадяни з паспортами Російської Федерації. Тобто це така тенденція, я так розумію, їхня. Ну, як зараз Польща сприймається? Ну, хотілося б вірити, що вони адекватно це сприйняли б, але я думаю, що будь-яке інформаційне повідомлення, де вказано, що є громадяни України, які працювали проти Польщі, не дочитуючи до кінця, що вони працювали в інтересах Російської Федерації, все це масштабується, розкручується і використовується в пропаганді проти, на жаль, України.
1: Ну так, і все ж це лягає на нинішній інформаційний фон між Польщею і Україною. Дуже погано, дуже кепсько. Як загалом цьому протидіяти? Чи є у нас певні концепції? Якась відповідальність цих громадян, якщо, звісно, буде доведена їхня провина, ну, ми ж демократична країна, все правильно, наші польські партнери нададуть відповідні докази. Якась відповідальність в Україні цих громадян має бути?
11: Ну, це складне питання, тому що вони нібито скоїли злочин проти іншої держави, але разом з тим, якщо це громадяни України, вони співпрацювали, і це буде доведено з спецслужбами Російської Федерації, і отримали від них вказівки, навіть не отримали гроші, а просто вказівки отримали, і діяли в їхніх інтересах, то, можливо, цих громадян можна вважати там так само такими, що скоїли злочини проти України, тому що вони фактично зневажили і своє громадянство, будемо так казати. Але це складний процес, треба тоді спілкуватися з поляками на рахунок екстрадиції, треба доводити це все в судах. Я думаю, що достатньо буде того, що вони отримують своє в Польщі і будуть тут сидіти, а ми поставимо їх якийсь реєстр і вже зустрінемо на кордоні після завершення їхньої відсидки.
1: Так це ж одразу клієнтура СБУ, я так розумію. СБУ має,
11: ну, так,
1: має
11: так,
1: ними
11: зрозуміло.
1: Займатися.
11: Я не думаю, що поляки їх просто випустять. Вони зразу, як правило, люди, які відбувають покарання, потім їх просто відразу на наступний день після закінчення терміну перебування під вартою депортують в країну походження.
1: А, так, і тут, ну, вже мають ними українські спецслужби займатися, якщо була співпраця з країною-агресором, з Російською Федерацією. А скажіть, що зараз по статистиці таких депортацій? Побільшало таких випадків?
11: Ну, нема такої статистики. У нас є передача певних осіб, але вони, як правило, там важко розрізнити, чи це кримінальні злочини, чи це злочини проти держави. Ну, я маю на увазі, що так само кримінальні, але маю на увазі, що власне скоєні не з корисних якихось мотивів, не там якісь махінації, варіанти, вбивства, а власне це. Я думаю, що досить того, що ми працюємо в контакті з правоохоронними органами Польщі, вони діляться з нами певною оперативною інформацією, ми ділимося з ними, тому що якщо треба довести провину особи, то їм цікаво, чи ця особа зайнялася цією протиправною діяльністю виключно на території Польщі, чи вона вже була підготовлена десь, не знаю, там в Україні, наприклад, так. Дуже багато людей, які потрапляють в такі от ситуації і затримуються в Європі як агентура Росії, це люди, які такими обхідними шляхами потрапили в Європу і вже в Європі отримали українські документи. Це, як правило, люди з або з тимчасово окупованих територій після 22 року, або з окупованих територій ще з 14 року, в тому числі і з Криму. Вони, маючи первинні документи, місця народження, там ще якісь підтверджуючи, що, ну, може, старий паспорт навіть, що підтверджують їхнє походження, вони в консульствах, в нас навіть в деяких країнах працюють СНАПи в вигляді автобусів, вони можуть спокійно змінити документи або отримати нові документи, легалізуватися і займатися чим завгодно. Тому Російська Федерація активно використовує таких громадян для закидки в якості агентури в країни Європи.
1: Для агентури просто рай з точки зору легалізації, чи не так? Чи можуть бути тут якісь запобіжники встановлені?
11: Ну, ми спілкувалися, і Міністерство закордонних справ, і там інші країни. Ми казали, ви хоча б час від часу миротворець там відкриваєте. Чи що, ну, там, грубо кажучи, там, можливо, там людина, на неї, грубо кажучи, нема де кліма ставити, а ви тут йому документи роздаєте. Ну, це ж був випадок, коли Шарій спокійно собі обміняв документи в Іспанії. В такому бусику, і ніхто не заїкнувся, тому що, бачите, якось, ну, нема підстав, тому що от офіційно він там, типу, не переслідується, бо, ну, нема судового вироку по ньому, а так, а підозри це не можна пришити. Ну, зрозуміло, що якщо чисто юридичної точки зору, то все чисто і нема до чого докопатися, але чисто номінально це фактично, я би сказав, що це такий злочин проти держави. Тому не знаю, треба працювати, напевно, з спецслужбом і правоохоронним органом, з Міністерством закордонних справ, з Міністерством внутрішніх справ. Розробляти якусь методику перевірки таких громадян, хто вони, що вони, звідки, як вони потрапили туди. Тому що, отримавши українські документи, отримавши допомогу від держави як біженці, вони потім активно не потрапляють, а опиняються в якихось там православних братствах, в безсмертних полках і жи з ними. І ми потім дивуємося, що в деяких країнах, каже, так ви однакові, один народ, бачите, який би вас паспорт не був, ви от в одному безсмертному полку, грубо кажучи. Ну, бачите, така ситуація неприємна.
1: Ну так, тобто демократія або псевдодемократія, не маючи відповідних інструментів, сама себе послаблює. Воно звучить трагікомічно, пане Вікторе. Це коли посадовці, які видають документи, плачуть, розуміють, що це ворог держави потенційний, але видають, тому що формально вони не отримали якогось відповідного рішення. Все це дуже дивно виглядає, повертає нас до питання, все ж таки, як має функціонувати демократія в умовах війни. І знаєте, я про наступне ще подумав. Поляки інкримінують цим особам з українськими паспортами. Це, до речі, теж перевірити треба, чи справжні у них українські паспорти, що дуже важливо, що вони вербували людей для проплаченої участі у мітингах. Послухайте, так у нас же вирощена ціла субкультура тут в Україні. Як за гроші все це відбувається під час виборчих кампаній? Тому я цілком схиляюсь до того, що цей сценарій дуже цілком ймовірний. На жаль.
11: Ну, слухайте, у нас цілі політтехнологічні компанії виїхали, які мали відношення до тих чи інших політичних структур, які вже або розформовані, або не діють, або заборонені законодавством. Тому зрозуміло, що їм там об'єднатися і відтворити те, що вони чудили в Україні, немає великих проблем.
1: Та-да, я пам'ятаю. Це десь рік 2011, і несподівано наша група зустріла в Берліні такого собі політолога Костя Бондаренка, який, я так розумію, зараз шурує в Європах, організовуючи певні процеси. Це правда. Як держава на все це має реагувати?
11: Ну, Україна має співпрацювати, хочемо ми чи не хочемо, з будь-якою країною, яка прийняла до себе громадян України. Є дипломатичні представництва, є консульські представництва. Вони мають перевіряти і контактувати з правоохоронними органами, розбиратися з кожною особою окремо і приймати відповідні рішення. Можливо, захищати, можливо, допомогти посадити, там не знаю. Ну, щось має відбуватися. І це якраз той процес, для чого і були створені ті дипломатичні представництва, які захищають там чи представляють інтереси громадян України в інших державах. Іншого нам не дано просто.
1: Я, знаєте, я подумав про те, що у бюрократів є мільйон способів, як загальмувати будь-який процес. Реально будь-який. Скільки разів ми з вами стикалися, коли законослухняний громадян приходить отримати якусь довідку, чи паспорт, чи акт на землю, до прикладу, а йому просто в тупу кажуть, знаєте, бланків немає. Ну, все розуміємо, немає бланків, приходьте там через місяць, до прикладу. А тут видають потенційно небезпечним громадянам з точки зору національної безпеки українські документи. Дуже швидко, дуже вправно. Має ж бути якась логіка, мені здається, та, яка не порушує права людини і оце все. Але, слухайте, мають же бути питання національної безпеки. Я з вами ще, знаєте, хочу поговорити про замах на, як його називають, дніпровським олігархом Вадима Єрмолаєва в Монако. Мені здається, дуже непересічна подія, тому що Монако – це ж такий рай для багатих людей. Там всі ці спецслужби, сек'юріті. Ну і загалом, у них не прийнято з'ясовувати стосунки саме в Монако. Десь за межами, там, будь ласка, підривайте і все таке інше. А це от якось порушило сценарій. Що на сьогодні відомо? Хто і що за цим може стояти?
11: Ну, тут починається конспірологія. По-перше, це особа, якщо вірити тому, що ми маємо назовні, то він не громадянин України. Він громадянин Кіпру, і логічно нам просто спостерігати зі сторони за тим всім. Але разом з тим вони мають українське походження. Я знаю, що консул там задавав питання, там приймав, ну, тобто, запити, які здавав. Це раз. По-друге, не зрозуміло, хто ж таки постраждав, тому що от була інформація, що це була не дружина його, а невідомо хто, хтось з жіночої статі. Тобто, ну, така історія собі. Разом з тим, не вдивляючись ті всі подробиці, треба розуміти, що ми знову опиняємося на тому самому роздоріжжі, хто за цим може стояти. Ну, тактика така, знаєте, кримінальна російська, так от будемо казати. Ну, тому що, власне, вони можуть використати такі от методології, тому за цим може стояти або чистий кримінал, або кримінал з російським дужком, або, ну, не думаю, що російські спецслужби, хоча була інформація, що до широкомасштабки і ще до 14-го року він активно співпрацював з Росією, мав там якісь бізнеси чи паралельні бізнеси в Україні, тому все завгодно. Але факт залишається фактом, це, напевно, перший теракт на території Монако, і на нього звернули увагу всі, там і князь Монако, і офіційні особи, і вони всі обурені, що Монако стало таким от об'єктом чи суб'єктом такої неприємної речі, як терористичний акт. Встановлено, що ця людина, яка втікла після цього в Францію, підключені французькі спецслужби. Тобто, я не знаю, поки що немає інформації, чи його затримали, чи ні.
1: І все це знову асоціюється з Україною, так?
11: Ну, так. До чого ведеться, що всі знають, що він вже ніби не громадянин України, але всі згадують, що статки він своє зробив в Україні, що він колишній громадянин України. Там по великому рахунку колишніх не буває, тому що він будь-який момент може, в принципі, поновити паспорт України за місцем народження. Тут зразу підключається, що а скільки у нас українців, а чи нам вони нам потрібні, бо вони нам принесли небезпеку на нашу територію, ну і так далі, і так далі. Тобто, зрозуміло, коли Україну згадують цуї, знаєте, то не дуже приємно.
1: Ну так, і воно звучить зараз в нашому контексті як гіркий жарт. Поновити паспорт України він може. Та, звісно, може. Зайшовши у вагончик, можна поновити паспорт України. А слухайте, а що до статків? А що відомо про цього бізнесмена? Бо я тут такого начитався, і з того, що я читав, я розумію, що за ним могли полювати громадяни різних країн.
11: Так, власне, йдеться, що це людина, яка мала інтереси, і якісь там своє майно і свої активи і в різних галузях, і в різних країнах. Тому притягувати сюди якийсь український слід, ну, я би не став. Тому що Україні це в першу чергу не вигідно, тому що він і так вже потрапив під санкції. Він Україні потрібен живим, здоровим, і таким, щоб він десь, не знаю, там, грубо кажучи, сидів тут у нас на лавочці і віддавав борги.
1: Ну, розповзлося у нас цих підсанкційних точно на кілька батальйонів, як я так думаю, по всьому світові. А скажіть, в даному випадку, на вашу думку, якою має бути принаймні інформаційна реакція з України, комунікація з князем Монако, пояснення якихось обставин, що він не є громадянином України на сьогодні?
11: Ні, так це має бути інформаційне повідомлення, можливо, навіть зустріч нашого представника дипломатичного в Монако з пресою, де чітко сказати, шановні, кажу, він не громадянин України. А разом з тим, Україна має до нього безліч претензій по тих питаннях, і він замість того, щоб закрити ці питання, він переховується, грубо кажучи, від України. Ми там проводимо такі от судові там дії, там подали в розшук, там ще щось таке. Я, до речі, я не знаю, чи Україна шукає його, чи в Україні байдуже, де він знаходиться. Журналісти скорше знаходять таких людей, ніж держава чомусь. Тому я думаю, що от на такому рівні, якщо комунікація буде, то я думаю, дуже багато питань до України зніметься.
1: Переховується, ви сказали. Слухайте, живе в Монако. В Монако бідні люди не живуть, не переховується. Він глузує мені, так я так розумію, з усіх цих санкцій, які проголосила Рада національної безпеки і оборони. І мені здається, тут ми виходимо на ще одне питання. А, власне кажучи, а що з українськими розслідуваннями, в тому числі і щодо підсанкційних осіб? В даному разі, як ви вважаєте, Україна мала би заявити своє право на участь в розслідуванні щодо діяльності, по-перше, цієї особи, а по-друге, щодо цього замаху, хто його скоїв?
11: В будь-якому випадку це було б непогано. Тому що таким чином ми демонструємо, що нам цікава ця людина, ми маємо до неї претензії, ми хочемо розібратися, хто його хоче прибрати. А може це інсценування, щоб десь там приховати його якісь там злочини або ще щось таке. Тому якщо б так само через наші дипломатичні представництва звернутися до правоохоронних органів Монако, Франції і сказати, що у нас є там, не знаю, папочка, яку ми можемо вам передати, щоб ви розуміли, що це за людина, яка наскільки вона небезпечна і наскільки Україні цікаво було б його там трохи потрусити, то я думаю, що це було б досить ефективно і нормальна співпраця правоохоронних органів наших країн.
1: Я собі вже уявив, знаєте, такий десант наших слідчих і прокурорів на цьому Смарагдовому узбережжі Франції, точніше в Монако, це в принципі окреме князівство, та в Монако. Я думаю, люди б з'їздили, звісно, але головне, щоб якісно відпрацювали, якщо, звісно, місцева влада надасть таку можливість. Дякую. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, з нами був на зв'язку. Шановні, ми з вами, я вважаю, якісно відпрацювали ці дві години в інформаційному просторі України. Дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Дія-підпис тепер можна створити через NFC та біометричні документи. Для активації потрібно мати при собі оригінал ID-картки, біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Створити підпис зможуть користувачі, чиї пристрої підтримують технологію NFC. Як створити підпис? У меню «Дія-підпис» натисніть «Активувати», відсканіть номер вашої ID-картки або біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Прикладіть документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC. Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте новий шестизначний код. Після активації через NFC користуватися підписом стане швидше. Тепер не потрібно проходити фотоверифікацію щоразу, коли ви підписуєте документ. Достатньо просто ввести новий шестизначний код. Якщо у вас уже є створений дієпідпис, він діє, поки ви його не деактивуєте або не закінчиться термін його дії.
13: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
14: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
13: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Корвет пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на корвет. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – «personal luxury car». Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему «Thunderbird». Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
15: Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
16: На порталі «Дія» працює онлайн-помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це перший у світі державний ШАІ-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги прямо у чаті. Сьогодні «Дія AI» вже вміє розповідати про послуги платформи. Не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі. Можна просто запитати у ШАІ-агента, приміром, як відкрити ФОП або що таке пакунок малюка. Онлайн-помічник надасть усю інформацію прямо у чаті. Також «Дія AI» може допомогти добрати послугу під вашу ситуацію. Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, ШАІ-агент миттєво підкаже про є відновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави. У чаті з «Дія AI» вже можна отримати першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть «Потрібна довідка про доходи» і документ з'явиться у кабінеті на порталі «Дія». Як скористатися «Дія AI»? Відкрите портал «Дія». Оберіть значок «Дія AI» замість стандартного пошуку та авторизуйтеся. Напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу. Наприклад, «Хочу перереєструвати авто» чи «Дай довідку про доходи». Отримайте консультацію або послугу. Наразі AI-асистент працює у режимі відкритого бета-тестування та все ще учиться. У Мінцифри закликають користувачів допомогти зробити його ефективнішим. Для цього треба просто ставити запитання, перевіряти AI-асистента різними запитами і залишати відгуки прямо у чаті. Достатньо поставити лайк-дизлайк та залишити коментар. На основі таких відгуків команда «Дії» навчатиме модель, щоб відповіді AI-асистента були чіткими та корисними.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соціальні виплати. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, ці кошти надав Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Фінансування здійснюється за підтримки урядів Японії та Великої Британії. Загальна вартість програми становить 880 мільйонів доларів. Очікується, що допомогу отримають понад мільйон українців. Кошти спрямують, зокрема, для родин з дітьми, людей з інвалідністю, багатодітних родин, дітей-сиріт та також на програми «Муніципальна няня» та «Є ясла». Держпраці від сьогодні починає перевіряти роботодавців на виконання квот із працевлаштування людей з інвалідністю. За чинними нормами підприємства з чисельністю від 8 до 25 працівників мають забезпечити щонайменше одне таке робоче місце, а великі компанії – до 4% від загальної кількості персоналу. Водночас, замість традиційних штрафів запроваджується система цільових внесків. У разі невиконання квоти роботодавці сплачуватимуть визначену суму за кожне не заповнене місце. Контроль за дотриманням вимог стане щоквартальним, а за порушення передбачені додаткові фінансові санкції. В Україні створюють національний пантеон. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті, де вшановуватимуть найвидатніших представників української нації, які зробили визначний внесок в історію та розвиток держави. Закон визначає правові засади створення та функціонування пантеону. І, додам, в Україні може з'явитись нова державна нагорода – Орден Європи. Народні депутати підтримали поки що у першому читанні відповідний законопроект. Орденом пропонують відзначати громадян України та іноземців за вагомий внесок у наближення членства України в ЄС, зміцнення безпеки держави та Європи, а також розвиток міжнародної співпраці, демократії і миру. Від сьогодні набуває чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Передбачається скасування або зниження мит на більшість товарів. 99% експорту з Об'єднаних Арабських Еміратів до України та 97% українських товарів до Еміратів звільнять від митних зборів. Це відкриває нові можливості для українських виробників і розширює ринки збуту. Також угода передбачає посилення співпраці митних служб обох країн і обмін інформацією для запобігання порушенням. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти. З 1 липня абітурієнти можуть реєструвати електронні кабінети, а подання заяв розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. Цього року вступникам дозволено подати до 10 заяв, з них близько 5 на бюджет. Також скасовано обов'язкові мотиваційні листи. У Міністерстві освіти і науки також нагадують, що окремо передбачені спрощені умови для вступників із тимчасово окупованих територій та українців, які навчались за кордоном. У київському метро фіксують сотні зупинок ескалаторів через речі пасажирів. У столичній підземці повідомили, що лише за червень ескалатори зупиняли 500 разів, переважно через потрапляння особистих речей у механізми або для запобігання травмам. Серед найчастіших причин – сумки, взуття, монети та довгий одяг. У метрополітені також нагадали про незвичний випадок, коли ескалатор зупинив мобільний телефон на станції «Університет». Пасажирів закликають бути уважними, триматись за поручні та стежити за речами під час руху. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучився політолог Володимир Фесенко. Я вас вітаю. Доброго дня.
19: Добрий день, вітаю вас.
18: Ви знаєте, Володимир, я хотіла з вами почати розмову, все-таки ще раз торкнутися питання польсько-українських відносин. Уже, здавалося б, обговорили все, а воно продовжує нестися, тому що я вже бачу, що колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який, я нагадаю нашій аудиторії, достатньо схвально позитивно ставився до України, свого часу закликав не зупиняти підтримку України, і він здав свій орден Ярослава Мурашко мудрого, який колись отримав від України до музею пам'яті жертв Волинської трагедії. Тобто це протистояння наростає, я бачу, і також зростає на цьому тлі підтримка польського президента. Я просто анонсую цю тему, ми зараз про це поговоримо, але, звісно, я не можу не запитати у вас, що ви думаєте про останню зустріч Володимира Зеленського і Валерія Залужного, яку у своїй публікації описали журналісти «Української правди», де Зеленський нібито цікавився в Залужного, чи той збирається йти на вибори, і той сказав: «Так, суспільство не лишило мені вибору, я піду». Що ми з цього, які ми висновки з цього маємо зробити?
19: Ну, перший висновок, який очевидний, і це, до речі, ну, для тих, хто так чи інакше займається політикою, аналізує політичні процеси в Україні, було дуже помітно останні тижні. Президентська команда готується до виборів. Оце дуже помітно. Я це бачу по тому, що почали з'являтися рейтинги, іноді дивні рейтинги, особливо по партійні рейтинги, які, ну, точно не зовсім відповідають дійсності, де на першому місці з великим відривом партія Зеленського, хоча інші опитування, які мені відомі, авторитетних соціологічних служб, ну, м'яко кажучи, не підтверджують цю тенденцію. Да, партія Зеленського серед лідерів, але, ну, далеко не на першому місці і точно там немає якогось великого відриву. Зеленський, за різними даними, він дійсно випереджає Залужного в першому турі, але програє йому в другому турі. Да, зараз вже немає такого великого розриву, який раніше був, коли Залужний, ну, відчутно, там раніше навіть в 24-25 роках там був розрив в 30%, потім скоротився до 20%, зараз менше. Зараз вже відчутного розриву немає. Але тим не менш, в другому турі Зеленський програє Залужному. Більше того, от нещодавно було опитування, презентоване було воно на початку червня, проведено в травні, опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке засвідчило, що в суспільстві є відчутний запит на оновлення влади. Зокрема, дві третини українців виступають за зміну президента. Це непокоїться команду Зеленського, але одночасно вони бачать позитивну тенденцію зростання рейтингу. Ну, це от матеріал «Української правди» це підтверджує, але я можу сказати знов-таки по своїх даних, що да, така тенденція є, але вона між іншим. Тут і про Польщу я вам скажу. Тут якраз і польська тема теж працює. Працюється на користь Зеленського не лише успіхи на фронті і позитивні зміни для України в війні проти Росії, але протистояння з Польщею, воно спрацювало не лише на Навроцького, воно спрацювало певною мірою, це не головна причина, але певною мірою додало і Зеленському. Саме це, до речі, обумовлює дуже, ну, на мій погляд, суперечливе рішення, яке було озвучено 28 червня на День Конституції про створення національного пантеону, де, ну, передбачається в тому числі урочисте перепоховання лідерів націоналістичного руху України того періоду часу, часу Другої світової війни і перед Другою світовою війною, що в Польщі викликає дуже негативну реакцію, звісно. І це рішення, в принципі, справедливим є, і це треба зробити. Але, ну, можна було це не в нинішніх обставинах робити і трохи інакше. Але це було зроблено спеціально. Як це не парадоксально, це протистояння зараз, яке шкодить зовнішньополітичним інтересам обох країн, і Польщі, і України. Але зараз воно вигідно. Вигідно і Навроцькому, і Зеленському. Отакий парадокс. Да, тому, ну, і в TikTok нам з'являються фейкові теж матеріали, фейкове відео. Тобто явно йде підготовка до виборів. Тому те, що ця зустріч була, підтверджували раніше, десь тиждень тому приблизно була інформація про те, що зустрічався Залужний з Зеленським. Це було в контексті спростування, до речі, НВ спростовувало теж інформацію про те, що нібито був політичний союз між Зеленським і Залужним. Оце теж показова історія, яка свідчить про те, що команда Зеленського вже не просто там думає, почала реальну підготовку до виборів. І з'явилася ця інформація з посиланням на колишнього журналіста BBC News, який озвучив, що от восени вибори, і що нібито Зеленський і Залужний уклали політичний союз, і Залужний погодився підтримати кандидатуру Зеленського. Це спростували, зокрема, медіаречниця Залужного Оксана Тороп, вона спростувала це, але сама поява цієї інформації була показова. Я просто бачу колег, які працюють, політтехнологи, не політологи, хоча є деякі політологи теж, да, але політтехнологи, ну, почали відразу просувати цю тему про нібито союз Зеленського і Залужного. Це був явний фейк.
18: А навіщо, Володимире, а я не зрозуміла,
19: а я поясню,
18: навіщо
19: чому
18: просувати?
19: А так, я поясню, чому, да, з чим це було пов'язано. Я вже сказав, що головний конкурент для Зеленського, єдиний на даний момент, ну, є ще Буданов, правда, хоча Буданов поки не має однозначних шансів.

0: Буданов з погодження за домовленістю з
1: Я
0: Зеленським.
1: розумію. Дивіться, ну, по-перше, як мінімум формально, він є зараз членом команди Зеленського. Він керівник Офісу Президента України. Тобто він в команді Зеленського. Інша річ, що його сприймають як самостійну фігуру. І він демонструє, ну, достатньо велику активність, причому, схоже, він просуває сам себе в першу чергу. І от в цій публікації, про яку ви згадували в «Українській правді», там йдеться, зокрема, про те, що Буданов теж не визначився. Він не дає чіткої відповіді на запитання президента, його представників, чи піде він на президентські вибори. От Залужний по цій публікації, і оце, до речі, дуже важлива новина, вперше з'явилось таке, він сказав ні. Що він піде на вибори, якщо вони будуть, він піде на вибори, тому що люди хочуть, щоб він балотувався. Оце дуже важлива новина. Я думаю, що це буде впливати на подальший перебіг подій. Буданов такої відповіді не дає. І що важливо, на даний момент, очевидно, Зеленський не збирається відмовлятися від виборів. Сценарій, коли замість нього йде Буданов, на даний момент не актуальний. Всі ознаки, от і ця публікація в «Українській правді», і от те, про що я розповідав, все свідчить про те, що на вибори, плюс позитивна динаміка рейтингів, свідчить про те, що на вибори збирається йти сам Зеленський. Так що головний сценарій, найбільш вірогідний, якщо вибори відбудуться там в найближчій перспективі, найбільш вірогідний сценарій – це протистояння Зеленського і Залужного. А Буданов, він буде вирішувати, іти чи не йти на вибори, там, можливо, піде на чолі власної партії на парламентські вибори, а можливо, включиться і сам. Якщо він побачить, що це взаємне протистояння Зеленського і Залужного може створити проблеми для обох. І якщо Буданов побачить, що у нього є шанси поборотися за вихід в другий тур, то я думаю, що Буданов теж може включитися в президентські перегони, але він це буде вирішувати, я думаю, пізніше. Так що от на сьогодні така ситуація. Ну, я ще зазначу, от з цієї інформації, яку ми обговорюємо, там ще один важливий момент. Що президентська команда розглядає сценарій виборів восени. Ну, йдеться там наприкінці осені, або це кінець жовтня. Ну, традиційно за Конституцією у нас вибори можуть відбутися наприкінці жовтня. Правда, по Конституції парламентські вибори. Але оскільки у нас терміни всіх виборів прострочені, то тут же конституційні терміни не будуть працювати, вони стосуються лише чергових виборів, а тут точно будуть вибори, які не вписуються в формати нашого виборчого законодавства. Вибори повоєнні. І от тут ще одна проблема, між іншим. І проблема дуже серйозна, яку, мені здається, або не хочуть бачити в офісі президента, або будуть ігнорувати, і це може призвести до дуже негативних наслідків. З того, що я знаю від колег, які займаються виборчим процесом, які, до речі, беруть участь і в робочій групі при парламенті, при Верховній Раді України, просто на підготовку до повоєнних виборів потрібно не менше півроку. Потрібні достатньо серйозні зміни законодавства. Потрібна дуже серйозна, масштабна організаційна підготовка. Це вже після змін законодавства. Організаційна підготовка проведення виборів за кордоном. Інакше у нас декілька мільйонів виборців просто не матимуть можливості взяти участь в виборчому процесі, що буде підривати легітимність результату виборів. І от такої підготовки на даний момент немає. І якщо будуть вибори поспіхом, ну, тоді це викличе серйозні питання до їх легітимності. Крім того, є ще одна проблема, от знов-таки, це необхідність ухвалення законодавчих змін. На сьогодні законодавчих рішень про вибори, про те, як вони можуть відбутися, коли вони можуть відбутися, таких рішень немає. Це ще треба розглянути в Верховній Раді. І з дуже великою вірогідністю навколо цього розгорнеться гостра політична боротьба. І якщо буде йти мова про вибори під час війни, а на даний момент я не бачу передумов до завершення бойових дій і до скасування воєнного стану в найближчі місяці. Ну, не бачу жодних передумов для цього. Путін не хоче припиняти війну. А щоб вибори відбулися під час воєнного стану, треба змінити закон про воєнний стан. І от тут

0: Я думаю, виникнуть дуже серйозні проблеми, і не факт, що Верховна Рада це підтримає. Так що насправді той план, який є на Банковій, він про який написала Українська Правда, він скоріше за все існує. Багато ознак, які підтверджують його наявність, його вже намагаються реалізувати. Але там багато пробоїв, багато дірок, суто політтехнологічних і юридичних дірок, прогалин. І тому його реалізація точно зіткнеться з великими проблемами.
1: Ну і я також нагадаю, що насправді ось ця комісія у Верховній Раді, яка там має випрацьовувати норми, напрацьовувати норми повоєнного виборчого законодавства, вона, здається, працює близько року. Тому, по ідеї, в
0: Ну,
1: них вже має
0: дивіться,
1: бути все.
0: власне, перепрошую, що перебив. Да. Вона формальна, ця комісія, була створена наприкінці минулого року, в грудні. До речі, коли активізувалися переговори. От починалися переговори в тристоронньому форматі. Був візит Зеленського в США, зустріч з Трампом. І тоді Зеленський оголосив, це був такий, ну, таке рішення, яке мало продемонструвати Трампу, що Україна розглядає можливість виборів під час війни. Ну, оскільки з боку Трампа була критика. Тому формальна комісія була створена наприкінці минулого року. І вона, між іншим, от я навіть з Архамію розмовляв десь на початку року з цього приводу, він сказав, що комісія насправді розглядає різні варіанти. Не лише формат проведення повоєнних виборів, а йдеться ж не просто про вибори президента, а ще й парламентські вибори треба провести, і там ще більше законодавчих змін потрібно, є і місцеві вибори. Тому, але нібито, от, за словами Арахамія, розглядається варіант проведення виборів під час війни. Тобто такий сценарій був, хоча я думаю, що він не був головним, але така ідея існувала. Хоча от теж я розмовляв, наприклад, з Ольгою Вазовською, яка керівник мережі «Опора», яка входить до складу цієї комісії, ну, вона категорично заперечувала саму можливість проведення виборів під час війни. Ну і з того, що я знаю, багато хто є в цій комісії парламентській, а там створено декілька робочих груп зараз, вони виступають проти проведення виборів під час війни. Так що тут насправді ситуація дійсно є дуже суперечливою, і якщо виникне ідея от змін до законодавства і проведення виборів під час війни, до речі, теж питання. І президентські вибори, і парламентські тоді треба проводити. Коли, як це буде зроблено, це викличе конфлікти різних політичних і партійних інтересів. Так що в цьому сенсі я очікую зараз активізації внутрішньополітичної боротьби навколо цього питання.
1: Ви згадали на початку розмови про соціологію. Дійсно, всередині червня була соціологія КМІСу, яка показала про те, що, здається, майже 90, що там 88% українців очікують на перезавантаження центральної влади після війни, і близько 70% сказали, що вони очікують на заміну президента. Ми впевнені, що цю соціологію бачили на Банковій, і, мабуть, у них є і своя інша закрита соціологія, де, ймовірно, вона не сильно відрізняється. Тому і також ви сказали, Володимире, на початку ви перелічили ознаки, які ви бачите, що почалася підготовка до виборів, в тому числі ви згадали цей пантеон та закон, і також я би, мабуть, тут додала до цієї ж скарбнички той факт, що Зеленський відкривав погруддя Мазепи в Лаврі і заявив, що він би хотів ще відкрити такий пам'ятник на місці тому, де колись стояв Ленін в Києві. І тому у мене до вас два питання. Перше, в якому, з вашої точки зору, на якому електоральному полі зараз грає президент Зеленський? Чи воно не перетинається з електоральним полем Порошенка про армію, мову, віру? І друге питання. А як ви розумієте мотив президента іти на вибори? Навіщо це йому? Він колись обіцяв, що піде, але Бог з нею, з обіцянкою, це колись було дуже давно, може, люди забули. Але тут реально є соціологія, і людина, може, втомилася від війни і багато пройшла. Навіщо це йому в цілому?
0: Ну, слухайте, Зеленський – людина з сильним лідерським потенціалом. Багато хто його вважав раніше маріонеткою, там, Коломойського чи кого ще. Ні. Він самостійний лідер. І за час президентства, і особливо під час війни, я думаю, що ці лідерські амбіції у Зеленського, вони значно зросли, стали більш потужними. Крім того, я це можу вам сказати за своїми спостереженнями. Я бачив ситуації в командах різних президентів України. Так от, жодного виключення не було. Ну, єдине, я от не можу нічого сказати, там, яка була ситуація в команді Кравчука, але він пішов на вибори в 94-му році, хоча тоді були дострокові президентські вибори. Але в усіх президентів України команда завжди виступає за те, щоб їх лідер балотувався на другий термін. Це просто традиційна історія. От в цій статті в «Українській правді» там, до речі, згадується, що який аргумент наводиться, але це не для Зеленського, це для виборців. Що, мовляв, єдиний, хто зможе забезпечити підтримку України в повоєнний період і надалі, це лише Зеленський, оскільки йому обіцяли підтримку, там ті самі 90 мільярдів євро, багато чого іншого, воєнну підтримку. І треба рухатись далі, саме на чолі з Зеленським. Ну, це не зовсім відповідає дійсності, тому що підтримку надають не Зеленському, підтримку надають Україні. Але цей аргумент він показовий. Це позиція команди Зеленського. Я думаю, що він для себе вже ухвалив рішення. Я, між іншим, ще 1,5 роки тому пам'ятаю, що поверталися з Давосу, з Давоського форуму, там багато було представників з України, і я розмовляв з деякими представниками команди Зеленського, люди, які причетні були до офісу президента. Вони підтверджували, що вже на той момент фактично було ухвалено рішення про участь Зеленського в виборах. Однак після цього, да, був і Міндічгейт, і ситуація з Єрмаком. Але ну зараз очевидно, от особливо коли такі високі рейтинги, а Зеленський дуже амбітний, і він схильний до боротьби завжди. Він вважає себе людиною, яка здатна перемагати. Тому я абсолютно переконаний, що він для себе вже вирішив, він піде на вибори, особливо коли він відчуває зростання підтримки. І от тут якраз спрацьовує той чинник і нинішня ситуація на фронті, от ця ситуація протистояння з Польщею. Тут же Зеленський не просто в рейтинги грається. Він відчуває, що він фактично на одній хвилі з суспільними настроями, коли значна частина суспільства, в тому числі і представники опозиції, вони обурені польською позицією, тим, що поляки принижують нашу гідність, відмовляють нам в праві тлумачити свою власну історію. Зеленський очолює спротив цьому. От як на його рейтинги позитивно вплинуло те, що він був проти американського мирного плану, плану Трампа, точно так же зараз в протистоянні з Польщею він виступає як захисник гідності держави. І оце теж, в принципі, позитивно впливає на його рейтинги. Щодо того, на яке електоральне поле він сподівається, то тут не йдеться про колишні розклади. От армія, мова, віра, ви кажете. Ну, те, що от Зеленський
1: Історію ще
0: робить
1: можна
0: останнім.
1: додати.
0: Да.
1: Армія, мова, віра, історія.
0: Ну, те, що Зеленський робить зараз, да, це певною мірою, знаєте, в стилістиці не лише Порошенка, а навіть Ющенка. От особливо, я коли дивився виступ Зеленського в Лаврі 28 червня, під час святкування Дня Конституції, слухайте, ну там не про Конституцію було, там про державність, плюс спільна молитва і багато чого іншого. Ну, і от пам'ятник Мазепи. Мазепа, до речі, ну, дуже пасує як історична постать, скоріше Порошенку. Теж такий олігарх 18 століття, який став гетьманом, такий геополітичний кон'юнктурник був. Мазепа однозначна фігура насправді. Але оці рішення, ну дійсно, вони в такому класичному українському націонал-демократичному дусі. Я не думаю, що таким чином Зеленський отримує голоси прихильників Порошенка. Тому що у нас є один з полюсів нашої політики. Приблизно чверть активних виборців – це люди, які абсолютно критично сприймають Зеленського. Вони і раніше були категорично проти нього, вони його просто ненавиділи. І в 19-му році, і пізніше. Перші роки війни вони прийняли, да, що він гідний лідер, ну, інтереси країни полягали в тому, що треба було об'єднуватись. Але потім це критичне негативне ставлення до Зеленського відновилося, і зараз це от від чверті до третини виборців, які категорично проти Зеленського. Але Зеленський покладається на своїх прихильників, от те ж саме. Інший полюс – це теж приблизно чверть або до третини активних виборців, які активно підтримують Зеленського. А далі Зеленський покладається на тих виборців, які можуть критично до нього ставитись, але які бачать, що він дійсно дуже добре себе проявив в зовнішній політиці, як верховний головнокомандувач. Він дуже активний, дуже рішучий. Він не боїться протистоянь, неважливо там з Росією, з Польщею, з Угорщиною і навіть з Трампом. І це багатьом людям подобається. Тому Зеленський хоче отримати голоси тих людей, які хоча б частково, але позитивно оцінюють його зовнішньополітичну діяльність і його діяльність як верховного головнокомандувача. І він от робить ставку саме на демонстрацію своєї рішучості. Він бачить, що це дуже позитивно сприймається. Тому, якщо є зазіхання на електорат Порошенка, вони не дадуть результату. І я думаю, що насправді рішення і по національному пантеону, протистояння з Польщею, це якраз спрямовано на демонстрацію того, що Зеленський дуже рішучий і що він послідовно захищає інтереси України. Але проти цього. От буде якраз інший тренд, інша тенденція в суспільних настроях, яка дуже помітна. Це запит на оновлення влади. Те, про що ви сказали, те, що якраз показало дослідження Київського міжнародного інституту соціології, це стосується і парламенту, і уряду, і президента. Якщо, наприклад, у 2023 році лише 23% українців хотіли зміни президента, більшість була проти. А по парламенту вже тоді був запит на оновлення. Зараз інша ситуація: 67%, дві третини.
1: Це багато, так.
0: Це безумовно непокоїть команду Зеленського, але вони бачать, що на сьогодні, от парадоксальна ситуація в тому, що є запит на оновлення влади, але по суті є лише два потенційних конкурента, які можуть виграти вибори Зеленського. Це Залужний в першу чергу, і в залежності від обставин Буданов.
1: Це цікава тема. Ми не встигли до кінця обговорювати Польщу, лише торкнулися в контексті там українських потенційних виборів і внутрішньополітичних змагань. Але я думаю, це ще одна окрема тема з точки зору розвитку двосторонніх українсько-польських відносин. Лишаю її на майбутні ефіри. Дякую, Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: 15 мільйонів гривень будуть виплачувати сім'ям загиблих у полоні бійців. Верховна Рада внесла зміну у відповідний закон, і тепер він прямо визначає, якщо військовий загинув у полоні, родина має право на допомогу, незалежно від того, що саме стало причиною його смерті. Українські судмедексперти найчастіше встановлюють, що смерть у полоні стала наслідком хвороби. Відтак родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою. Проте, як роз'яснює Міноборони, дія закону не поширюється на сім'ї тих бійців, які здалися у полон добровільно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. В Україні запрацювала нова програма пільгових кредитів для бізнесу, який постраждав через російські обстріли. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, підприємства малого та середнього бізнесу можуть отримати до 150 мільйонів гривень на відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна. У перші 2 роки ставка за кредитом становитиме лише 0,1% річних. Після цього діятимуть стандартні умови програми 5-7-9%. Кредити видаються терміном до 10 років, а подати заявку можна через уповноважені банки протягом 2 років після фіксації збитків, зазначила Свириденко. В Україні посилили контроль за виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер щомісяця перевірятимуть статус переселенця, зокрема, чи перебуває людина в Україні. Якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів поспіль, довідку переселенця можуть анулювати. Також пенсійний фонд додатково перевірятиме доходи та майновий стан отримувачів допомоги, і в разі невідповідності виплати можуть припинити. Додам, Верховна Рада ухвалила закон, що запроваджує нову єдину базу даних для перевірки потреб переселенців і вдосконалює механізми забезпечення ВПО житлом. У Міністерстві оборони України підсумували результати ударів вглиб території Росії за червень. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики та 8 підприємств військово-промислового комплексу. Також повідомляється про удари по центрах космічного зв'язку, кораблях і паромах. В оборонному відомстві України зазначають, географія атак охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дальність ударів перевищила 2000 кілометрів від кордону України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС «Азикабок» з Пашолик від 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк UA, АТК «Приватбанк» 37092 у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ 0025.10.2011.
9: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники вказують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Огрицько, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
10: Вітаю, Власта. Доброго здоров'я. Радий вас бачити. Доброго здоров'я.
1: Ну, давайте за традицією знову я у вас запитаю про Польщу, а потім вже підемо до предмету вашого дослідження Росії. Ви, мабуть, бачили, що колишній прем'єр-міністр Польщі Моравецький віддав свій український орден до музею. І, звісно, політологи, політтехнологи кажуть, що на внутрішньопольську аудиторію все це дуже гарно працює. Але в мене до вас питання, а що буде з двосторонніми відносинами польсько-українськими?
10: Ну, залежить від того, наскільки польський політикум буде якраз цю тему розганяти і робити з нею політику. Бо якщо там відчують, що ця тема є політично вигідна, то прогноз мій такий, вони будуть це робити не з меншою силою, а весь час шукати якісь зачіпки, які дозволять їм знову і знову цю тему роздмухувати і на цьому заробляти собі політичні бали. Ну, бачите, це константа, так би мовити, політичної боротьби, коли треба знайти щось, що тебе потягне, на думку тих, хто це робить, вгору, що тобі додасть якихось процентів і балів. Ну, от зараз ця політична польська тусовка в основному вирішила, що ну право спрямування маю на увазі, вирішила, що цей момент настав. Треба тему експлуатувати. На цьому можна заїхати, як кажуть, в усі органи влади, перемогти на парламентських виборах і тому подібне, і так далі. Тому, якщо іти цим шляхом, то ну до виборів 27-го року нас в цьому контексті чекати щось позитивне навряд чи буде.
1: А ви, мабуть, бачили, що на цьому тлі в польського президента зростають рейтинги, там вже за 50% перевалило далеко, ж там 55%. І ну, це ознака того, що в Польщі, польське суспільство схвалює його дії. І, чесно кажучи, я на тлі цього не бачу виходу з якоїсь ситуації так, щоб це геть зовсім не нашкодило українсько-польським відносинам.
10: Ні, ну, безвихідних, власне, ситуацій не буває. Це, я думаю, ваше творче перебільшення. Завжди є спосіб, так би мовити, ситуацію трошечки охолодити, процеси ці загальмувати. Є ж можливості все ж таки для того, щоб польські і українські еліти зустрічалися, говорили, бо в таких випадках обмін просто такими заявами рішучими, вони нічого насправді не додають, вони можуть лише погіршувати. Тому настане етап після цього піку тихої, спокійної, непублічної дипломатії, коли почнуться якісь певні дискусії, певні пропозиції, певні ідеї. Ну і на тому, власне, і якщо, повторюю ще раз, якщо, звичайно, поляки цього захочуть. Якщо лінія буде на те, що ви нам винні, стійте на колінах і цілуйте землю, де ми вас колись окуповували, ну то тоді варіантів, безумовно, на нормалізацію буде практично дуже-дуже мало.
1: Ну, добре, стежимо, тримаємо, так би мовити, в полі зору це питання. Тепер до предмету вашого дослідження. Давайте я почну з Лукашенка, який після того, коли відвідав Путіна, поїхав до Сі в Китай. Що ви цікавого помітили під час цієї зустрічі, за результатами цієї зустрічі? Про що взагалі була ця зустріч?
10: Ну, зараз велика кількість, так би мовити, інсинуацій, я би так сказав, на цю тему, тому що можна висувати будь-які версії, будь-які, так би мовити, теорії. На мою думку, знаєте, ну, фактично зараз залишилося от в цьому буремному світі для Росії, власне, три столиці, які для нього є важливими. Це Мінськ і Пекін. От Москва, Мінськ і Пекін, це, ну, може ще Пхеньян до певної міри, це те, що залишилося навколо Путіна, ну, і те, що він може віднести до своїх союзників, друзів і тому подібне, і так далі. Хоча всередині цього і трикутника, і чотирикутника абсолютно різні інтереси, різні цілі, і говорити про якусь монолітність, я думаю, що було б ну таким не зовсім правильним аналізом. Що відбувалося власне перед поїздкою Лукашенка до Китаю? Була поїздка Лукашенка до Москви. І я думаю, так, в цьому є ключовий елемент всіх тих подальших кроків. Про що говорили, очевидно, що деталей не було спеціально опубліковано, тому що ну, тоді треба було б відповідати на питання, а відповіді для Путіна і для Лукашенка доволі неприємні. Навіть придворний журналіст, який слідує постійно за Путіним, не міг би поставити такого питання, яке б не змусило Путіна ну щось путяще відповісти. Тому тема була закрита, Пісков щось промимрив про якісь банальні загальні фрази, хоча зрозуміло, що тема програшу Росії в війні теж була серед тем, які вони обговорювали. Ну що робити після того, коли обидва приходять до висновку, що справа швах? Ну, треба їхати до патрона, і треба з цим патроном радитися, треба патрону передавати якісь прохання, про щось з ним домовлятися і так далі. Я думаю, що Лукашенко виконав роль почтальона Печкіна в черговий раз, поїхавши до СІ і виклавши йому, ну, власне, путінське бачення того, що і як можна робити далі. З того, що ми почули від СІ, коли він, ну, я тут не беру до уваги оці всі ритуальні танці навколо там дружби як залізо там і тому подібне і так далі, те, що нікому нічого ніколи не говорило. А якщо говорити про по суті, то заява СІ про те, що ми за мирне врегулювання, що ми за повагу до територіальної цілісності і тому подібне, і так далі, можна трактувати до певної міри, звичайно, як те, що ну, якоїсь практичної сильної допомоги з боку Китаю ні СІ, ні Путін, ні Лукашенко не отримують. Так, отримують запевнення, отримують те, що все добре. Китай безумовно продовжить допомагати Росії, як він може, для того, щоб Росія в цей конкретний момент не впала. Але ж бачите, ну от я вам наведу один цікавий приклад. Зараз дехто в Москві риторично запитує, а коли ж закінчиться війна, адресуючи це російським високопосадовцям? Ну, а відповідь дуже проста. Коли цього захоче умовний майор Мадяр? От якщо він захоче, що війна закінчилася і все почалося знову більш-менш адекватно, от тоді все буде. Бо від Путіна тепер вже це не залежить. Оце ключова відмінність всього того, що було до того, і те, що є зараз. Тепер вже не Путін вирішує, що відбуватиметься. За Путіна тепер вже українська сторона вирішує, коли і як це буде завершуватися.
1: Є останні показники по Росії, там соціологія публікували американська дослідницька компанія Gallup в березні цього року, і вона фіксує рекордне падіння не те, щоб довіри, але, здається, 60% росіян сказали, що вони вважають, що економічна ситуація в їхньому регіоні погіршилася, і близько 60% теж трошечки менше сказали, що рівень їхнього життя погіршується. І що тут важливо зафіксувати, кажуть дослідники, що ось таке рекордне падіння вони фіксують за останні 20 років. Ну, ми можемо припустити, що це в тому числі є певною ознакою, наслідком того, що Путін не хоче завершувати війну, і, мабуть, це якось позначиться в тому числі на його рейтингах і на рейтингах його партії вже на цих виборах, які відбудуться.
10: Ну, бачите, власне, я вам просто наведу так по пам'яті, звичайно, цитату такого Германа Грефа. Я думаю, що наші шановні глядачі і слухачі знають, що це керівник Сбербанку Росії, тобто, ну, фактично, ключового банку в Росії. Ну, от він вчора заявив, що він вважає, що треба завершувати війну, не СВО, а війну. Ну, якщо вже дійшло до того, що публічно люди такого рівня говорять про те, що треба завершувати цю всю провокацію, цю всю бійню і тому подібне, то, мабуть, же ж він для цього має дуже серйозні економічні розрахунки. Це ми з вами можемо, власне, політизувати тут, фантазувати і думати про всякі такі концептуальні речі. А люди, які займаються в тому числі і банківською сферою, і в першу чергу банківською сферою, вони не фантазують, вони просто дивляться на таблички з дуже великою кількістю циферок. І коли ці циферки показують, що попереду крах, то вони виходять, і тоді вже безвідносно того, чи можна це говорити, чи не можна, чи дозволяє все те, що навколо робиться, і чи дозволяють з високих кремлівських трибун щось робити, ну от тоді це означає, що справа йде в глибокий мінус. І це вже ж не справді чиїсь фантазії. Ну, треба просто відкрити шторку з свого броньованого автомобіля і подивитися, що ж там робиться за вікном. Ну, але, знаєте, в традиції російських, радянських і попередніх можновладців було не дивитися на те, що робиться за вікном, а жити в своєму фантазійному світі. Отже, тут, я думаю, ситуація цілком зрозуміла. І те, що зараз падають критично рейтинги Путіна, хоча йому безумовно будуть малювати все, що завгодно, і те, що падає власне, здатність людей нормально функціонувати. Бо коли в тебе в кишені все менше і менше грошей, коли ти не можеш реалізувати своє елементарне право на те, щоб забезпечити свої елементарні потреби, ну то очевидним є такий тренд.
1: Але ми розуміємо, в нас немає ілюзій, ми розуміємо, що домалюють все, що треба, і будуть фальсифікації, але все-таки, ви мене, можливо, поправите, але все-таки великою мірою чи певною мірою Кремль спирався на думки народу, росіян, тобто для них було важливо, щоб все-таки значною мірою була підтримка дій влади. Якщо ми говоримо про війну, як вони її називають, СВО, якщо ми говоримо про якісь інші кроки, все-таки для Кремля було важливо, щоб дії Путіна схвалювалися народом, так? Безвідносно того, там скільки потім домалюють на виборах. Чи правильно я розумію, що зараз чи не вперше там за 20 років якоїсь абсолютної підтримки немає?
10: Ну, власне, я собі дозволю з вами трошечки подискутувати. Ніколи в Кремлі інтереси оцього народонаселення не бралися до уваги від слова зовсім. Це не та традиція державного управління, коли народ на щось може впливати. Народ – це маса, якою треба керувати, яку треба вести тим шляхом, який визначається в кремлівських кабінетах. Ну, так було за Радянського Союзу.
1: Але принаймні для Кремля було важливо зробити так, щоб цей народ не піднявся на бунт і щось їм час від часу кидати, щоб отримувати схвалення, хай там не якихось довготривалих стадій, але якихось коротких кроків.
10: Ну, власне, тут, мені здається, трошки не так. Народу сказали, ми тобі даємо можливість трошечки заробити, трошечки тримати рівень вище найнижчого. Ти маєш можливість раз на рік поїхати в Туреччину або в Єгипет на тиждень відпочити. Сиди після цього і мовчи. Все те, що стосується політики, політичних процесів, тебе не повинно хвилювати абсолютно. Це наша, так би мовити, кремлівська відповідальність. А твоя відповідальність – тихо сидіти, працювати, мати оцей деякий мінімум можливостей і на тому все. Ну, от тепер цей мінімум, безумовно, втрачається, тому що в результаті дій великого, мудрого вождя Путіна економіка валиться, і це вже зрозуміло для всіх. От тепер, безумовно, для кремлівців виникає питання, а як же ж брехати людям далі, і що їм пропонувати, тому що навіть це арабське населення все одно, якщо воно доведене до критичного стану, воно теж може починати бурчати. І воно вже бурчить. Ну, подивіться, це ж не таємниця, що вже зараз записують відосики з прямою критикою Путіна, з закликом його припинити війну до відставки і всього іншого, і так далі. Тобто це ознаки того, що оцей договір, який мав місце між владою і оцим безмовним населенням, він порушився через те, що влада не забезпечує більше оці елементарні потреби цього самого народу. І от тепер наступає справді час істини, коли влада вже не може забезпечити, а народ уже не хоче бути в такій ситуації. І оце читайте класиків марксизма-лінізма. Власне, Ленін в таких випадках казав, що назріває революційна ситуація. Ну, чи це буде повстання полків в Кронштадті чи Петербурзі, навряд чи. Чи це буде другий похід типу того, який вже вони пережили кілька років тому назад, який для організатора закінчився трагічно. Тут питання, безумовно, складне. Думаю, що ні. Але те, що це буде причиною для оточення Путіна провести певні засідання, на яких визначити, що цар уже нам такий не потрібен, то я в цьому більш ніж переконаний. Вже зараз починаються ці всі розмови, розклади, хто на кого буде ставити, хто ближчий до тієї чи іншої групи впливу, хто далі. Між цими групами почнеться гризня, почнуться розборки. От, але щоб це не було, для нас це так чи інакше вигідний момент, тому що він дає нам можливість, продовжуючи системно винищувати російську економічну і військову структуру, досягти тих цілей, які нам потрібно. Тобто, щоб Москва відповзла, а далі розсипалася. Ну, це, власне, двоєдина задача, яка стоїть перед нами, як перед країною, яка повинна в кінцевому рахунку поставити всі крапки над «і».
1: Ну і власне зараз на цьому тижні деякі політичні оглядачі говорили про те, що як аби не допустити цих бунтів, які ви щойно описали, ну, Путіна є там не так багато варіантів на кшталт, не знаю, застосувати ядерну зброю, на що він не піде, оголосити мобілізацію, на що він навряд чи піде з тієї самої причини, щоб не було бунтів. І як один з таких варіантів теж згадували зміна співпраці з Білоруссю. І з Лукашенком ми от з вами згадували, він зустрічався, і він хоче, Путін хоче переконати Лукашенка використовувати, щоб використовувалася територія Білорусі для запуску дронів і ракет на територію України, щоб перебивати логістичні шляхи, логістичне постачання українських військ. Я не знаю, чи пов'язана ця новина якось із тим, що я щойно сказала, але ось, наприклад, білоруські видання вже сьогодні написали про те, що у Білорусі почали викликати з військом матів тих, хто до цього вважався непридатним до служби. Не знаю, можливо, це співпадіння, можливо, ні, але певною мірою, чи лишається для вас інтрига, якими все-таки можуть бути остаточні домовленості Лукашенка і Путіна? Вже на цьому етапі ми розуміємо, що Білорусь цілком і повністю підконтрольна Росії, але все-таки або якусь іще видимість, або все-таки якусь іще певну незалежність в якихось окремих питаннях Лукашенко намагався зберігати. Я так розумію, що зараз якраз той етап, коли ці можуть настати тут якісь зміни?
10: Ну, бачите, ультиматум Зеленського спрацював, хоч кажуть, що там не знищені ці ретрансятори, але вони припинили свою роботу, і це допомагає Україні. Якщо відбуваються оці, знаєте, такі події, про які ви згадали зараз, там когось там кудись викликають і щось імітують, ну, то можна вважати, що це просто чергова спроба відтягнути війська українські з найгарячіших точок, перевести їх на північний, так би мовити, можливий театр воєнних дій і таким чином послабити східний фланг. Цілком можливо, і можливо саме про це йшлося, щоб імітувати таку бурхливу в лапках діяльність для того, щоб дезорієнтовувати українське військове керівництво і послаблювати ситуацію на Сході. Цілком можливо. Але ж з іншого боку, власне, ну, треба ж так само розуміти, що для Лукашенка є очевидним, що в разі політичного рішення про необхідність знищити військову інфраструктуру Білорусі, ну, це буде реалізовано впродовж навіть не днів, а годин. І тут не треба буде летіти за 3000 кілометрів. Вся Білорусь на долоні, і якщо Путін не може захистити вже Москву, ну, то говорити про те, що він захистить якимсь дивовижним чином Білорусь, яка йому так само потрібна, як і вся решта Росії, крім, власне, Москви, ну, то це велика наївність. Тому я думаю, що в даному випадку Лукашенко буде, як отой в'юн, крутитися між стільцями, намагаючись сидіти і на одному, і на іншому. І йому, до речі, це до останнього часу вдавалося. Думаю, що він зараз намагається переконати Путіна в тому, що розбомблена і знищена Білорусь буде для Путіна ще гіршим варіантом, ніж коли вона є більш-менш цілою і, до речі ж, досі продовжує допомагати Росії і нафтопродуктами, і військовою технікою. Так що, думаю, Лукашенко, як старий такий, знаєте, лис, буде намагатися умовити Путіна залишити статус-кво, тому що це в кінцевому рахунку буде йому, Путіну, значно вигідніше, ніж знищена Білорусь. Думаю, що десь так.
1: Ну і треба нагадати, ви про це згадали, що для Росії зараз критично важливо отримувати постачання палива, і в тому числі з Білорусі теж відбувається таке постачання. Дякую, Володимир Гриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
11: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
13: Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкритий рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українців попереджають про нову шахрайську схему в Телеграм. У мережі поширюють фейкові повідомлення про нібито виплату 9600 гривень від Українського Червоного Хреста. У Центрі протидії дезінформації наголошують, такої програми допомоги не існує, а реєстрацію через Телеграм-канали чи сторонні сайти організація не проводить. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати свої персональні чи банківські дані. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна за підтримки Німеччини уклала великий контракт на постачання сотень антибалістичних ракет ПАК-2 і ПАК-3. Постачання має розпочатись з наступного року, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, частину ракет Україна намагалась залучати також від партнерів як тимчасову підтримку до надходження основних поставок. Окремо триває робота над прямими закупівлями ПАК-3 та розширення міжнародної допомоги. Федоров додав, стратегічною метою є створення власної української антибалістичної ракети, аби зменшити залежність від зовнішніх постачань і посилити систему протиповітряної оборони. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. У Польщі негативно відреагували на український закон про створення національного пантеону. В канцелярії президента Карля Навроцького заявили, що розцінюють цю ініціативу як дії ескалаційного характеру. Польська сторона пов'язала свою позицію з попередніми рішеннями української влади щодо історичної політики та наголосила, що такі кроки можуть ускладнювати двосторонні відносини. У Варшаві закликали Київ до більш обережного підходу в питаннях історичної пам'яті. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила закон про створення національного пантеону. Президент Володимир Зеленський пообіцяв підписати документ негайно. Міжнародна академія астронавтики оновила рекомендації щодо дій у разі можливого контакту з позаземним розумом. Відтепер науковці мають спочатку ретельно перевіряти будь-які сигнали або можливі ознаки позаземної цивілізації, а повідомлення про відкриття передавати міжнародній науковій спільноті та ООН. У документі наголошується, рішення про будь-яку відповідь у космосі не може ухвалювати одна країна чи організація. Воно має бути погоджене на міжнародному рівні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Абсолютно точно, шановне панство, це Радіо НВ. Дякую всім тим, хто доєднався до цієї миті, хто разом з нами от в цій порі. Перший день липня нині маємо, це середа. Дещо нетипово, знаєте, відчувати те, що ну фактично перший місяць літа вже за нами, якось так непомітно він проминув. І так само нетипово, я думаю, для багатьох із вас зараз чути мій голос. Я називаюся Олег Білецький, це така разова акція. Ви знаєте, що всі люди, навіть ті, які з'являються в кадрі і тут в радіоетері, є людьми, які потребують реалізації своїх планів і деколи відлучатися від етеру. Тому Олексію Тарасову побажаємо вдало провести час. Ну а сьогодні ми з вами тут його проведемо, як зазвичай, конструктивно. Чотири теми я запропоную до обговорення і кожну з них заанонсую. Отже, ну по-перше, рішення українського парламенту підтримати створення українського національного пантеону. Це рішення, яке було ухвалене фактично в першій половині дня сьогодні, тобто є свіжим рішенням, і ми зараз про нього поговоримо, ну, але теж це буде певна така проєкція на українсько-польські взаємини. Тема, до якої перейдемо за 25 хвилин, Росія тимчасово закрила залізничні прикордонні переходи з Естонією, Латвією та Фінляндією. Ані причини, ані часових рамок росіяни у своєму рішенні не озвучують. Отже, за 25 хвилин повернемося до цієї інформації. Наступна година, там ще дві теми, чи дійсно Володимир Зеленський проводив зустрічі з Валерієм Залужним, і чи йшлося на ній про відмову українського посла у Великій Британії від президентських амбіцій. Про це поговоримо в наступній годині. Ну і на фінал ще одна тема. Українські дрони повторно ударили по центру космічного зв'язку Дубна. Це московський регіон в Росії. Військовим рапортом закінчимо нашу зустріч. Ну, але поза як вона тільки-но розпочинається, тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це Тарас Мишляєв, PhD з політичних наук і директор з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс». Мої вітання, доброго дня.
18: Доброго дня, вітаю всіх слухачів, глядачів Радіо НВ.
17: Ну, варто сказати, що напередодні світ побачив публікацію вашого авторства, вона називається «Обурливо самостійна Україна, де захована справжня причина суперечки Варшави та Києва». Ми не будемо, очевидно, переповідати суть всієї статті, але я думаю, що от з огляду на те, про що ви в ній пишете, і на ту оптику, яка характерна для вас, варто прокоментувати ось це рішення українського парламенту щодо створення національного пантеону. Очевидно, це рішення наше внутрішнє, це рішення, якого потребує українське суспільство, але так чи інакше, як країна відкрита, як країна, яка має євроінтеграційні акцесії, євроінтеграційні прагнення, ми теж ну не можемо, скажімо так, не моделювати і не озиратися на реакцію ззовні. А як думаєте, якою вона буде?
18: Ну, якщо говорити про Польщу, то це буде чергове велике обурення і черговий скандал з польської сторони, тому що польське суспільство і польський політикум уже, знаєте, так як погода зараз в Варшаві, дуже розігріті. І я вважаю, що це рішення свіже президента Зеленського, так, чи парламенту, викличе ще більше негативної реакції, в першу чергу в Польщі, в першу чергу з правої сторони, і це буде тільки грати на руку для мобілізації правих сил, для мобілізації електорату.
17: Слухайте, разом з тим, яким чином нам надалі будувати ось цю комунікацію? Тому що, знаєте, я зараз представлю от те, як я бачу цей зріз, коли фактично кожна зі сторін перебуває в своїй бульбашці. Просто зараз от у мене вімкнений етер телеканалу ТВП Інфо, це польський суспільний мовник і там публікація, яку я можу зараз прочитати в перекладі на українську, це знак запитання. Чи Київ загострює конфлікт із Польщею? Так? В українському політичному і медійному мейнстрімі присутня думка про те, що все ж Варшава загострює конфлікт із Києвом. І тут, звичайно, можна входити в те, хто правий от в цьому твердженні. А я натомість пропоную якраз подивитися на це з точки зору того, що ми поза правотою, поза раціо, просто вже зараз опинилися фактично в реальності, де є два різних світи, дві різних бульбашки, в якій кожна зі сторін перебуває. Що з цим робити?
18: Ну, знаєте, якщо говорити про причини і про сам конфлікт, то це те саме, що пояснювати, що було перше, курка чи яйце, так? Тому що кожна сторона все одно буде виступати на своїй правоті, поляки будуть казати, як вони ображені і наскільки для них важлива історія, українці будуть казати, наскільки вони мають право вибирати собі героїв, і ніхто не буде вмішуватись, зрештою, кожна сторона права. Я, якщо говорити про те, як можна виходити з цієї бульбашки, я би, от така в мене пропозиція, є в нас в Польщі численна польська діаспора, українська діаспора, так, численна, значить, по людності, ну і численна по активності. І в Польщі є частина польського суспільства, яка готова на діалог з Україною, готова не експонувати ці питання історичні, не педалювати. І в Україні, напевно, є частина суспільства, яка готова десь може поступитися цією гордістю національною.

0: якогось виходу і бажання з пункту бачення політиків ані з української, ані з польської сторони немає. Але серед громадської думки таке бачення і таке бажання є. Я гадаю, що якраз українська діаспора могла би стати таким місточком. Угу. Як це зробити? Ну, це мають подумати вже, напевно, уряди чи профільні міністерства.
1: Ну так, але для цього ми маємо розуміти, на що здатна українська діаспора і чим є ця українська діаспора. Тому що мені видається, що, як і кожна нескоординована структура, це досить, ну, знаєте, різношерстна публіка, досить різноманітні, скажімо так, когорти людей. І, ну, немає чогось такого, як єдина об'єднана монолітна українська діаспора. Звичайно, я поінформований про те, що серед цієї діаспори з'являлися люди, які самозванчо називали себе там лідерами чи лідерками української діаспори. Це виглядало смішно, тому що ніхто їх цього титула не наділяв. Тобто вони самі вирішили, що вони лідери. Це перша історія, та? І натомість друга історія, якщо ми навіть орієнтуємося на цих людей, як на лідерів, ну то чи готові вони, в принципі, декларувати якусь позицію? Тому що я, знаєте, серед цих людей бачив ось ці дописи про те, що конфлікт України і Польщі – це все одно, що посварилися мама і тато. І тебе тепер змушують обрати, кого ти кохаєш або там любиш більше.
0: Дивіться, це...
1: Ну, я просто, дозвольте, я завершу. Та, мені видається, що це така дещо інфантильна позиція. І в такому разі, чи ми можемо говорити про те, що ця діаспора в стані щось випродукувати?
0: Ну, я ще раніше робив допис, що бракує голосу української діаспори, бракує одного голосу, тому що ми маємо поліфонію, знаєте, є різні організації, є Український Дім, є там Майдан, Євромайдан Варшава, є Товариство українців в Польщі, але, знову ж таки, проблема в тому, що ці люди, ці організації, вони наражені на реакцію, тому що якщо вони щось скажуть, що буде не відповідати інтересам України, чи щось вдарить по інтересах України, це зразу обернеться якимись виговорами зі сторони української, так, від української держави, там, не знаю, вони ж, напевно, теж мають якісь гранти до фінансування і так далі. Якщо вони скажуть щось проти Польщі, ну, то будуть відповідні санкції щодо цих людей чи щодо цих організацій з боку Польщі. І вони, якби, в такій замкнутій, в замкнутій позиції, вони під ударом з обох сторін. І проблема в тому, що це можна вирішити тільки на політичному рівні. Але якщо буде звучати голос, розумієте, є ж зараз висловлювання церковних лідерів, так, і чим більше буде таких голосів, що треба примирення, просимо вибачення і вибачаємо, все одно ці голоси мають бути. Чим більше їх буде в публічному просторі, тим більша шанса, що, може, політики все ж таки оговтаються і почнуть раціонально мислити. Наразі це все емоційно. Але поляки очікують, що зробить Україна, а українці очікують, що зробить Польща, і хтось перший має поступитися. Якщо в політичній площині ніхто не буде хотіти поступатися, то я вважаю, що я не знаю, до чого ми дійдемо. Це буде конфлікт, який важко буде вирішувати, а на міжнародному рівні, на європейському рівні ніхто його вирішувати не буде.
1: Ну так, але чи в стані вирішити цей конфлікт, бодай теоретично люди, які обтяжені ось цією реакцією, зрештою, це те, про що ви говорите, і я думаю, так воно приблизно і виглядає. Та? Тобто сказати, як є, або проявити ту позицію, яка там характерна для певної категорії людей, навіть якщо ми говоримо про українську діаспору, не можуть з простої причини. Ну, бо калькулюють, що буде далі. І в такому разі, знову ж таки, яким чином розраховувати на конструктив тут?
0: Ну, дивіться, я вчора був на представленні рапорту про українських мігрантів, про те, як вони відчувають зміни після скасування цього закону, який дає ці права українським біженцям. Можу сказати, що доволі печальні звучали тези. Ну, була, наприклад, теза, що ми маємо тут в Польщі ситуацію передпогромну, так? Тобто настільки суспільство настроєне негативно польське, що маємо дуже таку велику радикалізацію, воно буде тільки радикалізуватися. Маємо теж таку ситуацію, що поляки гордяться тим, що вони допомагали Україні, але допомагали Україні перші там півроку, рік. А далі вже спостерігалося небажання до українців, вони підтримують Україну, але їм не подобається, що є українці. Ну і знову ж таки, вони забирають нас роботу, вони без черги до лікаря, вони мають там 800+, вони мають державне медичне страхування і так далі. Вони забирають гарні українські жінки, забирають польських чоловіків, і ця нарація розповсюджується. Бракує, так як казав Боже, один з польських журналістів, з тих таких інтелектуалів, публіцистів, він казав, що

0: потрібен шум український, потрібна ця нарація українська, яка буде на противагу тій антиукраїнській, яка зі сторони польських правих, ну і там уже зі сторони суспільства, ну і теж яка підігрівається російськими впливами, теж російськими, якби російською дезінформацією. Ну от і якби який вихід може бути? Ну, напевно, що розуміння, що потрібен діалог. Але якщо розуміння, що потрібен діалог, немає, то на силу ми нічого не зробимо.
1: Ось цей російський елемент. Сьогодні Томаш Щемоняк, особа, яка, ну, скажімо, представляє спеціальні служби і може від їхнього імені говорити в Польщі, в розмові з Томашем Терліковським, це ведучий радіо РМФ-24, заявив про те, що дійсно цей російський елемент, він тут присутній і в цьому конфлікті, очевидно, та, і росіяни... Ну, певно, будуть користатися з цього непорозуміння польсько-українського. Чи це є, знаєте, ну, таким просуванням, коли ми на найвищому рівні чуємо визнання, а скоро є визнання, поза як є визнання, ну, то далі можна розраховувати на певну протидію?
0: А що ви маєте на увазі під визнанням? Що Україна має силу, військову силу, так?
1: Ні. Я говорю про те, що в разі, якщо інституційно і Польща, і Україна визнають те, що росіяни користаються цього конфлікту, ну то далі, певно, еліти будуть продукувати якийсь вихід, який ми тут з вами шукаємо. От про це йдеться.
0: Хотілося би в це вірити, але коаліція обивательська, якби ця провідна партія, яка зараз при владі, вона би, може, і хотіла робити якісь кроки, але тримаючи в голові потребу акумулювання електорату і майбутні вибори парламентські, які будуть в наступному році, а вони все одно не можуть робити різких кроків. Зрештою, так як я писав в своїй статті, що польський політикум заблокований сам по собі, тому що якщо уряд робить щось, що буде сприйматися як поступка Україні, то зразу зі сторони опозиції прилетить, ну і відповідно вони попадають, ну, в таку патову ситуацію. Відповідно, вони бажання якогось щось робити радикального на зміну не мають. Плюс в коаліції є ПСЛ, партія, значить, селянська, яка теж, ну, якщо вона втратить підтримку свого електорату, ну, то зрозуміло, що і зараз і коаліції буде складно, можливо, будуть дострокові вибори, ну, і теж може бути так, що до наступного парламенту вони не потраплять, тому там є всередині якісь жорсткі розмови. Тому, якби, бачити... Може, вони і бачать цей вплив, і вони розуміють цей вплив, але якихось змін, бажання змін у них немає. Я не знаю, чи є з української сторони, ну, напевно, що хтось має бути хтось мудріший. Я, як українець, можу апелювати до української сторони, що українська сторона, будучи військовою силою, яка зараз може бити по Москві і завдавати там разючих ударів агресору, так, може поступити десь теж мудріше і відійти від певних своїх рішень. Може, це трошки розблокує розмови. Але, знову ж, я не знаю, яка калькуляція теж українських еліт, української влади.
1: Я повернусь до тої статті, яку напередодні оприлюднено вашого авторства. Ви надаєте певну таку ретроспективу, яким чином відбувався ось цей злам ставлення до України, і такою точкою відліку ви наводите трагедію в Пшеводовій, коли ракета впала на польській території. Тоді це було, ну, певно, таке перше, знаєте, перша розбіжність, коли польська і американська теж сторона сказали про те, що це українська антиракета. Натомість Київ говорить і надалі стверджує про те, що це була російська ракета. Ну і далі є певна ретроспектива, це збіжжя, це інші певні непорозуміння. Ці фактори, які ви тут перераховуєте, вони реально мають вплив на сьогоднішній історичний конфлікт?
0: Ну, дивіться, польська громадська думка, польські журналісти, особливо та права сторона, вони активно цю тему тягнуть. Тобто вони, дивіться, зараз що в риториці є? Що українці, вони невдячні, ми стільки допомогли, а вони невдячні. І, ну, якби невдячні ті, що приїхали, і невдячна держава, яка, ну, не змогла зі своїми людьми дати раду. Українці, через українців загинули двоє людей в Пшеводові, ніхто не вибачився. Можна було б, так як вони кажуть. І це теж ліберальна сторона теж визнає, що можна було би хоча би сказати вибачте, це наша там ракета, чи вибачте, що ці люди загинули, якби наша вина в цьому теж є. От, і українська сторона, ну якби вони очікують, що українська сторона це скаже.
1: Ну це за умови, якщо це українська антиракета. Але якщо Київ говорить, що це була російська ракета, ну то щодо чого мають перепрошувати, розумієте? Тобто тут я зараз просто намагаюся побудувати ось цю когнітивну логіку. Та? Тобто Київ тримається саме цієї логіки, тому що... Як стверджують офіційно, а нас з вами там не було, ми того не бачили, але як стверджують офіційно, української ракети там не було?
0: Дивіться, напевно, що є висновки відповідних комісій, відповідних людей, які це досліджували. А от поляки нарікають, що їхніх людей не було, що їх не було допущено до цього дослідження, і вони не мають, якби, не мали впливу на ті рішення, які були прийняті щодо причин цієї трагедії, так? Що яка ракета впала, які обломки і чиє це було. Тобто поляки нарікають на те, що Україна зробила це самостійно, по-тихому і зробила, якби, наперекір Польщі.
1: Добре, ну в такому разі, я думаю, тут належить якраз апелювати до сьогодення та й до ось цього політичного дискурсу, тому що там ті прояви, які ми мали останніми днями, конференція в Гданську, поява обох прем'єрів там в одному кадрі, якщо хочете, в одному просторі, це все, я не знаю, чи там закладалося як мета залагодити конфлікт, але ну з точки зору медійної я не бачу, що щось змінилося після Гданська. В такому разі, чи ми в стані зараз, в принципі, якось медійно, знаєте, там підкоригувати, повпливати на цю ситуацію, на стиль, скажімо так, розмови двох столиць?
0: Ну, дивіться, була спроба інтелектуалів написати листа, там, українських, польських. Є спроба церков діалогу, можна підключити теж православну церкву. Я вважаю, що суспільство має говорити тою мірою, чи в такому масштабі, в якому воно має говорити. Тобто, я не знаю, люди, якщо не можуть вирішити політики, мають домовлятися люди, але теж проблема, зрештою, щоб не романтизувати. Знаєте, тут, якщо брати великі міста, там, не знаю, Польщу, Варшаву, Вроцлав, Краків, там ще більш-менш панує та ліберальна атмосфера. Якщо брати вже десь глибинку, там атмосфера зовсім інша, і там щодо українців, ну, ставлення, ну, негативне, так? І щодо України, і цих рішень. Тобто, якщо раніше було ставлення негативне до українців, бо вони тут не так себе поводять, от, і Україна там якісь речі робила неправильні, то зараз проблема в тому, що історичні питання вийшли на перший план, і вони стали задавати той тон розмови. І проблема в тому, що польське суспільство, воно дуже, знаєте, таке дуже чутливе до питань історичних, тому що вони після розборів в кінці 18 століття жили цією пам'яттю історичною, потім був короткий період часу, коли вони мали свою державність, а потім знову її втратили, і для них це дуже, дуже чутливе питання. І можливо, українській стороні, якщо можна порадити щось українській стороні, було би необхідно подивитися і відчути, що саме так дратує поляків, ну а польській стороні зрозуміти, що все одно так чи інакше диктувати умови і диктувати історичну пам'ять, чи якби як вирішувати, хто герой, хто не герой, Україні вони теж не можуть, тому що Україна багато в чому схожа тут на Польщу в своїй історії, і для України теж важливо якось показати задемонструвати світові, що ми маємо своїх героїв, і зараз ця вся боротьба, вона не намарна, це якби тягла історія, яка не одне століття тривала, тому необхідне розуміння з обох сторін оцеї чутливої теми, так що конкретно кожну сторону тригерить. Ну але наразі я того розуміння з політичної, в політичній площині не бачу. Я, ну чесно кажучи, якихось виходів, таких, щоб можна було придумати, як це можна вирішити, я не бачу, але хтось перший мусить зрозуміти, що варто, що десь буде. Ну, що ми йдемо в абсолютну кризу і нічого це не принесе. Хоча, якщо порівняти, наприклад, українсько-польські відносини з відносинами зараз порівнюють Франції і Німеччини, як вони домовилися, як вони забули свої історичні конфлікти, то варто нагадати, що це було не з доброти душевної зі сторони Франції, а через геополітичний конфлікт з США, коли в 56-му році Великобританія і Франція зробили інтервенцію в Єгипет з спробую значить, анексувати Суецький канал, то США пригрозили, сказали, ми в регіоні домінуємо, ми вже тепер домінуємо, ми вам даємо гроші, ви розвивайтесь, а ми домінуємо. І Франція зрозуміла, що їй потрібна ну, якась більша сила, вона вже не імперія, їй потрібні партнери, їй потрібна якби більша сила європейська. І таким чином вони в 57-му році вже почали домовлятися, підписали договір з ну, якби там ширше коло, але з німцями пішли домовлятися. Так само, напевно, для України, для Польщі наступить певний геополітичний момент, коли вони зрозуміють, що цей конфлікт веде обох їх до загибелі, так як це вело до загибелі регулярно протягом історії, коли українці з поляками сварилися, воювали, конфліктували. Ну і потім вони ставали жертвами або західної сили, ну або східної сили.
1: Ну але ви говорите про певний брак розуміння. То чи тут дійсно є брак розуміння, брак, давайте так, моделювання навіть, та тобто, що от в разі, якщо буде прийнято таке чи інше рішення, там Верховна Рада прийме чи президент, ну то в Варшаві на це зреагують так, так і так. І от якщо нема цього моделювання, то це там один сценарій. Натомість, якщо це розуміння є, але пріоритет є іншим, і Київ, приймаючи ті чи інші рішення, орієнтується передовсім на свої інтереси, так як і Варшава орієнтується на свої. А вже потім, в другу чергу, чи може навіть в третю чергу, прораховує, як на це зреагує Варшава, Берлін, Лондон чи навіть Вашингтон. Тобто, розумієте, тут розбіжність підходів.
0: Ну так, але мудрий підхід має враховувати теж ту реакцію, яка буде зі сторони Варшави, Берліна, не знаю, Брюсселя і так далі. Тобто не можна робити так, як нам хочеться, бо це дуже по-дитячому. А якщо робити по-дорослому, то треба робити так, як нам хочеться, але з врахуванням, як це відіб'ється на відносинах з нашими сусідами. Це стосується що Києва, що Варшави. Тут немає, що хтось правий, хтось не правий.
1: Разом з тим, я думаю, тут фінальна теза, яку треба обговорити, це якраз питання суб'єктності України, набуття там, знаєте, політичної чи геополітичної ваги Києвом. Та? І ви, до речі, теж пишете про це в своїй публікації. Я, до речі, такі думки теж зустрічаю не вперше, і десь там теж є прибічником ось цієї теорії про те, що фактично зараз Київ не має проблем з комунікацією безпосередньо з Берліном, зі згаданим Лондоном, чи з Парижем, чи з кимось іншим. І це теж викликає певне тертя з Варшавою.
0: Ну, дивіться, Варшава ж звикла, що вона 35 років, це наш локомотив, який нас веде в Європу, адвокат, ми для них менший брат, слабше економічно, який приїжджає до них на заробітки. Ну, для них першим шоком було 22-й рік, коли приїхали на хороших машинах, коли приїхав бізнес, почав відкривати і почав наймати поляків на роботу. Для них це був перший культурний шок.
1: Так, я просто війду вам коротко в слово. Справа в тім, що тоді втікали не від бідності, а від війни. Так. І це різниця.
0: Але поляки цього не розуміли. Вони дивилися через призму 90-х, 2000-х. Так? І зараз Україна стає, ну, дивлячись було, як війна розвивалася, ніхто не очікував, що Україна так зможе піти вперед, ну, якби в озброєнні, так, і в цих можливостях, значить, завдавання ударів по Росії. І коли Україна відчула свою силу, а Україна, коли відчуває свою силу, вона відчуває, що вона може диктувати певні умови або дозволити собі чуть-чуть більше, ніж могла дозволити раніше, для поляків стався черговий культурний шок, що вони тепер не можуть бути адвокатом чи не можуть бути старшим братом, а можуть бути партнером на рівних засадах. І для них це теж тяжкий психологічний злом для суспільства і для польських еліт. І багато польських якби аналітиків говорять, що Польща не має жодної стратегії, немає і тих, які прихильні до України, і тих, які не прихильні до України. Якби, так? І вони кажуть, що Польща не має жодної стратегії, як розвивати відносини з Україною, як будувати оцей регіон між Німеччиною і Росією, так, це міжмор'я. І оскільки Польща не має стратегії, то всі дії, які вона зараз робить, польська влада, вони теж не мають якогось підґрунтя такого стратегічного, до чого воно має привести. Зрештою, то само говорять і про Україну, що важко побачити якусь певну стратегічну логіку, що ці дії вони ведуть до якоїсь певного наслідку, який Україна продумала.
1: Слово стратегія тут ключове з того, що я чую від вас, і в принципі, я думаю, з цим можна погодитись абсолютно. Дякую вам. Тарас Мишляєв, нагадаю, PhD з політичних наук, директор з науково-дослідної роботи громадської організації Міжнародний дипломатичний альянс. За мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Уряд Росії ухвалив рішення тимчасово призупинити, починаючи від сьогодні, тобто від 1 липня, переміщення людей, транспортних засобів, товарів та вантажів через низку залізничних прикордонних переходів на кордоні з трьома балтійськими країнами. Йдеться про Естонію, Латвію та Фінляндію. Тут я зацитую фрагмент наказу в перекладі на українську мову: тимчасово призупинити, починаючи від 1 липня, переміщення людей, транспорту, товарів через визначені ділянки залізничних прикордонних переходів, розташованих уздовж державного кордону Росії, відповідно до переліку, наведеного в додатку. Очевидно, додаток я вам тут цитувати не буду, але все ж таки, я думаю, варто наголосити на саме тому, що це пункти залізничні, тобто не всі, тільки залізниця. Ну і зазначається, що перетин кордону буде тимчасово призупинено в, зокрема, Лінінградській області, Республіці Карелія, а також в районі залізничного вокзалу Санкт-Петербург-Фінляндський. Ось так. Тому така логістика. Ну, давайте про наслідки цих рішень, про природу, слухайте, цих рішень поговоримо далі. Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня.
1: Чи вам не видається це дещо нетиповим таким рішенням? Тому що одна справа, коли, ну, наприклад, моделювалися обмеження в логістиці до Калінінградської області, і тоді росіяни, знаєте, погрожуючи, говорили про те, що якщо це станеться, це створить загрозу для наших людей, і ми тоді щось таке зробимо. Що саме вони не говорять, але це виглядає як така пряма погроза. Тут натомість саме російська сторона, тобто Кремль, запроваджує обмеження на залізничне сполучення. Яким чином це трактувати?
4: Історія логістики через країни Балтії до Калінінграда, взагалі от в тому регіоні логістики, вона давня, ще у кращі часи, коли до Мюнхенської промови Путіна, там було, от коли вступ був до ЄС і НАТО, там прикривали, не узгоджували. Особисто Рогозін тоді ще цим займався, Путін займався, але нічого не було такого особливого. Ну, знайшли інші варіанти, так, щоб транзитом, як поїзд з Леніним, по Германії, по Німеччині проходили поїзди, проходили все це. Потім був другий етап, коли у зв'язку із санкціями і у зв'язку з ковідом, здається, були там різні обмеження, також з боку країн Балтії, і нічого такого особливого теж не трапилось. Знайшли варіанти мінімальні, ну і виявилось, нічого такого не відбувається. Те, що зараз робить Росія, це інше. І мені здається, росіяни таким чином натякають, що вони ось-ось почнуть війну. І ось-ось почати війну вони хочуть якраз напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Туреччині, і вони хочуть от таким чином розтягнути політичні фланги і сказати, що поки там збираються в Туреччині світові лідери, європейські, американські, зараз росіяни ось-ось нападуть на Фінляндію, країни Балтії. Ну і відповідно так на це треба реагувати, і так на це реагують. Реагують так країни Балтії, Фінляндія, що вони не бачать підготовки до реальної агресії, але тим не менш враховують як таку гібридну загрозу, що росіяни щось таке готові зробити. З точки зору економіки, там нічого особливого не відбувається, тому що те, що могло бути перекрито, воно вже перекрито і існує в мінімальному обсязі, тому це не економічне питання, от саме такий політичний сигнал напередодні саміту НАТО з боку Росії, що воювати вони не можуть сильно. Навчань великих, ну, щось вони там проводять, але не такі, як раніше. А от полякати трошки вони спромоглися.
1: Ну, бачите, разом з тим в цьому рішенні немає ані термінів, тобто там є формулювання «тимчасово», це слово там присутнє, але тимчасово на як довго жодної інформації немає. Так само нічого не пояснюється щодо причин. Це таке типове для росіян дипломатичне хамство, чи там адміністративне хамство, та, ну, бо нібито це таке внутрішнє рішення. Тобто просто вони закрили те, що контролюють самостійно на своїй суверенній території. Чи про що йдеться? Тому що дійсно тут виникає ціла низка питань про мотивацію. Вони не розкривають цього?
4: Це навчання російського політичного інтелекту, як штучні інтелекти навчають за великим обсягом даних. І от росіяни вивчили, що такого роду заяви сильно впливають, ну колись сильно впливають на інші країни, до яких така невизначеність відноситься. Ну, це йде ще із епохи такого ядерного великого протистояння, коли будь-яка невизначеність створює тривогу і впливає на політичні рішення. Зараз вони, я думаю, останнє, що у них вже є для них позитивного з того, як вони почали широкомасштабну війну у 22-му році. Тоді була така ситуація, коли всі вважали, що, ну, більшість, багато хто вважав, що оскільки немає ознак підготовки до реальної великої операції, вони на це не наважаться. А вони наважились, і тому вони зараз можуть це використовувати, що навіть коли здається, що це неможливо, це тим не менш можливо, тому що от вони такі непередбачені. І вони це намагаються використати максимально, тому що, ну, у них ще є методологи Кирієнко, люди, які займаються діловими іграми і постійно шукають найкращі варіанти дій. Ну, я думаю, от вони знайшли, що найкращий варіант дій в такій ситуації, коли нічого не можна сказати про саміт НАТО, нічого такого не можна серйозно сказати, не зупинити участь там Дональда Трампа, нічого не зупинити. Ну, найкраще, що дешево можна зробити, це от таким чином перекрити те, що і так насильно працює з таким великим-великим натяком, що начебто щось може відбути.
1: Бачите, ви тут говорите якраз про методологію, про те, що є люди, очевидно, є, це не таємниця і не дивина, які там намагаються, знаєте, креувати чи моделювати ось цю таку зовнішню комунікацію. Чи вам не видається, що цієї методології дивним чином бракує в питаннях дронових атак на московський регіон, на інші так само території в Росії? Тому що, ну, по-перше, брак реакції – це теж реакція, і дійсно люди, які цивільні, скажімо, які проживають в Москві, в околицях, вони констатують відсутність оголошення повітряних тривог, відсутність комунікації центральної влади, тобто це відбувається тільки на рівні місцевому, коли просто мер столиці, наприклад, констатує, що от там залетіло ікс дронів, а ми збили з того ігрек дронів. Та? І так я просто, ця комунікація, вона кожен день відрізняється та по кількості. Але разом з тим, сам посил, він такий. Ну то де та методологія в питаннях військових?
4: Вона розщеплюється, наскільки я розумію, і відбувається щось схоже на те, що було наприкінці Радянського Союзу, коли, здається, там були ще в радянській владі різні адекватні сили, які, ну, розуміли, наскільки все погано, або ж розуміли, що можна зробити, але вони всі вже займалися, умовно кажучи, вивозом золота партії. Кожен рятував своє. Тому, я думаю, ще є певна група, яка намагається врятувати Путіна, але, ну, можливо, вже, а інші рятують самі собі, тому кожен тут діє як може. Я думаю, коли я говорив про Кирієнка, ну, там ще є певна група, яка рятує особисто Путіна, там, де можна, але, ну, наскільки його можна врятувати і наскільки ситуацію можна взагалі врятувати, коли немає матеріальних засобів рятунку. І треба все звести до стратегічних комунікацій, до медіа, які ще працюють, до пропаганди, яка ще працює. Ну, от, можливо, те, що росіяни роблять, це найбільш, ну, системно така ефективна річ з точки зору стратегічних комунікацій, коли взагалі, окрім стратегічних комунікацій, нічого більше немає.
1: Разом з тим, чи це має свій вплив на зовнішній світ, та тому що слабкості не пробачають диктатори, а Росія оточила себе гроном країн, в політичному сенсі маю на увазі, не географічно, гроном країн, які якраз, яким характерні диктаторські режими, авторитарність в прийнятті рішень, можна починати від КНДР, закінчувати Білоруссю, комуністичний Китай, Іран, ну і далі, слухайте, можна перераховувати, бо це не єдині такі державні утворення. Та, тобто, чи це може важити в трактуванні Москви в очах її партнерів?
4: Ну, звичайно, її трактують, але по-різному. Я думаю, є країни. Ну, тут відразу я хочу сказати, мені здається, зараз руйнується той міф, що Росія не може програти, і тому що якщо вона програє, починається ядерна війна, вона під час розпаду починає стріляти ядерною зброєю, ну щось таке. Зараз зрозуміло, нічого такого не відбудеться, нікому не потрібно щось брати з Росії, тому що там, ну, нема особливо чого брати, а те, що можна взяти, вона і сама віддасть, якщо почнуться там хаотичні процеси. Тому всі спостерігають. З точки зору впливу такого стратегічного, хто заклався на Росію, от саме хто заклався на Росію, що вона матиме такий історичний успіх, її система організації, влади, ну те, як вона влаштована. Я думаю, таких країн насправді зовсім небагато. Волею судів це Лукашенко, який, ну, можливо, не хотів, але доля його завела у це стоїло. Ну і, можливо, КНДР як свій окремий еталон, який теж доводить свою історичне право на існування. Тому, я думаю, всі дивляться, ніхто не планує, я думаю, особливо туди входити. Єдине, на що це впливає, це, ну, на міжнародну підтримку Росії, на голосування в ООН, на різні політичні рішення, на сірий, от що особливо важливо, на різні форми сірої такої торгівлі через інші країни. Ну, всі дивляться і по-іншому можуть сприймати режим санкцій або, ну, або комунікації з Україною. Ми бачили, що багато таких країн, які начебто і нормальні, і не дуже закладені на Росію, але вони утримувалися від занадто близьких комунікацій з Україною через Росію. Зараз ми можемо побачити щось інше. Я цілком загалом, я думаю, це трошки хаотичний, звичайно, процес реагування, ну, навколишнього середовища на події в Росії. Але він не загрозливий і в цілому, і це головне, тому що раніше здавалося, що це може бути якась така глобальна катастрофа, і всі заради того, щоб уникнути цю катастрофу, будуть рятувати Росію від поразки. От зараз мені здається головне те, що, ну, ніхто не буде спеціально рятувати Росію від поразки, тому що це особливо ні на що не впливає.
1: Розмови Олександра Лукашенка, невизнаного президента Білорусі, із очільником комуністичного Китаю Сі Цзіньпінем. Я тут думаю, варто подивитися на це з боку такого мілітарного або і геополітика, але теж і мілітарний елемент, тому що там значення для Лукашенка зрозуміло, та він як людина, яка не має особливо куди поїхати, він користається цими можливостями і там, де його приймають, чи то в країнах азіатського регіону, чи, ну, власне, в Москві, він періодично з'являється. Це зрозуміти можна. Що цього виграє Китай і в сенсі мілітарному? Чи це щось змінює для Росії в війні проти України саме на півночі, саме з боку Білорусі?
4: Ну, те, що на поверхні, ну, як мені здається, от на самій-самій такій поверхні, це тиск Росії на Білорусь стосовно того, тут не особливо, можливо, навіть на Лукашенка, хоча там є особливі комунікації, я відразу скажу, я не вірю, що зараз Лукашенко щось загрожує, тому що Путін і Лукашенко, вони вже потрібні один одного, і вони на одному рівні приблизно в такій ситуації. Але Росія тиснула на Білорусь, от ми повертаємося до початку, напередодні саміту НАТО, створити щось таке гібридне з території Білорусі. Мені здається, це більш-менш так вірогідно, що такий тиск був. Але ж в чому питання? Питання то у тому, що через Білорусь йде, от якраз на кордоні Білорусі, там і проходить цей китайська торгівля, сухопутна торгівля Китаю з Європою, з Європейським Союзом. І будь-яка така гібридна, от вона там є напруження, В Росії перекриваючись через Білорусь, це йде. Там йдуть поїзди, прямі, йдуть транспортні маршрути. І якщо використовувати Білорусь як гібридну таку атакуючу силу на Європу гібридну, ну Лукашенка вже побоюється, тому що виникнуть проблеми з Китаєм. В цьому китайський інтерес. Лукашенко поїхав запитувати, чи можна створювати, ризикувати китайською торгівлею з Європейським Союзом, різними там гібридними акціями напередодні НАТО. Ну, очевидно, йому сказали, це от перший такий шар. А інший шар у тому, що ну в такій ситуації, як зараз, і Путіну і Лукашенка треба щось робити, і у Путіна завжди є різні інструменти таких комунікацій. Він створює під кожну історичну ситуацію нову таку систему комунікацій. І зараз, коли дух анкариджа офіційно припинив існування, можливо, його не було, але Путін вже визнав, треба створювати новий дух, і тепер, замість, умовно кажучи, Абрамовича, переговори такі міжнародні, щось домутити і замутити на період думських виборів і день народження Путіна, поїхав Лукашенко. От він поїхав в Азію розмовляти на цю тему. Що таке можна замутити, щоб якось дати Путіну вискочити з цієї ситуації, можливо, без катастрофи, тому що на мобілізацію дуже схоже, ну, Путін просто розуміє, що це вже взагалі кінець.
1: Повернімося до ситуації з, ну, по-перше, в Європі, в НАТО і в, давайте так, на континенті, тому що тут і питання підтримки України, воно грає роль. Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пише про те, що НАТО має клопоти, має проблеми з узгодженням термінів надання допомоги Києву. Причиною є позиція Італії. Вони посилаються на свої джерела. Постійні представники країн Альянсу схвалили формулювання проєкту, згідно з яким у поточному році виділять 70 мільярдів євро на озброєння, підтримку і підготовку військових. Тобто для Києва це підтримка, очевидно. Спочатку планувалося також прописати продовження допомоги на 27-й рік, однак Італія виступила проти фіксації подібних зобов'язань на рік наступний. Фактично, така перепона, таке але з'явилося за кілька днів до саміту в Парижі. Ну і як наслідок члени НАТО так і не визначилися, на який термін має поширюватися ця обіцянка. Це знову ж таки із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Чи це є певною загрозливою для нас ситуацією, тому що було політичне рішення щодо 90 мільярдів, але є от такі, знаєте, на шляху супровідні рішення, які не вдається ухвалювати одноголосно тут і зараз?
4: НАТО, безумовно, відіграє як альянс дуже важливу роль, тому що на рівні НАТО узгоджується потрібно, і через НАТО передаються, ну, ті запити на використання європейських грошей, на які купується американська зброя. Є ще окремо кредити Європейського Союзу, 60 із 90, те, що на два роки 60 мільярдів євро із 90 загалом, які можуть піти підуть на оборону. І там цієї суми також йде частина на американські закупки, і, можливо, ця частина теж йде через НАТО. А що стосується особистих цих грошей НАТО, я чув цю суму 70 мільярдів на рік ще там пару років тому. У мене таке враження, там треба шукати, що, ну, краще розуміти, я не дуже тільки уявляю, що це може бути. Це оцінка, і наскільки я розумію, оцінка того, наскільки є сумарна двостороння, одностороння через різні фонди підтримка країн НАТО України, яка так чи інакше координується через спільні структури НАТО. Те, що НАТО виділяє з якихось своїх фондів, цього немає. Сюди можливо враховані європейські кредити і індивідуальні програми, які є у різних країн. І це завжди було. Я не думаю, що тут щось загрожує позиція окремої країни, тому що це конгломератна така допомога. А намагання зафіксувати певний рівень зобов'язань, ну, він бачимо, що він складний. І от тепер так виходить, чи то Угорщина, чи то Італія, чи хтось інший, Але тут, мені здається, ворог або, ну як це сказати, проблема не в Італії, не в Угорщині, і не в будь-якій країні, і не в Польщі так себе веде. Проблема у тому, що є частина європейських сил, які, ну, не хочуть фіксувати ці зобов'язання із своїх якихось там зрозумілих причин економічних, не те, що не хочуть допомагати, не хочуть фіксувати ці зобов'язання на певному рівні. Ну і для цього обирається та чи інша країна. Якби Італія зараз погодилася, не виключаю, що знайшлась би інша якась країна, яка сказала, що не треба це погоджувати. Ну тому я думаю, критичного такого нічого немає, але ми бачимо, що обмеження на підтримку європейської України, вони ця допомога не є необмеженою, вона не є універсальною, але вона, тим не менш, мені здається, відповідає тому реальному рівню російської загрози, яка зараз існує. Тобто цей рівень допомоги, ну, дозволяє дотиснути ситуацію до припинення бойових дій.
1: Ну, разом з тим, бачите, є і надалі зберігається ось цей такий глобальний виклик, екзистенційний, я б сказав, виклик для самого НАТО, тому що тут є дилема з боку Дональда Трампа і Сполучених Штатів про те, що нібито кожна країна має в належний спосіб фінансувати свою частку, нести свою частину відповідальності. З іншого боку, ну, розуміємо, що абсолютний вихід або цілковитий вихід з континенту Сполучених Штатів – це теж щось, ну, по-перше, неможливо, навіть політично і мілітарно так само, і країни зараз реагують як можуть. Є публікація в Financial Times про те, що Німеччина наразі прагне домовитися про виробництво американських ракет на своїй території, і це теж така, знаєте, ніби складна комбінація, бо з одного боку це дозволить, скажімо так, дещо унезалежнитись від політичної ситуації, від політичного клімату в Вашингтоні, а з іншого боку, все ж таки зберегти ось цей ніби інтерес, знаєте, до континенту, інтерес Дональда Трампа, та тому що це все ж американська технологія, це американські ракети. Ще раз тут посилаюсь на Financial Times, але що б ви сказали про такі підходи, та де з одного боку є намагання, ну, скажімо, самостійно панувати над ситуацією на континенті, з іншого боку, все ж надалі ангажувати Вашингтон?
4: Це є, але в вашому прикладі, відомий приклад стосовно патріотів, ліцензія, мені здається, там ситуація трошки якраз зворотня. Американці не дуже хочуть роздавати ці ліцензії, вони хочуть, щоб купували готову продукцію. Ну, зараз це навіть не патріоти, які не встигають американці робити, а літаки F-35, які, ну, треба продовжувати програму. Це кардинальна і основна програма, трильйонна. Там купа грошей на десятиліття, які зв'язують Європу і Америку от такими зброями, технологіями. А американці дійсно хочуть піти, і це піти керовано. Вони хочуть піти, але так, щоб залишити ключовий вплив на систему протиракетної оборони. Там дві бази, не тільки дві, але дві основні в Румунії і Польщі. Там великий логістичний центр, два великих в Німеччині, в Румунії, ну, також в Італії меншою мірою морські. Ну, є такі от ключові, від чого вони не можуть відмовитись. За це вони готові давати такий ядерний щит в обмеженому варіанті, але хочуть, щоб європейці все решту взяли на себе. От європейці і хочуть, звичайно, американці, щоб купували в обсязі, ну, там сотні мільярдів, ну, там кілька десятків мільярдів на рік купували американську готову продукцію військову. Європейці завжди говорили, якщо ви повністю підете і залишите Європу сам на сам зі всіма загрозами, вони припинять купувати готову американську продукцію, попросять ліцензії, але, ну, припинять. Принаймні, F-35 згорнуть і частину інших проєктів. Тому цей складний компроміс, він налагоджується в останні 2 роки. Ну, таке враження, що все ж таки налагоджується. І дійсно, тут питання тільки у темпах. Наскільки американці готові розтягнути цей процес уходу, наскільки вони готові надати європейцям от всі ці важелі, зауважили, якими вони самі в Європі керували, зокрема зброями, ліцензіями, доступ до технологій. А зараз ще одне ключове питання – доступ до систем штучного інтелекту, яких Сполучені Штати, ну як ядерні зброї, зробили там величезний такий стрибок. І без цих технологій зараз воювати вже буде неможливо там через кілька років. От все це там на саміті НАТО, я думаю, будуть ще раз узгоджувати. Я думаю, не все знову таки узгодять, але якщо Дональд там приїде, а схоже він приїде, все ж таки будуть узгоджувати.
1: Ну, до речі, щодо саміту НАТО, ми теж будемо цю тему окремо висвітлювати, і формат проведення, і те головне, що там лунатиме. Тобто суть того, заради чого ці шановні пані і пані, панове і пані збиратимуться там. Я вам дуже вдячний за розмову. Нагадаю, Олексій Їжак з нами на прямому зв'язку. Це є експерт Національного інституту стратегічних досліджень. В наступній годині у нас ще дві теми. Поговоримо про Володимира Зеленського і Валерія Залужного. Є припущення про їхню зустріч і про те, що нібито під час цієї зустрічі українського посла просили відмовитися від президентських амбіцій. Цікава історія. На початку наступної години ми до неї перейдемо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть резерв плюс, авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій резерв ID у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що надалі залишаєтеся з нами. І гостинно, при нагоді, запрошую до нас на YouTube. По-перше, там пряма відеотрансляція, таке собі, знаєте, Радіо Плюс. Ну і, звичайно, так само наші аналітичні студії, попередні розмови, те все, що відбувалося тут в етері до цього. На найближчу годину маємо дві великих теми, я кожну з них заанонсую. Чи дійсно Володимир Зеленський проводив зустрічі з Валерієм Залужним, і чи йшлося на ній, якщо це так, про відмову українського посла у Великій Британії від президентських амбіцій. Про це за коротку мить поговоримо. Ну і за 25 хвилин військовий рапорт. Українські дрони повторно ударили по центру космічного зв'язку Дубна в московському регіоні Росії. За 25 хвилин детально і про цю новину, і так само про інші, які стосуються російсько-української війни. Політолог Олег Саакян виходить до нас на прямий зв'язок. Олеже, мої вітання. Дякую, що зголосився. Привіт.
5: Ради бачити і чути. Вітаю і вітаю наших слухачів та слухачок.
1: Отже, колишнього головнокомандувача і чинного посла України у Великій Британії Валерія Залужного викликали до Києва перед відставкою британського прем'єра, тобто Кіра Стармера, де з'ясовували, чи буде він брати участь у президентських виборах, якби їх провели найближчої осені. Це випливає зі статті «Української правди», вона називається «Один у бюлетені, два у ямі», як Зеленський відмовляє генералів від політики. Власне, там те, про що йдеться в цій статті, я думаю, кожен хоче і може прочитати, ознайомитись. Та? Тобто нашою метою зараз не буде, очевидно, переповідання цієї статті, радше моделювання ось цього сценарію. Наскільки це дійсно могло би мати місце і чи таким чином працює сучасна українська політика, воєнна українська політика? Та, давай не забувати про це, коли от такі ніби комунікації мали би відбуватися.
5: Ну, перш за все, я думаю, що подібна зустріч могла би відбутися. Тобто, наразі аргументів за те, що це не підтверджена інформація, вкрай мало. І навпаки, все виглядає достатньо реалістичним для того, щоб принаймні припустити, що подібне могло мати місце. Друге, комунікація подібна відбувалася раніше, що також говорить про те, що якщо раніше зустрічалися, і, зокрема, з закритими дверима, і здатні говорити, і здатні обговорювати подібне штибу питання, то чому б і зараз не відбутися такій комунікації? Тож, в принципі, це вже певний елемент системності. І третій момент. Так, саме таким чином українська політика в умовах війни працює, і все будується на персональних комунікаціях, якщо ми говоримо про політику. Інституційної політики майже нема. Майже все зав'язано на персоналіях. І значно краще, якщо спілкуються між собою, тому я, направду, в цьому бачу достатньо хороший приклад дорослості всередині нашої неідеальної системи, де якщо дійсно Зеленський і Залужний говорили по широкому спектру питань і, зокрема, напряму проговорили про те, хто йде на вибори, хто не йде на вибори, то це говорить про певну зрілість і певний достатній кредит довіри і взаємоповаги для того, щоб подібні речі можна було питати і відповідати в лоба без ужимок. Тож, я нас вітаю з неідеальною, але значно дорослішою політикою, ніж це було ще позавчора, коли все починалося з, скоріше, медіа-атак, скоріше, запуску певних чуток, скоріше, з інтриг і підсиджувань без називання впряму того, що буде робитися. Така політика трішки з маскулінним обличчям прямої пацанської дискусії, хтось каже дворової дискусії, але вона, можливо, є, на жаль, єдиним можливим покращенням в нинішніх умовах.
1: Ну, ти знаєш, я тут маю дві рефлексії щодо цього. Перша, вона сягає 2019 року, і тоді дещо в екзальтованому вигляді, але ми подібну річ спостерігали, та, коли це був такий сплав шоу-бізнеса і політики, коли одні кандидати намагалися розпитати інших, ну, то чи вони йдуть на вибори, чи не йдуть, потім з'ясовувалося, що це не кандидати, а просто там представники шоу-бізнесу, які потім взагалі десь там загубилися і не перебувають зараз в публічному просторі українському. Пам'ятаєш, та, ось цю історію про те, там, Вова, Слава і так далі. Далі, та це перша рефлексія. Друга, натомість, вона стосується предмету розмови, та якщо дійсно така розмова була. Ну бо одна справа розмовляти і розуміти, чи хтось має амбіції такі, як ти, і чи ви є конкурентами, партнерами, ецетера. Інша, натомість, справа переконувати того твого потенційного візаві в тому, щоб він не йшов. Це дещо така інша історія. Як тобі видається, чи дійсно тут немає якраз ось цієї такої особливості, в тому, що одні намагаються вплинути на інших для того, щоб покращити своє роздвоює електоральне поле?
5: Ну, диви, якраз отут я не бачу якоїсь там крамоли. Перш за все, дякую за дуже класну, як на мене, ілюстрацію якраз в цій еволюції. Тому що одна справа – це коли ти йдеш, я не йдеш, якщо ми йдемо, то тоді всіх, як було, до того, що закрили з закритими дверима, по-серйозному сіли і поспілкувалися. Все ж таки явний контраст видно. З приводу того, що відмовляти… Ну, раніше це, знову ж таки, відбувалося все, але зазвичай сідали суб'єкти, яких прийнято називати олігархами або тими, хто впливає на політиків, і вони розмальовували шахматку, і, відповідно, потім ми бачили, хто в кого вкладається, кому скільки часу в медіа дає, і інші ресурси включає чи ні. І так вирішувалася частина балансу, ну, така собі внутрішньо-елітарна конкуренція і такі собі квазі-праймеріс українські, з кого потім вибирає суспільство. Наразі ж ми бачимо, що політики стають прямими суб'єктами, і вони самі вирішують, перш за все, що і як. Це також приємно спостерігати. В усьому іншому, для мене, наприклад, з негативного цієї зустрічі залишається питання стосовно а. успіхів на фронті, які б. Створюють відчуття того, що можна скоро провести вибори. І перша, і друга річ для мене на сьогоднішній день не виглядає настільки самоочевидною, щоб взагалі подібні процеси відбувалися. Бо це мене напрягає значно більше. Бо, по-перше, успіхи на фронті. Дивимося, починаючи від спілкування з безпосередньо учасниками бойових дій в зоні проведення військових операцій, завершуючи просто інтерв'ю Сирського нещодавнім, ну… Явно те, що ми спостерігаємо, не є вже достатнім переламом в російсько-українській війні для того, щоб ми казали, що ми перемагаємо. Ні. У нас є ціла низка просторів, доменів війни, в яких ми перейняли ініціативу росіян, далекобійні, середньої дальності удари, знищення їх логістики, їх енергопаливного комплексу. Ну, все те, що не буду повторювати, кожен з нас знає. Це все впливає стратегічно на можливість Росії вести бойові дії, демонструвати свої і реалізовувати свої амбіції по загарбанню України і багато чого іншого, зрештою, на стійкість безпосередньо самої Росії. Але при цьому є і ситуація конкретно на фронті, де до сих пір ініціатива наступальна по цілій низці напрямків знаходиться у росіян. Кількісна перевага також росіян. Навіть подекуди технічна перевага росіян. По КАБам нам поки що нічого протиставити, а саме вони є ключовим інструментом терору всіх прифронтових міст і, зокрема, і воєнної логістики. І воєнних об'єктів, а вже не говорячи про цивільні громадські об'єкти, які росіяни в Запоріжжі, в Сумах, на Харківщині, в багатьох містах про Донеччину, взагалі і Херсонщину, навіть говорити боляче, не те, що думати і описувати це. КАБи залишаються їх, ну, такою серйозною, скажімо, зброєю проблемою для нас. Можу далі перерахувати інші такі точки, але не буду цього робити через ефірну дисципліну. Зрозуміло, що ну немає тієї підвалини, щоб зараз сказати, що от за місяць, за два Ялта в Криму, яку ми вже колись всі дружньо попили в лапках. Тому, коли зараз намагаються говорити про те, що так от вибори, то в мене дуже великі питання. По-друге, сам висновок. Вибори, які можна провести осінню. Навіть якщо би зараз все йшло би до того, що Росія піде, не знаю, на попятно, про що нічого не говорить. Росію примусять, про що також поки що мало що говорить. Що Росія видихнеться і просто загнеться найближчим часом, про що також далеко не все говорить. То до виборів необхідно ще також ціла низка процесів, які відбудуться. Війна не зупиняється, як в тому анекдоті радянського прапрапорщика, потяг стоїть раз-два. Вона матиме певну свою інерцію і шлейф. І цілу низку змін і рішень потрібно прийняти, які уможливлять нормальний виборчий процес. У нас просто кадрово навіть не забезпечити зараз виборчі дільниці. В нас стоятиме питання гостро, а чи ми імітуємо вибори за кордоном, відкриваючи виборчі дільниці, якими зможуть скористатися якийсь однозначний відсоток тих, хто за кордоном знаходиться. Це, чи ми йдемо по шляху Вірменії, наприклад, і взагалі зізнаємося і визнаємо, що за кордоном вибори провести неможливо, і тим самим знімаємо частину соціального напруження по лінії виїхали-залишились, наприклад. У нас ціла низка ще складних питань нас чекає, які не зводяться до того, чи йде Залужний на вибори, чи йде Зеленський, чи йде Буданов, чи ні. Це, направду, другорядне питання з точки зору державницького інтересу і з точки зору готовності виборів. Але зрозуміло, що політики, які сьогодні очолюють конкретні органи, конкретні відомства і є не просто там гуляючими по вулиці опозиціонерами, так чи інакше, в умовах, коли є успіхи на фронті, починають задумуватись над електоральними результатами. Але тільки мушу нагадати, електоральний результат неможливий без електорального процесу. А електорального процесу виборчого у нас і близько наразі немає.
1: Формування нового політичного рельєфу, повоєнного або навіть воєнного, тому що запит, він там формується незалежно від того, чи ми перебуваємо в війні, чи ми в ній перебуваємо. Бо це боротьба за майбутнє, так чи інакше, і екзистенційна, і фізична на полі бою. І звідси, мені видається, ну цілком справедливо можна припустити те, що поза персоналіями, а ми зараз перебуваємо якраз от в цій парадигмі боротьби чи там конкуренції персоналі. Так побудована українська політика, я думаю, що ти зі мною погодишся. Але разом з тим, чи ми зараз перебуваємо в моменті, коли би ми могли попри війну формувати ось цей політичний рельєф, ось цей політичний запит на те, якою буде та Україна завтра, після війни чи під час війни, бо ми не знаємо, коли вона завершиться.
5: Ми не просто можемо, ми маємо формувати цей рельєф, але з загоризонтною візією. Тобто не в електоральний спосіб, за кого голосувати. Бо тоді в нас виникають одразу ідолопоклонство, причому з конкретними прізвищами, або з окремими безпрізвищ нішами. От військові прийдуть, порядок наведуть, або, не дай Боже, військові прийдуть, вони такий порядок наведуть, що не сподобається. Або, а що робити з появою партії ухилянтів, або партії неухилянтів, або партії воювавших з 14-го року, не воювавших з 14 по 22-й, не помічаючи війну, воювавших тільки з 22-го, а що робити з сім'ями, з іншими і так далі, ми можемо знайти тисячу і один спосіб для того, щоб розкроїти соціальну тканину і збільшити соціальну дистанцію. Бо в нас немає міжгрупових конфліктів і напруження по лінії ідентичностей. В нас немає на сьогоднішній день конфліктів, які би на цьому будувалися в країні, ярко виражених, окрім там якихось малих точок.

0: між виборами. Вибори – це лише процедура ротації еліт. І от з цими якраз процедурами в нас є великі проблеми. Коли в нас інституції без того буксують, то без них, без широкого залучення і широкого діалогу різних верств населення на етапах формування рішень, прийняття рішень, долучення до реалізації рішень, ми маємо тоді ситуацію, коли все зводиться виключно до виборів, і от на виборах ніби ми все вирішимо. Після виборів запускається знову ж таки рівно та сама ситуація, просто з новими прізвищами, яка калібрується трішки краще, трішки гірше, в залежності від персональних якостей тієї команди, яка прийшла. Але в загальному ситуація мало змінюється. Тому, говорячи про візію, говорячи про формування електорального ландшафту, ми маємо працювати з сенсом, ми маємо працювати з інституціями, ми маємо працювати з трендами і процесами, а не з персоналіями чи з намаганням підібрати якийсь ідеальний образ, ідеальну місії, який або яка прийде, і все одразу в нас складеться. Ні, пробували багато разів на виборах, пробували. Так не працює.
1: Щодо інституцій і їхньої діяльності, напередодні з'явилася інформація від Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона стосувалася кількох народних депутатів, але я би тут, знаєш, все докупи не змішував, але от окремо, я думаю, по кожному випадку можна поговорити, проаналізувати. Та антикорупційні органи завершили розслідування щодо незаконного збагачення народного депутата Олександра Качного, який до Верховної Ради пройшов від політичної сили, яка називалася «Опозиційна платформа за життя», яку очолював Віктор Медведчук і Вадим Рабінович, якщо раптом хтось забув. Очевидно, ця особа і ставлення до неї у частини суспільства, я думаю, у великої частини, я не маю соціології на руках, але говорю про свої враження, маю, мені так видається, право на них, та велика частина українського суспільства все ж потребує певної там моральної, щонайменше, відповідальності тих людей, які прийшли в українську політику і в Верховну Раду на проросійських гаслах. Зараз те, що ми бачимо, це незаконне збагачення. Це не історія про те, що думав, говорив і реалізовував народний депутат Качний. Що із цим?
0: Ну, Аль Капоне також посадили не за вбивство, тому бувають різні абсолютно випадки, і справедливість може наздоганяти в неочікувані моменти. З приводу даного народного депутата, не буду підміняти собою слідство і суд, визначаючи винен, невинен, правдиво інкримінується неправдиво тощо, але явно, що ми побачили, бачимо, верніше, зараз такий тренд на посадки, який також може бути пов'язаний з тим, що в повітрі запахло виборами з одного боку, а з іншого боку антикорупційним органам необхідно демонструвати свою результативність. Тут є також певне своє змагання. І от може створюватись таке ідеальне вікно можливостей, в якому приємне поєднується з корисним, і коли навіть там, де щось пробуксовували, тим не менш воно починає рухатися. Я дуже сподіваюся просто, що українські слідчі органи якісно робитимуть свою роботу, якісно зроблять в цьому випадку, для того, щоб ми побачили реально справедливе рішення. Але, звісно, що в мене як політолога думка про те, що це є одним з індикаторів активізації політичного процесу, вона мене не покидає.
1: До речі, якщо говорити про самі ці інституції, безпосередньо і НАБУ, і спеціалізована антикорупційна прокуратура, після того, що відбувалося минулого року, я маю на увазі ось ці протести, чи зараз ми перебуваємо вже в, скажімо, в тій стадії, коли вони просто там без якогось медійного додаткового тла, додатньої ось цієї так званої вартості, спокійно собі працюють? Чи просто Качний не є тією фігурою, навколо якої є такий ажіотаж? Ну, бо Качний не Міндіч, Качний не Єрмак, зрештою, не Зеленський.
0: Звісно, це фігура, яка значно менш актуальна. Більша частина слухачів зараз, я певен, і згадати не згадаю, хто це такий, без нагадування. І три, це не людина, яка пов'язана безпосередньо з нинішньою владою. Тому немає цієї пікантності і немає цієї актуальності справи по ньому. Тому і для антикорупційних органів, направду, сказати, що це якийсь буде відчутний результат в очах суспільства, також достатньо складно. Максимум, чому це розлетілося, це через статус народного депутата. Але і тут відбувається певна рутинізація, тому що це далеко не перший народний депутат, по якому відбувається слідство, по якому проводять слідчі дії, по яким навіть затримки відбуваються. Але суспільство, вже опікшись на молодці, дме навіть на воду, говорячи про феномен так званого «Діскавері», коли ловлять, відпускають. І тому зараз ті, хто слідкують за подібними ситуаціями, вони чекають результатів. Ті, хто не слідкують за подібними ситуаціями, а лише час від часу, коли це активно в медіа звертають увагу, то для них Качний недостатня фігура для того, щоб це викликало якийсь ажіотаж.

0: стало медіабомбою.
1: А як думаєш, чи вплинули, скажімо так, на паттерни народних депутатів, на саму модель ось цієї там реального функціонування в парламенті тих людей, які подають і ухвалюють закони? Та тому що я поясню, чому я таке питання ставлю. Та от що ми бачимо там, згаданий вже цей фігурант з ОПЗЖ, незаконне збагачення. Микола Тищенко за джерелами Суспільного. Незаконне збагачення. Ганна Скороход – незаконне збагачення. Розумієш? І, відповідно, люди, які перебувають в Верховній Раді і можуть піддатися подібним спокусам, очевидно, вони новини читають. Та, і я думаю, знають, що інкримінують колегам.
0: Ну, тут декілька відповідей може бути. Перша відповідь – це, звісно, змінює модель поведінки, тому що це лякає частину. Але у частини атрофований інстинкт самозбереження вже, а частина настільки глибоко забурилася в різні подібні процеси, що вони розуміють, що їх вже нічого не врятує, окрім як мати достатньо грошей, щоб відкупитися. Тобто вони вже система Ніпіль. Назад ніяк не повернешся. Вже помилок наробили і слабкості проявили. Тому, в принципі, це впливає на моделі поведінки, це лякає, це може викликати зміни позиції по голосуванню, по орієнтуванню на ті чи інші групи, які можуть щось прогарантувати або принаймні обіцяти прогарантувати. Це я так м'яко натякаю, що за всім цим може стояти і моделювання, зокрема, процесів голосування в Верховній Раді. Але при цьому є й другий аспект, який, як на мене, також є важливий. Це те, що в цілому ми бачимо, наскільки деградують процеси корупції з точки зору їх осмисленості, якості, якихось там схем, тощо все настільки на поверхні і настільки абсолютно прямо і грубо буквально зводиться до банальних крадіжок в більшості випадків. І антикорупційним органам навіть роботи особливо інколи робити не потрібно, якщо якісно просто все задокументувати. І дотягуються вже до такого рівня осіб, саме через деградацію інституційну в цілому, що навіть кругова порука не рятує, що смію припустити, дістаю кришталеву кулю, і це вже не зовсім про політологію буде, а скоріше про припущення, що після одного електорального циклу, тобто перший електоральний цикл повоєнний, це буде піна, яка підніметься на гора з усяких і позитивна біла, і чорна, і сіро-бура пошкарявана, різна абсолютно, але це буде реальне просто винесення хвилею всього, хорошого і поганого. То після того, як піна уляжеться, наступний електоральний цикл, ми можемо опинити в ситуації, коли значна частина тих, хто раніше рвався за депутатським мандатом заради статусу, заради грошей і подібних нещирих мотивацій, назвемо так, вони залишаться за бортом, вони просто не захочуть туди рватися. Статус народного депутата настільки може опуститися з точки зору можливостей зловживань і настільки стати гарячим кріслом з точки зору можливого контролю і відповідальності за тобою, що ми можемо отримати реально інакший парламент. Не факт, до речі, що це підніме його функціональність, але це точно може зменшити його корумпованість.
1: Ще одна справа, яка напередодні знайшла свій резонанс, це замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Сталося це в Монако. Я просто додам певний контекст, можливо, аудиторія пропустила. Це людина, яка тривалий час мала відношення до девелопменту в Дніпрі, побудувала, ну, в сенсі інвестицій, скажімо так, та деякі торгівельні, розважальні теж об'єкти. Щодо перебування в санкційному, точніше, списку, то це торгівля з окупованими територіями і таким чином ніби фінансування або підживлення господарки, економіки агресора. Серед версій щодо цього замаху, за інформацією французького видання Le Figaro, є причетність Служби безпеки України. Ну, знову ж, тут ми посилаємося на французьке видання, але разом з тим наявність такої версії. Тобто це не означає, що вона єдина, і це не означає, що вона в підсумку буде доведена. Але наскільки це може бути тривожний сигнал для України, зрештою?
0: Та тривожний сигнал. Тривожний сигнал, що Україна нічого не зробила в першу ж добу для того, щоб така версія не з'явилася. Або, принаймні, невідомо нам, що було зроблено. Якщо було зроблено, то значить неефективно було зроблено. Бо зрозуміло, що, перш за все, росіяни дуже зацікавлені в тому, що подібна версія з'являлася. А далі з'являються і певні просто слабкі розумом, кишенню чи совістю люди, які раду підіграють Росії в цьому. В даному випадку Ле Фігаро може бути як і інструментом маніпулювання, ними маніпулюють, так, той конкретна людина всередині може також бути і зацікавлений в такій маніпуляції. Тобто, в будь-якому разі, моя думка, що ми маємо справу з маніпуляцією. Чому? Бо, по-перше, ця постать не несе достатньої ваги і інтересу для українських спецслужб в силу багатьох обставин. В списку по подібній статті санкційному там абсолютно незлічена кількість людей. Це список дуже-дуже-дуже довгий. І ця людина далеко не є першою в цьому списку раз. По-друге, людина з широкими кримінальними і іншими зв'язками, по якій версія щодо неї дотягнулися спецслужби, це одна лише з версій, і причому далеко не найпереконливіша. Третє, це постраждала дитина і дружина цієї людини. А подібне для спецслужб є неприйнятним, і відповідно, якщо б це діяли б українські спецслужби, то точно підібрали би якісь інші моменти, якийсь інший спосіб для того, щоб не постраждали вони. І в значно більш яскравих постатях, значно більш захищених місцях з негідниками українські спецслужби значно точковіше пораються без супутніх жертв, тим паче жертв серед родини. Це вважається взагалі дуже брудною роботою. Все вказує на те, що в даному випадку працював кримінал. Але, знову ж таки, чому Ля Фігаро висуває саме цю версію, це хороше питання, яке можна поставити було б їх редакції. А чому Україна не протидіє висуванню подібних версій до того, як вони з'являться з очевидністю, що цим буде маніпулювати ворог, для мене також питання, яке, я думаю, кожен може на нього відповісти сам.
1: Ну, я на фінал нашої розмови наведу тобі певні цифри. Це наша внутрішня така статистика, дослідження, я б сказав, наше редакційне, тому що ми періодично намагаємося вимірювати ступінь поширення інформації скоординований, та тобто скоординоване поширення того чи іншого твердження, а простіше кажучи, вкид. Та ось це твердження про те, що нібито за цим може стояти Україна і Служба безпеки. По-перше, це твердження розійшлося соціальними мережами, конкретно Телеграмом. Понад 632 тисячі сукупних переглядів. Це станом тільки на останній день червня. Зараз ще більше, та щонайменше 7 дописів на 5 ресурсах. Я зараз їх не буду на називати, але патерни, тобто твердження, які поширюються в цих дописах, це те, що нібито за вибухом у Монако стояли українські політичні еліти. І ось ця скоординованість, а ми точно про неї можемо говорити як редакція, ми маємо цю інформацію, вона теж якнайкраще підтверджує той факт, що росіяни, очевидно, будуть цим користатися. Я тобі вдячний за розмову. Олег Саакян, політолог, з нами наживо. За коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізаційна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна – не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Українські дрони напередодні знову уразили центр космічного зв'язку Дубна в московському регіоні, про що інформує президент України Володимир Зеленський. Від українського кордону до об'єкту було понад 500, тобто 500 кілометрів. Зараз підсумуємо останні атаки і те, на що саме зосереджується увага українського війська на ворожій території. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів у світі, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня.
5: Доброго дня, пане Олеже. Вітаю вас.
1: Дякую за те, що знайшли можливість. Ну, бачите, якщо ми говоримо про паливну кризу, якщо так само йдеться про логістику ворожу, і я думаю, тут нема сенсу, знаєте, розділяти окуповані території з точки зору там військової і територію Російської Федерації, ну, бо всюди, і там росіяни використовують свої дороги, залізницю так само, як логістику. Так от до того першого і другого додається третій аспект, третя така, знаєте, сфера зацікавлення – це космічна галузь. І Дубна є цього як найкращим підтвердженням. По-перше, щодо періодичності, давайте оцінимо, наскільки часто подібні об'єкти попадають під зону ураження, і наскільки це впливає в цілому на хід війни?
5: На хід війни це впливає, що у російського окупаційного контингенту він порушується зв'язок, тому що, власне, Дубна є одним із таких координаційних великих хабів, які координують угрупування, яке безпосередньо залучене до агресії, тобто те, що називається на землі, воно так само коригує удари, воно так само коригує зв'язок між штабами. Ну і ми прекрасно знаємо, що Україна в очікуванні нового ракетно-бомбового удару по нашій території, то якраз сьогоднішній удар можна припустити, що в цю ніч, тому що були відповідні повідомлення по підрозділах Сил безпеки і оборони України, він якраз тому і не відбувся. Тому що ми постійно намагаємося тримати під вогневим контролем якраз власне такі установи, плюс у наші удари загально по російській логістиці. Ну і, власне, ми ж вже не перший раз б'ємо по подібному об'єкту, який порушує цей космічний зв'язок Російської Федерації. Це була і Дубна, і це і Владимир, і Медвежі озера у Московській області, і Соколово в населеному пункті Соколово тієї ж Московської області. Тобто порушити зв'язок блок окупантів, а там це зв'язок багатоканальний, який забезпечує і альтернативні джерела зв'язку, який забезпечує обмін, оперативний обмін розвідувальної інформації. Ну, це дуже і дуже важливо для паралізування усієї логістики. Самий задум українського командування, ми всі очікуємо, звісно ж, найгіршого сценарію. Можливо, відкриття нового фронту на півночі нашої країни. Багато аналітиків, експертів, військовиків сходяться до думки, що якщо це буде не територія Білорусі, то це буде, можливо, прикордоння у Чернігівській області. І от поки для росіян складаються такі несприятливі умови, поки вони думають про відміну парламентських виборів, про можливе оголошення загальної мобілізації, різні варіанти тестують їхні пропагандисти в 300, в 200, в 100 тисяч, то от потрібно, скажімо так, розбурхати ворога наскільки, щоб він починав робити помилки. В тому числі оголошення зараз загальної мобілізації на тлі паливної кризи, на тлі того, що все більше закручуються гайки і стосовно того ж інтернету, і обмеження роботи додатків, може стати для Росії просто-напросто останньою мобілізацією. Тому нам важливо зараз ось такими ударами і з такої стратегії зробити все, щоб росіяни припустилися максимум помилок, по максимуму вистріляли своїх набоїв, ну і відповідно таким чином поступово перехоплювати ініціативу. Як на землі це зараз відбувається, де приблизно понад третина усіх боєзіткнень саме були ініційовані силами безпеки і оборони, так, власне, і на стратегічному рівні, що роблять наші далекобійні дрони.
1: До речі, намагання удавати нормальність, от те, про що ви зараз згадали, там питання виборів, питання відсутності мобілізації, хоча вони потребують цього мобілізаційного ресурсу, це все накладається теж на безпекові аспекти. Цікавою є історія, мені здається, з столичного російського регіону, з Москви, де, ну, по-перше, не оголошуються повітряні тривоги. Ми на це, знаєте, можемо з таким певним нерозумінням дивитися, тому що, ну, очевидно, за роки повномасштабної війни ми вже достосувалися до того, що коли є тривога, ми щонайменше починаємо орієнтуватися в ситуації. Якщо не йдемо до схорону, до укриття, то принаймні пробуємо отримати верифіковану інформацію, що і куди летить. А там такого нема, тому що, по-перше, не оголошується сигнал повітряної тривоги, а в укриття не надто вдасться потрапити з простої причини. Для того, щоб воно було відкрите і функціонувало, треба, щоб був оголошений воєнний стан. А воєнного стану нема. Ну, тобто, розумієте, нема проблеми, як кажуть. Це матиме свій вплив на, ну, знаєте, на ось цю суспільну російську свідомість і на ось це подальше удавання нормальності в Москві.
5: Так, 100%, поки Російська Федерація якраз, власне, думає щодо подальшого розвитку, тиск на цивільне населення, саме психологічний тиск, який опосередковано здійснюють наші удари, ну, є якраз, власне, одним із таких пріоритетів. Плюс, чому ж скасування виборів до Думи, чому вони носяться з цієї ідеї, бо це період якої-неякої політичної турбулентності, коли вилазить їхня так звана квазі-опозиція, яка, на жаль, в більшості своїй перебуває за кордоном і спокійно себе почуває, отримуючи західні гранти. Ну, і так само, що це і поле для маневру активізації нашої агентури, яка так само потужно присутня на території Російської Федерації. І от, власне, паливні черги, бійки, які стаються в всіх цих чергах, загострення стосунків між військовими і цивільними, коли, наприклад, в тому ж окупованому Криму військові просто-напросто, якщо говорити грубо, віджимають паливо у цивільних, які там відстояли чергу добу. Тобто ось оце все суспільне невдоволення і те, що не вдається заблокувати російській владі, те, що і ми отримуємо той контент, як виють росіяни на болотах. От оце однозначно воно впливає. Тому що ситуація навіть з попередньою хвилею мобілізації, тоді, коли вони її проводили в 22-му, в 23-му роках, в 400 тисяч, чому вони весь цей час відмовляються від цієї ідеї? Чому вони більше залазять державний борг і вже зараз, відповідно, російські можновладці зняли усі обмеження? Може російський державний борг, згідно їхнього законодавства, фактично зростати просто-напросто не зупиняючись. Тому що якраз на Кавказі, в Дагестані і в інших кавказьких республіках Російської Федерації починалися протести, починалося масове невдоволення. Тому що ж ми прекрасно знаємо, за старої імперської традиції Москва і Петербург найменше потерпають від мобілізаційних заходів. Зазвичай, в першу чергу, око Кремля падає саме на депресивні регіони, на дотаційні регіони, звідти вони, відповідно, намагаються набрати найбільше гарматного м'яса. Так у них порівняно тоді все було стабільно. Тобто російський окупаційний контингент зростав, не вдавалося нашим силам швидко контратакувати, окрім, звісно ж, тих операцій, які провів Олександр Сирський стосовно звільнення Харківщини та правобережжя Херсонщини. І то тоді у них були проблеми. Тому вони зараз пішли далі на виснаження свого бюджету, тобто грошей все одно стає менше, тому що виплати зросли від 20 до 60 тисяч доларів, і головком уже повідомив, що через ці зміни знову виросло число окупаційного контингенту зі 780 тисяч до 722 тисяч росіян, які наразі прямо залучені у проведення так званої спеціальної воєнної операції. І ось на цьому тлі цього розбалансування ми намагаємося якраз спонукати російську владу до ось таких непідготовлених кроків до кінця. Тому це наше вікно можливостей, яке, ну, якщо ми не витиснемо максимум цієї ситуації, може закритися. Ми бачимо порозуміння на західній арені, в тому числі пряма зміна Сполучених Штатів Америки, коли фактично зустріч у форматі G7 підтвердила, що американці більше не позиціонують себе як нейтральна сторона у врегулюванні російсько-української війни. І тому ми зараз якраз і намагаємося ось так, ну, просто тиснути максимум на росіян. Це стосується, зокрема, лінії бойового зіткнення, те, що повідомив Генеральний штаб сирський, що 170 кілометрів в південній операційній зоні приблизно наразі звільнено було за останній час. Тому ми це ще не перелом, але точно можна сказати, що Україна цю війну не програє, і Росія цю війну станом на зараз точно не виграє.
1: Щодо останніх атак, в ніч на 1 липня підрозділи Сил оборони України вразили підприємство, яке називається Научно-ісследовательський інститут фізичних ізмірень. Це Пензенська область Росії. Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Тут я ще раз посилаюсь на Генштаб, це їхня офіційна інформація. Ну і, зокрема, вони подають те, що там, на об'єкті, на цій фабриці, заводі, зокрема, виготовлялися датчики для крилатих балістичних ракет. Це «Іскандер», «Калібр», «Х-101» і компоненти бортових систем авіації. Це Су-34, Су-35 і Ту-95МС. Відповідно, постає питання щодо, ну, такого, знаєте, дещо специфічного виробництва, так, тому що це не є, ну, скажімо, там пересічна історія, це щось дуже специфічне, якщо там ми говоримо про датчики, про комплектуючі, про елементи. І от маємо цю інформацію з околицями Пензи. Це дозволить зменшити кількість масованих обстрілів і просто запусків, давайте скажемо, ракет по території України.
5: Це точно може відкоригувати їхні плани, тому що ми знаємо, що російські підприємства все одно відновлюються. Ну і, власне, я ще, можливо, повторюся те, що починав спочатку. Україна в очікуванні нового ракетно-бомбового удару, який, на щастя, не відбувається. І якраз одна із причин тому – це те, що фактично щодня відбуваються наші далекобійні удари. Справа в тому, що, на жаль, Російська Федерація, починаючи з минулого року, за допомогою китайців змогла відновити своє ракетне виробництво. Про це, зокрема, повідомляв і Буданов, і тоді ще головне управління розвідки під його керівництвом, що і ракета Х-101, якраз комплектуючи якої робить це підприємство, є наймасовішою ракетою, у неї з виробництвом її у росіян найменше проблем. Десь допомагають китайські напівпровідники, десь допомагає обхід санкцій, тому що наші аналітики щораз після ракетно-бомбових ударів досі, на жаль, знаходять електроніку західного виробництва. Тут якраз зменшити темпи хоча б виробництва цієї зброї, тому що фактично Росія зараз мало що накопичує. В основному те, що вона виробляє, більшості свої, все це смертоносне залізяче і летить по нашій території. Тому можливо сказати, що повна зупинка логістичних процесів, це можливо буде наразі перебільшено. Але те, що кожен такий удар, він збиває сроки поставок, тому що потрібно постійне виробництво, постійне потрібне обслуговування тих же літаків Су-34, а Су-34 в модифікації К, зокрема, запускають сумнозвісні кинжали, час підльоту яких до українських міст є дуже малий. Тому порушення логістики – це те, над чим працює. Ну і, відповідно, у Росії зараз глобально є проблеми з авіаційною компонентою, з обслуговуванням своєї авіації, в тому числі і військової авіації. То це якраз одна із причин нашого удару саме по цьому підприємству.
1: Атаки по ворожих об'єктах на окупованій території і теж по логістиці. Напередодні Генеральний штаб теж офіційно оприлюднив інформацію щодо таких об'єктів в Донецькій області і в Запорізькій. Я тут певний акцент зроблю все ж таки на південний схід, на Запоріжжя, та тому що це околиці Васильівки, це міст, про який інформує Генеральний штаб, і так само це село Скельки в Васильівському районі, звідки окупанти керували безпілотниками. По-перше, що дають ці атаки з точки зору теж логістичної, але так само, і якщо ми говоримо про дрони, ну то Запоріжжя потерпає фактично зараз від ворожих дронів. Я напередодні говорив з очільником обласної військової адміністрації, він говорить про те, що дійсно ось це перебування, ця фізична близькість, це, ну, така, знаєте, щоденна небезпека, бо це і рухомий транспорт в місті, і в понеділок навіть заатакована будівля обласної адміністрації, це щось із чим, ну, фактично Запоріжжя живе на щодень.
5: Так, 100% якраз саме близькість до лінії боєзіткнення, але тут якраз і є найбільша проблема у росіян, тому що там наразі вони не можуть розвинути свої наступальні дії. Фактично, той стратегічний задум, який у них був у південній операційній зоні на Запорізькому напрямку, наразі розсипався на безліч дрібних тактичних боєзіткнень із нашими піхотними підрозділами, в яких там беруть участь там від 2 до 6-8 російських військовослужбовців. Це спричинило також і певні негативні наслідки, що перемішалися наші і російські позиції, але все це стримує ворога від подальшого просування. Він зараз більше зосереджений на тому, щоб відновити втрачені позиції внаслідок контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України і закріпитися на тих позиціях. Про якесь просування, ну, воно зараз оцінюється там за тиждень в 50, на деяких ділянках в 100 метрів, і воно є дуже змінним. Тому от якраз вибивати цю логістику, це є один із наших пріоритетів, і там зосередження якраз, власне, найкрутіші підрозділи Сил безпеки і оборони України, які запускають мідл-страйки і які намагаються, власне, вибивати пункти управління дронів, тому що ж ті шахеди, гербери, вони ж так само застосовуються не лише для далекобійних ударів, росіяни їх застосовують і в тому числі і по ударях на прифронтову інфраструктуру, в тому числі на місто, але, звісно ж, найбільшим викликом, який залишається, це керовані авіаційні бомби, саме тому Україна так наразі форсує і президент, і команда президента, і його військовики, той же Павло Паліса, саме гріпени, щоб почати полювати на винищувальну авіацію ворога, яка закидає теж Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Тому це якраз одна із причин. Ми тут виконуємо цілий ряд завдань. Це перекривання кисню до Крима, це відсовування лінії бойового зіткнення від Запоріжжя і таким чином змушувати ворога переорієнтовуватися. Станом на зараз, якщо говорити рік тому, вздовж усієї лінії бойового зіткнення в понад 1200 кілометрів росіяни підтримували високий наступальний темп на 13 напрямках по всій лінії фронту. Зараз ці напрямки скоротилися приблизно до 6.
1: Дрони СБУ разили ангари з винищувачами на аеродромі Саки. Це окупований Крим. Служба безпеки України підтверджує цю інформацію і також зазначає, що підтверджено щонайменше 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Водночас ні фото, ні відео уражень наразі не представлено, але ну я думаю, що там посилатися на безпосередню комунікацію, на офіційну комунікацію від Служби безпеки України, це в принципі вже достатньо для того, щоб робити певні висновки. Ну, по-перше, наскільки росіяни нагромаджують зараз і елементи, і в цілому, скажімо так, авіаційні ось ці компоненти, це і дрони, це і там частини до літаків саме на території Криму.
5: У росіян зараз більша тенденція не на нагромадження, якщо можна так сказати, на розгромадження Криму. Як ми знаємо, вже в них почалася прихована евакуація штабу Чорноморського флоту до Новоросійська. Все більше і російська окупаційна армія в Криму починає відчувати брак світлих нафтопродуктів. І сказати, що вони нарощують авіаційну компоненту в Криму – ні. Внаслідок наших ударів, тієї роботи по Криму, яка почалася ще влітку 2022 року, сили протиповітряної оборони півострова, вони дуже проріджені. Фактично вся жива ППО, вона зосереджена у східній його частині, в районі Керченського мосту. Але як ми бачили останні удари сил безпілотних систем, то це росіянам станом на зараз мало допомагає. Ці ж літаки, по-перше, є інформація, зокрема, і відео, і ці космічні знімки, що все-таки там була пожежа. Очевидно, якщо ударили дрони, то щось же там горіло. І можна все-таки припустити, що частина, як мінімум, російських літаків Су-30 і Су-30СМ, які там базувалися, вона все-таки пошкоджена. Вони в більшості своїй використовувалися саме для полювання за морськими нашими дронами, які постійно проводять операції. Крім того, як плавучі платформи, наші морські дрони використовуються як майданчик для злету тих же дронів-перехоплювачів. І це якраз одна із причин, чому повітряний тиск з боку росіян на ту ж Одесу, він станом на зараз суттєво знизився. Уже немає такої великої стрілкотні, коли величезна кількість дронів збивалася саме над самим містом. Тому ну один літак, як мінімум, коштує від 40 до 50 мільйонів доларів. І це якраз продовження ось цієї політики демілітаризації Криму, яка є складовою, в тому числі тієї 40-денної операції від Служби безпеки України, яку нещодавно оголосив президент України Володимир Зеленський.
1: Напередодні головнокомандувач Олександр Сирський дав інтерв'ю, там кілька тез звідти, на які варто звернути увагу. Я думаю, що ми по деяких, принаймні, з них зараз тут пройдемося, проаналізуємо їх. Отже, це, по-перше, план Росії, план Генштабу Росії, щодо реалізації кількох варіантів наступу на Україну, зокрема із півночі, з території Білорусі, з метою захоплення Києва та інших територій. Власне, про це говорить Олександр Сирський. Відповідне доручення Владимира Путіна було, яке стосувалося саме розробки такого плану. Що скажете про, ну давайте так, про реалістичність, та? Тому що одна справа, що вони розробляють, інша, натомість, річ, наскільки вони реалістично оцінюють свої власні можливості, тому що навіть тут йдеться не про російську, тільки про білоруську територію.
5: 100% Справа в тому, що росіяни, вони постійно розробляють плани. Десь півроку тому замкерівника офісу Паліса говорив, що у них навіть є плани десантної операції в Одесу, і вони планували її провести в 27-му році, але через тенденції на фронті перенесли її на 28-й рік. Плани у росіян грати вдовгу. І чому в нас постійно не сходить з, ну, взагалі з порядку денного тему Білорусі? Тому що росіян насправді дуже мало зараз можливостей, як перевернути цю шахову дошку, яка поки що вимальовується в негативному світлі для них, тому що тиск все-таки посилюється. Західна коаліція не розпадається на підтримку України. Більше того, росіяни сподівалися, що нову республіканську адміністрацію в США їм вдасться, якщо не прихилити на свою сторону, то хоча б відірвати від взагалі європейського контексту. Все це не вдається. І варіантів насправді дуже і дуже мало. І от наступ на Київ – це, ну, от таке єдине, що можливо зробити їм, щоб змінити знову ж таки парадигму у невигідному для нас світлі. Але можливості, ну, станом на зараз, ну, м'яко кажучи, їх немає. Але ми маємо до цього готуватися. Як тільки в них будуть усі передумови до цього, вони однозначно постараються все це зробити. Плюс Білорусь, яка зараз намагається знову грати роль уже, знаєте, такого не прямого васала Кремля, а опосередковану, тому що є зацікавленість Заходу, зокрема США, що білоруський калій пішов через Балтійські порти. Відповідно, та сама зацікавленість є і у Китаю, який хоче мати цей білоруський балкон тепер для себе, для логістики і комунікації. В Росії прямо протилежні цілі. Вона хоче втягнути цю територію в війну. І всю ту наявну інфраструктуру, вона зараз працює на вихід, тобто саме білоруські НПЗ отживлять знекровлений нафтовий сектор світлих нафтопродуктів Російської Федерації, вони хочуть її перетворити на повноцінний полігон. Тому Лукашенко станом на зараз, він якраз перебуває на ось такій розтяжці і прямо говорить Росії, що ну та, добре, але потрібна суттєва військова підтримка для того, щоб Білорусь вступила у війну, ядерна зброя і так далі. Звісно, Москва не зможе цього надати, враховуючи поточний її рівень власне боєготовності. Але росіяни це марять, і вони розуміють, що якщо ми десь тиснемо в південній операційній зоні, якщо їм не вдається власне добитися свого на Покровському тому ж напрямку, згрузнуть вони все одно в Костянтинівки, не дивлячись на те, що ситуація там загрозлива, то якраз відкриття нових ділянок, постійні штурми через кордони, щоб перетворити нашу оборону в таку в кругову оборону, це один із небагатьох варіантів, як власне переломити ситуацію на свою користь. Тому українське командування чітко це розуміє, власне, і повідомляє про ці загрози. Насамкінець, можна провести паралелі, як у нас була ситуація, коли пару років тому, коли росіяни десь за добу, це, зокрема, кінець 24-го року, вони проходили десь 45-50 квадратних кілометрів за добу, а ми постійно відкочувалися назад. І от, щоб змінити цю парадигму, і почалася Курська операція для того, щоб відтягнути сили Кремля, яка, ну, мала, як мінімум, велике міжнародно-дипломатичне значення в той момент. От зараз ми помінялися ролями. І тому Росія, ну, буде витискати, що тільки може в себе. Може це бути мобілізація, це може бути збільшення виплат, це постійні штурми кордонів, ну, тому що варіантів стояти у них станом на зараз, ну, не так і багато.
1: Дякую. Я дякую за цю розмову. Нагадаю, Дмитро Жмайло з нами наживо, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Шановне панство, тут побажаю всім спокійного дня, бережіть себе. Пам'ятайте, ми сьогодні стежимо в режимі наживо за візитом Володимира Зеленського до Ірландії. Там відкривається головування в Раді Європейського Союзу. Теж важлива історія для нас дипломатично. Новини про це неодмінно будуть у нас в етері. Бережіться, почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас йде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
9: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За 3 місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч. тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
8: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Для довідки.
7: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Сьогодні ми поговоримо про економіку, поговоримо про відновлення, поговоримо про інвестиції, про дуже складні теми, про які, власне, треба говорити з експертами, з професіоналами. Тому сьогодні запросив пана Володимира Ланду.
11: Доброго дня.
10: Це економіст, керівник напрямку скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України. І, власне, сьогодні будемо говорити про все, що пов'язано із інвестиціями, із відновленням, і з тим, що чекає Україну економічно в найближчі роки, і під час війни, і після завершення війни. Власне, хочу почати з питання, яке коментує останні новини. Минулого тижня відбулася Ukraine Recovery Conference в Гданську. Вона супроводжувалася великими політичними перипетіями і скандалами, які були до неї, але сама конференція наче пройшла доволі спокійно. Власне, ви там були, були різні події, різні івенти. Дуже хочеться почути твої враження про конференцію і, власне, на твою думку, наскільки доцільні ці події, наскільки вони корисні?
11: Звісно, після кожної Ukraine Recovery Conference лунає думка, що нічого корисного не було, дарма з'їздили, могли цього не робити і так далі. І це попри те, що завжди дуже багато угод на великі суми. Дійсно, цього разу було близько 160 угод на близько 12 мільярдів євро. Але дійсно правда в тому, що, звичайно, ці угоди не погоджувалися безпосередньо на конференції, були підготовлені заздалегідь, але з іншого боку не можна відкидати дві складові цієї конференції. Перше, всі готують, прискорюються, активізуються до того, щоб встигнути на ній щось підписати. І, по-друге, на ній відбувається велике мережування, нетворкінг, спілкування, домовлення про наступні дії, задається якийсь темп на наступний рік і, власне, готуються наступні десятки і сотні угод на наступні мільярди євро, які мають бути підписані в наступному сезоні. З цієї точки зору це такий непоганий імпульс, але дійсно це процес, це не просто два дні конференції, це великий етап підготовки і великий етап після самої конференції.
10: Якщо ми говоримо про угоди, переважно про що вони? Тобто це допомога, це інвестиції, які співвідношення допомоги інвестиції?
11: Дуже багато угод, щоб їх проаналізувати так єдиномоментно, але, звісно, там перевага регіональному виміру і проєктне відновлення в регіонах, які самі по собі не дуже великі в межах загалом інвестиційних потреб України, але дуже важливі для тих громад, в яких вони здійснюються.
10: Тобто все одно ми говоримо переважно про те, що наші партнери, вони хочуть йти більше в регіональний розріз і домовлятися напряму з регіоном, я правильно розумію?
11: Будь-який партнер України, він хоче бути корисним, і він розуміє, що потреби України вже за останніми оцінками сягають 588 мільярдів євро на найближчі 10 років, і це, звісно, сума, яку не може собі дозволити жодна європейська країна, навіть велика допомога Україні, і, звісно, вони обирають ті конкретні або області, або громади, або проекти, де вони можуть бути ефективними і де матимуть, можливо, не тільки соціальний ефект для українців, але й зміцнення відносин між країнами також.
10: Якщо ми говоримо про інвестиційний вимір, тому що у нас дуже багато чого зав'язано на інвестиціях, мені здається, що ми останні приблизно 35 років української незалежності говоримо, що Україна дуже потребує іноземних інвестицій, нам потрібні мільярди, мільярди. Ми проходили періоди, коли у нас ходили легенди, що Україна дуже приваблива для інвестицій країна, а потім легенди про те, що дуже неприваблива. Як ситуація виглядає зараз, якщо дивитися на це неопередженим оком? Зрозуміло, що є фактор війни, але в цілому, наскільки Україна зараз для інвесторів приваблива, наскільки вона може бути приваблива після війни, і чого нам не вистачає для того, щоб бути зрозумілим для інвесторів?
11: З точки зору інвестора, звісно, що в Україні відносно дешеві активи, і звісно, що в Україні достатньо великий ризик. Навіть якщо ми кажемо про відносно безпечні регіони, все одно інвестори не убезпечені від переважно військових ризиків. І як інвестору діяти в цих умовах? Якщо я одноосібний інвестор, схильний до ризику, який готовий більше ризикнути, щоб отримати більше прибуток, то для такого інвестора інвестування в Україну в цілому більш привабливе. Якщо я велика компанія, і мені треба через борди директорів провести всі рішення, і точно на якомусь етапі буде питання, де гарантія, що російська ракета не прилетить нам у виробництво, і такої гарантії, звісно, ніхто не може надати. І з безпекових питань, скоріше, хвалення такими великими компаніями, великими бордами, воно більш проблематичне. А великі компанії, вони зазвичай мають таку структуру корпоративного управління. Тому ті інвестиції, які зараз заходять в Україну, вони зазвичай менші, вони зазвичай сфокусовані на або відновленні відбудові, тобто будівельні галузі, там від бетону до паркету, або в мілітарі-тек-сектор, який є в Україні є, скажімо так, сектором, що найбільше розвивається в країні не просто зараз, а й взагалі, можливо, за історію незалежності.
10: Якщо ми говоримо про інтерес іноземних інвесторів, МілТЕ зрозуміло, будівництво теж зрозуміло. Переважно, розумію, це галузь будівельних матеріалів все-таки, не саме будівництво, своїх вистачає бажаючих. Рік тому ми підписали, здається, рік тому з американським урядом, цією ж адміністрацією, прости господи, угоду про корисні копалини. Просто цікаво дізнатися, тому що у нас дуже багато міфів про неї, там, і про те, що ось цим рішенням Україна віддала всі свої корисні копалини американцям, з одного боку, з іншого боку, мені видається, що особливо нічого цікавого по цій угоді не відбулося. Тобто, якщо твоїм поглядом дивитися, чи взагалі має ця угода перспективи, і що змінилося за останній рік?
11: Щодо того, як була підписана ця угода, я сподіваюся, доживу до того часу, як чинні посадовці писатимуть на пенсії мемуари. І там дуже багато цікавого ми дізнаємося, тому що попередні версії цієї угоди були абсолютно кабальними для України, там, де ви нам віддаєте все, натомість не отримуєте нічого. І коли в підсумку цих дискусій, ультиматумів і так далі, в якийсь час здавалося, що ми не просто програли війну, а програли її Сполученим Штатам Америки, і в підсумку, якщо ми вийшли на той документ, який є збалансованим, в якому сторони мають рівні права, то це, на мій погляд, вже велика перемога і відстоювання національних інтересів. Інша справа, що навряд чи об'єм цих інвестицій буде таким, як планувала американська адміністрація, з огляду на те, що в Україні просто немає такої кількості цікавих корисних копалин. Я не кажу, що їх немає. Я нагадаю, що коли я працював в Forbes Україна, ми оцінювали всі корисні копалини в Україні, і тоді оцінка становила 15 трильйонів доларів США, але це враховуючи і окуповані території, і
10: Шельф, і Крим.
11: Да, і також ті корисні копалини, видобування яких недоцільне. Якщо ми знаємо, що залягає вугілля, у нього там ринкова ціна там $80, його видобути коштує $200, але все одно ми рахували, що воно там є. І більше того, якщо брати тільки ті території, які залишаються під контролем України, сума, скоріше за все, впаде більше, ніж вдвічі. Якщо залишати тільки ті, які вказані в угоді про корисні копалини, нагадаю, там немає вугілля, залізної руди, але, зокрема, перелічені там якісь корисні копалини, яких в Україні ніколи не було, умовні там лютеці, якого там виробництво світове становить, умовно, там один вагон на 5 років, і в Україні про нього ніколи не чула, або є в таких концентраціях видобування, яких абсолютно недоцільне. Тому добре, що це завершилося так, як завершилося. Те, що там не буде очікуваних американської сторони обсягів, це, в принципі, очевидно. Те, що там процес рухається, і якісь інвестиції перші заходять, це добре. Зрозуміло, що під час війни навіть ті темпи, які є реалістичними, можуть бути частково обмежені, але це нормально. Я нагадаю, що отримання прибутку від цих інвестицій можливо лише після того, як будуть побудовані нові потужності, і прибуток він буде вже з тих потужностей, які наразі немає. Тому єдиний варіант, в якому цей договір працюватиме з американською стороною, це коли обидві сторони матимуть позитивний фінансовий результат від цього. Якщо одна сторона відчуватиме себе незадоволеною або матиме збитки, є достатньо юридичних механізмів, щоб влаштувати цьому договору італійську забастовку і щоб він не сильно просувався в часі.
10: Тобто, фактично, ми маємо справу з угодою, яка була дуже пафосна, але при цьому її реальні механізми застосування, по-перше, досі нормально невідомі, тобто ми не знаємо, як вона взагалі працюватиме, а по-друге, буде найбільш вигідна американській стороні, якщо Україна умовно звільнить Донеччину, де найбільші поклади всяких цікавих матеріалів, мінералів, і там умовно, наприклад, Крим, де теж є дуже багато цікавого різного. Тобто, фактично, в підсумку ми підписали угоду, яка стає вигідною тільки тоді, коли Україна відновлює свою територіальну цілісність.
11: Ну, звичайно, в наших інтересах, ну, головний інтерес нашої країни – це закінчити війну на максимально можливих вигідних умовах. І, звісно, чим більше інтересантів в нашій перемозі, тим більше на неї шанси. А щодо оригінального розподілу, я нагадаю, як ці 15 трильйонів корисних копалин розподілялися. понад дві третини припадало дійсно на три східні області: Донецьку, Луганську і Дніпропетровську.
10: Дніпропетровська, слава Богу, під нашим контролем, хоча деякі цінні поклади і деякі цікаві родовища, вони знаходяться на обережжі Дніпропетровщини і безпосереднім військовим ударом з боку Росії. Зараз там і Демурінське родовище, і багато чого ще. Власне, зрозуміло, що інтереси інвесторів точно будуть пролягати і в сфері корисних копалин, так розумію, і зараз це Мілтех. Ще ми знаємо старі активи, пам'ятаємо історію з Мотросіччю, власне, про це дуже хочеться сьогодні багато поговорити. Пам'ятаємо історію довоєнну, ну, до повномасштабно, коли Китайська Народна Республіка, один з її підприємств, державно здається, хотів придбати Мотросіч, після чого ми зіткнулися з серйозною критикою з боку американської адміністрації. Тоді ще, здається, ще перший Трамп був, можливо, або початок Байдена, тобто дуже важко визначити. Власне, давай трохи нагадаємо, може, глядачам, в чому була проблема цієї історії, і, власне, ми перейдемо до теми, яка нас сьогодні найбільше цікавить, власне, що таке скринінг інвестицій і нащо він потрібен в контексті розвитку. Давай трохи, можливо, про Мотросіч.
11: В чому взагалі полягає проблема? Чому її не було раніше? Тому що історично і в світі, і тим більше в Україні, всі критичні технології, всі найбільш важливі для безпеки країни, вони сконцентровані на боці держави. І якщо держава вбачає, що витік цієї технології становить ризик, держава встановлює обмеження на розповсюдження цих технологій, і держава не продає просто критично важливі підприємства. А після Другої світової війни в світі, а в Україні лише фактично після початку російської агресії в 2014 році постало питання, що створюються приватні виробники, які також мають критичні технології. Ну, Мотросіч створена раніше, ще до радянських часів, я нагадаю, але її значення активізувалося саме під час російсько-української війни. І

0: доброчесності інвесторів. Але такий єдиний регламент в Європі з'являється тільки в 2019 році, вже після кейсу Моторсічі, тобто навіть не після, а під час, коли він ще не вирішений до кінця. І рамка європейська, скажімо так, була досить широка, яка полягала в тому, що нові європейські країни, скринінг інвестицій – важливий елемент безпеки, розробіть його так, як ви вважаєте за потрібне. І треба віддати належне, через декілька років, декілька, 5-7, всі країни так чи інакше ухвалили це законодавство, останні країни це зробили вже в цьому 2026 році, але Європейський Союз також виявився не дуже задоволеним, тому що дійсно всі зробили це у свій спосіб, з різними критеріями, і Європейський Союз вирішив, по-перше, уніфікувати цей підхід, по-друге, додати не тільки військові виробництва, а й безпеку даних, технологій, і додати більше критичних секторів.
1: Від кого захищають? Що перевіряють? Від кого захищають? Захищаються європейці, від кого маємо захищатися ми? Росіяни, хто ще?
0: Звичайно, є такий великий соблазн дати передусім географічний вимір такій безпеці, але насправді в європейських регуляціях написано, що не може бути щось дискриміновано за країнами походження, хоча зрозуміло, що в одних країнах ризики більше, в інших менші. В деяких окремих країнах не так. Наприклад, якщо ми побачимо систему скринінгу інвестицій Тайваню, там наріжний фактор будь-якої іноземної інвестиції, скільки там Китаю, а далі вже всі інші питання. І навіть різні процедури залежно від відповіді на перше питання. Так само той законопроект, який розробляється в Україні, він вже, скажімо так, написаний вже, не побоюсь цього слова, третя версія цього законопроекту, розіслана міжнародним партнерам, і чекаємо на реєстрацію його у парламенті. Там передбачається, що фактично заборона на інвестиції в критичні галузі у росіян-білорусів, і система скринінгу передусім найбільш жорстка для мілітарі компаній, і також система скринінгу для компаній, скажімо так, другого рівня критичності, умовно кажучи, енергетика, системи забезпечення, інфраструктура і так далі. Знов-таки, це безпековий механізм, він не передбачає, чи можна там якомусь інвестору надійному чи ненадійному купувати ресторан, баню чи завод з виробництва чіпсів, це виключно стратегічні підприємства, в тому числі як ті, що купуються, так і ті, що створюються з нуля.
1: Знаєш, два ризики, які я бачу, то хотілося б їх пояснити, тому що з одного боку, ми розуміємо, що ми маємо не допустити росіян і білорусів, як мінімум, до інвестицій в українську оборонку, але тобі заперечать, тут перше заперечення, що якщо закон чи норма буде прописана недостатньо добре, то ми, зрештою, можемо отримати просто ще один бар'єр для іноземних інвестицій в принципі, тому що перевіряти буде хто завгодно, давати будь-які висновки, і там, як часто у нас оголошують, не знаю, у нас дуже часто грають підсутністями статей, то зараз можу грати наступним чином, що у нас все буде безпека. Там, не знаю, підприємство з генератором це вже енергетика, умовно. Як цього ризику уникнути, хто, власне, буде здійснювати цей скринінг? Як уникнути ризику зловживання цим інструментом?
0: Перше, це дуже добре питання, тому що ми розуміємо, що нам інвестиції конче потрібні для відновлення. При цьому в інших країнах можна дискутувати, як збалансувати безпеку та економічне зростання. Наприклад, якщо якась компанія не пройшла скринінг у Сполучених Штатах Америки, це точно проблема цієї компанії і навряд чи проблема Сполучених Штатів Америки. Це на випадок України. Нам потрібні всі інвестиції, окрім найбільш корозійного капіталу. І, власне, як це обмежити? Ми можемо подивитися на країни, які от нещодавно запровадили скринінг. От країна, в якій перший рік фактично підбили підсумки, це Ірландія. Там близько 100 угод було укладено, і яких проінформовано, що є отака ситуація з міжнародними інвестиціями, і процедура скринінгу відкрита лише 26 разів, з яких 24 рази погоджено, 22 рази з 26 погоджено з певними умовами, які інвестор має виконати, і 0 відмов. Так само наявність можливості відмови, вона не передбачає, що це обов'язково треба робити. Наприклад, у Фінляндії, мені здається, остання відмова була ще 2022 року, і коли вони відмовили Росатому. І з того часу, тобто це

0: забезпечує механізм, який дозволяє заблокувати, не створюючи таку регулярну практику. І як це не зробити додатковий шлагбаум в Україні, дуже правильне питання. Зараз на етапі законопроекту поки передбачається, що, наприклад, відмову може давати лише Кабінет міністрів України, тоді як погодження можна даватися технічними процедурами. І дійсно відмова – це має бути абсолютно очевидний ризик, підтверджений, який навіть не можна зробити шляхом погодження угоди з певними умовами. Наприклад, у вас є міноритарний інвестор, який становить певний ризик. От якщо ви позбудетесь структури акціонерів цього інвестора, або якщо ви купуєте не всю компанію, а менше 25%, тоді, наприклад, угода дозволяється. Це міжнародна практика, так, щоб зменшити ризики, не відмовляючись від інвестицій.
1: Якщо ми говоримо, тепер пограємо в протилежну гру, тобі скажуть, що ось у нас якісь інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів хочуть купити частку компанії, яка називається «Рога і копита», наприклад. Але ми розуміємо, що там Об'єднані Арабські Емірати, чи Кіпр, чи будь-яка інша подібна юрисдикція, вони часто є офшорними і приховують реальних бенефіціарів. Як уникнути цього ризику? Як скринінг інвестицій допомагає уникнути цього ризику фіктивного володіння, коли фактично там володіти буде умовно Алішер Усманов, його не шкода, а написано буде якийсь там Ібрагім, Ібн Ібрагім, громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів. Як цього уникнути? Які механізми тут передбачені?
0: Це гарне питання, тому що це фактично механізм втілення скринінгу. На етапі самого подання документів компанія має вказати кінцевого бенефіціара. Якщо на етапі дослідження виявиться, що кінцевий бенефіціар не є насправді бенефіціаром, то введення в оману при поданні документів – це вже достатня причина не тільки не отримати погодження, а отримати певні штрафні санкції за надання недостовірної інформації. Тому що скриниться не тільки документальна сторона, а й фактична сторона. Різні країни знов-таки по-різному підходять до цього. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, коли приходить інформація від компанії, там специфічна структура заявок на скринінг. Там умовно 80%+ заявок – це Китай, 10% – це Росія. І решта припадає на весь інший світ, включаючи з Європейським Союзом. Тому там серед факторів ризику визначає навіть, в якому університеті вчилася людина, що здійснює таку інвестицію. А чи є такий університет ризикованим? Якщо він є ризикованим, то наскільки вона швидко з цього ком'юніті випала чи не випала, чи підтримує там зв'язки? Якщо це кінцевий бенефіціар великого підприємства, які автівки на нього зареєстровані, на яким він їздить? Якщо це автівка не відповідає класу, то, можливо, це не кінцевий бенефіціар. Ну, хочеться сподіватися, що у нас теж така система буде суперякісна, тим більше, що передбачається, що безпекові органи також будуть максимально залучені в перевірку цих фактів, але, звісно, такий ризик залишається. Але, скажімо так, є засоби, як його зменшувати, це, скоріше за все, засоби безпекових структур.
1: На першому етапі, так розумію, скринінг буде обмежуватися переважно мілтех і умовно критичними галузями, правильно?
0: Зараз триває дискусія, які галузі включати, але очевидний компроміс, що дефенс-сектор – це ключовий сектор, для яких скринінг буде застосовуватися для будь-яких угод, що передбачають набуття принаймні 10% в капіталі.
1: Що робити з Китаєм? Тому що, з одного боку, ми розуміємо прекрасно, що це країна, яка і нашим, і вашим, так, це відверто країна, яка дуже багато чого отримує від роботи з Росією, особливо вигідна ця історія. З іншого боку, Китайська Народна Республіка торгує з усіма. А от, власне, про це питання ми поговоримо відразу після маленької перерви.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Юрій Богданов, Володимир Ланда, Радіо НВ. Ми продовжуємо сьогоднішню розмову про інвестиції, про економіку. Ми зачепилися за тему скринінгу інвестицій і говорили про, власне, те, як перевіряти інвестиції, дійшли до теми Китайської Народної Республіки, яка є з одного боку великим інвестором в Україну, з іншого боку великим партнером торгівельним і України, і особливо Росії, і при цьому розглядається як безпекова загроза нашим партнерам США, прости господи, ну навіть при Трампі це партнер, і є неоднозначною з позицією Європейського Союзу. Власне, як ми дивимося на китайські інвестиції, особливо якщо ми говоримо про критичні галузі?
0: Дійсно, Китай – торговий партнер номер один в Україні. Ми цього намагаємося уникати, кажемо, що Європейський Союз – партнер номер один. Якщо всі країни поєднати, то це дійсно так, але якщо брати окремі країни, то товарообіг з Китаєм більший. Але маємо також зазначити, що товарообіг стосується передусім споживчих або промислових товарів, настільки інвестицій, тим більше настільки інвестицій в критичні сектори. І якщо Китай вирішить в Україні збудувати фабрику по виробництву іграшок чи новорічних прикрас, то це абсолютно навіть не є предметом скринінгу інвестицій. Інша справа, що якщо Китай скаже, давайте ми будемо будувати оборонне підприємство, то це ризик не тільки для Китаю, а й у всіх країн. І у нас немає списку друзів і ворогів України. У нас є список країн, проти яких Україна ввела санкції. І у нас є країна-агресор, яка визначена законодавчо. Більше того, є певна юридична, скажімо так, простір для дискусії, як ми трактуємо Білорусь. Чи є в нас санкції проти Республіки Білорусь, чи достатньо санкцій проти лідера Республіки Білорусь, щоб вважати, що в нас санкції проти держави. Бо санкції проти окремих фізичних, юридичних осіб у нас є з абсолютно притомних юрисдикцій, які є нашими партнерами в тому числі. Тому питання, я впевнений, що не буде в нас списку країн, друзів, ворогів і так далі. Колись ми в законодавстві, я маю на увазі державу Україна, використовували термін країни, які проголосували проти резолюції ООН з засудженням Російської Федерації, яких на той час було 9 чи щось таке. Але це просто єдиноразова акція, і з того часу змінюються режими. Наприклад, в цей список входить Сирія, яка голосувала проти нас, але в Сирії змінилося, Сирія підтримує зв'язки з Україною зараз, і, можливо, такі зміни будуть і в інших країнах. Тому важливо визначати, яка країна на момент інвестицій і в осяжному майбутньому може становити такий ризик. Я розумію, що Китай – це таке питання номер один. Є різні думки і в Україні, і серед наших партнерів. Якщо одні європейські країни радо приймають китайські інвестиції, інші вважають це загрозу. Якщо брати американських партнерів, вони точно вважають це загрозу. І в їхніх інтересах, щоб в українському законі Китай був написано в кожному абзаці, очевидно, такого не буде, як і жодної країни не буде вказано, крім визначення країни-агресора і країни, проти яких Україна застосувала санкції.
1: Відповідно, я так розумію, на певному етапі, коли в нас буде цей механізм запроваджено, він вже запроваджений в усіх ключових європейських країнах, це питання все одно, так чи інакше, уніфікації з європейським законодавством. Тому що, наскільки я можу дуже дилетантське судити, є країни, які там суворі до скринінгу інвестицій, а був умовно режим Орбана в Угорщині, який радо приймав російські і китайські гроші, причому і в критичній галузі в тому числі. Наскільки, на твою думку, вдасться Європейському Союзу, ну і Україні, як країні, яка прямує до ЄС, в принципі, уніфікувати підходи до скринінгу інвестицій, ну, підходи до безпекових питань в інвестиціях. Наскільки ми зможемо там обережно працювати з російськими грошима, вони ж нікуди не подінуться, навіть якщо Російська Федерація кудись щезне або понуриться у хаос, китайськими грошима, таке інше. Наскільки уніфікація взагалі можлива? І далі поговоримо про...
0: Перед цим, перед нашим вступом, ми подивимося, наскільки уніфікація можлива між країнами Європейського Союзу, тому що місяць тому прийнято нову регуляцію ЄС там, де більш-менш уніфікуються правила. Вони набудуть чинності наприкінці 27-го року, там, де уніфікуються галузі процедури та обмін між країнами інформацією. І це цікаво, тому що в Україні був різний підхід. Деякі країни діяли, як у нас кажуть, на підставі, в межах та в спосіб, і оцінювали за заздалегідь визначеною процедурою. А були країни, от з іншого боку, я можу згадати Фінляндію, там, де процедури абсолютно мінімалізовані, і вони отримують заявку і радяться, чи це на користь державі Фінляндія, чи воно підвищує добробут громадян, чи не підвищує. І з огляду на це дозволяє чи не дозволяє, але як я вже говорив, все підвищує добробуту громадян Фінляндії, крім Росатома. Тому, в принципі, такий підхід їх змусить бути більш формалізованими і більше до європейських процедур. Наскільки ми маємо з ними інтегруватись? Відкрите питання, тому що станом на зараз так склалося, що у нас немає м'яча над головою, який каже дедлайн, залежність від фінансування, як ми звикли робити реформи. Такого нема. І це, можливо, трошечки зменшує фокус і переводить його на тому, на ті реформи, які залежать від фінансування. Звісно, коли ми вступатимемо в Євросоюз, ми маємо уніфікуватися по скринінгу інвестицій з європейським законодавством, але, по-перше, можливо, це необхідно буде зробити не обов'язково до вступу, можливо, і після. По-друге, я не думаю, що у нас можливий вступ до Європейського Союзу до 2030-х років. Очевидно, що на цей момент вже якось функціонуватиме система скринінгу інвестицій. І ми бачитимемо її плюси і мінуси, і інтеграцію в європейське законодавство. Я думаю, що саме з цим не буде великих проблем. Можливо, будуть лише певні галузі, в яких ми б не робили скрінінг, але якщо європейці просять, давайте зробимо, це не означає, що ми маємо відмовляти. Ми можемо його зробити і погоджувати, якщо ми не вбачаємо ризиків.
1: Давай розширимо тему, тому що я сподіваюся, що глядачам не було дуже нудно, коли ми говорили про такі теми, але тим не менше, ми говорили про інвестиції і говорили про євроінтеграцію. І ти навів дуже якісний приклад Фінляндії, яка доволі вільно ставиться до внутрішніх норм ЄС, тобто може трактувати їх так чи інакше у своїх інтересах. Якщо ми взагалі говоримо про шлях України в ЄС, ми бачимо серйозну протидію там, з боку польського економічного лобі певного її частини. Ми бачили істерики від Орбана, що якщо Україна війде в ЄС, то вони відберуть угорські дотації. Він буквально про це говорив. Поляки це загортають трохи іншу форму, але теж говорять про те, що фермерам доведеться дуже сильно страждати, що гроші Польща втратить. Власне, якщо ми говоримо про в принципі економічну інтеграцію України, наскільки, по твоїм оцінкам, Україні доведеться йти на поступки, чи ми можемо там доволі вільно балансувати власні економічні інтереси і питання інтеграції в Європейський Союз? Наскільки скоро це питання, в принципі, постане?
0: Це дуже неприємний процес завжди. Це розових єдинорогів на цьому процесі нема. Всі країни, в тому числі, які вже давно в ЄС, коли вони вступали, якщо вони не одразу були непрості переговори, які супроводжувалися неприємними рішеннями, про які варто забути одразу після вступу їх виконання. Непростий перехідний період, і він на нас чекає більшою мірою. Зрозуміло, що є країни-донори Євросоюзу, є країни-реципієнти фінансування. Більшість країн, звісно, щось віддає, щось отримає, але ми розуміємо, які країни більше віддають, які більше отримують. Ми розуміємо, що там, умовно, Німеччина більше віддає, і ми розуміємо, що Польща чи не найбільший бенефіціар взагалі від існування Європейського Союзу.
1: Найбільший. Країна, яка отримала найбільше грошей на душу населення і досі є найбільшим споживачем європейських бюджетів в плані різниці між тим, що віддає, тим, що забирає.
0: Так, є багато вимірів, і я розумію, що в деяких з них Польща от реально на першому місці з певним навіть запасом. І, звісно, якщо брати економічний інтерес Польщі, то щоб ртів у цій родині було поменше. І, звичайно, якщо прийде умовний там Катар і скаже, я хочу бути членом Євросоюзу, то країни, які реципієнти, будуть більш задоволені, ніж країни, яким потрібна допомога на те, щоб долучитися до стандартів ЄС. Тому що в Україні, як ми знаємо, по багатьом показникам ми відстаємо від усіх країн ЄС, навіть якщо ми порівнюємо з, скажімо так, менш розвинутими країнами, наприклад, Болгарію в Євросоюзі, ми розуміємо, що про абсолютні більшості показників ми ці країни також програємо, тому потрібні будуть великі зусилля, щоб досягти хоча б цього мінімального рівня, щоб не відставати від інших країн ЄС. І це навіть було б, якби не було повномасштабного вторгнення, це все відбуватиметься на фоні необхідності у багатомільярдному відновленні.
1: Якщо, в принципі, ми говоримо про ЄС-відновлення, наскільки ці речі співвідносні, тобто наскільки наша інтеграція ЄС-відновлення можуть підтримувати одна одну, і наскільки там ти бачиш зацікавленість Європейського Союзу в тому, щоб Україна була успішною, тому що в нас там, пам'ятаємо, страшилки, прости господи, в моєму рідному місті, зараз окупованому Луганську, не дадім кормити на хлібників з Європейського Союзу. Власне, наскільки вступ в ЄС відповідає інтересам України, на твою думку, і наскільки український успіх відповідає інтересам ЄС?
0: Це політичне рішення. Зрозуміло, що ментально-культурно ми не можемо довгий час залишатися багатовекторним, як казав Кучма, буфером. І, звичайно, більшість українського населення, вона більше релевантна до європейських цінностей і підходів. Питання економічне, дійсно, якщо ми входимо в будь-який економічний чи політичний союз, ми втрачаємо частину суверенітету. Це треба розуміти, але ми також натомість щось отримаємо. І питання, як, чи можемо ми частину суверенітету віддати за щось, має декілька вимірів. Перше, що ми саме отримаємо, наскільки це гарантовано, наскільки це більш корисно, наскільки ми готові віддавати, розуміючи, що там, наприклад, будуть кращі процедури, менше корупції і так далі. І друге питання, що Україна, скоріше за все, вже, я сподіваюся, буде не в стані війни на момент вступу. І питання, скажімо так, зміни якості суверенітету, скажімо так, воно буде достатньо болючим. Тобто оцей психологічний момент, що ми виборювали країну, а тепер те, що ми виборювали, треба з кимось цим поділитися, це буде достатньо дискомфортний момент, і тому я думаю, що будуть певні такі рухи певної опозиції до вступу в Євросоюз.
1: Якщо ми говоримо про іноземні інвестиції, у нас дуже часто, умовно, раніше олігархічний бізнес сприймав іноземні інвестиції як розмивання власної влади і контролю. Тобто, і було багато конспірології про це, і багато, в принципі, причин так думати. Ми бачили багато країн з олігархічним устроєм приблизно, коли іноземний інвестор сприймається як людина, яка приходить, змінює правила гри, змінює баланс. І розмиває владу людей, які на цей момент контролюють країну. З одного боку. З іншого боку, сам по собі рух Європейський Союз, він є розмиттям контролю місцевих еліт на користь там, загальноєвропейської еліти. Тобто, і це, звісно, породжує в тому числі рух опору. Ми це бачимо навіть всередині ЄС. Там, Британію це довело взагалі до виходу з Європейського Союзу, від чого вона вже, очевидно, нічого не виграла. В Угорщині був Орбан, в Польщі набирають популярність всякі антиєвропейські партії, вони з сумісництвами всі антиукраїнські, АФД в Німеччині, Ле Пен у Франції, тобто є спротив, такий суверенізм, який намагається переконати, що краще бути самим, ніж разом з Європейським Союзом. В Україні, наскільки, розумієш, ти економіст, але, думаю, ти бачиш настрої певної частини еліт, які можуть виступати проти інтеграції до ЄС. Наскільки цей ризик існує в Україні ще до вступу, наскільки євроскептицизм в Україні може мати економічне підґрунтя?
0: Дійсно, коли ми дивимося на інтеграцію політичну, тут варто дивитися на економічний аспект, хто виграє, хто програє. Навіть якщо якісь окремі політичні лідери готові заради якихось ідеалів поступитися чимось економічним, то все одно, скажімо так, капітал знайде шляхи, як зробити так, щоб для цього капіталу ситуація розвивалася кращим чином. І це дійсно концентрація олігархату на це впливає. І в Україні, я думаю, що у нас вплив олігархів на економіку, він чи не найменший принаймні за останні 30 років. Тому що це декілька факторів. Це, по-перше, стрімкий розвиток нових бізнесів, до яких традиційні олігархи мають обмежену причетність, особливо, ну, можливо, другого ешелону мають, а першого – ні. Олігархи все ж таки першого ешелону, вони більше на традиційні цінності, якщо так можна сказати, нерухомість, заводи, пароходи, квартира в Монако за 550 мільйонів доларів, ну, можливо, тому що вважали, що Монако така зона, де тебе не можуть злочинні групування достати, але ми бачимо з останніх подій, що це не так. Нове покоління, це вже підростає покоління бізнесу, яке вбачає цінність в процесах, в результатах, не в володінні, не в доларові мільйонери, які не мають власного житла, власних автомобілів, все в бізнесі, вони готові до швидких змін. І це в тому числі те, що характеризуватиме економіку України ще більше, ніж, можливо, економіку Євросоюзу. Як ми будемо інтегруватися в цих умовах? Цікаве питання. Це залежить від того, наскільки концентровані такі еліти дійсно в європейських країнах. Ми бачимо, що є еліти, де більше концентровані, де є old money, і є, де менш концентровані, де потужні економіки без мільярдерів існують, багатоцентричні. І це також впливатиме, але це, скажімо так, я думаю, що не в форматі нашої програми аналізувати цей абсолютно багато-багато вимірний вплив.
1: Давай трохи, можливо, про те, як змінилася економіка України під час війни, тому що це теж доволі цікаве питання. І воно теж впливає на інтеграцію, тому що в моєму уявленні зараз українська економіка складається з 3,5 великих кластерів. Можливо, ти сперечаєшся. Аграрний, військовий, тому що буквально половина української економіки – це війна, і все, що її супроводжує. Технологічний, який дуже пришит до військового, там, мовно, IT, все, що пов'язане з IT, навколо цього. І половинка – це старі галузі, видобуток, стара індустрія, яка дуже постраждала, але все ще важлива і в валютній виручці, і так чи інакше вона буде однією з точок опор по відновленню. І от це все дуже щиро уособлюється західною допомогою, тому що економіка жива завдяки цій допомозі, тому що ті галузі, які перелічив. Наскільки така картина відповідає дійсності?
0: Можна дивитися на структуру ВВП, можна дивитися на, наприклад, структуру зовнішньої торгівлі. По ВВП дійсно військова складова буде на першому місці, але ця складова назавжди пов'язана з якимось результатом, який можуть відчути мешканці цієї країни. Якщо умовно військову промисловість виробила дрон, і він полетів і врізався в російський НПЗ, це, скоріше за все, створило більше умов для справедливого завершення війни, але споживачі в Україні поки економічно не бачать цього ефекту, який може бути пізніше відкладений. Щодо, наприклад, продукції кінцевого споживання, аграрної продукції, наприклад, тут споживачі все бачать, і це основа, в тому числі, нашого експортного потенціалу. Навіть при цьому розвитку IT, мілтеку, все одно аграрна галузь залишається не те, що на першому місці, а займає більше половину експорту товарів з України. Раніше це якось зважувалося експортом гірничо-металургійного комплексу, але зараз він постраждав дуже сильно, ті регіони, де розміщувалося підприємство, тому хоча він зберігає другий рядок в експорті української продукції, але це вже в рази менше, ніж аграрна продукція. Питання, що далі, як розвиватися бізнесу? Ми бачимо, що у нас поки що остання цифра ВВП, вона прям негативна квартальна. Питання, що далі? Які проблеми у бізнесу? Проблеми бізнесу, до речі, ніхто не в Україні не прийнято такі традиційні проблеми називати. Зараз, якщо спитати, яка проблема у бізнесу, рідко скажуть високі податки. Більше того, не скажуть, у нас там велика конкуренція в секторі. Основна проблема, звісно, це російська агресія. Інші проблеми так чи інакше з ними пов'язані. Проблема номер два, яка вже наближається до проблеми номер один, люди. Це людський капітал. І це неможливість побудувати якісь прогнозовані стосунки з огляду на не дуже контрольовану мобілізацію, яка відбувається. Це що дуже прикро, тому що Україна суперцифровізована країна, у держави є набагато більш структурована інформація, ніж в більшості країн Євросоюзу. Якщо порівняти нашу дію, де можна купити облігації внутрішньої позики, поміняти лампочки і подивитися судові рішення з такими додатками в деяких європейських країнах, то це буде просто шок. В деяких країнах є державний додаток, там, де ти заходиш, і там ти маєш 10 цифр, і все. І навіть немає імені і прізвища того, бо це захист персональних даних. І вся функція додатку – це малювати 10 цифр. І ми настільки цифровізована держава, і я думаю, що також управління людським капіталом в межах держави, в тому числі долучення до сил оборони, ну, точно можна було б оптимізувати, і це бізнес би відчув, тому що є бізнеси, в яких, наприклад, які не мають статусу критичності. У мене улюблений приклад – це видавництво, в якому працює 150 людей, і в якій є набірник якоїсь суперскладної машини, який не отримує високу зарплату. Це виробництво не є критичним. Але якщо мобілізує цього працівника, оператора цієї суперскладної машини, 150 працівників видавництва будуть без роботи, тому що видавництво не зможе друкувати книжки.
1: Ну так, да, тут питання того, як це організувати, постає, але, на мою думку, можливо, тут ти заперечиш, демографічна проблема, проблема трудових ресурсів, в силу того, що процеси все одно дуже інертні, вона до завершення війни вирішена не буде. Тобто нам доведеться все одно чекати і далі вирішувати це вже після формального завершення бойових дій.
0: Буде дуже складно це вирішити навіть і після завершення війни, тому що всі наші, звичайно, проблеми демографічні підсилені російською агресією, але вони були
1: і до
0: 2021 рік, який був економічно найуспішніший в історії України, він антирекорди демографічні поставив, тобто в 2021 році народилося дітей на території контрольованій Україні менше, ніж 300 років назад, коли це населення становило близько 6 мільйонів, а в 2021 році це населення становило, я думаю, що 38-39 мільйонів. І з того часу кожен рік ми бачимо погіршення кожного показника, кількість народжень, кількість шлюбів і так далі. Єдине, що в 25-му році зросла кількість шлюбів, тому що наш народ дещо забобонний, і коли рік високосний, то трошечки зменшиться кількість одружень, навіть у воєнні часи, а 2024 рік – це єдиний високосний рік під час повномасштабного вторгнення, тому в 25-му році ми хоча б якийсь демографічний показник, а саме шлюбність, маємо по ньому зростання.
1: Ну, я дуже сподіваюся, що зрештою ми з тобою ще поговоримо про демографію, обов'язково. Тому що це дуже цікаво, і одна з твоїх тем, крім інвестицій і їх перевірки, щоб у нас не було поганих грошей, а було тільки хороші, але краще, щоб хороших грошей було більше. Володимир Ланда, дякую тобі за цю розмову. Юрій Богданов, Радіо НВ. Почуємось і будемо ще багато разів говорити про складне. Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть

0: вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених шаї управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАІ управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачих хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран ПРО».

він іще вітає. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів ЯНУС. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності. А суспільство про це мовчить. І влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною. Прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воїн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ-управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувалися випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –